0: Rádio Regina. Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Dobrý deň, pekné nedeľné popoludnie. Je čas na našu spoločnú hudobnú hodinku. Vítajte a počúvajte. Čo sme si spoločne tento týždeň vybrali, to si teraz budeme hrať. A o tom, že to bude pestré, hovoriť ani nemusím. Aby som vás trošku navnadil, poviem zo pár názvov skladieb, ktoré si dnes zahráme. Akropolizad je, Čo ak, Rúže z Texasu, Lucille alebo Hafanana. Víkendový čas nám teda spríjemnia Mirej Mathieu, IMT Smile, Valdemar Matuška, Kenny Rogers alebo aj Afrik Simon. A to som ešte nespomenul Dalibora Jandu, Evu Kostolániovú, Rikie Povery alebo Anetu Langerovú. Teraz by som sa vám chcel poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Na peknú hudobnú cenu 0. album Modelánu posielam pánovi Jozefovi Beganovi, ktorý nás počúva vždy v repríze, cestou, autom z Oravy do Ilavy. Pán Jozef, napíšte mi vašu adresu, aby Elán vedel, kam má ísť. Úvod máme za sebou a všetko ostatné pred sebou. Sme tu pre vás v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Na 10. mieste dostane dnes svoje 3 minúty slávy Sydney Youngblood. Sit and wait.
0: 10. miesto.

0: koncom 80-tych rokov dva veľké hity If Only I Could a Sit and Wait. Narodil sa v Texase a ako 20-ročný nastúpil na vojenskú službu. 5 rokov slúžil na americkej základni v Nemecku. Na 10. mieste máme jeho veľký hit z roku 1989 Sit and Wait. To bol Sydney Youngblood a pred nami je skupina IMT Smile so skladbou z albumu Valec Čo ak. Skvelý text Vlada Krausa nám má aj po takmer 30 rokoch čo povedať. IMT Smile, Čo ak.
1: 9. miesto.

0: Aj keby ma osud na valci prešiel, tak si len vzdychnem a bude mi lepšie. Spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile. Na 9. mieste máme skladbu Čo ak?
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Mirej Mathieu sa narodila 22. júla 1946 v Avignone. V stredu mala 80 rokov. Objavil ju manažér iného slávneho francúzskeho šansoniera Johnnyho Hallidaya, Johnny Stark. Mirej pochádzala z chudobnej rodiny a mala 13 súrodencov. A tak skutočnosť, že sa presadila vo svete hudby, významne ovplyvnila život všetkých členov jej rodiny. Keď som si pozrel jej diskografiu, tiež som takmer onemel. Zoznam jej albumov je nekonečný, napočítal som ich takmer 80. Mirej Mathieu má stále veľa verných fanúšikov aj na Slovensku. Ich je dosť. Z jej hitov spomeniem aspoň Mon Credo, Santa Maria de la Mer, La Paloma a Die či Der Pariser Tango. Mirej Mathieu spievala vo francúzštine, ale aj v nemčine a my si pri príležitosti jej tohto týždňových narodenín zahráme skladbu Acropolis a Die z roku 1971. Aj tá skladba oslavuje v tomto roku 55. narodeniny. Dámy a páni, prichádza Mirej Mathieu.

Mirej Mathieu a jej slávny evergreen Akropolis a Die. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli, že Mirej Mathieu mala počas tohto týždňa v stredu 80 rokov a to už je niečo. Dalibor Janda má 73 rokov a rovnako ako Mirej Mathieu, aj on je stále aktívny a spieva. Aj v našej hitparáde si teraz zaspieva svoj hit z roku 1986 Snad sem si jím měl všímat víc. Dalibor Janda. 8. miesto.

0: Snad sem si jí měl všímat víc, zpěval Dalibor Janda. Táto pesnička sa objavila na jeho debutovom albume Hurikán. Bolo to presne pred 40 rokmi, v roku 1986. Väčšinu piesní na tomto albume zložil Dalibor Janda a väčšinu textov napísal Jan Krúta. Teraz je ten správny čas na prvý dnešný zápis do výročnej hitparády. Zo 7. miesta postupuje po 4 týždňoch v našom rebríčku Zuzana Smatanová s piesňou Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: Mama mala pravdu. Novinku Zuzany Smatanovej si vypočujeme aj koncom roka v našej výročnej hitparáde za rok 2026. Už jej svoje hlasy posielať nemusíte. Mama mala pravdu. Dnes je 26. júla a meniny majú Aničky. Milé Aničky, obzvlášť Aničky, mamičky, všetko najlepšie k meninám vám želáme aj z našej hitparády. Tak a teraz na chvíľu vystúpime z nášho rebríčka a priestor na výber hudby dostane niekto z vás. Spolupracovníkov našej hitparády je veľa a práve teraz to bude pán Štefan Košťál z Polného Kesova, ktorý navrhol, aby som z nášho hudobného archívu vybral pieseň z polovice 60. rokov. Pokúsim sa, neviem, či mám takú dlhú ruku. Pán Košťál pre nás vybral pesničku Rúže z Texasu. Brontosauri majú rúži z papíru, ale my si zahráme teda inú rúžu, tú, o ktorej spieva Valdemar Matuška. Ďakujem za pekný hudobný tip. Tu je Rúže z Texasu.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Valdemar Matuška, Rúže z Texasu. Túto nahrávku z polovice 60. rokov pre nás vybral pán Štefan Košťál z Poľného Kesova. Ďakujem a pripomínam našu adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné tipy. hitparada@rozhlas.sk. Na rade je americký hudobný skladateľ a spevák Kenny Rogers. Jeho piesne mal rád aj český spevák Pavel Bobek. Tú nasledujúcu naspieval v češtine pod názvom Lásko, mne ubýva sil. Neviem, či viete, ale originál tejto piesne má názov Lucille. Na 6. mieste je dnes v našej hitparáde Kenny Rogers.
1: 6. miesto.

0: Kenny Rogers a jeho Lucille. Áno, piesní s takýmto názvom máme v hudobnej histórii viac. Napríklad aj Little Richard nahral pieseň s názvom Lucille, ale išlo o úplne inú Lucille. Keďže matka Kennyho Rogersa sa volala Lucille, predpokladám, že pieseň, ktorú sme si práve zahrali, bola o nej. Na šiestom mieste je Kenny Rogers.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete. Predpokladám, že ste si nás ako svojho spoločníka na nedeľné popoludnie vybrali slobodne a bez nátlaku. Ďakujem vám za toto rozhodnutie. A budem rád, ak nám pomôžete aj s tým vytváraním príjemnej nedeľnej atmosféry, pretože aj v tomto platí, že najviac pre seba môžeme urobiť my sami. Tak píšte. Pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a napíšte mi aj nejaký pekný hudobný tip. V nasledujúcich minútach nás potešia pesničky v podaní takých interpretov ako Rickie Poveri, Eva Kostolániová alebo Aneta Langerová. A aj v druhej polovici nášho dnešného hudobného výletu to bude veselé. Hneď teraz moje slová potvrdí Peter Naď so skupinou Indigo. Zo štúdia vás pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Naše piate miesto, Peter Naď, až sa znova narodím.
1: Piate miesto.

0: Až sa znova narodím, táto pesnička pochádza zo 4. štúdiového albumu Petra Naďa, ktorý vyšiel v roku 1987 pod názvom Ale. Na tomto albume nájdeme aj duet Petra Naďa s Jožom Rážom Psi sa bránia útokom. Ale my máme na 5. mieste vizionársku pieseň Až sa znova narodím.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: A presne v tento deň, 26. júla v roku 1966, sa v Bratislave narodila Katarína Korčeková. Po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 sa jej rodičia rozhodli opustiť Bratislavu a odísť do zahraničia. Po niekoľkých rokoch v Kanade dostal Katkin otec pracovnú ponuku v Detroite a Detroit sa stal novým domovom aj pre malú Katku. V roku 1990 sa Katarína vrátila do Československa a necelý rok vystupovala ako členka kúzelníckého dua v Prahe na Karlovom moste. Potom spoznala Marcela Palondera, ktorý práve založil skupinu Accidents Happen a navrhol Katarína, aby skúsila napísať nejaké texty. Darilo sa jej a tak po rozpade Accidents Happen pokračuje ako textárka a už aj ako speváčka v skupine Made to Made. V 90. rokoch to bola veľmi inovatívna a populárna skupina. V roku 2016 vydala Katarína aj svoj debutový sólový album pod názvom 21st Century Movie. My si pri príležitosti dnešných 60. narodenín Kataríny Korček zahráme pieseň z albumu skupiny Made to Made nazvaného Part 1. Vyšiel v roku 1994. Speváčka a textárka Katarína Korček má dnes 60 rokov. Všetko najlepšie, Little Girl.

0: Katarína Korčeková, známa aj ako Katka Korček, má dnes 60 rokov. Pri tejto príležitosti sme si zahrali skladbu Little Girl z prvého albumu skupiny Made to Made nazvaného Part 1. Vyšiel v roku 1994 a všetky texty napísala Katarína Korček. Aj ten k piesni Little Girl. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho aktuálneho rebríčka a do výročnej hitparády presunieme taliansku skupinu Ricchie Poveri. Sei la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Sejla sola che amo. Do našej výročnej hitparády za rok 2026 som práve teraz presunul taliansku skupinu Ricky e Poveri. A z tretieho miesta by rada postúpila aj tajnosľubná. Ale keďže nie som sľubotechna, nebudem nič sľubovať. Len poviem, že na treťom mieste je aj dnes dvojica Marika Gombitová a Miroslav Žbírka.
1: Tretie miesto.

0: To bola tajnosľubná a pred nami je smiešnoslovná. Áno, po dvojici Marika Gombitová a Miroslav Žbírka budeme rozmýšľať, o čom asi tak spieva Afrik Simon. Vôbec netuším, čo znamená napríklad slovné spojenie hanana, kukanela, šalalala. Teda šalalala poznám z mnohých iných pesničiek, ale hanana, kukanela to naozaj neviem, čo znamená. No nič, o chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Afrik Simon a Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: Eva Kostoláňová, Zem dávnych lúk alebo El Condor Pasa. Aj dnes boli vašimi spoločníkmi Pavel Draganovský a Luboš Černák. Dúfam, že sa stretneme aj o týždeň. To už bude august, nezabudnite, v nedeľu po 16. sme tu opäť. S dobrou náladou a poriadnou porciou hudby na nedeľné popoludnie. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk a pripíšte aj svoj hudobný tip. Dnes tu mám na záver tip od pani Marty Mokošovej z Levoče. Vybrala pre nás všetkých Anetu Langerovú a jej pieseň z roku 2024 Zázračná písne Krajina. Ďakujem, je to skvelý výber. Pekný zvyšok nedele a zajtra úspešný začiatok nového týždňa. O týždeň už bude august, ale ten čas letí. Idem vyniesť smeti.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes týchto 25 minút naplnia svojimi pesničkami speváci Olga Sabová a Dušan Grúni.

Toto bola pieseň skladateľa Andreja Lieskovského a textára Borisa Dropu z roku 1969. Mala názov V lese pri plese a spievali ju Olga Sabová a Dušan Grúň. Sprevádzal ich orchester Juraja Velčovského. Obaja títo speváci boli dlhoročnými solistami Velčovského orchestra. Olga vlastne celý svoj spevácky život, pretože bola aj Jurajovou manželkou, a Dušan v ňom strávil podstatnú časť svojej speváckej kariéry a v orchestri hrával aj na trombóne. Prvú pieseň zaspievali spoločne, nasledujúce tri zaspieva Dušan sám a po ňom dostane solo zase Olga. Hoci nevylučujem, že v niektorých ich solových piesňach sa objavia kvôli zvukomalebnosti aj hlasy toho druhého. Ako napríklad hneď v piesni Hrmí z roku 1965. Solistom je však nej Dušan.

Tak to bol trikrát solovo Dušan Grúň a skôr než nám zaspíva svoje solové piesne Olga Sabová, zahráme si ešte jeden ich spoločný duet, ktorý im v roku 1968 skomponoval Braňo Hronec. 20 dní a 20 nocí.

0: Rádio Regina.
1: Keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katová hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
2: Ty podľa mňa skvelý, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Číny. Donald Trump zastavil útoky, aby dal priestor rozhovorom s Iránom, uviedol veľvyslanec Spojených štátov pri OSN. Dnes bude oblačno, na viacerých miestach s dažďom a teplotou 20 až 31 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na štátnu návštevu Číny. Jej cieľom je potvrdiť spoluprácu medzi krajinami a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Peter Pellegrini sa okrem neho stretne aj s čínskym premiérom a predsedom celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. Pracovná cesta bude trvať 3 dni a program bude zahŕňať aj prehliadky významných technologických centier. Ukrajinský dronový útok v ruskom meste Belgorod zranil 12 ľudí, vrátane dvoch detí, informovala agentúra Reuters. Ruský vzdušný útok potom zranil 5 ľudí v ukrajinskej Sumskej oblasti, uviedol veliteľ oblastnej vojenskej správy Oleh Rihorov. Útok v Belgorode podľa úradov viedol tiež k požiaru niekoľkých bytov v obytnej budove a viac ako 15 automobilov. Aj v ruskom meste Rostov na Done ukrajinský vzdušný útok poškodil obytnú budovu, uviedol tamojší starosta Alexander Skriabin. Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomáciu. Uviedol to v nedeľu veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol, avšak vzájomné útoky Iránu a USA sa cez víkend zastavili. Podľa nemenovaného iránskeho predstaviteľa boli rokovania o otvorení Hormuzského prielivu konštruktívne. Progresívne Slovensko predstavilo odbornú štúdiu o suchu na Slovensku, ktorú spracoval regionálny klimatický inštitút Regioklim. Štúdia navrhuje opatrenia v krajine, vodnom hospodárstve či poľnohospodárstve, vysvetľuje Tamara Stohlová z PS.
2: Potrebujeme revitalizovať vodné toky všade tam, kde to ide. Obnovovať pôvodné korytá, ktoré meandrovali, obnovovať mŕtve ramená, brehové porasty. To všetko pomôže zadržať vodu našej krajine.
1: Opozičné hnutie vyzýva vládu na rýchlejšie adaptačné opatrenia. Rezort životného prostredia kritiku odmieta. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD uviedol, že rezort problém sucha eviduje a adaptačné opatrenia sa pripravujú.
3: Budú vypísané výzvy niekde na úrovni možno okolo 30 miliónov a možno aj viacej finančných prostriedok, ktoré budú použité, ale to je len poviem, že kvapka v mori. My potrebujeme riešiť komplexne túto situáciu, preto sa robí analýza a príprava toho, že potenciálne nejakého možnosti nejakého PPP projektu.
1: Dodal, že do pracovných skupín týkajúcich sa sucha bude pozvaná aj opozícia. V úvodnom kole nového ročníka Nike ligy uspeli futbalisti Slovana Bratislava. Obhajca titulu zvíťazil na ihrisku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Kapitán domácich Robert Polievka.
4: Ťažko sa to hodnotí určite, pretože jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte a dneska sme im dovolili viac a ako sme možno mali v pláne a to ma trošku mrzí, chýbala mi trošku emócia, že fakt tých ľudí bolo dosť, za čo treba sa poďakovať. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádať tu odzaj treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
1: V ďalších zápasoch remizovala Žilina s Košicami 4-4 a Ružomberok s Dunajskou Stredou 1-1. Cez deň oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zdravíme na cesty krátko po 5. Tie sú aktuálne pokojné. Ak sa niečo zmení alebo udeje na tých vašich raných cestách, tu v pondelok a práve teraz na západnom Slovensku, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Zdravia vás Alla Kováčová a Richard Šimegi a máme pondelok 27. júla, tak ten čas letí. Keď poviem, a Bože, Božena má dnes menený, je to pravda, ženské meno Božena má český pôvod, znamená Bohom obdarená alebo blahoslavená. Pomerne komplikované ženy sú to alebo majú komplikovanú povahu, ale príjemné vystupovanie a dobré riadiacie schopnosti, takže v týme ako vodkyne by sa dobre uplatnili. A pranostika na dnes, ak je pred Annou pekne, je po Anne mrzko. Tak uvidíme, aké počasie bude. To všetko sa dozviete, okrem toho máme dnes pre vás aj darček, ale o tom viac o chvíľku, zostaňte s nami. Rádio Regina Západ, Rádio...

Pekné ráno. 5 hodín, 12,5 minúty a my si povedzme, ako bude dnes. Oblačno až zamračené, postupne premedlivá, k večeru malá oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele aj búrky a popoludne ubúdanie zrážok. Najvyššia denná teplota vystúpi dnes na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor 4 až 10, teda 15 až 35 km za hodinu, v nárazoch do 55 km za hodinu.

0: Želáme pekné ráno, 10 minút pred pol šiestou, 5:20 a tento týždeň budeme v tomto čase hovoriť o letných nápojoch, ktoré máte radi, napríklad také pivo. To poznáme už dlho, inak štúdium piva sa zaoberá údajne aj vedný odbor pod názvom zytológia.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Musí byť dobre vychladené, nachmelené a samozrejme musí mať peknú penu. Aspoň tak si ja predstavujem dobré pivo. Keby som sa ale opýtala ozajstných pivkárov, kto vie, čo by mi povedali. Vedeli ste o tom, že asi najstarší recept na pivo má viac ako 4000 rokov? Autorom boli Sumeri. V stredoveku sa pilo

Viac piva ako vody. Alkohol bol totiž bezpečnejší. Pivo je kvasený slaboalkoholický nápoj vyrábaný z obilného sladu, vody a chmelu pomocou pivovarských kvasiniek. Pivo obsahuje oxid uhličitý, ktorý sa pri strete s nečistotami na skle mení na bublinky. Prvé tri kráľovské pivovary v bývalom Rakúsko-Uhorsku sa nachádzali v Tvrdomesticiach a Veľkých Uherciach pri Partizánskom a v Turdmentoch pri Balatone. O existencii týchto pivovarov sa zmieňuje listina kráľa Ladislava IV. Z roku 1274. Pivovarníctvo na Slovensku dosiahlo najväčší rozmach v období rokov 1620 až 1650. Pivo sa vtedy varilo prakticky vo všetkých mestách a väčších obciach na Slovensku. Najväčší úpadok pivovarníctva nastal od roku 1850, kedy boli zavedené vysoké dane za varenie piva. Pivo si doprajú v každom ročnom období milióny ľudí. Dokonca vraj v tomto okamihu je opitých viac ako 0,5% sveta. No, čo sa dá robiť? No a niektorí pivkári trpia tzv. Cenocilicafóbiou, čo je strach z prázdneho pivného pohára.

0: Pekné ráno, 5.29, my sa po pol šiestej pozrieme aj na cesty a bude to aj počasie.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Dve obľúbené kapely, jednoletné turné a pesničky, ktoré spájajú generácie. Toto leto vyrážajú Kandráčovci a Kolárovci na spoločné koncertné turné, ktoré spojí energiu folklóru, ľudovej piesne aj veľkého koncertného zážitku. O letných vystúpeniach, zákulisí kapely aj o tom, prečo ľudová hudba stále oslovuje tisíce ľudí, sa budeme rozprávať s Ondrejom Kandráčom. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Alena Močanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
4: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, čom zlyhávajú alebo čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzani a vedení.
3: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Močanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v útorok 28. júla po 21.
1: Zelená vlna.
0: A teraz poďme o pol šiestej na cesty, tie sú aktuálne pokojné. Pozor na rýchlosť na viazde do Bratislavy z Pezinka a na D1 pri Voderadoch smerom do Senca. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Želáme pekné ráno, 5.34. Teraz je na linke meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Poďme na aktuálnu situáciu, teda ako to vyzerá po pol šiestej.
1: Aktuálne je oblačno, zamračené, ojedinele sa vyskytujú zrážky, dažďi, prehánky. Aktuálna teplota v Holiči 21, v Senici 18, v Kuchyni 20, Bratislava Tisko 24, Kolíba 22, Malý Javorník 20, takisto Kráľova, Picenci, Bielý Kostol či Piešťany, Nijava 17, Trenčín 20, Prievidza 18, Kamanova 19, aj Nitra či Žikava, Levice 17, Mužla 21, Hurbanovo 20 až Žiarec aktuálne 19 stupňov, už fúka juhozápadný až západný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
1: Očakávame, že na území západného Slovenska bude oblačnosť zamračené postupne premenlivá, k večeru až malá oblačnosť. Zrážky miestami hlavne do poludnia, prehánky, popoludní ojedinia aj búrky. K večeru ubúdanie, výrazné ubúdanie zrážok. Denná teplota 26 až 31 stupňov. Rozfúka sa nám západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu. Ojedin v názve ešte silnejší a samozrejme pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
0: No ešte trend alebo výhľad na ďalšie dni.
1: Výrazná zmena. Očakávame ubúdanie oblačnosti alebo výrazné ubúdanie oblačnosti. Zrážok ozaj iba zajtra ojedinele, ale najmä v zostup dennej teploty. Zajtra už očakávame dennú teplotu 27 až 32 stupňov. V severných častiach Trenčianskeho kraja čosi chladnejšie a v stredu 30 až 35 stupňov cez deň. Veľmi teplo.
0: Informovala meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme a do počutia.
1: Do počutia.

Pekné ráno, 5.43 bude 3 štúte na 6. Máte doma nejaký ozdobný alebo užitkový predmet, ktorý je vyrobený práve z drôtu? Prečo sa vás na to pýtame? Pretože to bude ranná téma a my sa vás na podrobnosti opýtame o chvíľku. Hey!

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Čo všetko sa dá vytvoriť z takého drôtu? Niektorí majstri tvrdia, že naozaj čokoľvek. A konkrétne manželia Jozef a Eva Šabovci z občianskeho združenia Galéria drôtu, tak tí zorganizovali výstavu na tému Drôtený vtip. To je dobrý nápad však. A v Justyho sieni Primaciánneho paláca, kde si diela môžete aj pozrieť ešte niekoľko týždňov, tam oslovil Michal Herceg viacerých šikovných tvorcov, napríklad Helenu Tenorovú z Česka. Ako sa ona teda popasovala s humorným zadaním?
2: Chtěla jsem srovnat něco vysokého s nízkým, takže vznešenou notu jsem stvárnila do postavy, která sedí na WC a došel jí toaletní papír a aby si ho vykouzlala, tak musela pomocí didgerida vyloudit pomoc od jiných. Z toho didgerida vybíhají notičky na pavoučích nohách a nesou tu ruličku, která vlastně tu notu zachrání.
3: Volám se Josef Mačica a pocházím z malé dedinky blízko Hlohovca, Horné Trhovište.
4: Tu okolo nás teraz z drotárskych výrobkov srší humor, hodiny.
3: Každé hodiny, klasické teda, majú ručičky, tak ja som tieto ručičky znázornil naozaj ako ruky, kde sú teda prsty a ukazuje ukazovačkom, koľko tých hodín vlastne je.
5: Volám sa Mária Ďurčová a teda žijem a tvorím v Uhrovci. Moje dielo vlastne zobrazuje strašiaka, je to taká parodia na Cuky Luky, sitcom, a na ramene jednom má dvoch vtáčikov, ktoré majú také tie našpulené papulky a značkovú kabelku a značkový mobil samozrejme.
6: Moje meno je Hana Krašči-Králová.
4: No, tak pozrime sa na vaše poňatie aktuálnej témy.
6: Pripravila som si brošňu Šplhajúca mačka. Každý máme nejaký cieľ a niekam sa chceme dostať, ale nie vždy je to vhodné, ako sa do toho cieľu dostaneme.
1: Máte vy doma nejaké dielo z drôtu, prípadne čo z tejto oblasti sa vám najviac páči? Napíšte nám a dnes máte šancu získať dokonca 4 darčeky. Ak sa zapojíte komentárom do našej otázky na našom Facebooku, môžete získať 4 vstupenky na blížiaci sa country festival Šuňava. Ten bude 14. až 16. augusta.
0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA a Irán zastavili útoky pre rokovania s ománskymi zástupcami. Sýria sa podľa stanice Al Jazeera snaží uzavrieť bezpečnostnú dohodu s Izraelom. Dnes bude oblačno, na viacerých miestach s dažďom, 20 až 31 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Spojené štáty a Irán uplynulé dva dni pozastavili vzájomné vzdušné útoky na Blízkom východe pre rokovania ománskej delegácie v Teheráne o otvorení Hormuzského prielivu. Uviedla to televízia CBC News s odvolaním sa na informované zdroje z regiónu. Rokovania boli podľa jedného z iránskych predstaviteľov konštruktívne a uberajú sa správnym smerom. Podľa agentúry AP pôvodne nebolo jasné, prečo USA pozastavili útoky potom, keď sa počas takmer dvojtýždňovej eskalácie zameriava na iránske pobrežné oblasti a infraštruktúru. Sýria sa pokúša uzavrieť bezpečnostnú dohodu s Izraelom, vyhlásil sýrsky prezident Ahmad Shara v rozhovore pre stanicu Al Jazeera. Dohoda by podľa sýrskeho lídra mohla otvoriť cestu ku komplexnému mieru medzi oboma krajinami. A to bez toho, aby sa ohrozilo právo Sýrie na Golanské výšiny. Tie Izrael okupuje od roku 1967 a anektoval ich v roku 1981. Podľa Ahmada Sharu sa Sýria pokúša do svojich snách zapojiť viacero krajín, aby prinútila Izrael prijať vyváženejší prístup k Damasku. Zároveň sa ale krajina chce vyhnúť konfliktu. Pápež Leo XIV. V nedeľu vyzval mladých ľudí po celom svete, aby využívali sociálne siete a umelú inteligenciu disciplinovane a zdržanlivo. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi tak urobil vo videoposolstve venovanom kresťanskému mládežníckému festivalu v Brazílii. Pápež v ňom tiež varoval mladých, že umelá inteligencia a sociálne siete ich môžu vtiahnuť do nereálneho sveta. Leo XIV. Však zároveň uznáva, že umelá inteligencia ponúka aj významné príležitosti, ak sa používa zodpovedne a ak slúži ľudstvu. Prerokovanie výročných správ generálneho prokurátora a verejného ochrancu práv parlament opakovane odkladá. Koalícia to pripisuje obštrukciám opozície. Podľa šéfky ľudskoprávneho výboru Lucie Plavákovej z PS tým vláda vysiela signál, že ju to nezaujíma.
2: Situácia sa naozaj žiaľ opakuje. Pred rokom rovnako takto prehadzovali správy aj verejného ochrancu práva aj ostatných ľudskoprávnych inštitúcií, či už komisár pre deti alebo komisárka pre ľudí so zdravotným znevýhodnením zo schôdze na schôdzu, či už verejný ochranca práva alebo komisár a komisárka naozaj upozorňujú na závažné problémy.
1: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD reaguje, že ich to neteší. Žiaľ, opozícia podľa neho využila každú príležitosť, kedy mohla aj umelo a neodborne naťahovať čas.
3: Bohužiaľ, aj z hľadiska nejakej organizácie času sa museli tie body presunúť na september. Ja verím tomu, že už v septembri bude dostatočný priestor na to, aby sa aj tieto správy prerokovali.
1: Najbližšia schôdza parlamentu sa začína 15. septembra. Na majstrovstvách Európy juniorov v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Segede obsadila Nela Melania Vrecková v disciplíne K1 na 500 metrov 6. miesto. Rovnaké umiestnenie vybojoval na 500-metrovej trati single kanoistov aj Alex Oravec. Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Zdravíme na cesty, krátko po 6. cesty sú pokojné, radary akurát pri Voderadoch smerom z Bratislavy do Senca, inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Vstávate s Alou Kováčovou a Richardom Šimegim a máme tu pondelok, nový deň, nový pracovný týždeň, 27. júl a Bože nám všetko najlepšie k dnešným meninám. Možno aj boženy alebo božky, ako im hovoríme zdrobnene, majú radi rôzne zaujímavé umelecké predmety z drôtu. Viete mimochodom, čo všetko sa z drôtu dá vyrobiť? Napíšte nám na náš Facebook a máte šancu získať 4 vstupenky, nie 2, ale dnes 4 vstupenky, jeden z vás získa, ak nám napíšete komentár na Facebook Rádia Regina Západ, tentokrát na Country Festival Šuňava, ktorý bude v polovici augusta. No a o chvíľku je tu náš tradičný kalendár.
0: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: 27. júla v roku 1933 sa narodil psychológ a pedagóg Ivan Štúr.
2: No tak nebola to pedagogika taká školská, bola to pedagogika veľmi ľudská, úprimná a myslím si, že viedol nás hlavne ako deti, my sme boli tri deti, tak nás viedol takej kultúrnej oblasti a k láske vôbec k životu a k radosti. On aj keď mu bolo najťažšie, tak nikdy nestratil vlastne ten vzťah k ľuďom a k životu.
1: Ivan Štúr si spomínal na zvukovej ukážke na svojho otca Svetozára Štúra. Ivan Štúr napísal knihy Problémy rodiny a školskej výchovy, Základy diferenciálnej psychológie, Ľudské mláďa, Pediatrická psychológia a iné. Zomrel v roku 2015. 27. júla v roku 1939 sa narodila herečka Gabriela Vranová.
3: Já jsem se narodila na Slovensku v Novom Městě nad Váhom, slovenské mamince a českému, tedy moravskému, abych byla úplně přesná, moravskému tatínkovi. Slovenské mamince, no teda slovenské, její maminka byla Maďarka, no teda Maďarka. Narodila se v Lendavě u Varaždína chorvatskému tatínkovi.
1: Gabriela Vranová působila vyše 40 rokov vo Vinohradskom divadle v Prahe. Celý život sa venovala recitácii, písaniu fajtónov, je autorkou knihy Magnetický život. Zomrela v roku 2018. A v dnešnom kalendári si môžeme pripomenúť aj herečku, speváčku Zoru Kolínsku. Narodila sa 27. júla v roku 1941. Okrem spevu hrala aj tenis.
4: Ja som rada, že som už druhýkrát sa umiestnila na tom druhom mieste, lebo som len taký veľmi novopečený tenista. Ja som začala hrať tenis pred 5 rokmi.
1: Ako herečka hrala Zora Kolínska všetky druhy rolí, od komických až po vážne. Po roku 1989 sa začala venovať podnikaniu, vlastnila obchod s nábytkom, pravidelne vystupovala v relácii Ivana Krajíčka Repete. Napriek tomu, že bola razantná, ľudia ju milovali. Zora Kolínska zomrela v roku 2002.

0: športové minúty Rádia Regina Západ.
1: Bývalá kapitánka slovenskej volejbalovej reprezentácie Karin Palkutová presedlala pred touto sezónou na post manažérky národného tímu, no a v rámci prípravy družstva na európsky šampionát sa má naozaj čo oháňať, pretože počas Európskej ligy sa musela vyrovnať aj s nečakaným, nevždy príjemným prekvapením.
2: Ja tušila som, čo všetko je v podstate za scénou, áno, že čo sa deje proste mimo ihriska, ako hráčka som vždycky riešila, čo sa deje na ihrisku. A netušila som, koľko roboty a koľko vybavovania je za ihriskom, takže priznám sa, že boli dni, keď to bolo aj náročné, ale nejako mi to nevadilo, bolo to príjemné a keď vidím, že proste tie baby sú šťastné a celé družstvo, tak to je v podstate taká tá vizitka toho, že asi to všetko funguje tak, ako má.
3: Dalo by sa povedať, čo vám teda dalo najviacej zabrať? Práca smerom ku kolektívu v tej kabíne, alebo skôr to zabezpečovanie celého procesu tréningov, zápasov, cestovania?
2: Najhoršie dni boli, keď bolo veľa vybavovania, alebo keď sme sa presúvali do nového hotela, kde treba vždycky vybavovať tie isté veci alebo vysvetľovať hotelu, aké požiadavky máme, alebo dni, keď príde veľa ľudí naraz a je tých požiadavek veľa. Niekedy v podstate aj tá komunikačná stimulácia je, že je to proste strašne veľa, že treba vybavovať pre veľa ľudí veľa vecí, takže to vie byť náročné, ale hovorím, že zatiaľ to zvládam, myslím si, že dobre, a tým, že som trpezlivý človek, tak väčšinou sa to všetko vybaví a zvládne.
3: Takže nemali ste ani raz chuť zaplesnúť dvere a povedať, tak teda dosť, končím a toto viac robiť nebudem?
2: Zatiaľ nie, priznám sa, myslím si, že by to bolo veľmi skoro. Takže uvidíme ešte po tejto druhej časti, že či tým väčším šampionátom, hej, tým, že budú aj majstrovstvá Európy, či toho bude ešte viac a možno, že aj dojde takáto situácia, že už budem mať toho plné zuby, ak sa povie, ale myslím si, že to všetko zvládneme.
3: Ešte zostáva takmer mesiac do odchodu do Švédska. Predtým je tu prípravné obdobie.
2: Budeme tuto v Bratislave celý čas. Aj prípravné zápasy proti Slovinsku a Španielsku sa odohrajú v Bratislave.
3: Keď už hovoríme o týchto súperoch, bolo náročné ich zabezpečiť a všetko pre nich pripraviť tak, aby sa tu cítili komfortne?
2: Myslím si, že nie, pretože tak ako máme my požiadavky, tak v podstate aj tie druhé reprezentácie majú plus minus tie isté, takže vieme, čo asi im trebalo zabezpečiť. Tie štandardy sú dané, takže pokiaľ sú to nie nejaké extra požiadavky, tak sme boli schopní všetko zabezpečiť a vybaviť tak, aby sa tu cítili dobre.
3: Dievčatá presne poznajú svoj tréningový plán a harmonogram, čo, kedy, ako. Vaša práca by sa dala rozdeliť na také dve časti. Jednak to presne, čo viete, že budete robiť, a jednak nečakané momenty, ktoré môžu zaskočiť.
2: Je to presne tak, pretože ja častokrát sa priznám, že idem spať s tým, že zajtra bude pohodový deň. A keď sa ráno zoviem, tak to vôbec nie je, že príde k tomu naplánovanému ešte veľa vecí, ktoré naplánované neboli, veľa telefonátov, veľa bývavovačiek, ale potom aspoň tie dni idú rýchlejšie, nenudím sa, takže ja to zatiaľ berem pozitívne.
0: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: 6.28, počúvate Regino Západ, čaká nás počasie aj pohľad na cesty.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna. Poďme na cesty, ako to vyzerá aktuálne. Cesty sú pokojné, radar je najnovšie v Bratislave na Vajnorskej pri čerpacej stanici smerom na Zlaté Piesky a na výjazde z Pezinka na Svätý Jur. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín, 33 minút aktuálny čas, je krátko po pol 7 a na linke je meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Takže ako sa nám vyvíjajú teploty, či stúpajú alebo aj s oblačnosťou, ako je to momentálne?
1: Áno, ohľadne oblačnosti je oblačno zamračené, menej oblačnosti je na juhu Nitrianskeho kraja. Zrážky sa vyskytujú ojedinele, a to prehánky či dážď. Aktuálna teplota v Holiči 21, v Senici 18, v Kuchyni 20, Bratislava Tesko 23, Koliba 22, Maliavroň 19, takisto Kráľova pri Senci, Bielý kostol 21, Piešťany 20, Mijava 18, Trenčín 20 stupňov, Prievidza 18, Kamanova 19, Nitra 20, či 19, Levice 18, Mužla 21 stupňov, Hurbanov takisto a Žiarec aktuálne 19. Čo sa týka vetra, rozfúkava sa západný až juhozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: V počiatku oblačno zamračené, postupne premenlivá a k večeru až malá oblačnosť, zrážky, hlavne v Trenčianskom kraji, miestami inde ojedinele, a to dážď, prehánky, ojedine aj búrky. Za tejto situácie denná teplota 26 až 31 stupňov. Rozfúka sa na väčšine územia západného Slovenska západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30-35 km za hodinu.
0: A ešte výhľad alebo trend na ďalšie dni?
1: V nočných hodinách výrazné zmenšenie oblačnosti, čiže jasno až polojasno. Nočná teplota poklesne na 17 až 12, v údoliach Trenčianskeho kraja na 10 stupňov. Cez deň slnečno, prechodne zväčšená oblačnosť bez rážok a denná teplota 27 až 32 stupňov. Naďalej severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Odstrely ustálené, slnečné a veľmi teplé až horúce počasie s postupným vzostupom dennej teploty. V stredu 30 až 35, vo štvrtok 30 až 38 stupňov.
0: Toľko Jana Čerbová z SHMU. Ešte pekný pondelok. Do počutia.
1: Do počutia.
2: Letné ráno s rádiom Regina Západ.
3: Sunny

0: Pekné ráno, 6.38.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Letné obdobie, to je aj čas hľadania bytov, domov do prenájmov, najmä pre študentov, ktorí nedostanú vysokoškolský internát, pretože sme pomaly aj v polovici leta. Podľa odborníkov prichádzajú záujemcovia o prenájom bytu na obliadku nehnuteľnosti nepripravení. Obliadka ale nie je iba o prvom dojme, práve naopak, povedal Marcel Jedinákovej Miroslav Kadleček z portálu Bez reality Slovensko.
2: Určite je veľmi dôležité, aký máte pocit z toho bytu. Ísť do prenájmu alebo kúpovať nehnuteľnosť je vec, kedy ide o emócie, o to, ako sa vám tam páči. Veľakrát si už predstavujete, ako by ste tam žili, ako sa vám páči výhľad z okna a podobné veci. Tu určite by som upozornil na to, že tá obhliadka nekončí len pri tých vstupných dverách, ale je aj za nimi, ale smerom von. Pozrieť si spoločné priestory toho domu, ísť sa poprechádzať po okolí a ideálne tú obhliadku si spraviť aspoň dvakrát. Inak to vyzerá v sobotu na obed, ako keď sa tam vrátite, povedzme, v pondelok ráno. Iní ľudia, iné zvuky, na toto si dať určite pozor.
3: Pri prvej návšteve by sme mali skúmať aj technický stav bytu.
2: Tam je veľmi dôležitá vec si so sebou ešte niekoho zobrať. Neísť na obliadku sám. Väčšinou ten, kto si to hľadá, je už plný emócií, už sa tam vidí, ako tam bude bývať. Ale tie ďalšie oči, ktoré tie emócie nemajú, si dokážu všimnúť ďalšie detaily, ktoré vám môžu uniknúť. A ešte lepšie je, ak ten, kto sám ide na tú obliadku, je ideálne zo stavebníctva, ktorý vám dokáže našepkať a na konci povedať jeho odporúčanie.
3: Majiteľa sa treba pýtať, či a kedy boli menené nejaké rozvody, ako je na tom strecha či fond opráv.
2: Kedy bola robená nejaká revízia, povedzme kotla a podobné záležitosti, ktoré sú veľmi dôležité a napovedia vám, aké náklady potom prípadne môžete mať vy v budúcnosti.
3: Dôležité je pozrieť sa aj na to, čo nie je vidieť.
2: Pri domoch je to určite strecha, obvodové múry, pozerať sa na to, či nad za nábytkom nie je plesenie na stenách, pozerať praskliny, zisťovať celkovo ten technický stav, kedy naozaj to, čo nie je vidieť, býva potom vždy najdrahšie. Keď tam prídete a idete si to obzrieť, tak určite vyskúšajte spláchnuť záchod, pustiť vodu, vyskúšať vypínače, pozrieť zásuvky, či náhodou niektorá nie je nejaká čierna. Nebáť sa to spraviť a majiteľ, ktorý to myslí naozaj vážne a je seriózny, dá vám čas. Preveriť si to dáva naozaj veľký zmysel a ušetrí vám to veľa nepríjemností v budúcnosti.
0: Zajtra budeme hovoriť o cene za prenájom bytu, ktorá, ak je uvedená v inzeráte, nemusí byť vždy konečná.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Genesis a 6.48, to je aktuálny čas a my hovoríme o rôznych podobách drotárstva. Jednu z nich môžete spoznať aj na konkrétnej výstave, ktorá sa volá Drôtený vtip v Primaciálnom paláci v Bratislave, a Michala Herceka zaujímalo aj to, ako sa drotárstvu darí napríklad v Česku. Viac drotárka Helena Tenorová.
1: V Česku to tradiční drátenictví funguje také, ale řekla bych, že tam převažuje to moderní, ale spolu to funguje krásně.
2: Moje jméno je Hana Krašči-Králová, jsem vyučená zlatnička, tím pádom to drotárstvo smeruje viac tým smerom šperku.
3: Výstava, na ktorej sme, je zameraná na humor. Zažívate humorné situácie už pri tvorbe, už pri práci s drôtom?
2: Občas človek plánuje niečo, ako to urobí, a ten drôt občas mu povie: nie, moja zlata, tak to nepôjdeš, musíš to urobiť inak.
4: Volám sa Mária Ďurčová a teda žijem a tvorím v Uhrovci. Ale ja sa venujem viac menej tej tradičnej drotarčine, to sú vlastne drotované krčahy, misy a také veci. Chodím na jarmoky a tam vlastne aj predvádzam remeslo.
3: To predvádzanie, verím, že je atraktívne, že ľudia si to rádi pozrú.
4: Pri svojom stánku mám také drôtené krídla, ktoré sú 1,50 m vysoké, pri ktorých sa vedia títo zákazníci alebo teda záujemci aj odfotiť, ale ja vlastne pri nich sedím a vlastne väčšinou drotujem tú keramiku. Takže ich to láka, že aj vidia, ako sa to robí, a tie krídla troška prilákajú tých ľudí.
3: Láka to ľudí až natoľko, že by si to chceli vyskúšať?
4: Určite áno, a aj majú vždycky tú možnosť niečo vyskúšať. Mám taký pletený košík a tam vlastne býva nejaká tá keramika, na ktorej môžu potom oni pokračovať.
0: Tak máte s drôtom nejakú skúsenosť, či už z neho niečo vyrábate, alebo máte doma aj nejaké drotárske výrobky, možno nejaké umelecké výrobky z drôtu? Napíšte nám, pretože máte šancu získať dnes peknú cenu, mimoriadnu cenu, 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, a ten bude od 14. do 16. augusta. Je to najmä o rodine, priateľstve, o spoločných zážitkoch, preto 4, aby ste mohli ísť spoločne. Tak mimochodom vystúpia tam Zelenáči, Peter Kocman, Žobráci, Lojzo, Sima Magušinová a ďalší.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte

0: KKN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Kto dostane vyššiu penziu? Aké podmienky musí splniť? Kto bude mať nárok na skorší odchod do penzie? A komu štát dôchodok preráta? Plus nová výška minimálnej penzie. V Hospodárskych novinách už dnes.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Španielsko a Francúzsko bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Prezident Emmanuel Macron prisľúbil postihnutej oblasti pomoc. Štát za rok zaregistroval 50 liekov. Odborníci postup vítajú, no kategorizácia je podľa nich stále pomalá. Dnes bude oblačno až zamračené, teplota 20 až 31 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žárik, Kukalka.
0: Rádiožurnál.
1: Požiare v Španielsku, presnejšie v Madride, Avile a Tolede si vynútili evakuáciu alebo izoláciu 90 000 ľudí. Lesný požiar v Avile je teraz najväčším v španielskej histórii. Zasiahol 50 000 hektárov. Vláda zajtra vyhlási postihnuté oblasti za vážne poškodené núdzovou situáciou.
2: Požiare v provincii Avila a v okolí Madridu sú stále aktívne a pravdepodobne budú horieť ešte niekoľko nasledujúcich dní. Hasenie je zložité a sťažovali ho najmä silné nárazy vetra, ktoré po prvýkrát za uplynulé 4 dni ustali až včera. Keď sme odchádzali, dym už prenikal dnu a padal popol. Nakoniec sme sa balili narýchlo, takmer v tme, hovorí Barbara, ktorá s rodinou skončila v evakuačnom centre. Po niekoľkých dňoch rýchleho šírenia sa mnohé z frontov podarilo dostať pod kontrolu, ale niekoľko ohnízk zostáva stále aktívnych. Postihnuté oblasti cez víkend navštívil kráľ Filip VI. Pripomenul, že ľudia prišli o majetok a Španielsko o prírodné bohatstvo nevyčísliteľnej hodnoty. Vyzdvihol však spoluprácu civilistov a profesionálov.
3: Koordinácia je príkladná vo všetkých zmysloch. Myslím, že spoločne dokážeme čeliť akémukoľvek riziku. To je najlepšie posolstvo pre všetkých.
2: Záchranári niekoľko stoviek turistov pred požiarom evakuovali po mori aj na talianskom južnom jadranskom pobreží. Miroslava Nejrakožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: A s rozsiahlými požiarmi bojuje aj Francúzskom, konkrétne v oblasti Girón. V posledných dňoch úrady presmerovali zdroje z iných častí krajiny na pokus o zvládnutie najhoršieho lesného požiaru, aký krajina zažila za posledných 50 rokov. Posilnili pozemné sily, pričom len v departmente Girón je nasadených tak 1000 hasičov, 1700 žandárov a 1000 vojakov.
4: Prefektka francúzskeho regiónu Gironde Sophie Brocassová upozornila, že situácia v súvislosti s požiarmi sa môže ešte zhoršiť, keďže od utorka sa očakáva nárast teplot a vyšplhať sa opäť môžu až na 40 stupňov. Evakuovaní obyvatelia sa podľa nej do svojich domovov tak skoro nevrátia. Upozornila tiež na nepochopiteľné správanie sa niektorých ľudí v oblastiach zasiahnutých požiarmi.
5: Bezpečnostné zložky zadržali jednu osobu, ktorá fajčila v lese a ďalšie dve, ktoré tam grilovali.
4: Ovzdušie v meste Bordeaux, od ktorého sú ohniská lesných požiarov vzdialené len pár kilometrov, začína byť pre miestnych obyvateľov neznesiteľné.
6: Posledné dva dni sme naozaj znepokojení. Padá popol, štípu nás oči, kašleme a bolí nás hrdlo.
4: Francúzsky prezident Emmanuel Macron zasiahnutým oblastiam sľúbil pomoc a obnovu. Na dnešné dopoludnie zvolal stretnutie medzirezortnej krízovej jednotky. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Americký prezident Donald Trump pozastavil útoky na Irán, aby poskytol väčší priestor pre diplomáciu. Uviedol to veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz. Bližšie podrobnosti o týchto rozhovoroch neposkytol, ale vzájomné útoky Iránu a USA sa cez víkend zastavili. Ukrajinský dronový útok v ruskom meste Belgorod zranil 12 ľudí. Pri útoku podľa úradov vypukol požiar viacerých bytov a aut. Dvoch mŕtvych po ukrajinskom vzdušnom útoku hlásia úrady z Rostova na Done. Ruský vzdušný útok zranil 5 ľudí v ukrajinskej sumskej oblasti. Nový britský premiér Andy Burnham dnes privíta ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako svojho prvého zahraničného hostia od nástupu do funkcie. Podľa Burnhamovej kancelárie to ukazuje neochvejnú podporu Kieva. Pri streľbe v americkom Seattle zomreli najmenej dvaja ľudia. Ďalších 5 osôb vrátane dvojročného dieťaťa utrpelo zranenia. K streľbe došlo na gastronomickom festivale. Motív činu zatiaľ nie je jasný. Tisíce obyvateľov španielskej Malorky večer protestovali proti nadmernej turistike. Tamojší obyvatelia sa sťažujú na nedostatok bytov, dopravné zápchy, špinu aj hluk.
1: Po 20-hodinovom pátraní nemecká jednotka pre špeciálne operácie zastrelila 21-ročného Abdula Baouta na úteku. Ten v sobotu zabil ženu a zranil 29 ľudí v Berlíne, keď prudkou jazdou vrazil do davu v parku neďaleko Brandenburskej brány. Hovorca berlínskej polície Florian Natt.
8: Nachádzame sa v areáli záhradkárskych pozemkov berlínskej štvrti Špandau. Naša jednotka pre špeciálne operácie tu vykonala zásah. Podarilo sa jej obklúčiť osobu, ktorá súvisí s útokom v berlínskom parku Tiergarten. Podozrivý bežal smerom policajtom s bodnou zbraňou v ruke, čo prinútilo príslušníka jednotky použiť strelnú zbraň. V dôsledku streľby utrpel ťažké zranenia a hoci sa lekár rýchlej zdravotnej služby pokúsil o resuscitáciu, na mieste skonal. Vo vyšetrovaní však pokračujeme.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Je 7 hodín 6 minút. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má dnes pokračovať hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci v polícii. Obvineniam čelí 11 osôb. Väčšina z nich považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú.
9: Dnešné hlavné pojednávanie nadviaže na minulotýžňovú výpoveď obžalovaného Bernarda Slobodníka. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry, ktorého prokuratúra označuje za jedného z kľúčových svedkov, počas troch pojednávacích dní detailne opísal, ako dochádzalo k ovplyvňovaniu policajných vyšetrovaní v jednotlivých prípadoch. Tvrdí, že pokyny dostával priamo od obžalovaných nitrianskeho podnikateľa Norberta Bodora a vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
10: Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi.
9: Obhajoba Slobodníkove tvrdenia odmieta a označuje ich za všeobecné a v rozpore s vykonanými dôkazmi. Pred súdom by mal najbližšie vypovedať obžalovaný Tibor Gašpar, ktorý tvrdí, že bude konkrétny. Jeho obhajca Marek Para.
11: My musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď pána Slobodníka absurdná.
9: Obžaloba v kauze Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Medzi obžalovanými sú aj niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý prezident finančnej správy František Imrece a tiež bývalí policajní funkcionári. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo zdravotníctva za posledný rok v rámci kategorizácie zaradilo 50 nových liekov v 55 indikáciách. Hovorí tak o splnenom sľube a rozširovaní liečby. Odborníci krok vítajú, vysvetľujú však, že nie všetky lieky sú nové a kategorizácia je ešte stále pomalá.
12: Onkológia, hematológia, neurológia, reumatológia či dermatológia. Rezort zdravotníctva hovorí o rozšírení liečby vo všetkých týchto oblastiach. Medzi zaradenými liekmi sú podľa neho aj dlho očakávané možnosti liečby pre pacientov so zriedkavými ochoreniami. Hovorkyňa Veronika Daničová.
13: Ide napríklad o liek určený pre pacientov s akutnou hepatálnou porfíriou, zriedkavým dedičným ochorením, pre ktoré doteraz nebola v rámci kategorizovaných liekov dostupná žiadna možnosť liečby hradenej z verejného zdravotníctva.
12: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková vysvetľuje, že rezort v roku 2024 do zoznamu zaradil minimum liekov, preto oceňuje, že sa kategorizácia opäť rozbehla, hoci ešte stále veľmi pomalým tempom.
14: Čo sa týka toho počtu 50 nových liekov, tak je veľmi dôležitá informácia, že aké sú to lieky. Pre objektivitu je veľmi dôležité povedať, že nie vždy je to úplne nový liek.
12: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel hovorí, že dobiehame deficit.
15: Sú tam kategorizované prvýkrát lieky, ktoré predstavujú novú terapiu pri liečbe napríklad lymfómov alebo mielomov alebo iných onkologických ochorení.
12: Dodal, že kým sa v zaraďovaní liekov dostaneme na úroveň iných európskych krajín, nejaký čas to ešte potrvá. Nové možnosti liečby budú pacientom dostupné od 1. októbra tohto roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Viac voľného času počas prázdnin sa môže pre školákov stať aj nevýhodou. Hoci podľa viacerých štatistík mladí pijú menej alkoholu ako predchádzajúce generácie, podľa odborníkov sa práve v lete zvyšuje riziko experimentovania s drogami. Náchylnejšie sú osamelé deti, ktoré nemajú dobré vzťahy s blízkymi.
16: Pediatri urgentnej medicíny z Národného ústavu detských chorôb sa najčastejšie stretávajú s prípadmi intoxikácie alkoholom, no v poslednom období pribúda kombinácia alkoholu s THC, HHC či metamfetamínmi, približuje hovorkyňa Dana Kamenická.
17: Ručne ošetríme v Národnom ústave detských chorôb zhruba 180 detí po požití alkoholu, pričom sledujeme výrazný nárast týchto prípadov. Čo sa týka zážitkových drog, v minulom roku sme ošetrili 102 detí, pritom v minulých rokoch to bývalo do 20 detí ročne.
16: Týždenne tak ošetria 4 až 5 detí. Kým počet intoxikácií rastie, liečených zo závislosti naopak ubúda. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií za 20 rokov počet klesol z 500 na 200. Realita však môže byť odlišná, upozorňuje klinický psychológ a psychoterapeut Adam Kurila z Centra pre liečbu drogových závislostí.
18: Môže byť aj liečba menej dostupná, čo v prípade mladistvých platí na Slovensku. Čiže keď nemajú kam sa ísť liečiť, tak ich je potom v tých štatistikách menej.
16: Najefektívnejšou prevenciou je zmysluplne tráviť čas s deťmi, hovorí detský ombudsman Jozef Mikloško.
19: Dieťa, ktoré má dobrý vzťah s rodičom, má oveľa lepšiu sebahodnotu, oveľa lepšie má psychické zdravie, tým pádom je oveľa menej rizikové pre drogy.
16: Dôležité podľa neho je aj to, aby rodičia stanovili pravidlá a mali prehľad o tom, kde a ako ich deti trávia čas. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Páry rovnakého pohlavia, ktoré požiadali o zápis manželstva do matriky, by mali byť čoskoro informované o zamietnutí. Informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Odvoláva sa na ústavu, podľa ktorej manželstvo definuje výhradne ako zväzok muža a ženy. Konštatoval tiež, že sa na tom zhodol aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom z Hlasu SD.
20: Máme rovnaký názor. Do slovenskej matriky nie je možné zapísať manželstvo homosexuálu, aj keď bolo uzatvorené v krajine, kde sa tento typ manželstva uzatvoriť dá. V tomto duchu by mali byť v krátkom čase informovaní navrhovatelia takýchto zápisov.
1: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS upozorňuje, že podľa nedávneho rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva sú členské krajiny povinné takéto zväzky právne uznať.
21: Premiér ako právnik veľmi dobre vie, a rovnako to vie aj Matúš Šutaj, že zaevidovať toto manželstvo jednoducho Slovenská republika musí. Ak bolo manželstvo uzavreté v rámci Európskej únie, proste musí ho rešpektovať, že je to manželstvo, ktoré aj u nás bude zaevidované a takýto pár proste má nejakú právnu istotu aj s deťmi, ktoré vychováva.
0: Rádiožurnál Šport.
22: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v prvom kole domácej najvyššej súťaže na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Obranca belasých Kenan Bajrič.
23: Vieme, aké je stále prvý zápas tesky, že ťažké začať ligu, ale danes ukázali dobrú hru od začiatka do konca. Mali sme kontrolnú na hru, dali sme prvý polčas veľmi rýchly gól, potom sme pokračovali, ale myslím, že sme zaslúžene vyhrali.
22: Žilina remizovala s Košicami 4-4, domáci obranca Timotej Hranica.
24: Zaujímavý zápas, padlo 8 gólov, my sme 3-krát viedli, čiže musíme si dať pozor na tie chyby a diery v tej obrane.
22: Ružomberok si rozdelil body s Dunajskou Stredou za remízu 1-1. Domáci vyrovnali v závere druhého dejstva, keď pokutový kop premenil Martin Boďa.
25: Ja si myslím, že sme dobre do toho vstúpili. Aj ten prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Takticky sme ten zápas výborne zvládali až na ten jeden únik, čo nám dali z toho gól, ale myslím si, že sme podali dobrý výkon.
22: Slovinec Tadej Pogačar piatýkrát ovládol cyklistické preteky Tour de France a vyrovnal tak rekord v počte celkových prvenstiev. Druhý skončil Belgičan Evenepoel, tretí bol Mexičan Del Toro. Tohtoročnú túru uzavrel víťazstvom v 21. etape Holandian Van der Poel. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. Vo finále kvalifikácie vyhrala v pozícii nasadenej peťky nad Češkou Knudsonovou 6-3, 6-2. Veľkú cenu Maďarska, 14. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Brit Lando Norris na McLarene. Úradujúci majster sveta triumfoval pred Holandianom Verstappenom z Red Bullu. Tretí finišoval priebežný líder Talian Antonelli na Mercedese. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov dosiahli na majstrovstvách Európy v talianskom Trente prvé víťazstvo. Dánsko zdolali 87-82 po predĺžení. Triumfom si zabezpečili minimálne tretie miesto v B skupine a postup do 8 finále. Záverečný zápas skupiny odohrajú dnes proti Turecku.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Súdny proces v kauze Očistec bude pokračovať výpovediami obžalovaných. Predseda vlády Robert Fico a minister zdravotníctva Kamil Šaško budú v Banskej Bystrici informovať o postupe prác pri výstavbe novej nemocnice. Lekárske odborové združenie predstaví údajné dôkazy o systémovom znevýhodňovaní nemocníc na úkor pacientov a štátu. A maďarský parlament má hlasovať o zriadení nového úradu na boj proti korupcii a o reforme médií.
0: Rádiožurnál Počasie.
16: Dnes bude oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Teplota 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Fúkať má postupne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis vám priniesli editor Rado Tomeš, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Samuel Prekop, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Pozrieme sa aj na ceste, ako to vyzerá aktuálne. Nehoda bola na ceste pri Plaveckom štvrtku. Prejdete vo voľnom pruhu, rátajte so zdržaním. Kolónu máme na Pražskej, kde opravujú chodníky. A ešte radar na výjazde z Pezinka na Svätý Jur. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Zdravia vás Alla Kováčová a Richard Šimegy a počúvate Reginu Západ, Rádio Budík aj po 7 hodine 16. minúte. Zelenáči, žobráci, Petr Kocman, Lojzo, Sima Magušinová a mnohí ďalší vystúpia na Country Festivale Šuneva, ktorý bude od 14. do 16. augusta a vy máte šancu dnes získať až 4 vstupenky tak, aby ste mohli ísť so svojimi priateľmi a známymi, jednoducho aj s celou rodinou. Takže za jediný komentár aj tento darček. Otázka znie, či máte doma nejaký

0: 7.23 a teraz si s Marianou Páterkovou posvietime na slovíčka hrad a zámok.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Viete, aký je rozdiel medzi hradom a zámkom? Pozrime sa na to z jazykového hľadiska.
3: Slovo hrad predstavuje stredoveké opevnené sídlo panovníkov alebo šľachticov, umiestnené obyčajne na menej prístupnom mieste.
2: Hrad možno obliehať, dobiť, brániť či obdivovať jeho panorámu. Tu sú časté slovné spojenia týkajúce sa hradov.
3: Nedobytný hrad, hrady proti tureckej obrannej línie, zrúcaniny hradu, mesto pod hradom.
2: Slovo hrad prešlo pomerne zložitým vývinom.
3: Vzniklo z indoeurópskeho gherd, čo znamená obkolesiť plotom, ohradiť. Z neho sa vyvinulo praslovanské gord s významom ohradené sídlo s citadelou, odtiaľ teda opevnené sídlo hrad.
2: Slovo zámok sa uvádza pri hesle hrad ako jeho synonymum, ale nie je to úplne to isté.
3: Zámok, väčšia reprezentačná, väčšinou umelecky cenná budova, za feudalizmu šľachtické sídlo, rozsiahla stavba s funkciou obytného objektu rodinného sídla.
2: Slovo zámok je odvodené z praslovančiny. Pôvodný význam bol niečo, čo zamyká, teda zámka.
3: Súčasný význam sídla, budovy, vznikol pod vplyvom nemeckého Schloss, čo je zámka závora, ktoré sa však od 13. storočia používalo vo význame opevnenie.
2: Krátke zhrnutie, slová hrad a zámok sú synonymami.

0: 7.28, pekné ráno. Mimochodom, tento rok je aj Medzinárodným rokom dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj, preto sa my aj budeme venovať dobrovoľníkom, a to krátko po 7:30.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smúty, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: A teraz poďme pred pol 8 na cesty. Nehoda sa stala na ceste pri Plaveckom štvrtku, kde prejdete vo voľnom pruhu, rátajte so zdržaním. No a ešte aj radar, a ten je na výjazde z Pezinka na Svätý Jur a na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 7.34.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno prajem.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
2: Očakávame, že na území západného Slovenska bude oblačnosť zamračené postupne premenlivá, k večeru až malá oblačnosť. Zrážky miestami hlavne do poludnia prehánky, popoludní ojedinia aj búrky. K večeru ubúdanie, výrazné ubúdanie zrážok. Denná teplota 26 až 31 stupňov. Rozfúka sa nám západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu, ojedin v názve ešte silnejší a samozrejme pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
0: No ešte trend alebo výhľad na ďalšie dni.
2: Výrazná zmena. Očakávame ubúdanie oblačnosti alebo zmenšu výrazné ubúdanie oblačnosti. Zrážok ozaj iba zajtra ojedinele, ale najmä v zostup dennej teploty. Zajtra už očakávame dennú teplotu 27 až 32 stupňov v severných častiach Trenčianskeho kraja, čo si chladnejšie a v stredu 30 až 35 stupňov cez deň, veľmi teplo.

0: Erasure, minútu pre 3/4 na 8 a už som spomínal, že rok 2026 je medzinárodným rokom dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj, ktorý vyhlásila OSN. My sa preto budeme venovať práve dobrovoľníkom.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Chcete sa stať dobrovoľníkom, ale neviete, či máte dostatočné zručnosti na takúto prácu? Slovo má riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA Stanislav Bielik.
2: Pri tých dobrovoľníckych pozíciách vždycky býva vypísané, teda, že aká pozícia sa hľadá, že či ten človek, čo by mal vedieť, akého odborníka hľadáme, či to človek, ktorý by mal komunikovať alebo manažovať ľudí, alebo by mal robiť nejaké IT veci, alebo čosi. A väčšina ľudí u nás ako má dostatočné tie schopnosti a skilly nejaké praktické, ktoré vedia použiť, len treba to trošku ako v sebe objaviť a povedať, no dobre, tak týmto spôsobom idem nejak tak pomôcť, lebo tí ľudia tam nechodia riešiť jadrovú energetiku, hej, to proste ako chodia riešiť úplne elementárne veci. Ja neviem, uvediem príklad, staráme sa o jednu nemocnicu v Kenii, kde evidenciu pacientov stále robia do písanky. A tak to robia roky, rokúce. A teraz budeme hľadať odborníka, ktorý tam príde, nazveme to, je, že IT špecialista, ale proste ten IT špecialista tam príde a zavedie tam excelovskú tabuľku a nejaký jednoduchý software na registráciu proste pacientov a vysvetlí tým ostatným, že klikneš sem a klikneš tam a na to nepotrebuje byť strašne veľký expert, ale musí to byť človek, ktorý vie komunikovať s ľuďmi a vie trošku ako viesť a niekoho niečo naučiť.

0: 7.49 a teraz vám dám malú hádanku. Ak uhádnete, o čom hovorím, máte šancu získať peknú cenu. Je tvárny, ohybný, všestranne použiteľný. A je to drôt, presne tak. Ak vás zaujíma ako materiál a umelecké dielo, z neho vytvorené alebo rôzne diela, zo pár tipov má pre nás Michal Herceg.
1: Predseda občianskeho združenia Galéria drôtu Jozef Šabo dáva do pozornosti nedávno otvorený drotársky dom v Horných Otrokovciach.
2: Chceme, aby tam do budúcna boli workshopy, galéria. Máme tam taký unikát svetový, že na jeho fasáde je drotársky ornament, na ktorom pracovalo 35 ľudí z celého Slovenska, dokonca jeden mladý pán aj z Číny. Úplne náhodne sa priplietol medzi nás, tak nám urobil kúsok toho ornamentu. Je to robené ručne a drotárskymi technikami.
1: Jozef Šabo porovnáva drotárstvo u nás a vo svete.
2: Ja si myslím, že to drotárstvo je hlavne záležitosť územia Slovenskej republiky, alebo vzniklo na území Severného Slovenska. Tam boli žiaľ ťažké podmienky a preto tam vzniklo niečo takéto unikátne z núdze. A vo svete samozrejme sú úžasní tvorcovia, výtvarníci, remeselníci, ktorí pracujú s drôtom, nepoužívajú naše tradičné techniky, nepoznajú ich dokonca. Ale my im radi ukážeme a oni sú potom nadšení.
1: Veľa ľudí by to chcelo skúsiť, urobiť ten prvý krok, robiť aj rôzne kurzy, workshopy.
2: Napríklad naše občianske združenie raz do mesiaca chodí do Starej Tržnici, kde tiež nás môžete stretnúť a vyskúšať si drotárske remeslo.
0: Tak a čo vy a drôt, trúfli by ste si z neho niečo vytvoriť? Obdivujete našich drotárov? Napíšte nám a máte šancu získať dnes veľmi peknú cenu 4 vstupenky na Country Festival Šuňava, ktorý bude 14. až 16. augusta.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridaj

0: Molčanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
1: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
0: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Molčanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v utorok 28. júla po 21.
2: V HN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Kto dostane vyššiu penziu? Aké podmienky musí splniť? Kto bude mať nárok na skorší odchod do penzie? A komu štát dôchodok preráta? Plus nová výška minimálnej penzie. V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medzi osobami zasiahnutými požiarmi v Španielsku a Francúzsku by nemali byť Slováci. Devínska Nová Ves nie je napojená na mestský kamerový systém. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne malá oblačnosť a najviac 31 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Ministerstvo zahraničných vecí doteraz nemá informácie o tom, že by sa medzi osobami zasiahnutými rozsiahlými požiarmi v Španielsku či vo Francúzsku nachádzali naši občania. Hovorkyňa Lenka Záteková zároveň oznámila, že rezort zatiaľ v tejto súvislosti nikto nepožiadal o konzulárnu pomoc.
2: Naďalej dôrazne odporúčame vyhnúť sa oblastiam zasiahnutým požiarmi a v prípade, ak by sa naši občania v týchto oblastiach nachádzali, je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať pokyny zasahujúcich zložiek.
1: V prípade núdze môžu naši občania kontaktovať krízové centrum Ministerstva zahraničných vecí, ktoré funguje nepretržite. Politické subjekty Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko a Demokrati sa dohodli na spolupráci pred októbrovými voľbami do mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Zástupcovia strán podpísali koaličnú zmluvu. Priestor na spoločnej kandidátnej listine budú mať aj nestranícki kandidáti. Koalícia plánuje predstaviť mená kandidátov na 27 mestských poslancov v najbližších týždňoch. Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves je už 8 rokov odpojená od kamerového systému mestskej polície. Pred rokom 2018 Devínska mestské kamery mala. Podľa starostu Dáriusa Krajčíra však boli zastarané, nefunkčné a bolo potrebné zainvestovať do ich výmeny. Mestská časť podľa neho na mestský systém chcela zostať napojená. Mestská polícia však bola pasívna.
3: My sme pristúpili do nákupu kamier, tak ako nám bolo vtedy odporúčané. Naša snaha bola to napojiť na centrálnej ochrany mesta a najefektívnejšie, najrychlejšie riešenie bolo ísť si uzatvoreným vlastným kamerovým systémom. Aktuálne máme cez 200 kamier. Keby som čakal na mesto a mestskú políciu, tak dodnes možno tu nemáme ani 10 kamer.
1: Pracovníci mestskej polície teda nemajú k týmto kamerám priamy prístup. Mestská časť v tomto prípade funguje ako sprostredkovateľ. Podľa hovorkyne mestskej polície Barbory Krajčovičovej môže takýto model predĺžiť čas potrebný na vyslanie hliadky.
4: Ide teda o komunikáciu cez viacero článkov, čo môže v niektorých prípadoch znamenať dlhší čas potrebný na získanie potrebných informácií, ako aj prvotné vyhodnotenie situácie ešte pred vyslaním samotnej hliadky.
1: Vedenie mestskej časti to odmieta. Od jeho zavedenia mala aj výrazne klesnúť kriminalita, ako aj doby čakania na hliadku. Správací z Bratislavského samosprávneho kraja začne dnes s revitalizáciou cesty druhej triedy v úseku od obce Kráľová pri Senci po križovatku s cestou 1/62. Rekonštrukcia v dĺžke takmer 1 kilometra zlepší technický stav vozovky, zvýši bezpečnosť cestnej premávky a predlží životnosť komunikácie, informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman. Počas realizácie stavby bude úsek cesty úplne uzavretý. Vyznačená obchádzková trasa povedie cez obec Kostolná pri Dunaji. Práce potrvajú približne 6 týždňov. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v prvom kole domácej najvyššej súťaže na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice 4-0. Kapitán domácich Robert Polievka.
5: Jak sa hovorí vo futbale, že super, hrá len toľko, koľko mu dovolíte a dneska sme im dovolili viac, ako sme možno mali v pláne a to ma trošku mrzí, chýbala mi trošku emócia. Bol to prvý zápas, strašne nám to ukázalo, máme na čo pracovať a tá sezóna je dlhá, takže netreba hádzať flintu do žita, treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
1: Žilina remizovala s Košicami 4-4 a Ružomberok si rozdelil body s Dunajskou Stredou za remízu 1-1. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, popoludní ubúdanie zrážok. Teplota 26 až 31 stupňov. Západný a severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Po 8. poďme na cesty. Nehoda bola na ceste pri Plaveckom štvrtku. Prejdete vo voľnom pruhu, rátajte so zdržaním a na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca. Tam sú 4 nehody. Najskôr je prejazdný iba ľavý, potom pravý pruh. Zdržíte sa minimálne 20 minút. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. Radšej obchádzajte po starej Seneckej. Kolóna to 10 minútová je v Bratislave na Pražskej v smere do centra a 5 minútová na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri cestároch. Ešte radary v Bratislave na Lamačskej ceste smerom na Patronku, na výjazde z Pezinka na Svätý Jur a na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Naše mená sú Alla Kováčová, Richard Šumigy a pekné ráno, 6 minút po 8. Či máte doma nejaký užitkový alebo ozdobný predmet vyrobený z drôtu, na to sa vás pýtame. A nielenže nám odpovedáte, dokonca aj prikladáte na náš Facebook fotografie. Zdenka má šálku, ktorú dostala darom, je odrôtovaná a píše, obdivuje ľudí, ktorí naozaj to vedia. Adriana vlastnoročne odrôtované vajíčko nám poslala a aj nejaká čečinka tam je, takže veľmi pekný obrázok. Pokračujte v tom aj ďalej, pretože stále máte šancu získať jednu cenu, teda jeden alebo jedna z vás získa pekný darček, 4 vstupenky na blížiaci sa country festival Šuňava.
0: Rádio Regina Západ,

Kelly Clarkson, 8 hodín 10 minút. No a my pôjdeme medzi našich krajinov do zahraničia. Aké zvyky a tradície dodržiavajú Slováci, ktorí žijú za hranicami? Viac po 8 hodine 10 minúte.

0: Karel Gott, 2 minúty pred 4 na 9 a my budeme hovoriť o spomínaných zvykoch a tradíciách.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Práve tento týždeň v tomto čase pred 4 na 9 vám naši krajania vo svete priblížia z viacerých európskych štátov tradície a zvyky, ktoré dodržiavajú. Konkrétne na folklórnych slávnostiach pod Poľanou predstavili gazdinky z oblasti srbskej Vojvodiny rôzne kulinárske špeciality. No a návštevníkov pohostila bývalá učiteľka Anna Balážová-Čmelíková zo Starej Pazovy. Miroslav Wirfl bol zvedavý aj na tradičné jedlá práve z tohto regiónu.
2: Naše najtypickejšie jedlá sú záväzná, je to polievka, my to hovoríme súpa, ale tu konkrétne na štande, to čo je najtypickejšie pre Pazovčanov, to sú pazovské kýfle, čiže rohlíky a čufty.
3: Pazovské rohlíky sa dajú jesť aj na sladko, aj na slano?
2: Môžu, áno, ak sú plnené s lekvárom, tak môžu byť sladké a aj na slano. A obyčajne my robíme najviac na slané, pretože sa jedia miesto chlieba, ale môžu sa robiť aj zo speltovej múky, môžu sa robiť aj z čiernej múky, nemusia to byť len z bielej.
3: U nás doma sme väčšinou takéto malé rohličky posypali buď rascou, alebo sezamom. Ako je to u vás, Pazove?
2: Najviac, najtypickejšie je u nás rascou, ale teraz posledné sú to miešané zrnka aj čekvicové, takže môžete ochutnať. Lebo to je vôňa výnimočná a sviatok za dušu.
3: Po rožkoch je takým druhým typickým pazovským jedlom aj pazovské čufty.
2: Čufty, to je mleté meso, na 1 kg asi 3 štvrtiny slín bravčového a 1 štvrtina hovädzie. Keď sa to dobre zomele a pritom sa dajú ešte prímesi k tomu, všelijaké okrem papriky, korenia, soli, vegety, všeličo sa ešte dodáva, takže to sú naše pochúčky.
3: Základom musí byť kvalitné mäsko, ale aj koreniny.
2: Koreniny záväzne, je to korenie, čierne, biele, potom sa dodáva paprika, nielen mletá, ale paprika aj mažere točená a keď sa to dobre upečie v rúre, tak to potom rozvoní celý dom.
3: Áno, lebo mleté mäso sa dá využiť na viacero spôsobov. Pridáva sa do kapusty, urobí sa ako čevapčiči alebo ako fašírka. Vy to máte tiež niečo podobné, ale v menšom?
2: Áno, toto je čisto pazovské slovenské jedlo. A že čevapčiči je srbské jedlo, znamená u nás v Srbsku to je vôbec ražniči čevapčiči, u nás sa srbsku robí, ale čufty sú výlučne naše slovenské a pazovské. Všetci si na tom pochutnávajú.
3: Tak toto sú tradície, čo sa týka jedla, to sú také gurmánske špeciality. Máte aj ďalšie pochuťky, napríklad?
2: Sú to nadlacky, tuto na Slovensku to hovoria parené buchty. Robíme to s makom, s orechami a naslané so syrom, ako predjedlo.
3: Opäť viacnásobné využitie, to znamená, že vy ste šikovné gazdinky.
2: No to by bolo hanba, aby za voľa, ktorú Slovenku z dolnej zemi povedali, že nevie variť, nevie piesť, lebo dieťa od malička, keď hľadí, čo robia rodičia, tak to robia aj ono. Keď by sme si tak mládež vždy a všetci vychovávali, že by boli nám po boku aj potom, keď už sú v tínajdžerských rokách, fakticky ostane im to v pamiatke. Čo robili rodičia, budú robiť aj oni. Lebo bez práce nie sú masné koláče.
0: Presne tak. Tak aké zvyky po predkoch ešte dnes udržiavajú Slováci v maďarskej obci Mlinky, to sa dozvieme zajtra práve v tomto čase.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 24 minút do 6 minút bude po 9. A pozor, ak sa chystáte na cestu lietadlom aj s menšími deťmi, čo všetko by ste mali vidieť ešte predtým, než nastúpite do lietadla, tak aby bola cesta čo najpokojnejšia.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Radi by ste išli ešte na dovolenku, ale máte malé dieťa a bojíte sa napríklad letieť? Odkedy môžu deti cestovať lietadlom, odpovedá doktorka Katarína Lunden.
3: Letecké spoločnosti umožňujú prepravu bábetiek už od prvého alebo druhého týždňa veku. Vo výnimočných prípadoch po dohode s pediatrom je toto určite možné, ale my pediatri sme trošku v tomto opatrnejší, predsa len novorodenci reagujú citlivejšie na zmeny kyslíka aj vlhkosť vzduchu v kabine lietadla. Okrem toho pobyt, či už na letisku alebo v lietadle, znamená kontakt s veľkým počtom ľudí a tým pádom aj riziko nejaké infekcie. Takže napríklad Nemecký zväz detských lekárov odporúča let s bábetkom, ktoré má minimálne 6 týždňov, to znamená približne po tom období 6. nedelia. Výnimku tvoria predčasne narodené deti, deti s vrodenou srdcovou vadou alebo pľucným ochorením.
2: Ak ste už cestovali lietadlom, viete, že pri vzlietaní aj pri pristávaní sa veľa detí na palube rozplače. Prečo sa to deje a čo s tým?
3: Vyrovnávanie tlaku v uškách cez tzv. Eustachovú trubicu nefunguje u detí ešte tak dobre ako u dospelých. To znamená, deti na to môžu reagovať pláčom alebo nejakou proste nepohodou. Takže počas vzletu a pristávania, kedy sú tieto zmeny tlaku vonkajšieho vzduchu a tlaku v stredu uši najrýchlejšie a najväčšie, je dobré dieťatku trošku dopomôcť dojčením, pitím mlieka, prípadne dudlíkom. Ako backup sú tiež vhodné napríklad aj nosné kvapky na odpuchnutie nosnej sliznice.

0: Oda divoká, Jana Kiršner, 8.30 bude. My sa pozrieme aj na cesty a samozrejme počasie. Má prísť aj vlna horúčav, tak viac tu na Regine Západ.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Dve obľúbené kapely, jednoletné turné a pesničky, ktoré spájajú generácie. Toto leto vyrážajú Kandráčovci a Kolárovci na spoločné koncertné turné, ktoré spojí energiu folklóru, ľudovej piesne aj veľkého koncertného zážitku. O letných vystúpeniach, zákulisí kapely, aj o tom, prečo ľudová hudba stále oslovuje tisíce ľudí, sa budeme rozprávať s Ondrejom Kandráčom. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Zelená vlna.
0: Máme staršiu nehodu na ceste pri Plaveckom štvrtku, kde prejdete vo voľnom pruhu, rátajte tam so zdržaním. Na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca na kilometri 14,5 sú dve nehody, tam sú stiahnuté do odstavného pruhu, zdržíte sa zatiaľ 10 minút. Kolona to 10 minútová je aj na Pražskej smerom do centra a 5 je to na Jarošovej smerom na Bajkalskú pri Cestároch. Ešte radary na Lamackej ceste smerom na Patronku, v Bratislave na Dvojkrížnej v oboch smeroch a na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V čase tu na Regine Západ postupujeme ďalej, a to svižne po pol deviatej. Bolo 8.34 a v tejto chvíli je na linke meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, takže pekné ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Povedzme si, ako sa vyvíjajú teploty práve teraz.
1: V týchto chvíľach máme na západnom Slovensku väčšinou poloblačné až oblačné počasie, ale miestami ešte oblačnosti viacej až zamračené. Väčšinou je to na krajnom východe západného Slovenska a taktiež na severe Trenčianskeho kraja. Zrážky sa nám však momentálne nevyskytujú a teplota vzduchu je na väčšine územia v rozmedzi od 22 do 26 stupňov Celzia. Medzi najteplejšie lokality patria momentálne Károva pri Senci, prípadne Pezinok, Hlinava, Bratislavské letisko či Sladkovičovo, tam sú všetko hodnoty 25 či 26 stupňov Celzia. Naopak najchladnejšie lokality máme práve na severe Trenčianskeho kraja, kde je teplota vzduchu väčšinou okolo 21 stupňov.
0: Čiže aj pomerne vysoké teploty, ktoré ste spomínali, teda aké teploty alebo aké maximum dosiahneme počas dňa?
1: Dnes očakávame, že bude skôr oblačno až zamračené, ale postupne premenlivá oblačnosť, k večeru až malá. Taktiež miestami treba očakávať prehánky, nie sú vylúčené ani ojedinelé búrky, ale popoludní budú postupne zrážky ubúdať. No a denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 35 km za hodinu, v narazoch ojedinelé okolo 55 km za hodinu.
0: Začal sa na nový týždeň, čiže ako to bude pokračovať počas tých ďalších dní?
1: Už zajtra očakávame malú, len miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, pričom v noci bude teplota klesať na 17 až 12 stupňov Celzia a denná teplota bude stúpať na 27 až 32 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať v noci slabý, cez deň postupne západný až severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Toľko meteorologička Jana Potanková. Pekný deň, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Dnes nás zaujímajú výrobky z drôtu a najmä také, ktoré sa vám páčia. Tak napríklad Marcela píše: moje deti na prázdninových dielničkách vyrábali krásne rybičky z drôtu a naozaj obdivujem všetkých tých, ktorí dokážu mať takéto šikovné ruky. Moje deti mi tým urobili naozaj veľkú radosť. Vierka sa pripája na našom Facebooku. Máme z drôtu vyrobeného pomerne dosť. Sú to pekné, užitkové, ale aj dekoračné predmety. Mám kamarátku Zuzku, ktorá z drôtu vyrába aj pekné šperky. Tak naozaj od tradičného využitia k moderným umeleckým dielam. Dnes sa totiž s Michalom Hercegom bližšie pozeráme práve na drotárstvo, na rôzne výrobky. A prečo? Pretože v priestoroch Bratislavského primaciálneho paláca si môžete pozrieť výstavu plnú drôteného humoru. A tu zorganizovalo občianske združenie Galéria drôtu. Tak čo zaujalo návštevníkov?
2: Mňa najviacej zaujal jedalenský servis pre ľudí, ktorí to myslia vážne s redukčnou dietou. Tento servis obsahoval deravú vidličku, tupý nôž, potom tam bola miska, ktorá nemala dno, a plitký tanier, ktorý mal na dne zrkadlo.
3: Hana Kráľová vytvorila drôtenú cool kačku.
4: Aj taká obyčajná kačka môže byť cool, zábavná, pekná.
3: Chytím sa toho slova cool, čo znamená, že je niečo vychytené, moderné, ľudia o to majú záujem. Je cool v súčasnosti drotárstvo?
4: Podľa mňa, no, ľudia už sa inak na to pozerajú ako kedysi, na tých domových opravárov, ktorí opravovali hrnce, čbány. Teraz je to už skôr umenie, doplnok do bytov, do rôznych, možno aj galerií, pracovní. Podľa mňa vstúplo v očiach ľudí trošku to drotárstvo na vyššiu úroveň.
5: Volám sa Jozef Mačica a pochádzam z malej dedinky blízko Hlohovca, Horné Trhovište.
3: Čo všetko sa z drôtu dá vyrobiť? Aké má tento materiál možnosti?
5: Ja som pôvodne vyštudovaný drevár a myslel som si, že to drevo má absolútne možnosti vyjadrenia. No potom, keď som prišiel k drôtu, tak som zistil, že ten drôt má úplne iné možnosti vyjadrenia nejakých vecí, myšlienok, pohybu a tak ďalej. Takže ja si myslím, že z drôtu sa dá urobiť absolútne všetko.
3: Predseda občianskeho združenia Galéria drôtu Jozef Šabo dáva do pozornosti nedávno otvorený drotársky dom v Horných Otrokovciach.
6: Máme tam taký unikát svetový, že na jeho fasáde je drotársky ornament, na ktorom pracovalo 35 ľudí z celého Slovenska, dokonca jeden mladý pán aj z Číny. Je to robené ručne a drotárskymi technikami.
3: Jozef Šabo porovnáva drotárstvo u nás a vo svete.
6: Ja si myslím, že to drotárstvo je hlavne záležitosť územia Slovenskej republiky, alebo vzniklo na území Severného Slovenska. Tam boli žiaľ ťažké podmienky a preto tam vzniklo niečo takéto unikátne z núdze. A vo svete samozrejme sú úžasní tvorcovia, výtvarníci, remeselníci, ktorí pracujú s drôtom, nepoužívajú naše tradičné techniky, ale my im radi ukážeme a oni sú potom nadšení.
3: Veľa ľudí by to chcelo skúsiť, urobiť ten prvý krok, robíte aj rôzne kurzy, workshopy.
6: Napríklad naše občianske združenie raz do mesiaca chodí do Starej Tržnici, kde tiež nás môžete stretnúť a vyskúšať si drotárske remeslo.
1: Toľko k téme drotárstvo a aj umelecké výrobky alebo výrobky, ktoré sa vám páčia, ktoré máte možno doma. No a teraz niekoho odmeníme, komu pošleme pekný darček vo forme vstupeniek na Country Festival Šuňava, ktorý bude od 14. do 16. augusta. Na festival pôjde Marcela a získava 4 vstupenky. Blahoželáme.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.
7: Len sa smej.

0: Rádio Regina.
1: Presne čas 8.50 do 10, minút bude 9 hodín a aktuálne v štúdiu je za mikrofonom Juraj Zváč. Pekné predpoludne.
2: Pekné predpoludne, ahoj Richard.
1: Máme tu pravidelnú rubriku Čo nás čaká a neminie, alebo pominie, tak povedzme si aj aktuality, ale aj niečo viac po 9.
2: No ja začnem tak štatisticky. Na celom svete žije viac ako 160 tisíc párov bocianov bielých a Slovensko poskytuje domov necelému percentu z tohto počtu. Okrem ochranárov ich monitorujú aj bežní ľudia a práve o tejto téme si povieme viac už krátko po 9. Poteším, Richard, pôjdeme aj do kuchyne, použijeme mrkvu, cuketu, cviklu alebo aj tekvicu. No tak asi každému je jasné, že rýzek to nebude, ale nebude to ani taký šalát, ako by sa mohlo zdať. Z týchto súhra, áno?
1: Len aby som to nemusel aj spracovať sám. Zjesť, takto áno, ale pokračuj.
2: No tak povieme si teda, že ako to spracovať a z týchto súrovín si vieme urobiť aj koláče. No a na to som aj ja sám teraz vedavý. A po 12.30 bude veselo, príde medzi nás Ondrej Kandráč.
1: Výborne, takže zostaňte dnes s Jurajom Zváčom a pekný deň želajú aj Ala Kováčová a Richard Šumigy.
0: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Senici sa začína modernizácia mestskej polikliniky za viac ako 3 milióny eur. Výskyt cršňa ázijského pri Trnave nepotvrdili, išlo o domáci druh. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne malá oblačnosť a najviac 31 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má dnes pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci v polícii. Obvineniam čelí 11 osôb. Dnešné hlavné pojednávanie nadviaže na minulotýždňovú výpoveď obžalovaného Bernarda Slobodníka. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície na kavne detailne popisoval, ako malo dochádzať k ovplyvňovaniu policajného vyšetrovania v jednotlivých prípadoch. Tvrdil, že pokyny dostával priamo od obžalovaných, prokurátor Bohdan Čeľovský.
2: Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi.
1: Obhajoba Slobodníkovú výpoveď odmieta, jeho tvrdenie označuje za všeobecné a v rozpore s vykonanými dôkazmi. Pred súdom by mal vypovedať Tibor Gašpar, pokračuje jeho obhajca Marek Para.
3: My musíme byť veľmi trpezliví a priniesť určite dôkazy, ktoré preukážu, že je táto výpoveď pána Slobodníka absurdná.
1: Komplexná rekonštrukcia železničného traťového úseku v hlavnom meste medzi stanicou Bratislava Nové Mesto a ústrednou nákladnou stanicou je po 1,5 roku dokončená. Generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj hovorí, že ju financovali z prostriedkov Európskej únie v rámci plánu obnovy a odolnosti.
4: Boli zmodernizované subsystémy ako železničný zvršok, zariadenia elektrotechniky a energetiky, 3 železničné priecestia, 2 mosty a bola zvýšená traťová rýchlosť z pôvodných 30 km za hodinu na súčasných 80.
1: Cena úseku sa nakoniec vyšplhala na takmer 33,5 milióna eur. Momentálne železnice modernizujú 400 kilometrov železničných tratí po celom Slovensku v hodnote 2 miliardy eur a pripravujú ďalšie úseky v hodnote 1,5 miliardy. Mestská poliklinika v Senici prechádza modernizáciou za viac ako 3 milióny eur. Obnovia sa ambulancie a vytvorí sa tiež pracovisko sociálneho poradenstva, hovorí riaditeľ polikliniky Jozef Mikuš.
5: Budeme modernizovať plynovú kotolňu, taktiež je vybudovanie nového pracoviska radiologického oddelenia s novým závesným stropným rentgenovým prístrojom. Ďalšie pracovisko je rehabilitácia, kde sa vybuduje kompletne nové pracovisko aj s kompletne novými zdravotníckymi prístrojmi.
1: Projekt regionálneho centra integrovanej starostlivosti je vo veľkej miere financovaný z eurofondov. Primátor Senice Martin Čačovský doplnil.
6: Napriek tomu, že ide o mestskú polikliniku Senica a zastrešuje teda najmä potreby obyvateľov mesta Senica, dáva taktiež veľké zázemie aj okolitým obciám a dohromady zastrešuje takmer 60 000 ľudí, ktorí využívajú našu polikliniku.
1: Polikliniku budú modernizovať za plnej prevádzky s minimálnymi obmedzeniami. Všetky práce by sa mali skončiť v septembri 2027. Výskyt invázneho sršňa ázijského pri vodnej nádrži Podhaj pri obci Suchá nad Parnou v okrese Trnava odborníci nepotvrdili. Na mieste identifikovali hniezdo domáceho sršňa obyčajného. Informovala o tom štátna ochrana prírody. Sršeň ázijský je invazívny druh, ktorý sa do Európy pravdepodobne dostal prostredníctvom lodnej dopravy. Hrozbu predstavuje najmä pre opeľovače a včelárov, keďže napáda včely a ďalší hmyz. Riziko môže predstavovať aj pre ovocinárov a alergikov. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, popoludní ubúdanie zrážok. Teplota 26 až 31 stupňov. Západný a severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Vierka, ďakujeme a ideme aj na cesty. Na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca na kilometri 14,5 sa zrazilo 5 aut, blokovaný je pravý a stredný pruh, aj si tam počkáte. Kolóny sú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, čakáte 10 minút, v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku 5 minút a na vjazde do Bratislavy po Seneckej ceste tiež 5 minút. Radary merajú v Bratislave na Dvojkrížnej v oboch smeroch, na vjazde do Komárna z Veľkého Medera a za Opatovcami nad Nitrou smerom do Prievidze. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Celé západné Slovensko vám prajeme pekné predpoludne a dobrý štart do nového týždňa. Máme pondelok, ktorý, ako sme počuli, tak bude letný, ale bude aj príjemný. Tá vlna horúča u nás opäť čaká až o pár dní. K letu patria aj bociany a práve o nich si povieme viac už o chvíľu. A hráme si výborné hity v tejto polhodine aj Veronika Rabada. Horúce leto máme pre vás aj v tomto hite Vietor. A začíname s takouto pohodou Let's Groove. Pozdravujú vás Andrea Gernerová a Juraj Zvá.

0: Vietor a aj Let's Groove, takéto pohodové hity sme mali pre vás takto na úvod v Rádiu Regina. Pekné predpoludne vám prajeme. Určite si viete predstaviť bociana. Je pomerne vysoký, má dlhý zobák, bielo-čierne perie a rád stojí na jednej nohe. Bociany väčšinou hniezdia v blízkosti ľudí. Aj preto sa môžu aj obyčajní ľudia zapájať do ich monitoringu, ktorý aktuálne ochranári vyhodnocujú. Viac vie Jana Obrancová.
1: Monitoring bocianov je najdlhšie fungujúcim programom občianskej vedy, teda programom, v ktorom odborníkom pomáha aj laická verejnosť. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
2: Elektronický atlas na webovej stránke bociany.sk je založený na tom, aby sme prizývali obyvateľov a širokú verejnosť k tomu, aby nám pomáhali získavať údaje o hniezdiacich bocianoch. Bociany hniezdia v obciach, v sídlách, každý bociana vie rozoznať a je to veľmi jednoduchý spôsob, ako vieme prispieť k dlhodobému sledovaniu populácie bociana bieleho.
1: Nahlásené hniezda samozrejme kontrolujú aj ochranári. Do terénu aj tento rok vyrazil Roman Slobodník zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku.
3: Tento rok som mal tzv. Turné od Tatier Dunaju. Začínali sme v okresoch Komárno-Dunajská Streda, končili sme na Liptove. Za tento čas sme navštívili viac ako 200 hniezd.
1: Na úspešnosť hniezdenia vplýva mnoho faktorov, medzi nimi aj počasie, ktoré ovplyvňuje ponuku potravy v prírode. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
2: Máme zatiaľ v databáze zhromaždených 70-80% údajov z hniezd bocianov bielých na Slovensku, čiže ešte to sčítanie stále prebieha. Zatiaľ sú tam dosť výrazné regionálne odlišnosti a tie najviac zasiahnuté regióny suchom sa to prejavuje aj na úspešnosti bocianov.
1: Tie menej úspešné spravidla vyvedú len jedno či dve mláďatá. Na miestach, kde je potravy dosť, to bývajú 4 či 5, výnimočne dokonca 6 mláďat. Priemer sa tento rok ustálil na čísle 4. Tak ako po minulé roky platí, že väčšina bocianov opäť zahniezdila v blízkosti ľudských sídiel. Roman Slobodník.
3: To je veľmi zaujímavá záležitosť. Jedna z tých teórií, prečo sa bociany presunuli takto blízko k človeku, hovorí, že je nejaká antipredačná stratégia. Tam takýchto miestach možnosť predácie hniezd, či mláďat alebo vajíčok je minimálna, takže dnes už zazrieť bociana na nejakých prirodzených hniezdach je výnimočné.
1: Ale nie nemožné, dodáva ochranár.
3: Mne sa tento rok podarilo navštíviť dve tzv. Stromové hniezda. Jedno bolo skutočne na reálnom strome, ktoré odhnil a v korune toho stromu si urobil bocian hniezdo, a druhý bol prípad, kedy imitovali strom v jednej záhrade, zrezali taký starý agát, dali tam podložku a bociany to okamžite prijali. Takže niekedy občas ešte skutočne môžeme zazrieť aj takéto unikáty.
1: Bociany patria k sťahovavým vtákom. Ako prvé opúšťajú hniezda mláďatá, stane sa tak už v najbližších dňoch. Rodičovský pár, ako hovoria ochranári, si zvykne od detí po ich odlete pár dní na hniezde ešte oddychnúť a následne tiež zamierí na juh.
0: Migráciu bocianov budeme môcť sledovať počas celého augusta, vtedy sa cez naše územie presúvajú aj bociany zo severnej časti Európy, napríklad aj z Pobaltia, kde hniezdí až okolo 6 000 párov.

Legendárna kapela Queen v rádiu Regina, teraz je 9 hodín 23 minút. Tak o tomto čase sa ešte dá byť aj v záhrade, aj keď tie teploty už pomaly stúpajú. V mestskom zariadení pre seniorov v Prievidzi chcú prostredníctvom záhradnej terapie podporiť fyzickú aktivitu a duševnú pohodu svojim klientom. Pribudli tam nové vyvýšené záhony, v ktorých môžu klienti záhradkárčiť, a to napriek zdravotným obmedzeniam. Igorovi Rožkovi viac povedala riaditeľka zariadenia Mária

0: Nášiková.
1: Je to skôr taká terapeutická činnosť pre klientov, pre seniorov, pretože naozaj sú zvyknutí, že v domácom prostredí si pestovali tú záhradku mali. Vieme, že už niektorí z nich nemajú tú silu, ale stále je tu dosť klientov, ktorí si prídu, pozrú si, sadnú si. Tým, že je to aj vyvýšené, môžu aj zo zvozička alebo zo stoličky vyberať tú burinu, ktorá tam narastie, oberať si vlastne tú úrodu. Takže skôr taká tá terapia, pretože aj profesor Pinel povedal, že rýpanie zemi sa je liek, takže to je taká skôr naozaj taká tá terapeutická aktivita pre tých našich klientov.
2: V rámci projektu získalo zariadenie prostriedky od nadácie a v hodnote približne 4000 eur vybudovalo 5 vyvýšených záhonov. Seniori do nových záhonov spoločne vysadili bylinky a rajčiny. O priesady sa s radosťou stará aj Valéria Šilerová.
3: Vypestovala mi ich teda dcéra, len semienka mi dala a oni vyrastli u mňa na izbe. A potom sme to tu spolu s kolektívom všetci, kto ako mohol, sa podielal a zasadili sme to.
2: Starostlivosť o záhony pani Šilerová nevníma ako prácu, ale ako oddych.
3: Relax, mne to chýba, takže ja si tu prídem na svoje, že je to fakt výborné. Je to také uvoľnenie, kým si človek zvykne na to, že už nie ste doma, je to dosť náročné. No, ale tak toto veľmi, aspoň mne, teda veľmi pomáha.
2: Doma mala oveľa väčšiu záhradu, o ktorú sa musela starať a preto prácu s malou záhradkou zvláda.
3: A robím len toľko, koľko môžem, tak ako aj iní, že pomôžu, koľko môžu. A veď vďaka aj opatrovateľkám, tie sa tu narobili, keď sme to zakladali tú zeminu a jedno s druhým, bolo to náročné.
2: Na klientov aj počas práce dohliadajú opatrovateľky, vysvetľuje riaditeľka zariadenia Mária Znášiková.
1: Pod vedením aj našich pracovníčok, pretože oni už vedia, že ktorý klient ako čo zvládne, aby nebol dlho na slnku. Samozrejme aj inštruktorky v tomto pomáhajú a kontrolujú, či je poliate, či nie je moc poliate. A spolupráci naozaj s tými pracovníkmi, aby sa aj tomu klientovi pri tej práci niečo nestalo.
2: Seniori by privítali aj viac vyvýšených záhonov. To, či sa záhradka v budúcnosti rozšíri, bude záležať od peňazí.
1: V minulosti viem, že sa párkrát písali tie projekty a neboli schválené, ale teraz sme mali to šťastie, že bol schválený projekt. Ak v budúcnosti bude, tak určite sa znovu zapojíme. Pretože nejde len o tú zeleninu, rozmýšľali sme aj nad nejakými jahodami, možno nad nejakými čučoriedkami, kríčkovými. Kvety máme takisto pred vchodom ešte z minulého roka, takže možno aj o to rozširovanie. Ak tak klientov to bude baviť, tak určite je aj zmyslom to rozširovať.
0: Aj vďaka takýmto projektom sa darí vytvárať prostredie, v ktorom môžu seniori zostať aktívni, prežívať príjemné chvíle a cítiť sa ako doma. A teraz sľúbená Veronika Rabada v Rádiu Regina. Pekné predpoludne vám prajeme.

0: 9 hodín 30 minút bude o pár sekúnd, počúvate Rádio Regina a o chvíľu môžete počúvať aj toto. Katy Dennis a Touch Me hneď po doprave.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Zelená vlna. Dve nehody, dve kolóny a jeden radar hlásite na západnom Slovensku. Nehoda je v Bratislave na konci ulice Svornosti smerom do centra, počkáte si tam. Nehoda je aj na D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca. Na kilometri 14,5 sa zrazilo 5 osobných aut, aj tu si počkáte. Kolóny sú v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku, pri ceste Stárok sa si počkáte 5 minút a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra tiež 5 minút. A radar meria za Opatovcami nad Nitrou smerom do Prievidze. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: pondelok predpoludní sme mali pre vás aj Petra Cmorika. Pekné predpoludne.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: QS World University Rankings patrí medzi popredné svetové rebríčky a univerzity hodnotí už 22 rokov. Minulý mesiac zverejnili zoznam 1504 najlepších vysokoškolských inštitúcií zo 106 lokalít. Z našich škôl najlepšie obstála Univerzita Komenského a potom Slovenská technická univerzita. Mária Babinská oslovila prorektorku STU pre vzdelávanie, docentku Milenu Rehákovú.
2: Rebríček QS World University Ranking. V tomto roku sme sa umiestnili na 951. až 1000. mieste, čo považujeme za úspech, pretože poprvé medziročne pribudla takmer stovka nových hodnotených univerzít a v lani sme figurovali medzi 1001. a 1200. miestom. A v roku 2024 sme sa nachádzali niekde na 1500. pozícii.
3: Aké parametre hodnotí tento ranking?
2: Reputácia medzi samotnými akademikmi, medzinárodný výskum, udržateľnosť, reputácia univerzity medzi zamestnávateľmi. Toto je parameter, v ktorom sme si, dá sa povedať, najviac polepšili a sme boli vyhodnotení ako najlepšie hodnotená univerzita zo Slovenska.
3: A v čom by sa mohla Slovenská technická univerzita zlepšiť?
2: Napríklad v počte zahraničných profesorov, ktorí u nás pôsobia. Stále máme rezervy v počte zahraničných študentov, študujúcich v anglickom jazyku. Medzinárodný výskum je tiež dobre zlepšovať neustále.
3: Univerzita Komenského sa v rebríčku QS World University Rankings umiestnila na 662. mieste. Minulý rok bola na 684. mieste. Je teda najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku, hovorí profesor Jozef Masaryk, prorektor pre vedu a doktorantské štúdium.
4: Tento rok sme sa zlepšili o 22 pozícií v rebríčku QS a v iných rebríčkoch buď sme stabilní, alebo máme mierne zlepšenie. Samozrejme, v tých rebríčkoch sú niektoré veci, ktoré až tak veľmi ovplyvniť nevieme. Napríklad niektoré rebríčky majú hodnotenie z určitou váhou aj počet laborátov Nobelových cien, ktorí pôsobia na univerzite, no tak tam zatiaľ nebodujeme, ale možno aj tam za chvíľu nebudeme mať nulu.
3: O ktoré odbory na Univerzite Komenského majú študenti najväčší záujem?
4: Stále asi najväčší záujem je o štúdium na lekárskych fakultách, teda predovšetkým o všeobecnú medicínu, ale takisto aj zubné lekárstvo. Ďalej sú to psychológie, ktoré máme na fakulte sociálnych a ekonomických vied a filozofickej fakulte. A potom sú také odbory na matfize, je to finančná a ekonomická matematika na prírodovedeckej fakulte. Sú to predovšetkým tie odbory, ktoré súvisia s genetikou, molekulárnou biológiou. Informatika, tam je záujem ešte stále pomerne veľký.
3: A ktoré odbory sú vyhľadávané na Slovenskej technickej univerzite? Milena Reháková, prorektorka pre vzdelávanie.
2: Aplikovaná informatika, technológie a manažerstvo stavieb, automobily a mobilné pracovné stroje, biotechnológie. Zároveň ponúkame aj nové atraktívne študijné programy, napríklad manažovanie jadrového priemyslu a inžinierský študijný program Umelá inteligencia.
0: Umelá inteligencia je nový študijný program na STU od septembra. Ak chcete, dá sa naň prihlásiť až do konca augusta. Ponúkajú ho dve univerzity, okrem STU v Bratislave aj Technická univerzita v Košiciach.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: na dnes. Dnes si pripomenieme Vojtecha Čelka, ktorý sa dožíva 80-ky. Je rodákom z Bratislavy, ale dlhé roky pracuje v Prahe. Študoval históriu na Karlovej univerzite a aj v Brne. Pracoval v Historickom ústave a Orientálnom ústave Československej akadémie vied. V súčasnosti pracuje v Ústave pro soudobé dejiny Akadémie vied Českej republiky. Ako jeden z prvých spracoval život Mongolov v Česku. Dlhé roky bol predsedom spoločnosti generála Milana Rastislava Štefánika v Prahe. Pokračuje Martin Jurčo.
1: V životopise Vojtecha Čelka je síce napísané rodisko Bratislava, no v skutočnosti má rád lokalitu Trenčína.
2: Viete, to sú tie korene, z ktorých človek pochádza, a pre mňa v podstate vedľa Prahy sú dve mesta. Jedno je Trenčín a druhé je Rumburg, kde som pôsobil 12 rokov, ale kde od tej doby si udržiavam zázemie dodnes. Takže dá sa povedať, že je to také československé. Narodil som sa síce v Bratislave, ale od roku 1947 sa rodičia presťahovali definitívne do Trenčína, kde otec pôsobil ako podnikateľ.
1: Aj keď Vojtech Čelko dlhé roky pôsobí v Prahe ako historik a angažuje sa najmä v Štefánikovej spoločnosti, predsa len na Slovensko často a rád chodí.
2: Stále sledujem, čo sa deje v Trenčíne. Mám veľmi rád ten kraj a vraciam sa nie len ako do Trenčína, ale aj do trenčianskych teplíc, kde sme v detstve chodievali s rodičmi, kam hudobná škola nám platila žiakom koncerty hudobného leta, kde som vlastne získaval prvé zoznámenie s vážnou hudbou a záujem o to mi ostal na celý život. Dodnes stále udržiavam kontakt, ale už s tou druhou až treťou generáciou, a to sú vlastne deti a vnúci mojich priateľov, ktorí pri návštevách Prahy, alebo keď prichádzajú do Prahy študovať, sa ku mne hlásia.
1: Vojtech Čelko sa hlási k svojim koreňom aj k štefánikovskej tradícii, pretože mnohé z týchto osobností nájdeme aj v jeho rode.
2: Nie je to moja zásluha, že som sa do tejto rodiny narodil, a tiež som neprikladal k tomu nejaký zvláštny význam, pretože sa to nejak ako nezdôrazňovalo. Tieto veci som si uvedomoval až o mnoho neskoršie, pretože v podstate tá prvá republika už potláčala všetko to, čo sa týkalo šlachty, ale napríklad gentry, to boli zemani, to bola tá najnižšia vrstva, veď veľmi veľa slovenských príslušníkov inteligencie pochádza z týchto vrstiev, a práve že neskoršie som si viacej uvedomoval zodpovednosť voči tomu, že pochádzam z tohoto prostredia, a preto som bral aj si taký záväzok, že musím sa podľa toho aj chovať. A keď sa k tomu vezme, že ma vždy zaujímali verejné veci, tak som to jedno s druhým spojil.
0: Matka Vojtecha Čelka, Beatrix Čelková, známa aj ako Trixie, bola účastníčka protifašistického odboja počas druhej svetovej vojny.

0: Celeste Buckingham, aj toto sme mali pre vás na pondelkovú pohodu. Blíži sa 10. hodina a aj správy s Vierou Polešovskou.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smúty, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beatou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Električková trať z Dúbravky do Borov vstúpila do procesu EIA. Rekonštrukciu zdravotného strediska v Prievidzi ukončia na jeseň. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne malá oblačnosť a najviac 31 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Miera nezamestnanosti stúpla v júni v Trenčianskom samosprávnom kraji medzimesačne o 0,05% na úroveň 2,97%. Vyplýva to z informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Nezamestnanosť stúpla v júni vo všetkých okresoch kraja s výnimkou okresu Prievidza, kde o takú istú hodnotu klesla. Najvýraznejšie stúpla nezamestnanosť v Trenčianskom kraji v okrese Partizánske o 19%. Na Slovensku stúpla v júni nezamestnanosť o 0,06% na úroveň 3,97%. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota, najnižšia v okrese Piešťany. Plánované predĺženie Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály v Bratislave do lokality Bory vstúpilo do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Trať dlhá necelé 2 kilometre má spojiť súčasné obratisko pri kríži s nemocnicou, obchodným centrom a rozvíjajúcou sa obytnou zónou v Boroch. Trať by sa mala stavať medzi rokmi 2029 až 2033. Odhadované náklady sú približne 60 miliónov eur, pokračuje hovorca mesta Peter Bubla.
2: Zatiaľ možno pracovať len s odhadom nákladov, ktoré sú približne na úrovni 60 miliónov eur. Spresniť túto sumu bude možné až vo vyššom stupni projektu. V každom prípade uchádzať sa budeme o financovanie z eurofondov.
1: Súčasťou projektu má byť aj nový dopravný uzol Amacká brána, respektíve vlaková stanica Bory. Má umožniť prestup medzi električkami, vlakmi a autobusmi v plánovanom termináli integrovanej osobnej prepravy. Citujeme z písomného stanoviska Železníc Slovenskej republiky.
3: Zároveň bola poloha terminálu vytipovaná tak, aby sa v dosahu niekoľkých metrov nachádzala aj zastávka MHD, v tomto prípade autobusová. Aktuálne nie je presne stanovený termín začatia výstavby terminálu z dôvodu negatívnej prevádzkovej situácie v železničnej doprave, ktorá vznikla v dôsledku výlukových prác na Záhorí, kde prebieha modernizácia železničnej trate.
1: V Prievidzi pokračuje rekonštrukcia objektu zdravotného strediska na ulici Maxima Gorkého. Komplexná obnova budovy v správe majetku mesta Prievidza za viac ako 218 tisíc eur prinesie nielen lepší vzhľad objektu, ale zvýšia jeho životnosť, bezpečnosť a kvalitu prostredia pre pacientov aj zdravotníckych pracovníkov. Hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková doplnila, že ide o ďalšiu etapu komplexnej obnovy zdravotného strediska. V predchádzajúcich rokoch boli zmodernizované interiérové priestory a vymenené výplne otvorov. Aktuálne práce tak završia obnovu objektu aj z exteriérovej strany. Práce by mali byť dokončené do konca októbra. Projekt Európska rút 66 je opäť bližšie k realizácii. Z podbrezovej časti Lopej vyrazili cez víkend motorkári z Poľska, Maďarska a Slovenska a dohodli sa na budúcej spolupráci. Prešli aj severnú časť slovenského úseku pripravovanej medzinárodnej trasy, ktorá má v budúcnosti spojiť Baltské more s Jadranom a podporiť cestovný ruch v regiónoch. Prezident poľského motorkárskeho klubu Night Rider World Krištof Bielek.
4: Tento projekt zvýši príležitosť pre cestovný ruch aj podniky a menšie hotely, pretože to všetko upadlo, keď sa postavili rýchlostné cesty a diaľnice. Tento projekt nám vráti krásnu cestu cez Poľsko, ktorá povedie cez 6 vojvodstiev.
5: Daje s povrotem, že vrúcame do žiťa.
1: Dnes bude na západe Slovenska oblačno zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Miestami prehánky, ojedinele búrky, popoludní ubúdanie zrážok. Teplota 26 až 31 stupňov. Západný a severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. 10 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda je v Bratislave na konci Galvanyho smerom na Rožňavskú, premávka sa spomaluje. Nehodu hlásite aj v Bratislave na konci ulice Svornosti smerom do centra, aj tam si počkáte. Kolóna je v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú, vidíte to na 10 minút a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra tiež 10 minút. Radar meria na výjazde zo Stupavy smerom na Malacky. To je všetko, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
3: Aj po 10. sme s vami na západnom Slovensku. Tak ako, už ste sa prebrali po víkende? Ale tak aj keby nie, tak čo vedie leto? My vám počas tohto leta predstavujeme v rádiu Regina okrem iného aj zaujímavé rodinné domy a taký je aj v Handlovej. No a hrať si budeme. Shakira aj Rytmy už o chvíľu. Hráme si aj slovenské hity, toto je Martina Komiso. A takto na úvod aj dvojica Enrique Iglesias a Nicole Scherzinger. Pekné predpoludnie.
0: Počúvať

0: Legenda Meky Žbírka v rádiu Regina. Ideme teraz do Piešťan. Ich sen o vybudovaní plavárne sa opäť vzdialuje. Mesto má územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vybranú lokalitu, podporu Slovenskej plaveckej federácie, ale chýbajú peniaze. Chcelo ich získať z fondu na podporu športu, ale nové pravidlá im neumožnia o ne žiadať. Riešením by bolo, aby sa za túto niekoľko miliónovú investíciu postavila iná organizácia. Tu sa však radnici zatiaľ nepodarilo nájsť. Téme sa venuje Vlasta Cigánková.
1: Hoci v Piešťanoch pôsobí viacero úspešných plaveckých klubov, v meste nie je plaváreň, kde by mohli plavci trénovať alebo súťažiť. Tlak na jej vybudovanie vyvrcholil minulý rok, keď sa za ňu postavila aj piešťanská rodáčka a úspešná plavkyňa Martina Moravcová. Keďže mesto nemohlo žiadať o financie z fondu na podporu športu, poslanci navrhli, aby tak urobila mestská organizácia Služby mesta Piešťany. Jej riaditeľka to však odmietla, lebo podľa nej by bol takýto postup protiprávny. Pokračuje poslanec Tomáš Hudcovič.
2: Prijali sme teda uznesenie na vznik novej príspevkovej organizácie, ktorá by bola schopná spravovať športoviska aj investovať do nových športovisk. Uložili sme termíny, do ktorých teda majú byť kroky na zriadenie takejto organizácie splnené. Na ďalšom zastupiteľstve nás vedenie mesta informovalo, že žiaľ pracovníci to nestihli. Takže tá situácia sa mi z pohľadu poslanca vôbec nepáči, pretože ak zastupiteľstvo dá nejaké uznesenia, bolo by fajn, keby ich mesto naplňalo. No a v tomto momente už je úplne zrejme a jasné, že mesto nebude schopné podať tento rok žiadosť na fond na podporu športu na financovanie plavárne v hodnote vyše 10 miliónov eur, ktoré iným spôsobom asi nezískame vzhľadom finančnej situácii, v ktorej mesto Piešťany je.
1: Reaguje primátor Peter Jančovič.
3: Vytvoríme organizáciu príspevkov, ktorá bude sa venovať športoviskám a majetku mesta zameraného na športovanie. Avšak, ak by táto organizácia mala vzniknúť len účelovo, ak podá žiadosť na fond na podporu športu a keby získa naozaj tých 10 miliónov na plaváreň, postaví plaváreň, tak bude vlastníctvom mesta Piešťany. To znamená, že ste len vytvorili organizáciu, cez ktorú ste vytiahli peniaze od štátu na to, aby ste dostali do mesta 10 miliónov. Toto podľa mňa nie je v poriadku a ja si myslím, že je to podvodné správanie.
1: Kedy bude príspevková organizácia zriadená, jasné nie je a takisto ešte nie je vyhlásené ani výberové konanie na jej riaditeľa. Pokračuje poslankyňa Eva Rohoňová.
4: My sme sa bavili o nejakých dočasných riaditeľoch práve pre potreby podania tejto žiadosti. To už neplatí. Čiže vlastne my ideme zakladať nejakú príspevkovú organizáciu, o ktorej ja si myslím, že má byť založená tak či tak, ale to nerieši podanie tej žiadosti.
1: Primátor vidí jediné schodné riešenie.
3: Keď sa nezmení zákon, tak nezostáva nič iné, ako si počkať a potom ten projekt podať. Všetci podporujú plaváren v Piešťanoch, avšak musí to byť reálne. Nie je to čakanie až také dlhé, hovoríme o roku aj niečo.
1: Nebol by s tým problém, keby celý projekt nestal na peniazoch z fondu na podporu športu, dodáva poslankyňa Rohoňová.
4: My sa ponáhľame kvôli tomu, lebo teraz tam tie peniaze sú a nevieme, či tam budú. Keď neriešime ani touto novou príspevkovou organizáciou podanie tej žiadosti.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Piešťany 100,7. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Letné hity si hráme v Rádiu Regina, toto bola Shakira a tento týždeň si o tomto čase vychutnávame letné drinky. Aj keď neviem, či v pondelok po 10. je to dobrý nápad, ale tak dobre no. Také pivo poznáme už naozaj veľmi dlho a inak štúdiom piva sa zaoberá aj vedný odbor zytológia.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Musí byť dobre vychladené, nachmelené a samozrejme musí mať peknú penu. Aspoň tak si ja predstavujem dobré pivo. Keby som sa ale opýtala ozajstných pivkárov, kto vie, čo by mi povedali. Vedeli ste o tom, že asi najstarší recept na pivo má viac ako 4000 rokov? Autorom boli Sumeri. V stredoveku sa pilo viac piva ako vody. Alkohol bol totiž bezpečnejší. Pivo je kvasený slaboalkoholický nápoj vyrábaný z obilného sladu, vody a chmelu pomocou pivovarských kvasiniek. Pivo obsahuje oxid uhličitý, ktorý sa pri strete s nečistotami na skle mení na bublinky. Prvé tri kráľovské pivovary v bývalom Rakúsko-Uhorsku sa nachádzali v Tvrdomesticiach a Veľkých Uherciach pri Partizánskom a v Turdmentoch pri Balatone. O existencii týchto pivovarov sa zmieňuje listina kráľa Ladislava IV. Z roku 1274. Pivovarníctvo na Slovensku dosiahlo najväčší rozmach v období rokov 1620 až 1650. Pivo sa vtedy varilo prakticky vo všetkých mestách a väčších obciach na Slovensku. Najväčší úpadok pivovarníctva nastal od roku 1850, kedy boli zavedené vysoké dane za varenie piva. Pivo si doprajú v každom ročnom období milióny ľudí. Dokonca vraj v tomto okamihu je opitých viac ako 0,5% sveta. No, čo sa dá robiť? No a niektorí pivkári trpia tzv. Cenocilicafóbiou.

0: Na cestách na západnom Slovensku sú nehody a aj radary. Všetky podrobnosti máme pre vás už o chvíľu. Každý z nás už má svoje rany. A hneď po doprave v rádiu Regina aj slovenský hit Veľké sny a Eleven Hill.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Dve obľúbené kapely, jednoletné turné a pesničky, ktoré spájajú generácie. Toto leto vyrážajú Kandráčovci a Kolárovci na spoločné koncertné turné, ktoré spojí energiu folklóru, ľudovej piesne aj veľkého koncertného zážitku. O letných vystúpeniach, zákulisí kapely, aj o tom, prečo ľudová hudba stále oslovuje tisíce ľudí, sa budeme rozprávať s Ondrejom Kandráčom. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Alena Močanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
4: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, čom zlyhávajú alebo čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzani a vedení.
3: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Močanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v útorok 28. júla po 21.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť aj na cesty. Nehoda je v Bratislave za Lamačom smerom do Záhorskej Bystrice, pri prejazde zvýšte opatrnosť. A nehoda je aj v Bratislave na konci ulice Svornosti smerom do centra. Krátko sa tam aj zdržíte. Radar ste videli na výjazde zo Stupavy smerom na Malacky. To je všetko. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: V Handlovej bolo kedysi 5 škôl a jedna z nich bola aj za kostolom. Táto budova stojí dodnes a vedela by rozprávať príbehy. Jedným z nich je aj príbeh rodiny Irgangovej, ktorá sa v tejto budove narodila a narodila sa tam dcéra Brigit. Igor Roško sa rozpráva s predsedničkou karpatsko-nemeckého spolku v Handlovej Hildegardou Radovskou, ktorá školu navštevovala a rodinu osobne aj poznala.
2: Osobnosťou školy bol práve ten William Irgang, otec Brigity. On prišiel do Handlovej ako mladý do Spiša, začal učiť v Novej Lehote, ale k srdcu mu prirásla práve Handlova a snažil sa dostať sem. On bol ten šéf teda tej stavby, tejto školy, s tým, že bol tam zároveň aj byt, v ktorom byte potom on aj so svojou ženou, aj so svojimi deťmi býval.
3: Jedným z jeho potomkov bola Brigita Irgangová, ktorá mala taký veľmi nešťastný osud. Rodina Irgangových musela z Handlovej odísť počas vysťahovania Nemcov. Aký ich osud čakal v Nemecku?
2: Dostali sa do mestečka Lojc. Dostali jeden taký menší byt v takej priláhlej škole toho mesta. Začali tam mať problémy jedine tým, že tí dvaja chlapci, Peter a Teo, chceli byť kňazi. A to nebolo tam vtedy nejaké príjemné povolanie. Hej.
3: Hovorili ste o osude bratov Brigity. A aký teda osud postihol nešťastný práve Brigitu?
2: Ona sa práve pripravovala na birmovku, lebo pokrstená bola v Handlovej. Bolo to také dieťa, ako sa aj píše v knihách, aj ľudia, ktorí nahrávali CDčka, rozprávali o nej, že ako taký malý anielik, že bola všade, že bola pri starých ľuďoch, že bola pri malých deťoch. Proste kde sa dalo pomáhať, tak ona pomáhala a veľmi sa venovala cirkvi. Oni boli katolíci a aj tú katolickú vieru aj v tom Nemecku si teda ešte stále udržali, keď viete, tam je hodne evanjelikov. No a pri tejto príprave prišla do školy a z nejakého stretnutia týchto detí, ktoré sa pripravovali na tú birmovku, a mamina ešte potrebovala niečo kúpiť z obchodu. Bolo to už tak podvečer, tak ju poslali, čo nebolo ďaleko od tej školy ten obchod. No a tento zákerný muž, taký sexuálny nejaký, pochybný, si ju tam vystriehol a chcel ju znásilniť. Našťastie to sa mu nepodarilo, ale ju zadrhol.
1: Brigit zomrela 29. septembra v roku 1954. Jej meno ale neupadlo do zabudnutia a bola zaradená do zoznamu martírov 20. storočia. Tento zoznam bol vytvorený na základe výzvy pápeža Jána Pavla II. To, že sa Brigit Irgangová rodila v dome na námestí v Handlovej, pripomína aj pamätná tabuľa na budove školy.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Jednou z dominant námestia Baníkov v Handlovej je budova súčasnej spojenej školy. A aj pôvodne v roku 1942 bola budova postavená ako škola. Jej vtedajšou osobnosťou bol Wilhelm Irgang. Jeho dcéra Brigitte sa v budove narodila a po krátkom živote ukončenom vraždou bola zaradená do zoznamu martýrov 20. storočia. Rodný dom Brigitte postupne slúžil rôznym účelom. Niektoré z nich spomína Igorovi Rožkovi Hildegarda Radovská, ktorá pôvodnú školu navštevovala.
2: Tam som chodila do školy. Bola tam nemocnica. Potom som tam ležala v tej nemocnici. Potom som tam učila. Potom som sa tam subášila, lebo v telocvični bol kostol. Takže pre mňa tá škola bola taký osud.
3: V súčasnosti v budove sídli spojená škola. Pokračuje jej riaditeľka Silvia Ondrišová.
4: V roku 1992 sme sa presťahovali do tejto budovy ako špeciálna základná škola, ktorá bola pre deti s mentálnym postihnutím. Od 1.9.2024 sme v našej budove otvorili dve triedy materskej školy, ktoré sú pre deti so zdravotným znevýhodnením. Od 1.1.2025 došlo k spojeniu materskej školy a základnej školy a odvtedy sme spojená škola Handlová.
3: Už ste načrtli, komu sa venujete. Skúsme to troška viacej priblížiť. Kto sú vaši žiaci?
4: Zastrešujeme deti, ktoré majú poruchu reči, čiže je to narušená komunikačná schopnosť. Sme zameraní na deti s autizmom a deti s mentálnym postihnutím.
3: Keď sa povie spojená škola, alebo teda skôr špeciálna škola, mnoho ľudí má hneď nejaké negatívne emócie. Vy to asi tak nevnímate?
4: Určite nie, pretože deti, ktoré k nám prichádzajú, sa stávajú našimi deťmi. Vytvárame priestor pre všetky deti.
3: Snažíte sa teda naozaj to prostredie pre deti robiť čo najpríjemnejšie. Robíte rôzne zaujímavé aktivity. Skúste nám niektoré z nich spomenúť. Vieme, že máte aj nejaké terapie so zvieratkami.
4: Túto iniciatívu rozbehla jedna kolegyňa. Napísala projekt zameraný na kanisterapiu, čo je terapia so psíkom. Chodí sem certifikovaná terapeutka Ivana Safová. Terapie prebiehajú u nás v priestoroch školy s tým, že máme vyčlenenú jednu triedu. Zúčastňujú sa terapii všetky deti podľa harmonogramu. Deti sú v kontakte so psíkom, dotýkajú sa ho, krmia ho, hrajú sa s ním. No a v tomto novom školskom roku by sme chceli pokračovať v tejto terapii s našim Mateom aj pre staršie ročníky. Kolegyňa vlastne rozpracovala projekt čítanie so Mateom. To bude znamenať to, že Mateo bude súčasťou hodín slovenského jazyka podľa programu, bude odburávať stres svojou prítomnosťou z čítania, aby sa deti nebáli nahlas čítať, tým, že majú poruchu reči. Ten pes ako keby to napätie eliminoval a deti sú uvoľnenejšie a sústredenejšie a tým pádom zažívajú úspech aj v predmete, ktorý im robí väčšie problémy.
1: Historické udalosti spojené s budovou školy pripomínajú tri pamätné tabule. Sú na stene v blízkosti vchodu do budovy.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

10 hodín, 53 minút je presný čas, o 7 minút bude 11 hodín a opäť aj správy Slovenského rozhlasu s našou Vierou Polešovskou. Ale dovtedy v Rádiu Regina Západ aj Christina Aguilera. Pekné predpoludne vám prajeme.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopcí tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
12: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Letné hity Rádia Regina.

0: Vaše leto. Vaše leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Piešťanov z európskych peňazí zrekonštruujú vodovodnú sieť. Lekári v Národnom ústave detskej chorôb vykonali už 100 robotických operácií. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, postupne malá oblačnosť a najviac 31 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Víra Polešovská. Na Slovensko čoskoro udrie ďalšie vlna horúčav. Ministerstvo pôdohospodárstva preto varuje pred zvýšeným rizikom vzniku požiarov, keďže sucho v spojitosti so silným vetrom a dlhodobo vysokými teplotami vytvárajú priaznivé podmienky pre šírenie ohňa. S rozsiahlými požiarmi bojujú v Španielsku, Francúzsku či Taliansku. Riaditeľka odboru komunikácie agrorezortu Eva Prekopová informovala, že podobné scenáre hrozia aj Slovensku.
2: Väčšina lesných požiarov pritom nevzniká prirodzene, ale v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. Zdanlivo bezvýznamné konanie, odhodený cigaretový ohrok, nezahasené ohnisko či parkovanie vozidla na suchej tráve môže mať katastrofálne následky.
1: Rezort pôdohospodárstva preto žiada všetkých návštevníkov lesov, aby nezakladali oheň, nefajčili a neodhadzovali cigaretové ohorky, nepoužívali pyrotechniku a neparkovali na suchej tráve. Pri spozorovaní dymu má verejnosť bezodkladne volať na linky 150 alebo 112. Trnavská vodárenská spoločnosť získa nenávratný finančný príspevok na obnovu vodovodu v Piešťanoch. Hlavným cieľom projektu je zníženie strát vody, zabezpečenie spoľahlivého zásobovania obyvateľov pitnou vodou a obnova verejného vodovodu. Pokračuje hovorkyňa mesta Alexandra Strelcová.
3: Do Piešťan prichádza ďalšia významná investícia z eurofondov. Trnavská vodárenská spoločnosť získala takmer 3 milióny eur na obnovu viac ako 3 kilometrov verejného vodovodu. Rekonštrukcia sa začne v septembri a prinesie výmenu zastaraných potrubí z 60. až 80. rokov minulého storočia. Cieľom je znížiť straty pitnej vody, obmedziť poruchy a zabezpečiť spoľahlivejšie zásobovanie obyvateľov. O všetkých dočasných obmedzeniach počas prác bude mesto verejnosť včas informovať.
1: Počas rekonštrukcie budú podľa mesta nevyhnutné aj dočasné odstávky dodávok pitnej vody. 10 mesiacov od spustenia robotického operačného programu dosiahol Národný ústav detských chorôb v Bratislave významný míľnik. Detskí chirurgovia už vykonali 100 robotických operácií prostredníctvom robotického systému Da Vinci. Podľa prednostu kliniky detskej chirurgie Jozefa Babalu cieľom je, aby mali deti z celého Slovenska prístup k najmodernejšej chirurgickej liečbe bez potreby odchádzať do zahraničia. Robotický systém pacientom prináša presnejšie operačné výkony, menšie operačné rany, nižšiu pooperačnú bolesť a rýchlejšie zotavenie. Za prvých 10 mesiacov absolvovali deti vnútku robotické výkony najmä v oblasti detskej urológie a detskej chirurgie. Otváracím filmom 21. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematic v Piešťanoch bude historická dráma Generál Golian režiséra Juraja Štepku. Snímka bude mať na festivale svetovú premiéru za účasti tvorcov a hereckého obsadenia. Člen programového tímu festivalu Peter Konečný hovorí, že práve takéto filmy dokážu pripomínať, že história nie je uzavretou kapitolou, ale neustále ovplyvňuje prítomnosť.
4: Film sa vracia do obdobia Slovenského národného povstania a prostredníctvom postavy generála Jána Goliana približuje dramatické udalosti, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili dejiny Slovenska. Nesústredí sa však iba na vojenské rozhodnutia, ale aj na osobné dilemy človeka, ktorý nesie zodpovednosť za osudy tisícov ľudí.
1: Medzinárodný festival Cinematic sa uskutoční od 8. do 13. septembra v Piešťanoch. Organizátori avizujú desiatky filmových projekcií, vrátane premiér slovenských a koprodukčných filmov. Dnes bude na západe Slovenska oblačno, zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky, popoludní ubúdanie zrážok. Teplota 26 až 31 stupňov. Západný a severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 5 minút.
5: Zelená vlna. A po správach ideme opäť aj na cesty. Kolóny hlásite v Bratislave na Pražskej smerom do centra, čakáte 5 minút a v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku 10 minút. Meria aj radar v Bratislave na Agátovej smerom do Devínskej Novej Vsi. To je všetko, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Pondelkové predpoludnie je v plnom prúde, prajeme vám pekný začiatok týždňa na celé západné Slovensko. OSN vyhlásila tento rok za Medzinárodný rok dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj a my sa preto budeme celý tento týždeň v inšpiráciách venovať práve dobrovoľníctvu.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Dnes sú s vami Andrea Gernerová a Juraj Zváč a aj po 11. máme pre vás hity. O chvíľu to bude Gabriel, Garbage alebo Pavol Hamel a práve teraz aj Marika Gombitová a jej študentská láska. Pekný pondelok vám prajeme.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Piatok bol hosťom Hany Rapantovej jubilant a renomovaný umelecký maskér Juraj Steiner. Celý život bol obklopený krásou, estetikou, umením, kultúrou a vôňou líčidiel. Napriek mnohým oceneniam a stretnutiam s umelcami zostal vždy skromný a s pokorou hovorí aj o úspechu.
2: Úspech je motor, keď sa vám niečo podarí a začnú vás ľudia chváliť. Možno, že aj tí starší herci, páni umelci, ktorí ma formovali, ktorí boli vlastne moji mentori, lebo napríklad keď som spomenul teraz úspech, tak pri jednej spolupráci mi pán národný umelec, myslím pán Filčík Ctibor, povedal, že Ďurko, dávajte si pozor, keď máte úspech, že úspech je veľmi nebezpečná vec. A to som si celý život tak nejak zobral k srdcu, že človek musí byť pripravený na čokoľvek v živote. A že nie len slepo ísť za úspechom, a samozrejme bolo obdobie, kedy úspech znamenal možnosť pracovať a možnosť pracovať znamenala možnosť zarábať peniaze. A keď už som mal rodinu, tak to bolo tiež dôležité kritérium, ako sa viem postarať o rodinu a zabezpečiť rodinu. A každá možnosť a príležitosť na úspech funguje ako motor. No tak ja som sa nikdy neuchýloval k iným veciam, ktoré niekomu nahradzajú úspech. Ja sa tešil, ale musím priznať, že niekedy ten úspech spôsobil aj problémy. Akože to okolie, nie každý vám praje úspech.
3: Keď ste pred 10 rokmi stáli na javisku, keď vám odovzdávali Českého leva, vnímali ste to ako zadosťučinenie? Pretože samozrejme na Výslni sú najviac také tie hlavné kategórie, ako herec v hlavnej či vedľajšej úlohe, herečka, režisér, možno ešte hudba filmová, ale predsa len tie mnohé profesie, ktoré stoja za tým, ako ten film na konci vyzerá vrátane umeleckého maskerstva, už sú trošku tak menej v žiari reflektorov.
2: Viete, celý proces, či už v sieti, alebo udeľovania ocenenia Český lev, má tu rôzne fáze. Čiže v jednej fáze vám niekto zavolá a povie, že prídete do Prahy, lebo že podľa hlasovania ste nominovaní. Očakávania človek má, nie? Potom, keď ten deň príde a teraz všetci sa vám veľmi venujú a teraz celá to Rudolfínum plné ľudí a vy tam už idete ako kandidát. Tak sedíte, oni vás usadia, už to majú vymyslené, kde budú kamery, čo. Ale človek tam ide s takým tým, akože buď pripravený, že aj nie. Samozrejme, že každý si pripraví niečo, akože ďakujem, nie? Lenže keď nakoniec z tých mien, z tých 5 kandidátov, keď definitívne povedali a odznelo to moje meno, tak som zabudol všetko, čo som chcel povedať. Tak keď som tam išiel, som hovoril, tak teraz nevieš nič. A viem, že tých pár sekúnd potom, keď už som sa poďakoval a odišiel, ja som si podvedomo uvedomil, že vlastne veľa ľudí na to spomína, že ty si vytočil všetkých, lebo keď som sa dostal k mojej manželke Táne, tak som cmukol do toho mikrofónu. A to mi potom všetci povedali, že tak ty si není normálny, lebo proste úplne som už nevedel. Je to potom euforické. Musím sa priznať, že samozrejme je.
1: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve na webe reginazapad.sk alebo v podcastoch. No a dnes medzi nás príde Ondrej Kandráč.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Gabriel v Rádiu Regina, pozdravujeme na západ krajiny. Ako sme hovorili, tak OSN vyhlásila tento rok za Medzinárodný rok dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj a preto sa tento týždeň budeme venovať dobrovoľníkom.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Chcete sa stať dobrovoľníkom, ale neviete, či máte dostatočné zručnosti na takúto prácu? Slovo má riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA Stanislav Bielik.
3: Pri tých dobrovoľníckych pozíciách vždy býva vypísané, teda, že aká pozícia sa hľadá, že či ten človek čo by mal vedieť, akého odborníka hľadáme, či to človek, ktorý by mal komunikovať alebo manažovať ľudí, alebo by mal robiť nejaké IT veci alebo čosi. A väčšina ľudí u nás ako má dostatočné tie schopnosti a skilly nejaké praktické, ktoré vedia použiť, len treba to trošku ako v sebe objaviť a povedať, no dobre, tak týmto spôsobom idem nejak tak pomôcť, lebo tí ľudia tam nechodia riešiť jadrovú energetiku, hej, to proste ako chodia riešiť úplne elementárne veci. Ja neviem, uvediem príklad, staráme sa o jednu nemocnicu v Kenii, kde evidenciu pacientov stále robia do písanky. A tak to robia roky,

Roky, rokúce. A teraz budeme hľadať odborníka, ktorý tam príde, nazveme to, je, že IT špecialista, ale prosím vás, ten IT špecialista tam príde a zavedie tam excelovskú tabuľku a nejaký jednoduchý softver na registráciu proste pacientov a vysvetlí tým ostatným, že klikneš sem a klikneš tam a na to nepotrebuje byť strašne veľký expert, ale musí to byť človek, ktorý vie komunikovať s ľuďmi a vie trošku ako viesť a niekoho niečo naučiť.

0: Ak utierate prach akurát, tak vám k tomu upratovaniu aj zahráme do tanca. Bee Gees hneď po doprave.
1: Pohotovosť.
2: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
0: Kolóny sú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, čakáte 5 minút, v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú 10 minút, v Senici na Hurbanovej 10 minút v oboch smeroch a na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom 10 minút. Radary merajú pri Kamennom mlyne smerom na Malacky a v Bratislave na Agátovej smerom do Devínskej Novej Vsi. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Mrkva, cuketa, cvikla alebo tekvica. Zelenina sa čoraz častejšie objavuje aj v koláčoch a dezertoch. Prečo sa oplatí mať doma popri múke, jablkách a škorici vždy aj niekoľko mrkiev a dať zeleninu do sladkého pečenia? O tom sa Beata Repíková rozpráva s výživovou poradkyňou a tvorkyňou receptov Lídiou Argyli.
2: Veľmi taká zaujímavá kombinácia, ktorá sa práve teraz hodí, je naozaj tú mrkvu zakomponovať do sladkého jedla, ako napríklad do koláču. A to nie len kvôli farebnosti, ale aj kvôli tomu, ako ponúka tú štruktúru, pretože vďaka tej mrkvi dostane vláčnosť to cesto a práve tá kombinácia mrkvy so škoricou fantastických chutí. Okrem toho, ten protizápalový aspekt tejto kombinácie tiež blahodárny pre naše telo a jablko zase dodáva takú šťavnatosť tomu cestu, takže nemusíte pridávať dodatočné nejaké tekutiny. To jablko samotné už s tou svojou šťavou a tak ďalej dostane ten koláč na takú inú dráhu a dostane peknú vláčnosť a bude pekne šťavnatý.
3: Ak kombinujeme mrkvu, škoricu a jablko, máme radi tradičné a overené kombinácie.
2: To je taká veľmi vďačná kombinácia, okrem toho veľmi nepracný koláč. Budete potrebovať tú mrkvu, ktorú si postruháte najemno. Jablko by som takisto veľmi odporúčala postruhať najemno, aby sa čo najviac aj pektínu z neho uvoľnilo. A potom si vyšľaháme klasický vajíčka spolu s cukrom, pridáme trošku oleju, už nastruhanú zeleninu a už to len zahustíme múkou, prípadne pridáme trochu prášku do pečiva a škoricu. Kto chce, môže ešte pridať aj pomleté orechy. Kto orechy nechce, tak môže napríklad namiesto toho buď zvoliť viac múky, alebo pridať kukuričný škrob, ktorý trošku aj zafarbí to cesto do žltkasta a už len naniesť do vymastenej formy na pečenie a máme krásnu bábovku, koláč alebo základ proste iných pokrmov, ale veľmi vchutný koláč, ktorý podľa mňa prekvapí aj svojou peknou farebnosťou.
3: Okrem chuti šťavnatého mrkvového koláča nás neprekvapí nutričný benefit.
2: Mrkva obsahuje beta-karotény, ktoré sú mnohými spôsobmi zdravé pre naše telo, ale takisto podporujú zdravie očí. Ja osobne pridávam do mrkvových koláčov aj trošku kefíru, opäť preto, aby sme pridali dodatočnú hodnotu, pretože kefír je veľmi vhodný pre našu imunitu a takisto zdravé strávenie, ale môžeme ho samozrejme aj vynechať. Ja osobne si však myslím, že keď tú pridanú hodnotu môžeme pridať, tak by sme to mali aj využiť.
1: Zajtra pridáme do dezertov cuketu.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Z Rádia Regina sme mali pre vás aj skladbu z roku 1989 a v histórii aj na chvíľu zostaneme. Predstavíme vám psychológa, herečku a speváčku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 27. júla v roku 1933 sa narodil psychológ a pedagóg Ivan Štúr.
3: No tak nebola to pedagogika taká školská, bola to pedagogika veľmi ľudská, úprimná a myslím si, že viedol nás hlavne ako deti, my sme boli tri deti, tak nás viedol takej kultúrnej oblasti a k láske vôbec k životu a k radosti. On aj keď mu bolo najťažšie, tak nikdy nestratil vlastne ten vzťah k ľuďom a k životu.
2: Ivan Štúr si spomínal na zvukovej ukážke na svojho otca Svetozára Štúra. Ivan Štúr napísal knihy Problémy rodiny a školskej výchovy, Základy diferenciálnej psychológie, Ľudské mláďa, Pediatrická psychológia a iné. Zomrel v roku 2015. 27. júla v roku 1939 sa narodila herečka Gabriela Vranová.
4: Ja som sa narodila na Slovensku v Novom meste nad Váhom, slovenské mamince a českému, tedy moravskému, abych byla úplne přesná, moravskému tatínkovi. Slovenské mamince, no teda slovenské, její maminka byla Maďarka, no teda Maďarka. Narodila se v Lendavě u Varaždína chorvatskému tatínkovi.
2: Gabriela Vranová pôsobila vyše 40 rokov vo Vinohradskom divadle v Prahe. Celý život sa venovala recitácii, písaniu fajtónov, je autorkou knihy Magnetický život. Zomrela v roku 2018. A v dnešnom kalendári si môžeme pripomenúť aj herečku, speváčku Zoru Kolínsku. Narodila sa 27. júla v roku 1941. Okrem spevu hrala aj tenis.
5: Ja som rada, že som už druhýkrát sa umiestnila na tom druhom mieste, lebo som len taký veľmi novopečený tenista. Ja som začala hrať tenis pred 5 rokmi.
2: Ako herečka hrala Zora Kolínska všetky druhy roli, od komických až po vážne. Po roku 1989 sa začala venovať podnikaniu, vlastnila obchod s nábytkom, pravidelne vystupovala v relácii Ivana Krajíčka Repete. Napriek tomu, že bola razantná, ľudia ju milovali. Zora Kolínska zomrela v roku 2002.

0: pondelkové predpoludne ste strávili s Rádiom Regina, konkrétne s dvojicou Andrea Gernerová a Juraj Zváč, tak veríme, že ste mali dobrý štart do nového týždňa. No a ako počujete, tak po 12.30 bude veselo, príde medzi nás Ondrej Kandráč. Zatiaľ sa majte dobre a dobrú chuť k obedu.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.

0: vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: O rekonštrukcii vlády podľa Smeru SD v koalícii nediskutujú. Predseda SNS Andrej Danko trvá na výmene svojho nominanta na Envirorezorte. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres pricestoval na historickú návštevu Sýrie. Vyzýva na zrušenie všetkých zostávajúcich obmedzení voči tejto krajine. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Minister investícií Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, nevylúčil prípadnú rekonštrukciu vlády. V diskusii televízie TA3 povedal, že sa hovorí všeličo. Podľa SNS má všetko v rukách premiér. Predseda Andrej Danko potvrdil, že aj naďalej trvá na výmene svojho nominanta ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa Smeru SD sa však rokovania momentálne nevedú.
2: Za zloženie vlády podľa ministra investícií Samuela Migaľa zodpovedá premiér. Prípadné zmeny v kabinete však v nedeľnejšej diskusii nevylúčil. Hovorí, že ani jeho vlastné pôsobenie vo vláde nemusí byť isté.
3: Nie som prilepený k ministerskej stoličke, a keď bude takáto požiadavka, mám spočívajúci mandát, to znamená, že viem sa vrátiť do parlamentu.
2: Prípadný návrat do parlamentnej lavice aktuálne hrozí ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS. Na otázky o prípadnej rekonštrukcii vlády Rádiožurnálu predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter odpovedal písomne, citujeme.
4: Otázku treba smerovať na pána predsedu SNS. Na koaličnej úrovni sa o tom nerokuje.
2: Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko kritizuje vládu predsedu Smeru SD Roberta Fica za to, že si podľa neho neplní svoje sľuby.
5: Táto vláda neplní sľuby, že by mali niektorí ministri byť vymenení, ale všetko je na rozhodnutí predsedu vlády a je to v jeho rukách, či jeho vláda bude mať výsledky, alebo sa bude ďalej trápiť, ako sa trápi.
2: Zároveň potvrdil, že národniari trvajú na výmene na stoličke ministra životného prostredia. Jediným menom je aj naďalej štátny tajomník Filip Kufa.
5: Fico dostal návrh na alternatívu, ktorú podpísali poslanci SNS. Z pohľadu SNS je to nemeniteľný fakt. Návrhu na odvolanie Tarabu je napísaný Filip Kufa.
2: Premiér ešte na jar zdôraznil, že pri prípadných výmenách na ministerských postoch bude dôležité najmä zachovanie väčšiny v parlamente, ktorú má už dnes koalícia len tesnú. Podporuje ju 78 z potrebných 76 poslancov. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo zdravotníctva za posledný rok v rámci kategorizácie zaradilo 50 nových liekov v 55 indikáciách. Hovorí tak o splnenom sľube a rozširovaní liečby. Odborníci krok vítajú. Dodávajú však, že nie všetky lieky sú nové a kategorizácia je ešte stále pomalá.
6: Onkológia, hematológia, neurológia, reumatológia či dermatológia. Rezort zdravotníctva hovorí o rozšírení liečby vo všetkých týchto oblastiach. Medzi zaradenými liekmi sú podľa neho aj dlho očakávané možnosti liečby pre pacientov so zriedkavými ochoreniami. Hovorkyňa Veronika Daničová.
7: Ide napríklad o liek určený pre pacientov s akutnou hepatálnou porfíriou, zriedkavým dedičným ochorením, pre ktoré doteraz nebola v rámci kategorizovaných liekov dostupná žiadna možnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia. Významným rozšírením možnosti terapie je aj zaradenie nových indikácií v oblasti onkológie.
6: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková vysvetľuje, že rezort v roku 2024 do zoznamu zaradil minimum liekov, preto oceňuje, že sa kategorizácia opäť rozbehla, hoci ešte stále veľmi pomalým tempom.
8: Čo sa týka toho počtu 50 nových liekov, tak je veľmi dôležitá informácia, že aké sú to lieky, pretože nie vždy sú to úplne nové lieky na diagnózy, ktoré dovtedy žiadne jeden liek nemali, ale sú to aj lieky zaradené do skupín, kde už nejaké lieky sú. To znamená, že pre objektivitu je veľmi dôležité povedať, že nie vždy je to úplne nový liek.
6: Doplnila, že pre pacientov je dôležité, aby sa do systému dostávali oveľa účinnejšie lieky ako tie, ktoré už sú v zozname zaradené. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ hovorí, že dobiehame deficit.
9: Sú tam kategorizované prvýkrát lieky, ktoré predstavujú novú terapiu pri liečbe napríklad lymfómov alebo myelomov alebo iných onkologických ochorení. Teda ja osobne vnímam u konkrétnych pacientov, ktorí doposiaľ povedzme mali liečbu, kde museli žiadať poisťovňu o výnimku. Už teraz táto ich liečba, na ktorej sú povedzme rok nastavení buď vo výnimkovom režime alebo ako samoplatcovia, už teraz je tá liečba štandardne kategorizovaná.
6: Dodal, že kým sa v zaraďovaní liekov dostaneme na úroveň iných európskych krajín, nejaký čas to ešte potrvá. Nové možnosti liečby budú pacientom dostupné od 1. októbra tohto roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
10: Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre údajné odpočúvanie zamestnancov Fondu na podporu umenia, informoval tímlíder SAS pre kultúru René Parák.
11: Vo veci už polícia koná. Potvrdila to aj hovorkyňa prokuratúry Bratislava 1 Gabriela Kováčová. Preto žiadame, aby toto trestné oznámenie bolo v prípade totožnosti skutku pripojené k už prebiehajúcemu konaniu.
10: Uviedol, že rozhodnutie podať trestné oznámenie prichádza po nedávnom zasadnutí Rady Fondu na podporu umenia. O reakciu sme požiadali fond aj Ministerstvo kultúry. Slovensko v týchto dňoch čelí zvýšenému riziku vzniku lesných požiarov. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a miestami aj silný vietor vytvárajú mimoriadne nebezpečné podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar s vážnymi následkami, varoval odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Agroresort žiada verejnosť, aby rešpektovala prípadné zákazy vstupu do lesov a riadila sa pokynmi zodpovedných zložiek. Ministerstvo zahraničných vecí nedostalo informácie o tom, že by sa medzi osobami zasiahnutými rozsiahlymi požiarmi v Španielsku či vo Francúzsku nachádzali občania Slovenskej republiky. Ani v tejto súvislosti nikto nekontaktoval so žiadosťou o poskytnutie konzulárnej pomoci. Ministerstvo naďalej dôrazne odporúča vyhnúť sa oblastiam zasiahnutými požiarmi. Posádka slovenského vrtuľníka Black Hawk naďalej pokračuje v pomoci pri hasení rozsiahlych lesných požiarov na juhozápade Francúzska. Imatrikuláciou študentov sa dnes začal prvý ročník letnej univerzity Komenského. Na novom vzdelávacom programe sa zúčastňuje okolo 200 detí od 8 do 14 rokov. Nasledujúce dni ich čakajú prednášky, workshopy, exkurzie a ďalšie aktivity.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nemecká polícia pokračuje vo vyšetrovaní teroristického útoku v Berlíne, pri ktorom 21-ročný atentátnik Abdul Balud zabil ženu a zranil 29 ľudí. Neprešlo ani 24 hodín od útoku a polícia ho zastrelila na úteku v záhradkárskej oblasti na okraji mesta. Vyšetrovatelia zistujú, či v dodávke bol ďalší komplic, alebo ako mohol byť odsúdený islamský radikál na slobode.
12: Abdul Balut zostal na slobode napriek tomu, že polícia vedela o jeho kriminálnom a islamistickom pozadí, aj o tom, že sa snažil vycestovať do zahraničia a pripojiť k islamskému štátu. Navyše ešte v máji dostal nepodmienečný trest odňatia slobody na rok a 10 mesiacov za plánovanie závažného trestného činu. Súd však zmenil verdikt na podmienku s tým, že Balut sa podrobí deradikalizovaniu štátnymi úradmi. Konstantin von Notz z frakcie strany Zelených Bundestagu v tejto súvislosti pripomína.
13: Ak sa opäť potvrdí to, že išlo o nebezpečnú osobu, ktorá bola v hľadáčiku polície, ale nikto nedokázal zabrániť teroristickému útoku, potom treba veľmi dôkladne preskúmať, či sme na takéto hrozby dostatočne vyzbrojení.
12: Podľa aktuálnej štatistiky len v Berlíne žije asi 900 radikálnych islamistov, ktorí sú pripravení páchať násilie vrátane teroristických útokov. Aj keď polícia zatiaľ nepotvrdila prítomnosť komplica vo vozidle, stále vychádza z toho, že Balut ho mohol mať a intenzívne po ňom pátra. Kancelár Friedrich Merz.
14: Tieto činy majú jediný cieľ. Ich zámerom je rozdeľovať našu spoločnosť, odobrať nám to najdôležitejšie, čo máme, a to našu otvorenosť a slobodu. Nedovolíme, aby sa tento jed terorizmu namierený proti našej slobode naďalej šíril v našej spoločnosti. Je nás viac, sme silnejší a v našej krajine držíme spolu.
12: Ministerstvo minister vnútra Alexander Dobrindt avizuje konsekvencie v štátnej správe a polícii za zlyhanie v prípade Baluta a plánuje aj posilniť bezpečnostné opatrenia počas pochodov komunity LGBT v Nemecku. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že nemecká polícia prepustila na slobodu ďalšieho muža, ktorého zadržala v súvislosti s útokom. Podozrenie proti nemu sa nepotvrdilo. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres navštívil Sýriu po prvý raz od nástupu do funkcie. Ide o historickú návštevu. Šéf OSN zavítal do krajiny po 17 rokoch. Do Damasku pricestoval v čase, keď sa Sýria snaží postaviť na nohy po jednej z najkrvavejších občianskych vojen tohto storočia. Tá vypukla v roku 2011 a počas 14 rokov si vyžiadala približne 500 000 obetí.
15: Ešte necelý rok dozadu bol dočasný prezident Sýrie Ahmed al-Shaara, bývalý líder sýrskej odnože Al-Kaidy, na sankčnom zozname Bezpečnostnej rady OSN. O 9 mesiacov neskôr si už Damasku podáva ruku s generálnym tajomníkom Organizácie spojených národov. Rovnako ako OSN vlani zrušila sankcie voči samotnému al-Shaarovi, teraz Antonio Guterres vyzýva na zrušenie všetkých zostávajúcich obmedzení voči krajine. Sýrii totiž podľa neho treba čo najviac pomôcť s obnovou, ktorá bude stať stovky miliard dolárov a potrvá celé 10 ročia.
16: Teraz je najdôležitejšie, aby sa politické zmeny premietli do skutočného zlepšenia života ľudí. To si však vyžaduje aj podporu medzinárodného spoločenstva. Vítam kroky, ktoré zmiernili sankcie a otvorili cestu k hospodárskemu oživeniu. Všetky sankcie však musia byť zrušené okamžite. Obnova krajiny si bude vyžadovať oveľa viac.
15: Guterres zároveň kritizoval pokračujúce izraelské vojenské operácie na juhu Sýrie a vyzval na rešpektovanie územnej suverenity krajiny. Zdôraznil, že Golanské výšiny sú podľa medzinárodného práva súčasťou Sýrie a všetky kroky, ktoré narúšajú územnú celistvosť krajiny, sú nepriateľné. Hoci Izrael Golanské výšiny v roku 1981 jednostranne anektoval, sýrsky prezident Ahmed al-Shaara v rozhovore pre televíziu Al Jazeera pripustil, že Damask sa pokúša uzavrieť s Izraelom bezpečnostnú dohodu.
14: Ak sa podarí uzavrieť bezpečnostnú dohodu a Izrael ju bude dodržiavať, rovnako ako sýrska strana splní všetky podmienky, môže to otvoriť cestu k druhej fáze rokovaní, teda k diskusii o komplexnom mieri. To však neznamená, že sa Sýria vzdá svojho nároku na okupované Golanské výšiny.
15: Izraelské jednotky vtrhli do Sýrie takmer okamžite po páde Bašára Asada. Zničili časť vojenskej techniky a obsadili viaceré strategické územia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
17: Stručne zo sveta.
18: Námorníctvo iránskych revolučných gárd zastavilo v noci pomocou varovných výstrelov 6 plavidiel. Pokúsili sa preplávať Hormuzský prieliv trasou, ktorú neschválili iránske orgány. Víkendový ukrajinský útok na iránsku loď v Kaspickom mori nezostane bez odozvy zo strany Teheránu, potvrdil to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bagai. Podľa Teheránu ukrajinská armáda zasiahla obchodnú loď. Kyjev hovorí o lodi vojnovej. Izraelskí osadníci v noci na nedeľu podpálili dve mešity na okupovanom západnom brehu Jordánu. Incident sa odohral potom, keď si násilnosti v tejto oblasti koncom minulého týždňa vyžiadali 6 obetí. Po streľbe na gastronomickom festivale v americkom meste Seattle sú traja mŕtvi. Ďalšie 4 osoby utrpeli zranenia. Polícia zadržala možného strelca a pátra po ďalšom, ale motív zatiaľ nepozná. Zástupca šéfa miestnej polície uviedol, že išlo zrejme o prestrelku medzi dvoma ľuďmi. Rozsiahle lesné požiare na juhozápade Francúzska sa v noci na dnes po niekoľkých dňoch šírenia stabilizovali, oznámila prefektúra departmentu Gironde. V Španielsku sa očakávajú návraty prvých evakuovaných ľudí do oblasti okolo hlavného mesta Madridu. Počet potvrdených obetí eboli v Kongu už prekonal 1400 a počet infikovaných sa podľa miestnych úradov vyšplhal na 3200. Novým nemeckým ministrom dopravy je Steffen Bilger. Vo funkcii nahradil Patrika Schneidera, ktorý predtým sám požiadal kancelára Friedricha Merca o uvoľnenie z úradu.
1: Nový britský premiér Andy Burnham sľubuje zmenu sociálneho systému. Okrem pomoci ľuďom bez domova chce okresať časť dávok v nezamestnanosti a vyriešiť starostlivosť o seniorov. Bez reformy sociálneho systému podľa neho skolabuje čoskoro ten zdravotnícky.
19: V zahraničnej politike sa nový britský premiér drží starého kurzu, pokračuje v šlapajach predchodcu, chce dobré, ale dôstojné vzťahy s Washingtonom i naďalej podporovať Ukrajinu. Ako dôkaz dnes prichádza na ostrovy prezident Volodymyr Zelenský, prvý zahraničný host Andyho Burnema. V sociálnej politike však sľubuje otočku, pre BBC povedal.
20: Politický kapitál, ktorý som dostal, chcem využiť na zmenu sociálneho systému, inak ten zdravotnícky NHS skolabuje pod ťarchou ľudí, ktorí v nemocnici vôbec nemuseli skončiť.
19: Spojené kráľovstvo, tak ako všetky krajiny sveta, čeli starnutiu populácie. V Anglicku a Severnom Írsku však na rozdiel od Škótska nie je pomoc odkázaným seniorom bezplatná. Tí preto, keďže sa nemá kto o nich postarať, zahlcujú nemocničné lôžka. Jan Čulík z Univerzity v Glasgowe pripomína.
21: V podstate není hranice medzi štátnym zdravotníctvím a tou sociální péčí. Lidi, kteří sú nemocní, budú potrebovať sociální péči na místo lékařské pomoci, takže to ohrozí rozpočet zdravotníctví.
19: Premiér Andy Burnham, ktorého otec má mimochodom Alzheimera a tiež potrebuje ošetrovateľa, chce však najskôr presné dáta, žiada preto urýchlenie práce komisie, ktorá skúma, čo možné je urobiť a čo už nie.
20: Čo najrýchlejšie musíme urobiť zmeny, najneskôr do konca volebného obdobia, teda do 2 rokov, aby seniori nemuseli predávať svoje domy, keď nemajú pomoc.
19: V hre je aj osekanie sociálnych dávok, nie však plošne. Chce zvážiť reformu pri mladých ľuďoch, aby si aktívnejšie hľadali prácu. Celá reforma sociálneho systému však bude závisieť od jednej veci, prizvukuje Jan Čulík.
21: Jako nový premiér veľmi zápolí s financemi, protože kde na to vzít? To je velká otázka a bude velmi zajímavé, jestli ty peníze najde.
19: Na dlhodobú starostlivosť odkázaných seniorov dáva Spojené kráľovstvo 12 miliard libier ročne. Anna Šipošová, Slovenský rozhlas.
1: Vo Fínsku testujú technológiu, ktorá by mohla pomôcť znížiť počet zrážok zo zverov aj na slovenských cestách. Na pilotnom úseku po jej zavedení klesol počet kolízií s jeleňmi a losmi na nulu. Inteligentný systém stojí len zlomok ceny ekoduktov. Odborníci však upozorňujú, že ich nemá nahradiť, ale doplňať.
22: Klasické dopravné značky upozorňujú na možný pohyb zvery nepretržite. Fíni sa rozhodli skúsiť iný prístup a vodičov varujú iba vtedy, keď je nebezpečenstvo skutočné. Nový systém využíva kombináciu radarov, tepelných kamier a blikajúcich výstražných svetiel, vysvetľuje autor projektu a fínsky dopravný expert Jako Klang.
23: Náš systém je iný, pretože sa aktivuje len v prípade skutočného rizika. Vodiči majú tendenciu brať toto varovanie oveľa vážnejšie, pretože si uvedomujú, že nebezpečenstvo je bezprostredné.
22: Na Slovensku sa na znižovanie počtu zrážok využívajú najmä ekodukty, podchody, oplotenie diaľníc či optické a pachové odpudzovače. Štátna ochrana prírody však pripúšťa, že inteligentné radarové systémy môžu byť vhodným riešením najmä na problémových úsekoch regionálnych a miestnych ciest. Z vyjadrenia vyberáme.
24: Radarové systémy sú v porovnaní s výstavbou ekoduktov alebo podchodov finančne menej náročné a ich inštalácia je jednoduchšia. Ich účinnosť však závisí aj od toho, či vodiči na výstražný signál primerane zareagujú a znížia rýchlosť.
22: Národná diaľničná spoločnosť od začiatku roka do polovice júla eviduje 79 nehôd spôsobených zrážkou so zverou. Potvrdzuje, že je otvorená pilotnému testovaniu nových technológií, ak preukážu prínos pre bezpečnosť. Zo stanoviska citujeme.
25: Za jedno z najefektívnejších riešení sa považuje kombinácia funkčného oplotenia a ekoduktov, ktorá podľa záverov projektu dokáže znížiť riziko kolízií až o 83%.
22: Radarový systém vo Fínsku stojí približne 70 000 eur, teda len zlomok ceny ekoduktov, ktoré sa počítajú v miliónoch. Napríklad ekodukt pri Svrčinovci stál vyše 13 miliónov eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
17: Stručne z regiónov.
26: Jana Obrancová, Nitra. Aj tento rok sa môžu obyvatelia krajského mesta zapojiť do súťaže o najkrajší a najrozkvitnutejší balkón. Mesto chce takto oceniť kreativitu aj starostlivosť aktívnych obyvateľov. Prihlásiť sa možno do polovice augusta. Jednotlivé balkóny bude posudzovať odborná porota, ktorá vyberie 6 finalistov. Hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
27: Z nich napokon o víťazovi rozhodne hlasovaním verejnosť. Výsledky sa dozvieme koncom septembra. Cieľom súťaže je oceniť obyvateľov, ktorí svojou starostlivosťou a kreativitou skrášľujú svoje okolie. Každý rozkvitnutý balkón prináša radosť nielen jeho majiteľom, ale aj všetkým, ktorí okolo neho prechádzajú.
2: Vlasta Cigánková, Hlohovec. Mestu sa nepodarí financovať jeden z projektov participatívneho rozpočtu. V miestnej časti Šulekovo navrhli obyvatelia vybudovať multifunkčné pódium na kultúrno-spoločenské akcie, ktoré však po naprojektovaní prekročilo limit rozpočtu a problém bol aj s jeho rozmermi či umiestnením na futbalovom štadióne. Poslanec Patrik Voltman.
3: Nie sme proti, aby sa to pódium tam postavilo. Mali sme problém s tým, že to bolo technicky zle osadené a výškovo to bolo celé zle. Ja si myslím, že tí, čo robia folklór, pochopia, že 3,7 metra je málo, bolo to treba zvýšiť.
2: Pódium napokon mesto postaví ako investičnú akciu za viac ako 60 000 eur, čím však Šulekovčania prídu o peniaze na iné projekty.
4: Silvia Slobodníková, Žilina. Na vodnom diele vzniká nový komunitný priestor Všehrisko. Do jeho tvorby mesto zapojilo aj verejnosť. Súčasťou majú byť tematické zóny, hravé pohybové i oddychové aktivity. Pokračuje Rudolf Chodelka, riaditeľ útvaru hlavného architekta mesta.
5: Má to byť park pre všetky zmysly a nezmysly. Keď sme vyhodnocovali, že čo v tomto území už máme. Máme tam posilovňu,

0: Sezóna je dlhá, takže netreba hádzať flintu do žita. Zatiaľ treba pracovať na tom, aby sme o týždeň boli lepší.
1: Žilina remizovala s Košicami 4-4. Autor druhého gólu hostí David Galovič.
2: Tak myslím si, že na prvé kolo celkom divoký výsledok, 4-4 naozaj nečakal nikto. Ale myslím si, že pre oko diváka výborný zápas, veľa gólov, takže ľudia verím, že boli spokojní. Naopak tréneri asi nie, keďže padlo až toľko gólov, ale aj tak je futbal.
1: Ružomberok si rozdelil body s Dunajskou Stredou za remízu 1-1. Kapitán DAC Taras Kačaraba.
3: Keď sme dali góla, bohužiaľ sme to nedodržali do konca tento zápas, pretože mali sme ho pod kontrolou a potom proste dve špatné veci, myslím ten prvný faul zbytečný a potom tá penálta. Byli sme za to potrestaní a bohužiaľ iba bereme jeden bod.
1: Sien slávy slovenského hokeja sa rozrastie o dvoch nových členov. 13. augusta v Košiciach počas gala večera hokejista roka do nej pribudne bývalý úspešný tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší skvelý útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Slovinec Tadej Pogačar piatýkrát ovládol cyklistické preteky Tour de France a vyrovnal tak rekord v počte celkových prvenstiev. Druhý skončil Belgičan Evenepoel, tretí Mexičan Del Toro. Tohtoročnú túr uzavrel víťazstvom v 21. etape Holandian Van der Poel. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. Vo finále kvalifikácie vyhrala v pozícii nasadenej 5 nad Češkou Knudsonovou 6-3, 6-2. Veľkú cenu Maďarska, 14. podujatie seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Brit Lando Norris na McLarene. Úradujúci majster sveta triumfoval pred Holandianom Verstappenom z Red Bullu, tretí finišoval priebežný líder Talian Antonelli na Mercedese. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov dosiahli na majstrovstvách Európy v talianskom Trente prvé víťazstvo. Dánsko zdolali 87-82 po predĺžení. Tréner Danilo Rakočevič.
4: Vynikajúci zápas, vynikajúci druhý polčas, čo som vždy bol nespokojný s takou našou mentálnou silou. My dnes ukázali, že na to máme. Gratulujem hlapcom, aj keď sme mali šancu na výhru v regulárnom čase, že sme zvládli aj overtime. Tešíme sa z víťazstva, ale je to len druhý zápas na tomto šampionáte.
1: Včerajším triumfom si mladí Slováci zabezpečili minimálne tretie miesto v B skupine a postup do 8 finále. Záverečný zápas skupiny odohrajú dnes proti Turecku. Hádzanárky do 18 rokov dnes cestujú do Rumunska, kde sa v stredu začnú majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. Slovenky, ktoré v lani získali titul kontinentálnych šampiónok v kategórii do 17 rokov, sa v základnej skupine stretnú s Brazíliou, Angolou a Japonskom. Tréner Pavel Štrajcher.
5: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále. Tam už je to potom všetko otvorené a pre nás je dôležité od prvého zápasu, aby sme produkovali kvalitnú hádzanu, to čo je nám vlastné, aby sme sa vždy presadzovali tým našim štýlom hry a keď budeme konzistentní v každom zápase, tak tá šanca ísť do tej prvej osmičky je reálna.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
7: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podpísal správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republiky za minulý rok. Na sociálnej sieti informoval, že dokument predloží do Národnej rady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin chce po septembrových parlamentných voľbách zmobilizovať 300 000 až 500 000 vojakov. Ceny plynu a elektriny na burzách v minulom týždni pokračovali vo výraznom raste. Plyn zdražil o takmer 11% na dvojročné maximum.
6: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra bude jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov. Denná teplota 22 až 27, na západe a juhu 27 až 32 stupňov. Slabý cez deň miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
6: Rádiožurnál.
7: Scenár tejto spravodajskej relácie je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Samuel Prekop, Elena Koričanská a Marian Žári Kukelka.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 25 minút.
6: Zelená vlna.
9: Nehoda v Nitre a kolóna na diaľnici, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Nitre v kruhovom objazde na Štúrovej, kde sa smerom na Mlynárce zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. Na novú nehodu upozorňujete na konci východnej D1 pred Bidovcami smerom z Košíc, krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolóne počkáte na D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom a na viezde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na viezde do Ružomberka z Ivachy. Vrchách Novej na viezde

0: Do Popradu z Hozelca, v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom do centra a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime. No a medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na diaľnicu v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite preto výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádia Regina Západ.
1: Našim dnešným hosťom je Ondrej Kandráč, spevák, huslista, primáš a líder Kandráčovcov. Toto leto sa spolu s Kolárovcami vydávajú na spoločné turné, ktoré spája dve výrazné mená slovenskej populárnej ľudovej hudby. Ale nielen o tom bude reč. Ondrej, dobrý deň, vitajte.
2: Pekný deň a samozrejme pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.
1: No musím povedať, že je na vás vidno, že ste po dovolenke, ste otcom troch detí. Ak by sme to mali tak porovnať, koľko času cez leto venujete práci a koľko deťom? Je pre vás to leto možno iné ako zvyšok roka?
2: Ťažko povedať. V zásade sa to celé trošku prelína a ja niekedy hovorím, že tie letá sú ako seskopirák v mojom prípade, pretože chvála Bohu, vždy je záujem o našu hudbu, o našu produkciu, o to, čo robíme. A ja to robím tak, aspoň ja mám takú nejakú mustru životnú, že ak sa dá, tak všade, kde hráme, beriem so sebou svoje deti, svoju manželku, nájdeme si tam poblízku nejaké ubytovanie a spolu trávime ten čas. Takže príjemné s užitočným, keď je práca s zábavou, tak potom vznikne toto.
1: Kandráčovci a Kolárovci sú dve kapely, ktoré majú vlastné publikum, majú vlastnú energiu, aj vlastný temperament. Pre vás ale takéto spojenie nie je novinka. Spolu ste už odohrali turné v roku 2019. Čo bolo tým dôvodom takejto opätovnej spolupráce po 7 rokoch?
2: Možno aj signál, ktorý chceme vyslať na celé Slovensko, že nie rozdeľovať, ale spájať sa treba. A niekedy počúvam také zákulisné informácie z boku, zo zadu a neviem kde všade, že ako keby sme boli konkurenčné kapely, ktoré možno nevedia spolu komunikovať, fungovať a nie je to pravdou. Takže chalani Kolárovci majú za sebou takisto svoj silný hudobný príbeh s rodákmi od starej Ľubovne z takej malebnej dedinky Kolačkov. No ja som rodákom takisto blízko starej Ľubovne z dedinky Krásna Lúka. Takže máme k sebe blízko, poznáme sa dlhé roky, vážim si to, čo robia, čo dosiahli a myslím si, že je to také vzájomné a tá synergia je neuveriteľná. Potom, keď v závere tie hlasy sa ozvú, tie naše a tie ich a spoločne zaspievame nejaké piesne, tak to popravde mám aj ja naozaj z toho, že silný zážitok.
1: No, no na plagáte to vyzerá naozaj jednoducho, dve obľúbené kapely, jeden večer. Ale teda predsa len, čo je možno najťažšie zladiť v tom zákulisí? Ja neviem, repertoár, dramaturgiu, techniku, alebo možno tú samotnú dynamiku dvoch kapiel?
2: Tak máme šťastie na ľudí, ktorí nás obklopujú, pretože nie je to úplne jednoduché naplánovať skúšky, miesta, amfiteátre, naozaj ten samotný koncert obnáša množstvo ďalších nejakých takých zákulisných vecí, ktoré sú potrebné, aby to celé fungovalo. A samozrejme, čo sa týka repertoáru, tak výnimočnosť týchto troch koncertov spočíva v tom, že to nie sú vlastne koncerty také bežné, že teda odohráme my nejaký set a odohrajú oni a pokloníme sa a ideme preč a každý si podá ruku a nemáme spolu nič spoločné, ale práve naopak je to prepojené spoločným takým záverečným veľkým finále, grande finále, jak východňare hutoria a spievame spoločné piesne, niektoré od nich, niektoré od nás, v mierne inovovaných aranžmánoch, aj piesne, ktoré diváci poznajú, aj tie možno menej známe a čo ma osobne veľmi teší, že teda nezabúdame na svoj regionálny pôvod a samozrejme zaznievajú aj piesne goralské, piesne rusínske, rusnácke, východniarské, pretože aj toto je súčasťou našej DNA a myslím si, že bez toho by ten koncert nemal tie správne grády.
1: A ktorá pesnička určite nemôže chýbať na takomto koncerte?
2: Tak sú to piesne, ktoré paradoxne sa prelínajú aj v našom podaní. Uh-huh. Okrem samozrejme tých takých našich klasických aj autorských, poloautorských skladieb. Keď teda narážam na text Vlada Puchalu, tak ide teda o autorské piesne, či už je to Včielka, Dva duby, Na kostolnej veži, Šalený východ, Sokoly a podobne. Tak sú to aj piesne ich, ktoré sú charakteristické práve pre Kolárovcov. Ale čo je teda inovatívne, tak to je fakt, že aj naša pieseň Dva duby zaznie teda v ich podaní a spoločne to prepojíme podobne ako ich pieseň Dohorím a poslali, budeme spievať my a ten záver bude patriť skladbám, ktoré pozná celé Slovensko a čím sme vlastne možno charakteristicky pod Tatrami a to sú skladby Horehronská pieseň Na kráľovej holi, hej, alebo ja neviem tie naše východniarské Zalužický poľo a Milá moja pužmednúka, boci nešiem dva jablúka. Sa veľmi teším, že zaznie pieseň Není také polečko, není také polečko. Prvýkrát som túto pieseň počul v podaní Mirka Dudíka a parádneho Oľunu a sú to pre mňa také aj spomienky, ale na druhej strane aj dôkaz toho, že pieseň ľudová, ale aj tá autorská v tom ľudovom šate nezomrela, žije a stále má čo povedať aj súčasnej generácii.
1: Vy už máte po jednom spoločnom koncerte, bolo to minulú sobotu na Myjave, čakajú vás ešte spoločné koncerty vo Východnej a Nitre, ale to nie sú vaše jediné koncerty počas leta však, čiže to leto Kandračovcov asi bude poriadne nabité.
2: Je, pretože tých koncertov je naozaj požehnanie a máme z toho obrovskú radosť, pretože to neberieme ako samozrejmosť, to, že je stále záujem po toľkých rokoch o našu kapelu, o našu produkciu, je taká česť a aj vyznamenanie pre každého jedného člena tohto zoskupenia. Takže čaká nás ešte jeden výnimočný koncert a ten koncert bude 8. augusta 2026 v rázovitej obci Terchová v kraji Jánošika pod Rosucom vo Vrátnej doline, ktorá je blízko, sa pevne verím, bude rozliehať spev našich chalanov, muzikantov a spevákov, ale čo je dôležité, treba spomenúť aj to, že to nie je samozrejme bežný koncert. Je to jubilejný koncert kapely Kandráčovci, pretože po decembrových koncertoch, kedy sme slávili 20 rokov fungovania, prichádzame s týmto jedinečným open air koncertom, ktorý bude 8.8.2026, taký pekný magický dátum, a budeme tam hrať spolu s hudbou ministerstva vnútra, parádne veľké teleso, profesionálne teleso s dirigentom Julkom Selčanom, súbor Klnka, Mirko Dvorský príde zaspievať zo pár piesní a na to sa naozaj veľmi teším. Monika Kandráčová, Anna Poráčová a samozrejme prajené publikum, ktoré je charakteristické tým, že keď sme na tom amfiteátri pod Bôrami, tak je to vždy taký silný element, taká silná emócia, ktorá vyžaruje z tohto miesta.
1: K tomu sa ešte určite dostaneme, ale toto nie je jediný koncert, ktorý odkazuje na tých 20 rokov. Jeden ešte bude v Prahe, ak sa nemýlim. A ja som sa na vašej stránke dočítal, že ste kapelu založili v roku 2004. Čiže prečo teda 20 rokov v roku 2026?
2: No, je to dané aj tým, že vlastne ten rozbeh nebol hneď taký, že v 2004 začali tie veľké amfiteátre a začali hneď veľké sály a haly a kultúrne domy, ale išlo to tak pozvolná. Popravde, my sme vlastne to gro, tú hlavnú časť v rámci oslav, teda oslavovali a riešili počas decembra 2025. Áno, je to s miernym posunom a tento koncert, ktorý teda bude 8.8., je teda takým vyvrcholením. A pre mňa to číslo nemusí byť presne datované na ten daný deň a daný rok, ale beriem to tak, že je to 20-ročná etapa tejto kapely a myslím si, že naši fanúšikovia si zaslúžia niečo dôstojné z našej strany, to, čo teda nezažili, nevideli, a v spojení s hudbou ministerstva vnútra, to je úžasný zážitok. To je naozaj profesionálne teleso, ktoré keď zahrá absolútne kryštálovo čisto v rámci aranžmánov spolu s nami, tak si tak hovorím, že bola by škoda to tak celé len nechať nejak odplávať počas toho decembra 2025 a poďme spraviť ešte takú malú lahvotku, taký malý darček pre našich fanúšikov aj v auguste. Ja viem, že je trošku po funuse, ale tak si hovorím, že tá 20-ka si to možno aj zaslúžila, pretože tá eskapáda a to obdobie tých 20 rokov bolo naozaj veľmi zaujímavé, veľmi tvorivé. Samozrejme, boli tam aj sinusoidy a nejaké možno menej vydarené obdobia, ale v zásade, keď sa teda obzriem za sebou, tak je to úžasný príbeh. A ako zvyknem hovorievať, za 20 rokov sme sa ani raz nepohádali. Odpovedz nie, raz, ale už sa nerozprávame 19 rokov. Samozrejme, toto je fórik, ktorý mám tak rád.
1: Dobre, a keby sme mali porovnať Kandráčovcov pred 20 rokmi a v súčasnosti?
2: Je to diametrálne odlišná kapela v rámci zvuku, v rámci aranžmánov, v rámci možno nejakého pokroku, progresu. Tie začiatky boli naozaj také čisto kryštálovo čisté, panenské, v zmysle, nemali sme ešte bicie, tá hudba bola v zložení štyroch muzikantov, akordeón, cymbal, basa a husle. Ale aj napriek tomu, že to teda nebolo z môjho pohľadu, keď sa teda obzriem a pozriem si nejaké nahrávky, nejaké extra oslnivé, tak to prajné publikum nás prijalo, tlieskalo a to sú veci, na ktoré sa nedá zabudnúť. Možno tam boli aj nejaké intonačné chybičky, aj tie texty sme pozabúdali, aj ten repertoár možno nebol vždy najšťastnejšie zvolený, ale napriek tomu zostali pri nás naozaj ľudia prajní. No a prečo akcentujem niekedy to východné Slovensko tak často, tak to je fakt, že vlastne tie prvé koncerty boli práve na východnom Slovensku a východniarské publikum bol prvé, ktoré nám tlieskalo. No tak nechcem zabudnúť na tento element a túto súčasť našej kapely a verím, že teda stredoslováci a západoslováci sa neurazia, ale teda to srdce naozaj nejak začalo byť práve tam. No a samozrejme, nebyť prajnosti ľudí na strednom západnom Slovensku, hore sever, Kysuce, Orava, ale aj dole juh, Veľký Krtiž, ja neviem, Nové Zámky, tak prajné publikum, že to mi až niekedy vyrážalo dých, že aj napriek tomu, že možno nerozumeli všetkému, čo sme spievali, tak tlieskali a to bola pre nás naozaj tá najväčšia podsta. No a samozrejme menil sa repertoár aj v zmysle tom, že od tých tradičných ľudových piesní sme prechádzali k autorským piesňam. Opäť sme mali správnu, až si myslím, že šťastnú ruku aj na výber textára Vlada Puchalu, ktorý veľmi vkusne zvolil texty, ktoré naozaj doslova zľudoveli za tie roky. A prichádzali aj bicie. V poslednej dobe máme veľmi šikovného saxofonistu Janka Lazoríka, taká mladá puška, chalanisko, ktorý je veľmi životaschopný a naozaj výborný hráč na svojom saxofóne. A je to zasa nejaká iná poloha, možno vplyví aj nejakých známych popových rokových hitov, ktoré sem tam vložíme do tej piesne. Ale to je presne ten dôvod, prečo to hráme. Spočíva teda v tom, že chceme osloviť samozrejme aj mladšiu cieľovku, mladšie publikum, aby teda aj prostredníctvom nás možno si našli cestu k folklóru, tej našej podobe, ale potom možno odskočili aj k autentickým a štilizovaným kapelám, ktoré zažívajú v poslednej dobe obrovský boom na Slovensku.
1: Ono, ako hovoríte, v tej ľudovej hudbe je naozaj krásne, že divák si väčšinou nesadne len tak na stoličku a v tichosti počúva, ale príde si spolu s vami aj zaspievať a zatancovať. Čiže beriete to publikum možno ako ďalšieho člena kapely?
2: Ja sa doslova nadchýnam tým, ak to publikum len pasívne neprijíma to, čo robíme, ale keď sa zapojí spevácky, tanečné do deja. Mám rád aj improvizáciu a genius loci, čiže čaro tohto daného momentu a miesta. A sem tam na pódium vyťahnem úplne neznámych nejakých speváčikov, väčších, menších, tanečníkov. Po väčšine, ako hovorí môj kamarát dobrý, od vtipnosti k utrápnosti je tenký ľad, ale ku podivu, ako keby nám to po väčšine stále vychádzalo, že nejak, keď už teda niekoho zoberieme na to pódium, tak to vždy tak zapasuje. Nedávno sme hrali v kúpeľoch Lúčky a vytiahli sme tam malého chalaniska, ktorý tam kempoval so svojou rodinou, keď prišiel na pódium, lebo bol taký akčný a od prvej chvíle už dvíhal ruky, že chce, tak sme zistili, že je to Moravák, že je z Moravy a že prišli kempovať na Liptov. A teda spevácky bol taký, že fajn, ale zrazu sme zistili, že on je vynikajúci tanečník, tancuje v nejakom moravskom detskom folklórnom súbore a keď tam začal tancovať tie ich verbunky z okolia Strážnice a tejto časti Moravy, tak sme boli všetci, že vo vytržení, to bolo niečo neuveriteľné. Alebo nedávno, keď sme hrali na Liptove, tak sme vytiahli, pardon, to bolo na Orave, tak sme vytiahli jednu babu, ktorá tam bola v kroji a viem, že mala okolo seba kopec dievčat, pretože bola ich šéfkou nejakej spevackej skupiny, ale pravdepodobne typujem, že to bola nejaká ich šéfka, či už tanečná alebo spevácka, no tak sme ju vytiahli na to pódium a zrazu tam odpálila tie nádherné piesne, Liptovské, Červené jablčko v obločku mám a išli dievky ľan trhať a vytrhali sa mu vňať a bola to, že neskutočná emócia. Ľudia začali šalieť, kvičať a to si hovorím, to sú presne tie momenty, na ktoré budú tí ľudia pamätať, lebo to, že sme odohrali tie naše piesne, to je fajn, to je niekedy aj taká povinná jazda. Ale keď využijete naozaj čaro tohto miesta a zaspievate niečo neopakovateľné, tak jak sme nedávno, minulého alebo pred dvomi rokmi na Bartolomejskom jarmoku v Čaci, zaspievali s chlapmi, s Kysúc a s ľuďmi a s tisícami ľudí, ktorí boli na pódiu, ich pieseň Kysúca, studená vodička, tak to sú naozaj také momenty, že si poviete, že som hrdý na to, že žijem pod Tatrami a že som súčasťou tejto kultúry a tohto národa, pretože neviem, kde inde by som zažil niečo také, čo viem zažiť iba doma na Slovensku.
1: Ak by sme vás mali trošku porovnať, čo je na Kolárovcoch hudobne najviac ich a čo je zasa najviac kandráčovské na vás?
2: Ak som sa nad tým nezamýšľal, myslím si, že rešpektujeme sa navzájom, to je veľmi dôležité. Nejak asi veľmi nehodnotíme to, čo je možno lepšie, horšie, pretože hudba nie je hodoštepom. Hudba je reč duše a musíte to robiť s nasadením, iba vtedy vám porozumejú aj poslucháči, aj ľudia, ktorí ju počúvajú. Takže možno, že tie špecifika samozrejme sú. To hlavné špecifikum ich spočíva v tom, že majú silný goralský naturel, keďže pochádzajú z goralskej oblasti od Pienín. Ten náš naturel je zasa taký možno viacej rusnácko-rusínsko-šarišský, ak to tak nazvem, s prienikmi zemplinčiny, spištiny, abovských piesní, samozrejme piesní ukrajinských zo Zakarpatia. Sem tam aj nejakú poľskú pesničku, melódiu teda zoberieme a ja si myslím, že aj toto je dôkaz toho, že tá ľudová hudba nepatrí nikomu, je naša spoločná a tak spoločná v Poľsku, ako aj v Maďarsku, ako aj na Ukrajine, na Morave a na Slovensku. Takže to je to úžasné na tej piesni, že pokojne tam dajte text, ktorému rozumiete, lebo sme odtiaľ. Ale zachovajme to, čím je výnimočná. Takže ten taký náš ornament je možno charakteristickejší pre nás práve v tom ponímaní, že je to taká fúzia tých práve ukrajinsko-rusínskych piesní a sem to možno aj nejakých goralských. Takže myslím si, že každý z nás má nejaký iný pohľad na to, ako to robiť, ale v zásade tá cieľovka je veľmi, veľmi podobná. Ja sa z toho teším, pretože naozaj hudba nech spája, hudba nech robí radosť a nech neriešime, že či túto pesničku spieva ten alebo onen, je to v zásade úplne jedno.
1: Dobre, keď hovoríme o piesniach, tak máte s Kolárovcami nejakú pieseň, pri ktorej už povedzme na skúške viete, že sa publikum určite chytí po prvých taktoch?
2: Tak pieseň Sokoly znie tak v našom ako v ich podaní veľmi uveriteľne, si myslím, a je to takisto taká naša výpoveď, tak naša ako aj ich. Pieseň Na kráľovej holi je z Horehronia. Viem, že etnomuzikológovia hovoria, že tá pieseň možno má pôvod úplne niekde inde. Spomínajú práve Pilavu a prvú svetovú vojnu a boje uhorskej, rakúsko-uhorskej armády práve v tejto oblasti a tvrdia, že teda stretol som sa s takým názorom, že táto pieseň má pôvod práve v Taliansku, takže pokojne to tak môže byť. Viem, že keď sme raz robili koncertné turné s moravskou legendou Jožkem Černým, bolo to v 2003 roku, tak aby som nezavádzal, nebolo to v 90. rokoch, ale 2003. A ten projekt mal názov Moravské slunce na slovenskom nebi, tak spieval mi tam pieseň V Hodoníne za vojačka ňa vzali. A tú istú pesničku mi spievali na zemplíne ľudia, starí speváci s zemplínskym dialektom. A neverím, že oni ukradli Jožkovi Černému túto pesničku, boli to starí bardi, ktorí ju spievali veľmi uveriteľne. Tak som si vlastne uvedomil, že toto je dôkaz toho, že tie piesne sa prelínajú. V zásade a Jožka Černý bol na východnom Slovensku, Michalovciach bol na Vojenčine. Čiže kto vie, možno pokojne túto pesničku mohol priniesť. Ale je to v zásade úplne jedno. Ja hovorím, že netreba byť niekedy taký striktný, že iba z tohto regiónu môžem spievať piesne, lebo ja som z tohto regiónu, vôbec nie. Tiežme svet, robme svet lepším, radosnejším prostredníctvom hudby, ale hlavne možno aj vďaka takýmto fúziám a možno aj nejakým modernejším elementom túto pieseň alebo tieto piesne začnú počúvať mladí ľudia, ktorí absolútne nemali cestu k folklóru a k nejakej etnohudbe, pretože to bolo pre nich niečo spiatočnícke. A možno vďaka práve takýmto silným momentom si uvedomíte, že tá pieseň sa zrazu stáva celospoľočenským fenoménom a spievajú si naozaj všetci od malých detí až po dospelých alebo starších ľudí.
1: A Jožko Černý je v tomto veľmi dobrým príkladom, pretože on naozaj presiahol tú Moravu a spieval napríklad záhoracké pesničky.
2: Presne tak. A aj to je dôkaz toho, že teda nezostali iba v regióne Moravy, ale že veľmi často a rád prijímala aj iné vplyvy. Napríklad, keď som ešte pracoval v slovenskom rozhlase, vtedajšom v regionálnom štúdiu slovenského rozhlasu, tak jedna z prvých piesní na tých starých trvalkách, na tých pások, ktoré sme mali, bola, teda tak mi to nejak cinklo do očí, bol fenomenálny Karel Gott a jeho pieseň s big bandovým orchestrom Duj, duj, duj, duj, dešu, duj. A to som si vlastne akože niekoľkokrát púšťal, nevedel som vlastným ušiam, že túto známu rómsku pieseň spieval v 60. rokoch božský kája Karel Gott a nahrával to s nejakým big bandom a s gondolánovcami a s ďalšími muzikantmi. A ja som to naozaj nečakal, že práve táto pesnička by mohla zaznieť v jeho podaní a to už v 60. rokoch. Takže aká to bola nadčasovosť už v tej dobe? Však myslím si, že Hanna Hegerová spievala pesničku Tota Helpa v Cannes na filmovom festivale a mala obrovský úspech a hrala to s big bandom. Čiže ja sa naozaj tak nejak pristavujem pri tom, že to, čo robíme, nie je absolútne nič nové. Ako keby sme možno len oprášili a nabehli na tú vlnu, ktorá tu už bola v tých 60. 70. rokoch, len sa nejak na istý čas vytratila a zrazu je tu opäť. A ja mám z toho obrovskú radosť, pretože aj párkrát sme sa bavili na tú tému, že či to, čo robíme, je to rídze autentické a folklórne a to práve. My sa vôbec neštilizujeme do polohy, že sme tí rídze a práví. Na to sú úplne iné telesa a iní speváci, ktorí sa naozaj veľmi uveriteľne venujú tomu, čo im ide fantasticky. našou nejakou takou životnou cestou a možno aj poslaním, tak to aspoň vnímam, je naozaj spopularizovať pieseň tak, aby sme možno vytvorili priestor aj tým takým tradičným, autentickejším alebo štilizovaným nejakým telesám a spevákom, aby to mali v živote možno aj trošku jednoduchšie.
1: Ak sme hovorili o tom zahraničí, tak s Kolárovcami máte spoločné aj to, že hráte aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Kolárovci nedávno koncertovali v Rumunsku v slovenskej dedine Čerpotok a Kandráčovci zasa hrali pre krajanov napríklad v San Diegu, New Yorku alebo Pittsburghu. Je rozdiel hrať pre to, povedzme, domáce publikum a pre krajanov v zahraničí? Je to pre nich možno vzácnejšie?
2: Myslím, že áno, určite áno. Niekedy až sme sa tak pristavili pri tom, keď sme zažili neuveriteľnú prajnosť napríklad v Kovačici a v Padine, na Dolnej zemi, v Srbsku, vo Vojvodine, kde sme koncertovali s celou kapelou, že koľka prajnosť doslova sršala z tých ľudí, že tu je to také niekedy, že však už sme ich videli, počuli a v zásade to nie je nič nové, ale pre tých našich krajinov to nie je iba pieseň, to je ich život, to je ich národ, to je ich národnosť, to je to, čo mu celý život veria, čo ich charakterizuje. Ja som až tam si vlastne tak naplno uvedomil na tej Dolnej zemi, že ako keby sme niekedy to naše národné povedomie brali ako takú súčasť, ak som Slovák a čo, ale pre nich byť Slovákom nie je iba veta, pre nich je to možno aj nejaký strastiplnejší príbeh oproti tej majorite, pretože sú naozaj menšinou a musia držať pokope a musia sa dvojnásobne prebíjať týmto životom, aj preto, lebo majú možno inú národnosť, aj keď netvrdím, že tie podmienky na život tam majú zlé, to vôbec nie, ale predsa len ste minoritou v nejakom majoritnom obyvateľstva, to je v zásade jedno v akom, ale pustite tá menšina. Takže tam som si uvedomil, čo pre nich tá pieseň znamená, že to nie je pieseň, pri ktorej sa iba skáče a spieva, ale ktorá je súčasťou ich hrdosti, ich národného povedomia. A naozaj pre mňa to boli tak silné emócie a zážitky. Bol som tam s celou rodinou, s celou kapelou, že dodnes veľmi radi na to spomíname. Veľmi radi spomíname na prijatie aj medzi americkými Slovákmi. Nedávno, keď sme teda boli na Dňoch slovenskej kultúry v New Jersey, tak som si naplno uvedomil, že toto isté vlastne zažívajú aj oni. Žijú vo veľkom štáte, ktorý je zložený z množstva národností, aj napriek tomu si neuveriteľne hrdo držia svoje národné povedomie. Keď som videl tie deťurence v krojoch a nezištných pedagógov, učiteľov, ktorí sa vo voľnom čase, nie na plný úvezok, ale vo voľnom čase a častokrát zadarmo venujú tým deťom a učia ich slovenčinu, učia ich slovenskú históriu, tak som si tak naplno uvedomil, že možno, že niekedy by nebolo na škodu, keby sme sa všetci tam išli na chvíľučku pozrieť a vlastne uvedomiť si, že aká to je česť a hrdosť mať svoj jazyk, svoj národ, svoje nejaké národné povedomie. A možno aj od tohto momentu to neberiem teda ako niečo samozrejme, ale vždy niečo výnimočné.
1: Ondrej, vy ste hovorili o tom čare amfiteátrov pred chvíľou a keď som pozeral miesta vašich koncertov, tak viaceré z nich budú práve v amfiteátri, a to napríklad aj ten nitriansky. Ako sa teda na amfiteáter pozeráte ako hudobník? Čím je výnimočný možno oproti tej sále kultúrneho domu alebo koncertnej hale?
2: Koncert na amfiteátri je úplne diametrálne odlišný od toho v sále kultúrneho domu, pretože veď nakoniec je to prirodzené, je to veľké auditorium, veľký priestor. Obdivujem na tom amfiteátri tú silu, tú energiu, keď tisíce ľudí spolu s vami spievajú pesničku, ktorú majú radi alebo ktorú máte radi vy a oni sa k vám pridajú. Výnimočnosť tohto miesta spočíva aj v tom, že je to veľká záťaž a zaberák práve pre produkciu, ktorá je súčasťou našich koncertov. To znamená, tam naozaj musí klapať, že všetko. Od zdanlivo takých neviditeľných vecí, ako je SBS-ka, sociálne zariadenia, pitná voda, billboardová veľká kampaň, absolútne vhodný, adekvátny zvuk, svetelná show, ktorá zasa neurazí to publikum a tú pieseň, teda neponíži, ale práve naopak dodaje nejakú takú výnimočnosť, povedzme nejaké LED obrazovky po bokoch. Naozaj to je kvantum ľudí. Niekedy sme robívali aj to, že stále po tých veľkých šnúrach koncertných sme sa fotili aj s celým tým štáfom, s celou tou vlastne suitou ľudí, ktorí stoja za tým, a to sú desiatky ľudí od bedňákov, ktorí vám vyskladajú ten stage a tie rampy a tie obrovské lineáry zvukové. A samozrejme, musíte prispôsobiť aj repertoár. Nesmie to byť niečo komorné teraz, že budeme si tu brnkať a hrať len tak pre seba, ale zvolí to aj tak, že skúsme aj niečo niečo, čo tých ľudí zapojí a možno rozveselí. Samozrejme, čapuje sa tam dobré pivečko, tak možno si dá niekto nejaké pivečko a zrazu tá atmosféra je taká uvoľnenejšia. A to práve treba uchytiť. A ja sa na tieto momenty veľmi, veľmi teším, pretože potom z toho naozaj doslova emočne žijeme počas celého roka.
1: Ono to leto hudobníka zvonka naozaj vyzerá tak romanticky. Pódia, festivály, potlesk, cestovanie. Ako ale vyzerá vznútra? Je to viac radosť alebo možno disciplína, únava, neustále presúvanie z miesta na miesto?
2: Ja si pamätám, že raz, keď som sa rozprával s našimi špičkovými hokejistami, chalanmi, tak robili besedy po školách. A z čoho boli, že trošku šokovaní, tak hovorili, že prvá veta, ktorú sa tí žiaci tých športových škôl alebo gymnázií pýtali, je, že aký bol váš najväčší finančný kontrakt a za ktorú sezónu ste zarobili najviac peňazí. A trošku ich to zarazilo, priznám sa, bavili sme sa spolu o tom na kávičke, že ako keby im chýbal ten hlavný dôvod, prečo to celé robíme. A to je radosť. Radosť z toho, že, ja neviem, hráte hokej, alebo hráte futbal, alebo tenis. V našom prípade je radosť z toho, že hrám na husliach, že spievam piesne, ktoré sú mi blízke, že som hrdý na moju entitu a môj nejaký životný pohľad na pieseň, na folklór, na etnohudbu. A toto je to dôležité, prečo to celé robíme a robím. To znamená odovzdať ľuďom radosť, emóciu. To, že z toho príde potom aj nejaký honorár alebo nejaká materiálna stránka, to je naozaj v našom prípade to druhoradé. Pretože keby ste to robili iba kvôli tomu, že je to moja práca a musím zasa ísť spievať a hrať, tak veľmi rýchlo skončíte. Čiže to je možno moja odpoveď na vašu otázku. Robíme to veľmi radi, robíme to preto, lebo nás to aj napriek tomu, že už 20 rokov teda spolu fungujeme opäť a vždy nás to nejak baví a nadchne. A keby nebolo toto, tak by sme nedokázali jednoducho spievať, hrať a prinášať radosť ľuďom.
1: A to je krásna bodka za našim rozhovorom. Našim dnešným hosťom bol Ondrej Kandráč, spevák, huslista, primáš a líder Kandráčovcov, ktorí sa toto leto spojili s Kolárovcami a najbližšie ich môžete spolu vidieť 9. augusta vo Východnej alebo potom aj 21. augusta v Nitre. Ondrej, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
2: Ďakujem a ja samozrejme pozdravujem všetkých poslucháčov a teším sa na osobné stretnutie, keď si podáme ruku a budeme sa tešiť zo života, z dobrej a kvalitnej ľudovej hudby.
1: A pekný deň vám ešte prajú aj dramaturgička Martina Švirlochová a Juraj Zváč.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
3: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Západ kulinárium.
1: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smúty, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
0: Najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Električky na Petržalskej radiále odvezú 40 000 cestujúcich denne. Naši policajti v Chorvátsku pomáhali uplynulý týždeň Slovákom, najmä pri nehodách. Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až polooblačno, teplota 27 až 32 stupňov. Pekný deň vám želá Oto Gerner. Brezová pod Bradlom bola cez uplynulý víkend dejiskom 6. ročníka medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika. Cieľom podujatia bolo pripomenúci generálov odkaz prostredníctvom turistického podujatia pre širokú verejnosť, hovorí organizátor podujatia Marek Čente.
3: Tento pochod právom nesie názov medzinárodný, pretože sa ho zúčastňujú turisti a príslušníci ozbrojených zložiek z rôznych krajín. Samozrejme, v prvom rade je to Slovensko, potom náš najbližší sused Česko, ale sú to aj vojaci z ozbrojených síl a vojenských jednotiek, ktoré riešia momentálne medzinárodné cvičenie na Lešti. Najčastejšie k nám chodia Španieli. Ale máme aj medzinárodné zložky, ktoré riešia pochod virtuálne. Sú to Francúzi, Taliani, Američania, Dáni, Rakúšania, Nemci.
2: Pochod zorganizovala spoločnosť Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti výročia narodenia Štefánika. Predĺžená električková trať do Bratislavskej Petržalky má za sebou prvý rok prevádzky. Električky denne odvezú 40 000 cestujúcich, mesačne vykazuje štatistika 1 200 000 prepravených cestujúcich. Predseda predstavenstva dopravného podniku Bratislava Martin Rybanský konštatoval, že električka linky číslo 3 sa stala suverene najvyťaženejšou linkou v meste. Pripomenul, že premáva po trati dlhej 3,9 kilometra, ktorá má za sebou 7 nových zastávok, prechádza cez 4 mosty a 11 križovatiek. Denne po tejto trati prejde takmer 500 spojov. Pohyb cestujúcich cez Dunajské mosty medziročne vzrástol o 7%, čo potvrdzuje, že nosný koľajový systém je pre Bratislavu kľúčový. Počas minulého týždňa v rámci letnej turistickej sezóny poskytovali slovenskí policajti vyslaní do Chorvátska naďalej pomoc slovenským turistom v oblastiach Crikvenica a Trogir. Viac povedal hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Najčastejšie sa na nich občania obracali v súvislosti s dopravnými nehodami, škodovými udalosťami a riešením poistných udalostí. Policajti zároveň zabezpečovali komunikáciu s chorvátskymi bezpečnostnými zložkami a poskytovali asistenciu pri prekonávaní jazykovej bariéry.
2: Riešili aj neštandardné prípady.
4: Pomáhali slovenskému turistovi po poškodení dronu na ostrove Krk, poskytli usmernenie matke maloletého dieťaťa v prípade podozrenia na jeho neoprávnené vycestovanie do Chorvátska a asistovali občanom pri oznámeniach týkajúcich sa podozrenia z neoprávneného natáčania na pláži či podvodného ubytovania.
2: Letné prázdniny a dovolenky sú príležitosťou aj na návštevu turistických atrakcií pre rodiny s deťmi. Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu pripravili viaceré akcie na spoznávanie regiónov Slovenska hravou a pútavou formou aj pre detských turistov. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel predstavila niekoľko typov naprieč krajinou. Turistické programy v trenčianskom regióne prepájajú históriu, kultúru, technológie a zábavu. Pokračuje vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
5: Medzi najzaujímavejšie projekty patrí mobilná aplikácia Hrady 3D, ktorá umožňuje objaviť Trenčiansky, Beckovský, Čachtický a Považský hrad v ich pôvodnej podobe, vstúpiť do virtuálnych priestorov a dokonca stretnúť historické postavy. Pre rodiny s deťmi je určená detská pátracia hra Si zvedavý na Trenčín, ktorá hravou formou približuje históriu mesta, zatiaľ čo mobilná šifrovacia hra Trenčiansky drak pozýva na výpravu historickým centrom.
2: Zajtra bude na západe Slovenska jasná až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 17 až 11 stupňov, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie. Denná 27 až 32 stupňov. Slabý postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. K večeru bude vietor opäť slabnúť. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Začíname kolónami. V Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Rovnaký čas spomalenia na vás čaká v Nových Zámkoch na Františka Kapistoriho smerom k Mercury Marketu a 15-minútové zdržanie zasa na diaľnici D1 pred Trenčinom smerom z Dubnice nad Váhom, takisto pri cestároch. Pozor si dávajte na horskom priechode Pezinská bába, prebiehajú tam dokončovacie práce po skončení pretekov. Prechádzajte tá diaľ opatrne. A ešte policajné kontroly. Mobilný radár jazdí po diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu. Je to modré BMW kombi. Stacionárny radár máme v Bratislave pri cintoríne v Rakuňa v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Všimla som si to už skoro ráno a pozorujem to celé predpoludnie, aj počas obeda, vlastne až doteraz, a možno ste si to všimli aj vy. Je krásny deň, máte to tak aj vy. Je 27. júl, začína sa ďalší júlový týždeň. Prázdniny ešte stále idú do kopca, ale o chvíľočku sa to už celé zvrtne a potom v auguste už pôjdu z kopca. Tak si to teda užívajme, ak máte aj vy krásny deň a chcete ho mať ešte krajší. Prípadne sa vám to až tak nezdá a chceli by ste ho mať tiež trošičku krajší. Dúfam, že vám v tom naše popoludnejšie vysielanie, ktoré sme pre vás s láskou pripravili, pomôže. Michal Nefe a Bibiana Ondrejková sú vašimi dnešnými popoludnejšími sprievodcami.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Meno kňaza Antona Hlinku patrí aj do našej rozhlasovej histórie. Jeho príhovory boli v 90. rokoch súčasťou nášho vysielania. Narodil sa pred 100 rokmi. Aj to bola inšpirácia pre spisovateľa a publicistu Petra Vala, aby spracoval jeho zaujímavý a spletitý životný príbeh v knihe Dlhá cesta domov. Anton Hlinka sa narodil vo Valašskej Belej. Prešiel svet cez Trnavu, bratislavských Salesianov a po emigrácii žil na západe. Po novembrovej revolúcii sa vrátil na Slovensko a jeho životná cesta sa uzavrela v Trenčine v roku 2011. Martinovi Jurčovi povedal Peter Valo aj o tom, kedy sa s Antonom Hlinkom stretli poprvýkrát.
1: Po jej návrate v klube spisovateľov na mňa pôsobil ako taký vyložený optimistický, vysmiatý, srandujúci človek, priamy, zovorčivý. Proste povedal by som až showman. Neskôr manželka robila jeho korektúry 5 rokov jeho kníh, takže sme sa zblížili úplne. A pričom som začal počúvať jeho príbeh od detstva, tak som si povedal, že si to nahrám. Postupne od detstva až po vznik štátu som nahrával tieto veci.
2: Vyšla kniha Nezostalo po nich ticho, tam si robil takú kapitolu?
1: Fór bol v tom, že druhú časť on ukončený v Bratislave, keď prestal vysielať v Bratislave, najprv bol chvíľu vysielať do Nitrianskeho rádia a potom bol v Košickej televízii, tam to bolo to slovo do týždňa. Tú časť mal dorobiť Štefan Olha, bohužiaľ sa stalo to, že zahynul. No. Nedokončil to, ostalo to ležať, ale teraz, jak by sa blížila storočnica, som si uvedomil, že treba to dorobiť, tak som ešte pozhaňal nejaké materiály a dal to dokopy.
2: Jaký bol ten životný príbeh Antona Hlinku až po to obdobie, keď si ho pamätajú súčasníci, teda keď mal tie svoje príhovory či už v televízii alebo v rozhlase?
1: Ľudia ho poznali z Hlasu Ameriky, zo Slobodnej Európy a z Rádia Stefanus. Potom ho poznali tí, ktorí sledovali to pašovanie kníh, ktorí sa na ňom podielali. To bola taká veľmi zaujímavá kapitola, ako organizoval tých študentov. Preskákal fakticky celú Európu, bol v Amerike, bol kdekade. Bol to proste svetobežník, ktorý bol zaujímavý tým, že kde prišiel, tam dokázal naplniť športové haly a nielen kostoly a dokázal zabávať ľudí, vedel pritiahnuť poslucháča, nemal problém.
2: Čo ho vlastne formovalo? Pretože on študoval na Trnavskom gymnáziu, to gymnázium bolo veľmi silné aj z pohľadu pedagógov, ale aj študenti tam boli veľmi známi vtedy a významní.
1: Jeho detstvo zo začiatku, ako detstvo pri tej Považskej Bystrici, to bolo viac menej také srandovné. Ja by som to nazval skoro s kapenovými šibalstvami. On k Salesiánom ako do Šaštína sa dostal omylom, lebo ten, on sa nejak z lesa učil, nechcelo sa mu, omylom napísal jeho namiesto jeho brata. No ale tam, keď prišiel z Rodra, sa prebral, ožil a začal naplno fungovať. A on všetko, čo robil, robil naplno. Bol skvelý volejbalista. V Hronskom Benadiku, keď bol tam proste, keď on smečoval, že lámal prsty, tak sa hovorilo. Po Benadiku vlastne sa dostal tam, dokončoval v tom Trnavskom gymnáziu. To vyhodnotí podľa všetkého vysoko, lebo ľudia, ktorí z Trnavského gymnázia odišli, mali veľké meno.
0: Hovorili sme o knihe Dlhá cesta domov. Spisovateľ a publicista Peter Valo v nej spracoval príbeh kňaza Antona Hlinku. V oktobri si verejnosť pripomenie 100 rokov od jeho narodenia a zomrel v marci v roku 2011. Nechce.

0: Whitney Houston o 13.22 na Regine.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Letné obdobie je aj časom hľadania bytov či domov do prenajmov, najmä pre študentov, ktorí nedostanú vysokoškolský internát. Podľa odborníkov prichádzajú záujemcovia o prenájom bytu na obhliadku nehnuteľnosti nepripravení. Obhliadka však nie je iba o prvom dojme, práve naopak. Povedal Marcela Jedinákovej Miroslav Kadleček z portálu Bez realitky Slovensko.
2: Určite je veľmi dôležité, aký máte pocit z toho bytu. Ísť do prenájmu alebo kúpovať si nehnuteľnosť je vec, kedy ide o emócie, o to, ako sa vám tam páči. Veľakrát si už predstavujete, ako by ste tam žili, ako sa vám páči výhľad z okna a podobné veci. Tu určite by som upozornil na to, že tá obhliadka nekončí len pri tých vstupných dverách, ale je aj za nimi, ale smerom von. Pozrieť si spoločné priestory toho domu, ísť sa poprechádzať po okolí a ideálne tú obhliadku si spraviť aspoň dvakrát. Inak to vyzerá v sobotu na obed, ako keď sa tam vrátite, povedzme, v pondelok ráno. Iní ľudia, iné zvuky, na toto si dať určite pozor.
3: Pri prvej návšteve by sme mali skúmať aj technický stav bytu.
2: Tam je veľmi dôležitá vec si so sebou ešte niekoho zobrať. Neísť na obliadku sám. Väčšinou ten, kto si to hľadá, je už plný emócií, už sa tam vidí, ako tam bude bývať. Ale tie ďalšie oči, ktoré tie emócie nemajú, si dokážu všimnúť ďalšie detaily, ktoré vám môžu uniknúť. A ešte lepšie je, ak ten, kto sám ide na tú obliadku, je ideálne zo stavebníctva, ktorý vám dokáže našepkať a na konci povedať jeho odporúčania.
3: Majiteľa sa treba pýtať, či a kedy boli menené nejaké rozvody, ako je na tom strecha či fond opráv.
2: Kedy bola robená nejaká revízia, povedzme kotla a podobné záležitosti, ktoré sú veľmi dôležité a napovedia vám, aké náklady potom prípadne môžete mať vy v budúcnosti.
3: Dôležité je pozrieť sa aj na to, čo nie je vidieť.
2: Pri domoch je to určite strecha, obvodové múry, pozerať sa na to, či nad za nábytkom nie je plesenie na stenách, pozerať praskliny, zisťovať celkovo ten technický stav, kedy naozaj to, čo nie je vidieť, býva potom vždy najdrahšie. Keď tam prídete a idete si to obzrieť, tak určite vyskúšajte spláchnuť záchod, pustiť vodu, vyskúšať vypínače, pozrieť zásuvky, či náhodou niektorá nie je nejaká čierna. Nebáť sa to spraviť a majiteľ, ktorý to myslí naozaj vážne a je seriózny, dáva čas. Preveriť si to dáva naozaj veľký zmysel a ušetrí vám to veľa nepríjemnosti v budúcnosti.
0: Zajtra budeme v Dobrej rade hovoriť o cene za prenájom bytu, ktorá, ak je uvedená v inzeráte, nemusí byť ešte konečná.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: To bola Lucia Ghiberti a my teraz budeme počúvať, alebo o chvíľočku budeme počúvať aj kapelu Keen. Je to anglická alternatívna roková skupina z mesta Battle v grófstve East Sussex, založená v roku 1997.
1: Otázka na dnes. Ako trávia vaše deti a vnúčatá letné prázdniny? Podporujete ich aj počas leta v čítaní a objavovaní nových vecí? Na vaše odpovede bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimigi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Alena Močanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
3: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo, a to, čo práve naopak, v čom zlyhávajú alebo v čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzaní a vedení.
2: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Močanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v útorok 28. júla po 21.
1: Zelená vlna.
0: Zelená vlna prichádza presne o 13:30. Začíname čerstvou kolónou v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny. Sa pri pracovisku cestárov zdržíte 5 až 10 minút. Rovnaké zdržanie na vás čaká v našom hlavnom meste na Jarošovej smerom na Bajkalsku, tiež pri cestároch. A 15 minút zasa na diaľnici D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom, ako inak pri cestároch. Na horskom priechode Pezinská baba prebiehajú dokončovacie práce po skončení pretekov. Prechádzajte tadiaľ opatrne. No a keď sme pri tých cestárov, tak pridám ešte dve ich stanoviská. Dnes sú naozaj pracovití. V Bratislave na Bajkalskej v križovatke s ulicou Mlynské Nivy smerom na Prievozku opravujú ostrovček pri ceste a v Bojniciach na Školskej je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh. Sledujte preto dopravné značky. No a mobilný radar jazdí na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu. Je to modré BMW kombi a stacionárny radar máme na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Trnavu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dnes si pripomenieme osobnosť Vojtecha Čelka, ktorý sa dožíva 80-ky. Za rodákom z Bratislavy by ste museli ísť až do Prahy, kde dlhé roky pracuje. Študoval históriu na Karlovej univerzite a aj v Brne. Pracoval v Historickom ústave a Orientálnom ústave Československej akadémie vied. Dlhé roky bol aj riaditeľom Domu slovenskej kultúry v Prahe. V súčasnosti pracuje v ústave pre soudobé dejiny akadémie vied Českej republiky. Zaujímavosťou je, že ako jeden z prvých spracoval život Mongolov v Česku. Vojtech Čelko bol dlhé roky predsedom spoločnosti generála Milana Rastislava Štefánika v Prahe. Pokračuje Martin Jurčo.
1: V životopise Vojtecha Čelka je síce napísané rodisko Bratislava, no v skutočnosti má rád lokalitu Trenčína.
2: Viete, to sú tie korene, z ktorých človek pochádza, a pre mňa v podstate vedľa Prahy sú dve mestá. Jedno je Trenčín a druhé je Rumburg, kde som pôsobil 12 rokov, ale kde od tej doby si udržiavam zázemie dodnes. Takže dá sa povedať, že je to také československé. Narodil som sa síce v Bratislave, ale od roku 1947 sa rodičia presťahovali definitívne do Trenčína, kde otec pôsobil ako podnikateľ.
1: Aj keď Vojtech Čelko dlhé roky pôsobí v Prahe ako historik a angažuje sa najmä v Štefánikovej spoločnosti, predsa len na Slovensko často a rád chodí.
2: Stále sledujem, čo sa deje v Trenčíne. Mám veľmi rád ten kraj a vraciam sa nie len ako do Trenčína, ale aj do trenčianskych teplíc, kde sme v detstve chodievali s rodičmi, kam hudobná škola nám platila žiakom koncerty hudobného leta, kde som vlastne získaval prvé zoznámenie s vážnou hudbou a záujem o to mi ostal na celý život. Dodnes stále udržiavam kontakt, ale už s tou druhou až treťou generáciou, a to sú vlastne deti a vnúci mojich priateľov, ktorí pri návštevách Prahy alebo keď prichádzajú do Prahy študovať sa ku mne hlásia.
1: Vojtech Čelko sa hlási k svojim koreňom aj k štefánikovskej tradícii, pretože mnohé z týchto osobností nájdeme aj v jeho rode.
2: Nie je to moja zásluha, že som sa do tejto rodiny narodil, a tiež som neprikladal k tomu nejaký zvláštny význam, pretože sa to nejak ako nezdôrazňovalo. Tieto veci som si uvedomoval až o mnoho neskoršie, pretože v podstate tá prvá republika už potláčala všetko to, čo sa týkalo šlachty, ale napríklad gentry, to boli zemani, to bola tá najnižšia vrstva, veď veľmi veľa slovenských príslušníkov inteligencie pochádza z týchto vrstiev, a práve že neskoršie som si viacej uvedomoval zodpovednosť voči tomu, že pochádzam z tohoto prostredia, a preto som bral aj si taký záväzok, že musím sa podľa toho aj chovať. A keď sa k tomu vezme, že ma vždy zaujímali verejné veci, tak som to jedno s druhým spojil.
0: Vojtechovi Čelkovi k jeho 80-ke želáme veľa zdravia a tvorivých aktivít, nie len v spoločnosti generála Milana Rastislava Štefánika v Prahe. Zaujímavosťou je, že matka Vojtecha Čelka, Beatrix Čelková, známa aj ako Trixy, bola účastníčkou protifašistického odboja počas druhej svetovej vojny. Bola dôležitou spojkou pri bombardovaní rafinérie Apollo v Bratislave.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlohovec má problém s realizáciou projektu z participatívneho rozpočtu. Polícia počas leta eviduje mierny nárast prípadov vlámaní do bytov a domov. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno a 27 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. O prípadnej rekonštrukcii vlády sa podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera v koalícii momentálne nerokuje. Reagoval tak aj na slová ministra investícií Samuela Migoľa, ktorý v relácii Teatri rekonštrukciu vlády nevylúčil. Predseda SNS Andrej Danko kritizuje predsedu Smeru SD Roberta Fica za to, že si neplní svoje sľuby.
2: Táto vláda neplní sľuby, že by mali niektorí ministri byť vymenení, ale všetko je na rozhodnutí predsedu vlády a je to v jeho rukách, či jeho vláda bude mať výsledky, alebo sa bude ďalej trápiť, ako sa trápi.
1: Zároveň potvrdil, že národniari trvajú na odvolaní Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Hlohovec má problém s realizáciou projektu z participatívneho rozpočtu. V miestnej časti Šulekovo navrhli obyvatelia vybudovanie multifunkčného pódia na kultúrno-spoločenské akcie, ktoré však po naprojektovaní prekročili limit rozpočtu. Problém bol aj s jeho rozmermi či umiestnením na futbalovom štadióne, hovorí mestský poslanec Patrik Voltman.
3: Nie sme proti, aby sa to pódium tam postavilo. Mali sme problém s tým, že to bolo technicky zle osadené a výškovo to bolo celé zle. Ja si myslím, že tí, čo robia folklor, pochopia, že 7 metra je málo, bolo to treba zvýšiť.
1: Pódium napokon mesto postaví ako investičnú akciu za viac ako 60 000 eur. Šulekovčania však prídu v rozpočte o peniaze, napríklad na rekonštrukciu miestnej infraštruktúry. Polícia počas letnej dovolenkovej sezóny eviduje mierny nárast prípadov vlámaní do bytov a rodinných domov. Občanom odporúča pred odchodom dôkladne zabezpečiť nehnuteľnosť, skontrolovať uzamknutie všetkých dverí a okien a využiť všetky nainštalované zabezpečovacie systémy. Vhodné je požiadať dôveryhodného suseda alebo blízku osobu, aby obydlie občas skontrolovali, vybrali poštu či vytvorili dojem, že je nehnuteľnosť obývaná. Polícia zároveň odporúča nezverejňovať na sociálnych sieťach fotografie alebo informácie o dovolenke v reálnom čase. Imatrikuláciou študentov sa začal prvý ročník letnej univerzity Komenského. Na novom vzdelávacom programe sa zúčastňuje okolo 200 detí od 8 do 14 rokov. Nasledujúce dni ich čakajú prednášky, workshopy, exkurzie a ďalšie aktivity. Pokračuje rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček.
4: Poslaním letnej univerzity Komenského je priblížiť deťom hravou a by som povedal takou atraktívnou formou, ale predsa len seriózne veci, stavu poznania a výskumu, vzbudiť v nich zvedavosť a istým spôsobom z nich formovať lepších ľudí pre túto spoločnosť.
1: Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov dosiahli na majstrovstvách Európy v talianskom Trente prvé víťazstvo. Dánsko zdolali 87-82 po predĺžení, pokračuje trenér Danilo Rakočevič.
5: Vynikajúci zápas, vynikajúci druhý polčas, čo som bol nespokojný s takou našou mentálnou silou. Ukázali, že na to máme. Gratulujem chlapcom, aj keď sme mali šancu na výhru v regulárnom čase, že sme zvládli aj overtime, tešíme sa z víťazstva, ale je to len druhý zápas na tomto šampionáte.
1: Včerajším triumfom si mladí Slováci zabezpečili minimálne tretie miesto v B skupine a postup do 8 finále. Záverečný zápas skupiny odohrajú dnes proti Turecku. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V noci 17 až 11 stupňov, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie, cez deň 27 až 32 stupňov. Slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A začíname kolónami. V Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Na diaľnici D1 pred Trenčínom smerom z Dubnice nad Váhom zdržanie 15 minútové, takisto pri cestárskom stanovisku. Na horskom príchode Pezinská Baba ešte stále prebiehajú dokončovacie práce po skončení pretekov. Prechádzajte tá diaľ opatrne. V Bratislave na moste SNP opravujú mostné závery smerom do Petržalky. Je blokovaný jeden pruh, vytvárajú sa tam kolóny. V Bratislave na Romanovej od Rovniekovej smerom k Technopolu opravujú cestu. V tomto smere sa nedá parkovať pozdĺžne. Toto obmedzenie je naplánované do konca augusta. Cesta 3. triedy 1279 za Trnavou smerom do Závaru je tiež opravovaná. Blokovaný jeden pruh. Rovnako v Ivanovciach na hlavnom ťahu budujú chodník. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a vo Valas Belej, pracujú na kanalizácii, prejdite v jednom pruhu, sledujte dopravné značky. Mobilný policajný radar, modré BMW kombi ešte stále brázdi diaľnicu D1 za Sencom smerom na Trnavu, buďte opatrní. No a máme tu aj stacionárny radar, ktorý je na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Trnavu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Budeme v tejto hodine hovoriť aj o najmodernejších systémoch umelej inteligencie, ktoré v rámci MRI dokážu snímať naše telo, náš mozog a pôsobiť tak efektívnejšie pri liečbe závažných ochorení. Nebude chýbať ani seriál Dotyky, ktorý aj dnes pripravil Michal Hercek. Iný Michal sedí za mixážnym pultom, volá sa Michal Nefe a je rád, že spolu s Bibianou Ondrejkovou môže pre vás vysielať dnešné popoludne, dnešné to znamená pondelkové, je 27. júla a verím, že vám prinášame spoločne, nielen teda my dvaja, ale aj s celým tímom našich kolegov, dobrú letnú, prázdninovú, pohodovú, veselú a radostnú atmosféru.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Najmodernejšie systémy umelej inteligencie dokážu spracovať stovky MRI snímkov k mozgu, porovnať ich v čase, upozorniť aj na veľmi jemné zmeny, ktoré by pri manuálnom vyhodnocovaní mohli uniknúť. O tom, že zobrazovacie technológie a vyhodnocovanie snímok na báze umelej inteligencie umožňuje lekárom sledovať ochorenia mozgu pri SM, presnejšie merať zmeny v mozgových štruktúrach a zachytiť aj veľmi jemné rozdiely medzi kontrolami, hovorí odborník, manažér zo spoločnosti Siemens, výrobcu zdravotníckeho zariadenia Radovan Kaminský, a za pacientskú organizáciu Nádeje reaguje Jaroslava Valčeková za pacientov s touto autoimunitnou chorobou, no a tiež reaguje neurológ doktor František Jurčaga.
1: Ja som sa k diagnostike dostala prakticky okamžite. Oslepla som na oko, zobrali ma hneď do nemocnice, nasadili mi protizápalovú liečbu a oni v podstate okamžite vedeli, že o čo ide.
2: Jarka bola ale spomedzi ostatných pacientiek so sklerózou multiplex v súboji s časom výnimkou.
1: Áno, toto je pravda. Konkrétne viem o osobe, ktorá žije mimo Bratislavu a v podstate aj všetky jej príznaky hovorili o tom, že skleróza multiplex. Lekári neboli pripravení na to, aby jej to potvrdili, nakoľko nemala lézie, MR-ko nebolo dostatočne dôkazné a rovnako tak aj všetky ostatné vyšetrenia hovorili o tom, že ona ju nemá. Takže u nej trvala diagnóza 6 rokov. Bohužiaľ, v tom momente, kedy jej to podali, už jej zdravotný stav bol veľmi zlý.
2: Špecialista Radovan Kaminský zo spoločnosti, ktorá vyvíja a do zdravotníckych zariadení dodáva špičkovú techniku, vysvetľuje.
3: Niekoľko rokov dodávame prístroje, ktoré majú v sebe integrované prvky umelej inteligencie a pomáhajú jednak skrátiť vyšetrenie a takisto máme aj inštalácie, kde využívajú lekári analýzu dát pomocou umelej inteligencie. Pravidlo platí, že čím sa ochorenie identifikuje skôr, tým je aj tá liečba účinnejšia. Zároveň si myslím, že stále je tam veľký potenciál na skrátenie samotných vyšetrení a preto si myslím, že aj v tejto oblasti sa bude zlepšovať umelá inteligencia.
2: Zaujímalo ma, ako často pacienti s SM-kou absolvujú spomínané vyšetrenie.
1: My ako pacienti, ktorí sme v liečbe, chodíme na MR-ko minimálne raz do roka z dôvodu, aby náš ošetrujúci neurolog vedel, kam sa posúvame. Už v čase, kedy sme v liečbe, okrem MR-ka sa v podstate nerobia evokované potenciály, nerobí sa likvor, robí sa MR-ko. Čiže MR-ko je jediný zdroj, ako naša skleróza multiplex postupuje ďalej a my ju máme raz do roka.
2: Umelá inteligencia dokáže za pár sekúnd vyhodnotiť údaje, ktoré ľudský mozog nedokáže v takom časovom limite, a pokračuje Radovan Kaminský.
3: Umelá inteligencia pomáha aj pri čítaní tých obrazov radiologom. Umožňuje porovnávať povedzme aj staršie dáta alebo staršie snímania s aktuálnymi a tak stanoviť progres alebo fázu jednotlivých ochorení. Potom sú tie automatické správy generované takým spôsobom, aby to odborníkom tej neurologickej oblasti napomáhalo pri samotnom hodnotení diagnózy pacienta.
0: Moderné technológie umožňujúce rýchlosť stanovenia diagnózy nevítajú len lekári, ale najmä pacienti. My sa už o chvíľočku dozvieme o skúsenostiach jednej z takýchto pacientok. Bude to po pesničke, ktorú nám prichádza zaspievať Katka Koščová. Tá pieseň sa volá Ešte sa nepoznáme.

0: S hrdosťou podpisujú aj slovenskí odborníci zo spoločnosti Siemens Healthineers, pre naše rádio povedal Radovan Kaminský.
1: Každé zrýchlenie a spresnenie diagnostického procesu je prínosom pre pacienta a hlavne významným benefitom. Samotné vyšetrenie trvá pomerne dlho, sú to minúty, rádovo možno desiatky minút, v závislosti od toho, aký typ vyšetrenia a rozsah toho vyšetrenia je na pacientovi skúmaný. Použitím umelej inteligencie je možné skrátiť samotné vyšetrenie približne o polovicu s porovnaním s klasickým vyšetrením bez použitia umelej inteligencie.
2: Jarko Valčekovú, šéfku organizácie Nádej, potešila otázka, keď som sa aj pýtala, čo sa zmenilo v živote pacientov so sklerózou multiplex, odkedy pribudli nové diagnostické možnosti.
3: Toto je vynikajúca otázka, pretože máme projekty, ktorými sa snažíme dať ľuďom vedieť, že čím skôr sa pacient k diagnoze dostane, tým skôr má obrovské šance na priebeh mierny a súčasne na ďalší kvalitný život, taký, aký bol aj dovtedy, než ho diagnostikovali. Toto je obrovské plus v súčasnosti a aj keď stále neexistuje definitívne vyliečenie z tejto diagnózy, v každom prípade existuje možnosť zachytiť diagnózu a úspešne s ňou zvádzať boj po celý ten život toho pacienta a mimoriadne úspešný skutočne.
2: V živote nevyliečiteľne chorých ľudí sa vďaka modernej medicíne zmenilo veľa. Rodičovstvo prestalo byť tabu, rovnako pohybové aktivity a záľuby, no a povedala by som také normálne fungovanie v rodinách či dokonca v práci prestalo byť utópiou. Jarka Valčeková do tejto mojej úvahy vstupuje aj svojimi skúsenosťami.
3: V každom prípade si myslím, že každý jeden pacient, ktorý je diagnostikovaný, vie úplne presne, čo si môže dovoliť, do akej úrovne toho zdravého človeka môže ísť. My to vidíme na prípade od Tatier k Dunaju, kde vidíme pacientov s rôznou mierou postihnutia, ale tá vôľa v tých ľuďoch je tak neuveriteľná, že v podstate tá choroba keby nemala šancu. Čiže strašne veľa vecí je uložených v tom mozgu a veľmi záleží od pacienta, ako dokáže vybojovať boj s vlastným mozgom.
0: To sú dôležité slová a dôležité odkazy a k tomu pomáhajú supermoderné technológie s využitím umelej inteligencie, ktoré sú pre pacientov dostupné vo viacerých zdravotníckych zariadeniach nielen v Bratislave, ale aj v Nitre či v Trnave.

0: 30 minút. My sa o chvíľočku pozrieme na naše cesty.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Zelená vlna.
0: Hovorí sa, že opakovanie je matka múdrosti, tak si ešte raz pripomeňme, ako letí čas. V tejto chvíli je 14 hodín 32 minút a my ideme ku kolónam, lebo tam tiež ide o čas. 5 až 10 minút zdržania vás čaká v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri Cestároch. Rovnako aj na viazde do Šale Strnovca nad Váhom. 10 minútové zdržanie je zasa v kolóne na diaľnici D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice tiež pri Cestároch. Pozor, pozor na diaľnici D2. V zúžení pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy je v jazdnom pruhu rozbitý plastový deliaci pás. Autá tam zastavujú, tvorí sa kolóna. Pozor si dávajte na dobrzďovanie do nej, aby neprišlo k zbytočným nehodám. Na horskom priechode Pezinská Baba ešte stále prebiehajú dokončovacie práce po skončení pretekov. Prechádzajte tadiaľ opatrne. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad diaľnicu D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2 v oboch smeroch. Využite výjazd Kúty alebo Lozorno, úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať to môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Toto obmedzenie je naplánované do konca augusta. V obci Šaštín Stráže je pre rekonštrukciu uzavretá ulica Za školou. Obyvatelia Školskej to obídu cez viac z ulice Milana Rastislava Štefánika. Na viazde do Kráľovej Prisenci v smere z Osenca opravujú vozovku, úsek je neprejazdný, obídete to cez Kostolnú pri Dunaji. A cesta medzi Michalom na Ostrove a časťou Kolónia je tiež pre opravu uzavretá, obídete to cez Orechovú Potôň.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 14 hodín 40 minút.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
0: Dnes sa pozrieme na zmeny v zákonoch, ktoré v rôznych oblastiach uľahčujú alebo skvalitňujú život ľudí so zrakovým znevýhodnením. O legislatívnych novinkách sa s Eliškou Fričovskou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska rozprával Michal Hercek.
2: Zákon o prístupnosti výrobkov a služieb platí už vyše roka. Čo priniesol ľuďom so zrakovým znevýhodnením a ako vstúpil do praxe?
3: Je práve zameraný na to, aby všetky online ponúkané služby alebo tovary boli prístupné, napríklad e-shopy, elektronické knihy, aby boli prístupné bankomaty, internet bankingy, čiže naozaj všetko aj z tej súkromnej sféry, čo nevidiaci veľmi často využívajú, aby mali prístupné.
2: A čo znamená v tomto prípade prístupné, ak hovoríme o nevidiacich?
3: Prístupné znamená, že naozaj všetko, čo sa na tom e-shope alebo v tom online priestore nachádza, tak si vie plnohodnotne prečítať s asistenčnými technológiami.
2: Veľmi zjednodušene to, čo si vidiaci pozrú na obrazovke, tak nevidiacim prečíta napríklad nejaký syntetický hlas?
3: Presne tak.
2: Ako sa vám javí zavádzanie tohto zákona do praxe?
3: Všetko prístupné úplne nie je, ešte stále sa naráža na nejaké problémy. Výhodou je, že my aj s tými ťažkosťami vieme pomôcť.
2: Ak nevidiaci človek natrafí na nejakú neprístupnú stránku alebo službu, kam sa môže obrátiť?
3: Či už na oficiálnej webovej stránke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska nájdú kontakty na kolegov, ktorí sa zaoberajú prístupnosťou, alebo môžu aj využiť našu webovú stránku pristupne.sk, kde môžu priamo dať vedieť, že majú nejaký problém.
2: Nie každý možno vie, že naplnenie tohto zákona dozerá Slovenská obchodná inšpekcia, takže opäť ďalšie miesto, kam môžu ľudia adresovať svoje podnety.
3: Samozrejme, môžu kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu, pokiaľ je nejaký problém, no a tá už to potom s tým majiteľom webovej stránky dorieši tak, ako je zvyknutá.
2: Aj nevidiaci ľudia podpisujú dokumenty. Už aj v minulosti sme sa v dotykoch rozprávali o tom, že s tým mávajú problémy a že by bola potrebná legislatívna zmena. Tak tá práve nastala. V čom spočíva?
3: V minulosti často mali problém s tým, že im neverili, že sa vedia podpísať. Úradníci nevedeli, že či im môžu dať podpísať len tak samotným dokument. No a zákon urobil takú zmenu, že naozaj rešpektuje, že nevidiaci človek, pokiaľ sa vie podpísať, tak sa môže na úrade podpísať. Stačí mu k tomu len nejaká dôveryhodná osoba, ktorá ho oboznámi s tým, čo sa v dokumente nachádza, aby teda naozaj bol dostatočne a 100% informovaný a veril, že naozaj je to napísané na tom dokumente to, čo treba, alebo sa môže oboznámiť s tým, čo sa na dokumente nachádza aj sám a to rôznymi asistenčnými technológiami, no a pokiaľ už je teda oboznámený, čo sa na dokumente nachádza, tak dokument podpíše. Veľká výhoda je v tom, že naozaj nemusí si volať nejakých ďalších dvoch svedkov alebo nejaké iné obštrukcie, ktoré sa robili, tak sa už vlastne nemusia diať.
0: Zmena nastala aj v zákone o cestnej premávke. Po novom by sa mala zvýšiť bezpečnosť chodcov so zrakovým postihnutím pri prechádzaní cez cestu. O chvíľočku si povieme o tom viac a tú chvíľu nám vyplní nádherná pieseň. Volá sa Na tenkom ľade a vy už dobre viete, že ju prichádzajú zaspievať Jana Kiršner a Juraj Benetín.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
4: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať.

0: politiky. Zo sveta znevýhodnených.
1: Pred chvíľou Michal Herceg s Eliškou Fričovskou z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska načali tému podpisovania dokumentov ľuďmi so zrakovým postihnutím a my sa tejto téme ideme venovať aj ďalej.
2: Tento zákon bude v platnosti od 1. septembra. Povedzme aj jeho názov, aby sa mohol človek priamo naň odvolať.
3: Tak je to zákon číslo 78 z roku 2026 a je to zákon, ktorý sa zaoberá úpravou osvedčovania listín a podpisov.
2: Naozaj je to ponovom tak, že zjednodušene povedané, nevidiaci človek príde, oboznámi sa s dokumentom, podpíše, odíde?
3: Takmer v zásade áno, ale ešte o tom, že teda takýmto spôsobom sa oboznamoval s danou listinou, tak sa robí záznam do tzv. Osvedčovacej knihy. Toto nie je žiadna reštrikcia, ale je to normálne dané zákonom a je to vlastne, myslím si, že aj taká férovosť pre obidve strany.
2: Čo teda táto zmena pre nevidiacich znamená, možno okrem nejakého administratívneho uľahčenia?
3: Ja si myslím, aj podľa toho, čo mnohí naši členovia alebo kolegovia hovorili, že to znamená aj také vyjadrenie určitého rešpektu voči ním a možno aj väčšej slobody, pretože mnohí si naozaj zažili neúplne príjemné situácie, keď chceli podpísať treba z listinu veľmi jednoduchú, nejakú obyčajnú žiadosť, ktorá pre nás vidiacich je úplne ani neriešime, že sme také niečo absolvovali a príde nevidiaci, pre ktorého to bol zrazu veľký problém.
2: Pozrime sa na ďalšiu legislatívnu novinku. Vstupuje do platnosti zákon, ktorý by mal zvýšiť bezpečnosť ľudí so zrakovým znevýhodnením na priechodoch prechodcov. Povedzme aj, aká bola doterajšia situácia a čo by sa malo zlepšiť po novom.
3: Pokiaľ bol vodič na ceste, tak mal dbať na zvýšenú opatrnosť voči ohrozeným skupinám, medzi ktoré radíme aj ľudí s bielou palicou, ale dnes už platí novela zákona, ktorá hovorí o tom, že pokiaľ vidí na priechode chodca s bielou palicou, tak je povinný zastaviť a pustiť ho cez priechod.
2: Vy robíte raz ročne takú dopravno-preventívnu akciu, kde testujete vodičov, či zastavujú alebo nezastavujú na priechodoch. Čo vám z toho vychádza?
3: A ešte stále je dosť vodičov, ktorí nevedia úplne, ako majú reagovať na signál nevidiaceho, keď je na priechode, pretože nevidiaci, pokiaľ stojí na priechode, tak je zvyknutý palicu dvihnúť do výšky pása, čo je signál pre okolie, že chce prejsť cez priechod a vodič by mal na tento signál zareagovať tým, že zastaví. Teraz už máme oporu aj v zákone, že naozaj musí zastať, ale je veľmi dôležité, aby aj ten vodič vedel, že teda aj tou signalizáciou dáva chodec najavo, že aj on je pripravený vojsť na tú cestu a prejsť cez tú cestu. Takže toto sa snažíme sledovať a upozorňovať vodičov a vysvetľovať im, že treba rešpektovať chodcov s bielou palicou a akým spôsobom oni dávajú signál, že chcú prejsť cez cestu.
1: Požičiam si teraz slogan našej zelenej vlny. Nech vám všetko ide bezpečne a plynulo, či už ide o podpisovanie dokumentov na úradoch, prístupnosť výrobkov a služieb, alebo aj spomínané prechádzanie cez cestu.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených. Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Otázka na dnes.
1: Ako trávia vaše deti a vnúčatá letné prázdniny? Podporujete ich aj počas leta v čítaní a objavovaní nových vecí? Na vaše odpovede bude v utorkovom Rádiobudíku zvedavý Richard Šimigy. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Elektronická fakturácia sa dotkne aj samospráv. Finančná správa preto spúšťa informačnú kampaň. Rekonštrukcia mosta cez potok Čierna voda na ceste druhej triedy vstupuje do záverečnej fázy. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno a 27 až 32 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Lekárske odborové združenie tvrdí, že zdravotné poisťovne štátne nemocnice financujú horšie ako súkromné. Opierajú sa o analýzu Centra pre klasifikačný systém, ktoré spadá pod rezort zdravotníctva, hovorí predseda združenia Peter Vysolajský.
2: Najhoršie hradené výkony mali nemocnice tretieho typu, to sú hlavne tie štátne, najviac zadlžené nemocnice, ktoré produkujú najväčšiu stratu. Tak z tohto prehľadu za minulý rok 2025 vyplýva, že mali najhoršie platby od zdravotných poisťovní, často súkromných ziskových zdravotných poisťovní, nehradili im ani len náklady. To sú nemocnice, ktoré zabezpečujú 53% hospitalizácií pacientov všetkých a majú najnáročnejších pacientov.
1: Lekársky odborári sa v tejto súvislosti plánujú obrátiť aj na generálnu prokuratúru. O stanovisko sme požiadali poisťovne a rezort zdravotníctva. Od 1. januára 2027 sa povinná elektronická fakturácia dotkne aj miest a obcí a tiež ich organizácií. Finančná správa v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska preto spúšťa informačnú kampaň zameranú na samosprávy. Finančná správa im rozposlala praktický manuál vysvetľujúci nové povinnosti. Praktické informácie získajú zástupcovia samospráv aj na sérii odborných konferencií o e-faktúre, ktoré budú v septembri po celom Slovensku. Pokračuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
3: Finančná správa chce byť pre samosprávy partnerom počas celého procesu zavádzania elektronickej fakturácie. Našim cieľom je poskytnúť mestám a obciam včas všetku potrebnú podporu, aby bol prechod čo najjednoduchší.
1: Trnavský kraj finišuje s rekonštrukciou mosta cez potok Čierna voda v Galandskom okrese. Nový most na ceste druhej triedy už stojí a v najbližších dvoch mesiacoch budú pokračovať dokončovacie práce, ako sú hydroizolácia mostovky, betonáž rýms, montáž zábradlí a zvodidiel, asfaltovanie vozovky či osadenie inteligentných prvkov na monitorovanie dopravy a počasia, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru Trnavskej župy.
4: Aj počas výstavby sa nám podarilo zachovať dopravu vďaka dočasnému premosteniu, takže obyvatelia ani vodiči nemuseli využívať zdlhavé obchádzky. Blížime sa do finále a na jeseň nový most odovzdáme motoristom. Prinesie bezpečnejšie a komfortnejšie cestovanie pre všetkých, ktorí touto trasou denne prechádzajú.
1: Rekonštrukcia mosta je spolufinancovaná z eurofondov, náklady dosiahli takmer 860 000 eur. Pred 50 rokmi sa stala najtragickejšia letecká nehoda na území Slovenska, jedna z najväčších leteckých katastrof v dejinách bývalého Československa. Dopravné lietadlo IL-18 sa 28. júla 1976 zrútilo do jazera Zlaté piesky v Bratislave. Väčšina relevantných zdrojov i svedectva uvádzajú 76 mŕtvych. Nehodu prežili traje ľudia, aj keď niektoré pramene hovorili o 4, respektíve 5. Od roku 1976 už Československé aerolínie, neskôr ani nástupnícke České aerolínie, nezaznamenali smrteľnú nehodu dopravného lietadla s cestujúcimi. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 17 až 11 stupňov, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie. Cez deň 27 až 32 stupňov, slabý postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: V Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec. Pozor na stacionárny radar, ktorý je v Bratislave za mostom Apollo smerom do Petržalky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Dnes sme ešte neblahoželali a už sme za polovicou nášho dnešného popoludnejšieho vysielacieho priestoru. Nemôžeme zabudnúť na meninové Boženy. Spomínate si na niektorú možno slávnu nositeľku tohto mena? Božena Slabejová, tak sa volala vynikajúca herečka, ktorá svoj život a svoj herecký talent zasvetila divadlu Andrea Bagara v Nitre. Bola to úžasná herečka a úžasná žena. Ja som mala tú česť sa s ňou stretnúť aj s ňou chvíľočku spolupracovať. Ďalšia Božena, ktorú som tiež stretla v rámci nejakého umeleckého putovania, nie len teda svojho, je Božena Polóniová, ktorá bola solistkou v divadle Nová scéna, bola vynikajúcou muzikálovou a operetnou spevačkou a bola to aj moja učiteľka spevu na konzervatóriu v Bratislave. Vy si doplňte tú svoju Boženu, aj tú, ktorú poznáte a nemusí byť vôbec slávna, stačí, že je významná pre vás, nezabudnite jej dnes zablahoželať. No a keď hovorím o tých slávnych oslavencoch dnešného dňa, tak si spomeňme napríklad aj na Zoru Kolinsku, ktorá by dnes mala svoje narodeniny a z Dušan Nebila napríklad baletný majster Slovenského národného divadla takisto a zo žijúcich oslávencov, ktorí sú v plnej kondícii umelecky. Napríklad, pretože po 6 rokoch vydáva svoj album, prišiel na svoj koncert ako kaskadér, je v skvelej forme a vyzerá fantasticky, má 64 rokov, je to český spevák, kedy si začínal v kapele Žentour. Viete, o kom hovorím? O charizmatickom Jankom Viladeckom. On má dnes narodeniny napríklad. Tak aj on patrí medzi tých, ktorých by sme si dnes mohli pripomenúť a tak sme aj urobili. Michal Nefe by ma určite ešte doplnil v mnohých smeroch, doplňať ma však bude pesničkami, ktoré pre nás pripravila naša hudobná redaktorka, no a my spustíme ďalšiu mozaiku zaujímavosti, ktoré sme si pre vás pripravili aj na túto hodinu dnešného popoludnia.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: 15 hodín, 13 minút.
1: Rádio Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Dobre vedieť je aj odpoveď na nasledujúcu otázku. Ako sú na tom naše najväčšie univerzity v medzinárodnom meradle? QS World University Rankings patrí medzi popredné svetové rebríčky a univerzity hodnotí od roku 2004. Tento rok v júni zverejnili zoznam 1504 najlepších vysokoškolských inštitúcií zo 106 lokalít na svete. Zo slovenských škôl najlepšie obstála Univerzita Komenského a potom Slovenská technická univerzita. Mária Babinská oslovila prorektorku STU pre vzdelávanie, docentku Milenu Rehákovú.
2: Rebríček QS World University Ranking. V tomto roku sme sa umiestnili na 951. až 1000. mieste, čo považujeme za úspech, pretože poprvé medziročne pribudla takmer stovka nových hodnotených univerzít a v lani sme figurovali medzi 1001. a 1200. miestom. A v roku 2024 sme sa nachádzali niekde na 1500. pozícii.
0: Aké parametre hodnotí tento ranking?
2: Reputácia medzi samotnými akademikmi, medzinárodný výskum, udržateľnosť, reputácia univerzity medzi zamestnávateľmi. Toto je parameter, v ktorom sme si, dá sa povedať, najviac polepšili a sme boli vyhodnotení ako najlepšie hodnotená univerzita zo Slovenska.
0: A v čom by sa mohla Slovenská technická univerzita zlepšiť?
2: Napríklad v počte zahraničných profesorov, ktorí u nás pôsobia. Stále máme rezervy v počte zahraničných študentov, študujúcich v anglickom jazyku. Medzinárodný výskum je tiež dobre zlepšovať neustále.
0: Univerzita Komenského sa v rebríčku QS World University Rankings umiestnila na 662. mieste. Minulý rok bola na 684. mieste. Je teda najlepšie hodnotenou univerzitou na Slovensku, hovorí profesor Jozef Masaryk, prorektor pre vedu a doktorantské štúdium.
3: Tento rok sme sa zlepšili o 22 pozícií v rebríčku QS a v iných rebríčkoch buď sme stabilní, alebo máme mierne zlepšenie. Samozrejme, v tých rebríčkoch sú niektoré veci, ktoré až tak veľmi ovplyvniť nevieme. Napríklad niektoré rebríčky majú hodnotenie z určitou váhou aj počet laborátov Nobelových cien, ktorí pôsobia na univerzite, no tak tam zatiaľ nebodujeme, ale možno aj tam za chvíľu nebudeme mať nulu.
0: O ktoré odbory na Univerzite Komenského majú študenti najväčší záujem?
3: Stále asi najväčší záujem je o štúdium na lekárskych fakultách, teda predovšetkým o všeobecnú medicínu, ale takisto aj zubné lekárstvo. Ďalej sú to psychológie, ktoré máme na fakulte sociálnych a ekonomických vied a filozofickej fakulte. A potom sú také odbory na matfize, je to finančná a ekonomická matematika na prírodovedeckej fakulte. Sú to predovšetkým tie odbory, ktoré súvisia s genetikou, molekulárnou biológiou. Informatika, tam je záujem ešte stále pomerne veľký.
0: A ktoré odbory sú vyhľadávané na Slovenskej technickej univerzite? Milena Reháková, prorektorka pre vzdelávanie.
2: Aplikovaná informatika, technológie a manažerstvo stavieb, automobily a mobilné pracovné stroje, biotechnológie. Zároveň ponúkame aj nové atraktívne študijné programy, napríklad manažovanie jadrového priemyslu a inžinierský študijný program Umelá inteligencia.
0: Umelá inteligencia je nový študijný program na STU od septembra. Ešte stále až do augusta, do konca augusta sa dá prihlásiť a ponúkajú ho dve univerzity na Slovensku, okrem STU v Bratislave aj tuke v Košiciach. Študenti budú študovať na oboch univerzitách.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Od tradičného využitia k moderným umeleckým dielam. Dnes sa s Michalom Hercegom bližšie pozeráme na drotárstvo. V Justyho sieni primaciálneho paláca v Bratislave si môžete pozrieť výstavu plnú drôteného humoru. Zorganizovalo ju občianske združenie Galéria drôtu a začneme postrehom návštevničky.
1: Mňa najviacej zaujal jedalenský servis pre ľudí, ktorí to myslia vážne s redukčnou dietou. Tento servis obsahoval deravú vidličku, tupý nôž, potom tam bola miska, ktorá nemala dno a plitký tanier, ktorý mal na dne zrkadlo.
2: Hana Kráľová vytvorila drôtenú cool kačku.
3: Aj taká obyčajná kačka môže byť cool, zábavná, pekná.
2: Chytím sa toho slova cool, čo znamená, že je niečo vychytené, moderné, ľudia o to majú záujem. Je cool v súčasnosti drotárstvo?
3: Podľa mňa, no ľudia už sa inak na to pozerajú ako kedysi, na tých podobných nových opravárov, ktorí opravovali hrnce, čbány. Teraz je to už skôr umenie, doplnok do bytov, do rôznych možno aj galerií, pracovní. Podľa mňa vstúplo v očiach ľudí trošku to drotárstvo na vyššiu úroveň.
4: Volám sa Jozef Mačica a pochádzam z malej dedinky blízko Hlohovca, Horné Trhovište.
2: Čo všetko sa z drôtu dá vyrobiť? Aké má tento materiál možnosti?
4: Ja som pôvodne vyštudovaný drevár a myslel som si, že to drevo má absolútne možnosti vyjadrenia. No potom, keď som prišiel k drôtu, tak som zistil, že ten drôt má úplne iné možnosti vyjadrenia nejakých vecí, myšlienok, pohybu a tak ďalej. Takže ja si myslím, že z drôtu sa dá urobiť absolútne všetko.
2: Predseda občianskeho združenia Galéria drôtu Jozef Šabo dáva do pozornosti nedávno otvorený drotársky dom v Horných Otrokovciach.
5: Máme tam taký unikát svetový, že na jeho fasáde je drotársky ornament, na ktorom pracovalo 35 ľudí z celého Slovenska, dokonca jeden mladý pán aj z Číny. Je to robené ručne.

0: ručne a drotárskymi technikami.
1: Jozef Šabo porovnáva drotárstvo u nás a vo svete.
0: Ja si myslím, že to drotárstvo je hlavne záležitosť územia Slovenskej republiky, alebo vzniklo na území severného Slovenska. Tam boli žiaľ ťažké podmienky a preto tam vzniklo niečo takéto unikátne z núdze. A vo svete samozrejme sú úžasní tvorcovia, výtvarníci, remeselníci, ktorí pracujú s drôtom, nepoužívajú naše tradičné techniky, ale my im radi ukážeme a oni sú potom nadšení.
1: Veľa ľudí by to chcelo skúsiť, urobiť ten prvý krok, robiť aj rôzne kurzy, workshopy.
0: Napríklad naše občianske združenie raz do mesiaca chodí do Starej Tržnici, kde tiež nás môžete stretnúť a vyskúšať si drotárske remeslo.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Zelená vlna.
5: 15 hodín, 32 minút, poďme sa pozrieť aj na aktuálne kolóny. V Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku sa pri cestároch zdržíte 5 minút a na diaľnici D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice tiež pri cestároch 10 minút. Stacionárny radar starší máme v Bratislave za mostom Apollo smerom do Petržalky a nový v Komárne, v časti Nová stráž v oboch smeroch. Pozrieme sa ešte na MHDčku. Linka MHD číslo 147 dočasne nepremáva cez zastávku Zochova. Toto obmedzenie bude platiť do konca prázdnin. V Bratislave je pre stavebné práce presunutá aj zastávka MHD pod stanicou. Linky 21, 25, 49, 63 a 64 smerom z Račianskeho Mýta obslúžia nástupisko C na Šancovej. Pre linky 32, 44 a nočné spoje 21, 29 a 37 smerom z hlavnej stanice je zriadená dočasná zastávka na námestí Franca Lista. V Bratislave je pre opravu vozovky zastávka Slovany obsluhovaná jednosmerne. Od Halkovej bude linka 50 pokračovať priamo na Kukučínovu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Školské prázdniny sa pomaly prehupnú do druhej polovice a letné športové tábory stále praskajú vo švíkoch. Deti sa v nich venujú rôznym športovým odvetviam a podstatné je, že sú stále v pohybe. Dva z takých táborov navštívil aj náš kolega Peter Buček. Začal na školskom ihrisku základnej školy na Pankuchovej ulici v Petržalke, kde najskôr oslovil futbalového trénera klubu Petržalke United Mareka Gulu.
1: Tým chlapcom, ktorých tu vidíme okolo ich, tu asi 40-50, je radosť hrať a behať na tej tráve.
2: Tak áno, my sa tešíme z každého pohybu toho dieťaťa, že ich to baví vlastne nejaký šport. Je jedno, že či futbal alebo hociaký iný, že sa môžu hýbať a majú z toho radosť. To je to najlepšie, čo môžeme vidieť.
1: Podľa výskumov odborníkov z fakulty telesnej výchovy a športu, tam naša mládež je pohybovo zanedbaná. Ako to vidíte vy pri práci s mládežou?
2: Dosť veľa detí mi už prešlo pod rukami, čo trénujem, a samozrejme niektoré sú šikovnejšie, niektoré menej, ale tá pohybová zdatnosť je určite na nižšej úrovni, ak bola v minulosti, sa dá povedať. A vlastne túto deti majú možnosť si vybrať do obeda hoci nejakú športovú aktivitu, ako je plávanie, môžu na florbal, korčulovanie, futbal, majú tu toho dosť a ešte po obede majú nejaké športové aktivity, čiže aj takýmito malými vecami si myslím, že dá sa tie deti dostať k tomu športu a tú fyzickú zdatnosť, pohyblivosť zlepšiť.
1: Matej skončil práve tréning, na chrbáte má tašku plnú futbalových lopt.
3: Myslím, že to bol dobrý tréning. Zabavili sme sa, ale sme sa zahrali a zacvičili.
1: Máš vysokú postavu. Čomu sa venuješ? Basketbalu, házanej alebo futbalu?
3: Ani jednomu z tých, tak trochu volejbalu, ale chodím na karate.
1: Romantické prostredie Karlovské zátoky a lodenica Bratislavskej Slávie UK je dočasným domovom účastníkov kajakárskeho tábora. Sofia Bekerová je jednou zo štyroch trénerov. Ako vyzerá taký bežný deň na tomto kempe?
4: Deti ráno prídu, my im nachystáme desiatu, najedia sa, máme tréning alebo skúšame všelijaké veci. Včera sme mali napríklad paddleboardy, dnes máme rafting a niektoré tie nové deti, oni skúšajú kajaky, tak im sa venujeme viacej. Tí, čo chodia do klubu, tak oni majú svoj tréning a po ránej časti máme obed, potom máme oddychovú hodinku, hodinu a pol, ide sa znova na vodu, buď na kajaky alebo kúpanie, znova môžu ísť na paddleboard a dáme im olovrán neskôr a potom môžu ísť domov.
1: Troch chlapcov som teraz vyrušil pri kajaku, pozerajú sa do jeho útrop. Čo tu montujete, chlapci? Čím sa trápite?
5: So sedačkou.
1: A čo ide dnes s ňou robiť?
5: Upraviť ju.
1: Ju posunúť chcete, áno?
5: Hej.
1: Dnes ste boli na rafte?
5: Bol výborné.
1: Nevykúpali ste sa?
5: Nie.
1: Aj Natália Bartolčičová sa stará o tieto deti a ona vie, aký prístup treba zvoliť k tým najmenším.
6: Hlavne musíme mať trpezlivosť. Lepšie sa učia ako starší. Napríklad 15-ročných alebo starších, to už je ťažšie o dosť.
1: Ale podľa všetkého tu nájdete aj nejaké talenty.
6: Áno, máme tu veľmi šikovných, ani raz napríklad niektorí nevykúpali, keď to prvýkrát skúšali, a tak napríklad Jergy mu to ide parádne, iba raz sa vykúpal, tuším. Takže super.
0: Zatiaľ, čo na Pankuchovej ulici v Petržalke pripravili pre deti až 7 týždenných prázdninových kempov, v kajakárskej lodenice Slávie UK museli zase navýšiť počet trénerov kvôli veľkému záujmu detí.

0: Dnešné krátko a jasne si opäť zobral pod svoju taktovku Michal Hercek a s Marianou Páterkovou sa pozreli spoločne na slová hrad a zámok.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne s Michalom Hercekom.
2: Viete, aký je rozdiel medzi hradom a zámkom? Pozrime sa na to z jazykového hľadiska.
3: Slovo hrad predstavuje stredoveké opevnené sídlo panovníkov alebo šľachticov, umiestnené obyčajne na menej prístupnom mieste.
2: Hrad možno obliehať, dobiť, brániť či obdivovať jeho panorámu. Tu sú časté slovné spojenia týkajúce sa hradov.
3: Nedobytný hrad, hrady proti tureckej obrannej línie, zrúcaniny hradu, mesto pod hradom.
2: Slovo hrad prešlo pomerne zložitým vývinom.
3: Vzniklo z indoeurópskeho gherd, čo znamená obkolesiť plotom, ohradiť. Z neho sa vyvinulo praslovanské gord s významom ohradené sídlo s citadelou, odtiaľ teda opevnené sídlo hrad.
2: Slovo zámok sa uvádza pri hesle hrad ako jeho synonymum, ale nie je to úplne to isté.
3: Zámok, väčšia reprezentačná, väčšinou umelecky cenná budova, za feudalizmu šľachtické sídlo, rozsiahla stavba s funkciou obytného objektu rodinného sídla.
2: Slovo zámok je odvodené z praslovančiny. Pôvodný význam bol niečo, čo zamyká, teda zámka.
3: Súčasný význam sídla, budovy, vznikol pod vplyvom nemeckého Schloss, čo je zámka závora, ktoré sa však od 13. storočia používalo vo význame opevnenie.
2: Krátke zhrnutie, slová hrad a zámok sú synonymami.

0: Poďme sa pozrieť na to, čím sa aktuálne zaoberajú naši kolegovia zo spravodajstva. O 16. sa prihlásia správy, o 17. žurnál. Tentokrát z Košíc, niekdejšie najväčšie lány v Európe sa zmenili v rozčlenenú krajinu plnú biodiverzity. Na Slovensku tento rok vzniklo asi 7000 kilometrov biopásov a do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny od čias kolektivizácie. To je jedna zo zaujímavých tém. Ďalšia téma nás zavedie do histórie. V 18. storočí boli mnísi prirodzenou súčasťou života Červeného kláštora na Zamaguri. Dnes sa sem jeden z nich symbolicky vracia. Už 15. rok počas jediného letného týždňa sprevádza návštevníkov dominikán Rafael, ktorý ponúka pohľad na kláštor očami človeka zasveteného rehoľnému životu. Tak aj takéto letné témy prinesie žurnál o 17.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Zelenina nemusí končiť len v polievke či šaláte. Objavte recepty na domáci humus, chutné dipy, osviežujúce smúty, aj sladké či slané dobroty, ktoré si obľúbia deti. Nechajte sa inšpirovať netradičnými kombináciami chutí, ktoré potešia aj prospejú zdraviu. Kulinárium s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v Rádiu Regina Západ, online na reginazapad.sk a v podcastoch.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovedy. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obyvatelia Nitry aj tento rok môžu súťažiť o najkrajší a najrozkvitnutejší balkón. Na Slovensku tento rok vzniklo asi 7000 kilometrov biopásov. Do ich tvorby sa zapojila väčšina poľnohospodárov. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a 27 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Predseda Národnej rady Richard Draši a zástupcovia samospráv Hornej Nitry vyzývajú ministerstvo investícií, aby vyhlásilo druhú výzvu na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy. Samosprávy deklarovali, že sú pripravené čerpať európske peniaze z tzv. Fondu spravodlivej transformácie na nové elektrobusy alebo vodíkové autobusy, pokračuje šéf parlamentu Richard Draši.
2: Sú to peniaze, ktoré sú určené pre tri kraje. Trenčiansky kraj a spomenutá Horná Nitra, Banskobystrický kraj a Košický kraj. Je to suma 440 miliónov eur. Požiadam oficiálne príslušnú komisiu, ale aj monitorovací výbor, ktorí sa zaoberajú výzvami na eurofondy, aby zasadli.
1: Richard Raši doplnil, že ministerstvo investícií oznámilo, že namiesto pôvodnej výzvy na autobusy vyhlási výzvu len na nabíjacie stanice. Na stanovisko ministerstva investícií čakáme. Rezort sa ale v minulosti vyjadril, že rešpektuje právo samospráv prezentovať svoje požiadavky a dôvody nevyhlásenia novej výzvy zástupcom samospráv už viackrát vysvetlilo. Výzvu na nabíjaciu infraštruktúru označil rezort za potrebnú. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila verejnú súťaž na dodanie, inštaláciu a schválenie európskeho vlakového zabezpečovacieho systému ETCS do 10 dízlových rušňov. Takéto rušne jazdia s rýchlikmi Ponitran medzi Bratislavou a Novým Mestom a Prievidzou a Gemeran medzi Zvolenom a Košicami. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
3: Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje ďalšiu vrstvu bezpečnosti železničnej dopravy. Technológiu, ktorá počas jazdy podporuje rušňovodiča, dohliada na dodržiavanie bezpečnostných podmienok a v kritickej situácii môže vydať pokyn na zabrzdenie vlaku. Obstarávanie je zároveň konkrétnym plnením akčného plánu zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku.
1: Po dokončení pripravovaných projektov by mala mať železničná spoločnosť Slovensko 178 vozidiel alebo vlakov so systémom ETCS. Postupne zavádza kamery v kabínach rušňovodičov, ktoré majú pomôcť pri objektívnom vyhodnocovaní udalostí a nastavovaní preventívnych opatrení. Aj tento rok sa môžu obyvatelia Nitry zapojiť do súťaže o najkrajší a najrozkvitnutejší balkón. Mesto chce takto oceniť kreativitu aj starostlivosť aktívnych obyvateľov. Prihlásiť sa dá do polovice augusta. Jednotlivé balkóny bude posudzovať odborná porota, ktorá vyberie 6 finalistov. Viac povedal hovorca krajského mesta Tomáš Holúbek.
4: Z nich napokon o víťazovi rozhodne hlasovanie verejnosť. Výsledky sa dozvieme koncom septembra. Cieľom súťaže je oceniť obyvateľov, ktorí svojou starostlivosťou a kreativitou skrášľujú svoje okolie. Každý rozkvitnutý balkón prináša radosť nielen jeho majiteľom, ale aj všetkým, ktorí okolo neho prechádzajú.
1: Niekdajšie najväčšie lány v Európe sa zmenili v rozčlenenú krajinu plnú biodiverzity. Na Slovensku tento rok vzniklo asi 7000 kilometrov biopásov a do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny od čias kolektivizácie, hovorí Jozef Ridzon zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
5: Napríklad entomológovia zistili 40-krát viac početnosť opeľovačov práve na biopásoch ako v okolitých poliach a takisto aj poľovníci, 72% hlási, že majú viac drobnej zvery. Polia sú zmenšené a viac ako 3/4 polí s rozlohou nad 50 hektárov jednoducho zmizli. Také veľké polia už neexistujú ako v minulosti. Takže áno, štruktúre krajiny to pomohlo.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V noci 17 až 11 stupňov, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie. Cez deň 27 až 32 stupňov. Slabý postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, k večeru zoslabne. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Dobrá správa je, že zelenú vlnu nezačíname nehodami, ale veľmi jemným zdržaním v kolónach. V Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku sa pri cestároch zdržíte 5 minút a na diaľnici D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice takisto pri cestároch je zdržanie 10 minút. Máme nahlásený jeden stacionárny radar, je v Komárne, v časti Nová Stráž, v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: O chvíľučku sa pôjdeme pozrieť do Handlovej. Neviem, čo si myslíte o tomto meste, či ste tam niekedy boli, či viete, čo zaujímavé tam je. Nás tam budú zaujímať domy, teda konkrétne jeden. No a v druhej časti tejto poslednej dnešnej popoludnejšej vysielacej hodiny nás čakajú tradičné seriály, napríklad seriál Dariny Mikolašovej Nie som hypochonder, alebo aj seriál Rádia Regina Západ, okrem toho plno pekných pesničiek a spoločnosť Michala Nefeho a Bibiany Ondrejkovej.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: A my ideme do Handlovej. Tam bolo kedysi 5 škôl. Hlavná bola v centre obce vedľa kostola. A ako v meste pribúdalo obyvateľov, museli rozšíriť kostol a preto aj asanovať spomínanú tzv. Strednú školu. Namiesto nej bola vybudovaná škola za kostolom. Táto budova stojí dodnes a vedela by rozprávať množstvo príbehov. Jedným z nich je aj príbeh rodiny Irgangovej, ktorej sa v tejto budove narodila dcéra Brigit. Igor Roško sa zhováral s predsedničkou Karpatsko-nemeckého spolku v Handlovej Hildegardou Radovskou, ktorá školu navštevovala a rodinu osobne poznala.
2: Osobnosťou školy bol práve ten William Irgang, otec Brigity. On prišiel do Handlovej ako mladý do Spiša. Začal učiť v Novej Lehote, ale k srdcu mu prirásla práve Handlova a snažil sa dostať sem. On bol ten šéf teda tej stavby, tejto školy, s tým, že bol tam zároveň aj byt, v ktorom byte potom on aj so svojou ženou, aj so svojimi deťmi býval.
3: Jedným z jeho potomkov bola Brigita Irgangová, ktorá mala taký veľmi nešťastný osud. Rodina Irgangových musela z Handlovej odísť počas vysťahovania Nemcov. Aký ich osud čakal v Nemecku?
2: Dostali sa do mestečka Lovic. Dostali jeden taký menší byt v takej prilahlej škole toho mesta. Začali tam mať problémy jedine tým, že tí dvaja chlapci, Peter a Teo, chceli byť kňazi. A to nebolo tam vtedy nejaké príjemné povolanie. Hej.
3: Hovorili ste o osude bratov Brigity a aký teda osud postihol nešťastný práve Brigitu?
2: Ona sa práve pripravovala na birmovku, lebo pokrstená bola v Handlovej. Bolo to také dieťa, ako sa aj píše v knihách, aj ľudia, ktorí nahrávali CDčka, rozprávali o nej, že ako taký malý anielik, že bola všade, že bola pri starých ľuďoch, že bola pri malých deťoch. Proste kde sa dalo pomáhať, tak ona pomáhala a veľmi sa venovala cirkvi. Oni boli katolíci a aj tú katolícku vieru aj v tom Nemecku si teda ešte stále udržali, keď viete, tam je hodne evanjelikov. No a pri tejto príprave prišla do školy a z nejakého stretnutia týchto detí, ktoré sa pripravovali na tú birmovku, a mamina ešte potrebovala niečo kúpiť z obchodu. Bolo to už tak podvečer, tak ju posrali, čo nebolo ďaleko od tej školy ten obchod. No a tento zákerný muž, taký sexuálny nejaký, pochybný, si ju tam vystriehol a chcel ju znásilniť. Našťastie to sa mu nepodarilo, ale ju zadrhol.
1: Ako uvádza web mesta Handlová, 29. september 1954 bol posledným dňom Brigitinho života. Jej meno neupadlo do zabudnutia a bola zaradená do zoznamu martýrov 20. storočia. Tento zoznam bol vytvorený na základe výzvy pápeža Jána Pavla II. To, že Brigit Irgangová, martýrka čistoty 20. storočia, sa narodila v dome na námestí v Handlovej, pripomína aj pamätná tabuľa na budove školy.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Jednou z dominant námestia Baníkov v Handlovej je budova súčasnej spojenej školy. Aj pôvodne v roku 1942 bola budova postavená ako škola. Jej vtedajšou osobnosťou bol Wilhelm Irgang. Jeho dcéra Brigitte sa v budove narodila a po krátkom živote ukončenom vraždou bola zarodená do zoznamu martýrov 20. storočia. Rodný dom Brigitte postupne slúžil rôznym účelom. Niektoré z nich spomína Igorovi Rožkovi Hildegarda Radovská, ktorá pôvodnú školu navštevovala.
2: Tam som chodila do školy. Bola tam nemocnica. Potom som tam ležala v tej nemocnici. Potom som tam učila. Potom som sa tam subášila, lebo v telocvični bol kostol. Takže pre mňa tá škola bola taký osud.
3: V súčasnosti v budove sídli spojená škola. Pokračuje jej riaditeľka Silvia Ondrišová.
4: V roku 1992 sme sa presťahovali do tejto budovy ako špeciálna základná škola, ktorá bola pre deti s mentálnym postihnutím. Od 1.9.2024 sme v našej budove otvorili dve triedy materskej školy, ktoré sú pre deti so zdravotným znevýhodnením. Od 1.1.2025 došlo k spojeniu materskej školy a základnej školy a odvtedy sme spojená škola Handlová.
3: Už ste načrtli, komu sa venujete. Skúsme to troška viacej priblížiť. Kto sú vaši žiaci?
4: Zastrešujeme deti, ktoré majú poruchu reči, čiže je to narušená komunikačná schopnosť. Sme zameraní na deti s autizmom a deti s mentálnym postihnutím.
3: Keď sa povie spojená škola,

0: certifikovaná terapeutka Ivana Sáfová. Terapie prebiehajú u nás v priestoroch školy, s tým, že máme vyčlenenú jednu triedu. Zúčastňujú sa terapii všetky deti podľa harmonogramu. Deti sú v kontakte so psíkom, dotýkajú sa ho, krmia ho, hrajú sa s ním. No a v tomto novom školskom roku by sme chceli pokračovať v tejto terapii s našim Mateom aj pre staršie ročníky. Kolegyňa vlastne rozpracovala projekt čítanie so Mateom. To bude znamenať to, že Mateo bude súčasťou hodín slovenského jazyka podľa programu, bude odburávať stres svojou prítomnosťou z čítania, aby sa deti nebáli nahlas čítať, tým, že majú poruchu reči. Ten pes ako keby to napätie eliminoval a deti sú uvoľnenejšie a sústredenejšie a tým pádom zažívajú úspech aj v predmete, ktorý im robí väčšie problémy.
1: Historické udalosti spojené s budovou školy pripomínajú tri pamätné tabule. Umiestnené sú na stene v blízkosti vchodu do budovy.
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: toto nie je jediná pesnička z filmov, ktoré ste mohli vidieť. Máte čas v lete chodiť do kina? To teraz nebude stredobodom nášho záujmu. My sa pozrieme na naše cesty.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
4: Zelená vlna.
0: 16 hodín 32 minút, kolóny máme v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku. Pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Rovnaké zdržanie vás čaká aj na bratislavskej diaľnici D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky a 15-minútové spomalenie zasa na diaľnici D1 pred Trenčínom smerom z Považskej Bystrice, takisto pri cestároch. No a cestárov stretnete aj v Bratislave na Bajkalskej v križovatke s ulicou Mlynskej Nivy smerom na Prievozku, opravujú tam ostrovček pri ceste a tiež v Bojniciach na Školskej, tam je pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, sledujte preto dopravné značky.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: My sme v polovici prázdnin, máme dovolenkové obdobie, mnohé rodiny sa možno práve teraz chystajú letieť lietadlom aj s deťmi. Čo všetko by ste mali vedieť ešte pred nástupom na palubu, aby cesta prebehla čo najpokojnejšie? O tom bude reč v nasledujúcich minútach.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Radi by ste išli ešte na dovolenku, ale máte malé dieťa a bojíte sa napríklad letieť? Odkedy môžu deti cestovať lietadlom, odpovedá doktorka Katarína Lunden.
3: Letecké spoločnosti umožňujú prepravu bábetiek už od prvého alebo druhého týždňa veku. Vo výnimočných prípadoch po dohode s pediatrom je toto určite možné, ale my pediatri sme trošku v tomto opatrnejší, predsa len novorodenci reagujú citlivejšie na zmeny kyslíka aj vlhkosť vzduchu v kabine lietadla. Okrem toho pobyt, či už na letisku alebo v lietadle, znamená kontakt s veľkým počtom ľudí a tým pádom aj riziko nejaké infekcie. Takže napríklad nemecký zväz detských lekárov odporúča let s bábetkom, ktoré má minimálne 6 týždňov, to znamená približne po tom období 6. nedelia. Výnimku tvoria predčasne narodené deti, deti s vrodenou srdcovou vadou alebo pľúcnym ochorením.
2: Ak ste už cestovali lietadlom, viete, že pri vzlietaní aj pri pristávaní sa veľa detí na palube rozplače. Prečo sa to deje a čo s tým?
3: Vyrovnávanie tlaku v uškách cez tzv. Eustachovú trubicu nefunguje u detí ešte tak dobre ako u dospelých. To znamená, deti na to môžu reagovať pláčom alebo nejakou proste nepohodou. Takže počas vzletu a pristávania, kedy sú tieto zmeny tlaku vonkajšieho vzduchu a tlaku v stredu uši najrýchlejšie a najväčšie, je dobré dieťatku trošku dopomôcť dojčením, pitím mlieka, prípadne dudlíkom. Ako backup sú tiež vhodné napríklad aj nosné kvapky na odpuchnutie nosnej sliznice.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Viete, aké zvyky a tradície dodržiavajú Slováci, ktorí žijú v zahraničí? Tento týždeň vám ich priblížia krajani z viacerých európskych štátov. Na folklórnych slávnostiach pod Poľanou predstavili gazdinky z oblasti srbskej Vojvodiny rôzne kulinárske špeciality. Návštevníkov pohostila bývalá učiteľka Anna Balážová-Čmelíková zo Starej Pazovy. Miroslav Wirfl bol zvedavý aj na tradičné jedlá z ich regiónu.
2: Naše najtypickejšie jedlá sú záväzná, je to polievka, my to hovoríme súpa, ale tu konkrétne na štande, to čo je najtypickejšie pre Pazovčanov, to sú pazovské kýfle, čiže rohlíky a čufty.
3: Pazovské rohlíky sa dajú jesť aj na sladko, aj na slano?
2: Môžu, áno, ak sú plnené s lekvárom, tak môžu byť sladké a aj na slanvo. A obyčajne my robíme najviac na slané, pretože sa jedia miesto chlieba, ale môžu sa robiť aj zo speltovej múky, môžu sa robiť aj z čiernej múky, nemusia to byť len z bielej.
3: U nás doma sme väčšinou takéto malé rohličky posypali buď rascou, alebo sezamom. Ako je to u vás, Pazove?
2: Najviac, najtypickejšie je u nás rascou, ale teraz posledné sú to miešané zrnka aj čekvicové, takže môžete ochutnať. Lebo to je vôňa výnimočná a sviatok za dušu.
3: Po rožkoch je takým druhým typickým pazovským jedlom aj pazovské čufty.
2: Čufty, to je mleté meso, na 1 kg asi 3 štvrtiny slín bravčového a 1 štvrtina hovädzie. Keď sa to dobre zomele a pritom sa dajú ešte prímesi k tomu všelijaké okrem papriky, korenia, soli, vegety, všeličo sa ešte dodáva, takže to sú naše pochúčky.
3: Základom musí byť kvalitné mäsko, ale aj koreniny.
2: Koreniny záväzne, je to korenie, čierne, biele, potom sa dodáva paprika, nielen mletá, ale paprika aj mažere točená a keď sa to dobre upečie v rúre, tak to potom rozvoní celý dom.
3: Áno, lebo mleté mäso sa dá využiť na viacero spôsobov. Pridáva sa do kapusty, urobí sa ako čevapčiči alebo ako fašírka. Vy to máte tiež niečo podobné, ale v menšom?
2: Áno, toto je čisto pazovské slovenské jedlo. A že čevapčiči je srbské jedlo, znamená u nás v Srbsku to je vôbec ražniči čevapčiči, u nás sa srbsku robí, ale čufty sú výlučne naše slovenské a pazovské. Všetci si na tom pochutnávajú.
3: Tak toto sú tradície, čo sa týka jedla, to sú také gurmánske špeciality. Máte aj ďalšie pochuťky, napríklad?
2: Sú to nadlacky, tuto na Slovensku to hovoria parené buchty. Robíme to s makom, s orechami a naslané so syrom, ako predjedlo.
3: Opäť viacnásobné využitie, to znamená, že vy ste šikovné gazdinky.
2: No to by bolo hanba, aby za voľa, ktorú Slovenku z dolnej zemi povedali, že nevie variť, nevie piesť, lebo dieťa od malička, keď hľadí, čo robia rodičia, tak to robia aj ono. Keď by sme si tak mládež vždy a všetci vychovávali, že by boli nám po boku aj potom, keď už sú v tínajdžerských rokách, fakticky ostane im to v pamiatke. Čo robili rodičia, budú robiť aj oni. Lebo bez práce nie sú masné koláče.
1: A aké zvyky po predkoch ešte aj dnes udržiavajú Slováci v maďarskej obci Mlinky, to si povieme zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: To bola pesnička v podaní Terry Čikoš, veľmi sympatickej a veľmi šikovnej speváčky, takisto moderátorky a aj herečky. Vyštudovala herectvo na Bratislavskom konzervatóriu a to je zároveň aj posledná informácia odo mňa v rámci dnešného popoludnia. Už sa teším na to, čo vám sprostredkujem zajtra v popoludni. Za to dnešné vám za pozornosť ďakujú Michal Nefe a Bibiana Ondrejková. Užívajte ešte krásny, stále trvajúci 27. júl.
2: Otázka na dnes. Ako trávia vaše deti a vnúčatá letné prázdniny? Podporujete ich aj počas leta v čítaní a objavovaní nových vecí? Na vaše odpovede bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimigi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Alena Močanová je sociálna pracovníčka a odborná garantka s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany detí, podpory rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti. Už 20 rokov pomáha aj ľuďom v marginalizovaných komunitách, ktorí sú v ohrození.
4: To, čo my podporujeme, tak je práve to, aby to, čo im ide dobre, aby sa vlastne ako keby zosilňovalo a to, čo práve naopak, čom zlyhávajú alebo čom sa im nedarí, tak aby boli sprevádzani a vedení.
3: Volám sa Kristýna Bertičová a Alena Močanová z neziskovej organizácie Anima a občianskeho združenia Návrat v Prešove bude mojou hostkou vo večerných reflexiách v útorok 28. júla po 21.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Letné hity Rádia Regina.

Vaše leto. Vaše leto s rádiom Regina. Letný oddych s rádiom Regina Západ. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Hrubá stavba Banskobystrickej novej nemocnice je hotová. Premiér garantuje peniaze v budúcoročnom rozpočte na jej pokračovanie. Najväčšie sídlisko v Nitre ostane bez pošty. Mesto s presunom pobočky nesúhlasí. Hlohovec stále nemá multifunkčné pódium, ktoré navrhli obyvatelia. Pri mikrofóne je Kristýna Plajdičková. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už hotová a práce pokračujú podľa plánu. Špičkové zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to v rozpočte na budúci rok vyčlenia potrebné peniaze.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, viaceré z nich robotické. Tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici. Aktuálne ukončili hrubú stavbu, pokračuje premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice, tzv. Infektológia, to je severný blok. A potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
2: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér dnes v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu.
3: Úlohou tejto vlády je postaviť štátny rozpočet na rok 2027. A súčasťou tohto rozpočtu musí byť aj určitá miera financovania tejto stavby. My potrebujeme financie v roku 2027 a potrebujeme financie v roku 2028.
2: Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: V rámci aj iných projektov, ktoré na ministerstve zdravotníctva riešime, tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
2: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
5: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
2: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
1: Samosprávy regiónu Hornej Nitry, predseda Združenia miest a obcí či predseda parlamentu vyzvali ministerstvo investícií na vyhlásenie súťaže na nákup bezemisných autobusov. Dotknuté mesta a obce bijú na poplach. Rezort mal súťaž vyhlásiť ešte koncom minulého roka. Ten hovorí o politických útokoch strany Hlas a tvrdí, že svoje kroky komunikuje so samosprávami.
6: Primátorka Prievidze Katarína Macháčková hovorí, že obstaranie bezemisných autobusov je súčasťou plánu transformácie regiónu. Ten vznikol ako reakcia na zatvorenie baní v oblasti Handlovej a Novák.
7: Celá Horná Nitra zažívala rôzne typy záťaží. Jasne zaznel prísľub, že výzvy, ktoré budú vyhlasované podľa potrieb a názoru regiónu. Čo sa však samozrejme už vidíme, že nedeje.
6: Samosprávy Hornej Nitry preto vyzývajú ministerstvo investícií na opätovné vyhlásenie výzvy. Rovnako tak po stretnutí s primátormi urobil aj predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
8: Požiadam oficiálne príslušnú komisiu, ale aj monitorovací výbor, aby zasadli, aby prediskutovali, ako má byť výzva pripravená, ale hlavne, aby rešpektovali to, že peniaze pre kraje, ktoré sú vo Fonde spravodlivej transformácie, sú určené na projekty a na priority, ktoré sami definovali.
6: Na stretnutí sa zúčastnil aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska a primátor Partizánskeho Jozef Božík. Ten pripomenul, že určitý podiel prímestských autobusov musí byť bezemisný, respektíve nízkoemisný.
9: Sme pripravení pri opakovanej výzve naplniť tie kritériá tak, aby elektroautobusy alebo vodíkové autobusy boli súčasťou mestskej hromadnej dopravy v rámci našich miest okresov Prievidza a Partizánske a takisto aj v rámci Trenčianskej župy.
6: Ministerstvo investícií reaguje, že po nástupe Samuela Migaľa rezort neodložil tému Hornej Nitry bokom a hľada zákonné finančné riešenia. Pokračuje vedúci odboru komunikácie koalície Ivan Bindas.
10: Nerozumieme dnešným vyjadreniam predstaviteľov strany Hlas, ktorí namiesto toho, aby ocenili, že ministerstvo hľadá konkrétne riešenia problému, snažia sa o vytvorenie politickej témy. Vyjadrenia predstaviteľov strany Hlas preto považujeme za ďalší zo série účelových útokov, ktorých cieľom je prekryť vlastné zlyhania počas pôsobenia na rezorte investícií.
6: Richard Raši zdôraznil, že prioritou nie sú politické odkazy, ale skutočné problémy ľudí v regióne. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Niekdajšie najväčšie lány v Európe sa zmenili v rozčlenenú krajinu plnú biodiverzity. Na Slovensku tento rok vzniklo 7000 kilometrov biopásov. Do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny odčias kolektivizácie.
11: Biopásy vytvárajú aj v Oponiciach v Nitrianskom kraji. Polia sa nachádzajú v chránenom vtáčom území. Po žatve na nich neostalo nič. Výnimkou je práve biopás. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
12: Otvorený z medonosných plodín musí mať svoju požadovanú šírku. Tá vysievaná zmes je vlastne kombináciou rôznych kvitnúcich rastlín. Tým vytvárajú vlastne základ pre včely a pre tú ďalšiu biodiverzitu.
11: Práve jej nárast po vytvorení biopásov oceňujú aj ochranári. Podľa prieskumu biopásy pomohli drobnej zveri, vtáctvu aj opeľovačom. Včelár z Nitry Marek Urban.
13: Ako včelári ani z toho veľmi veľký benefit nemáme, rovnako ako včeli, keďže oni skôr preferujú veľké množstva repku, lipu podobne. Ale jednoznačne, pokiaľ polia už odkvitli, čo boli tie ostatné nektarodajné rastliny, tak pre tých ostatných opeľovačov je to prakticky púšť. A tieto práve nektarodajné pásy sú ich záchranou.
11: Ochranár Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti dodáva.
14: Napríklad entomológovia zistili 40-krát viac početnosť opeľovačov práve na biopasoch ako v okolitých poliach a takisto aj poľovníci 72% hlási, že majú viac drobnej zvery. Polia sú zmenšené a viac ako 3/4 polí s rozlohou nad 50 hektárov jednoducho zmizli. Také veľké polia už neexistujú ako v minulosti. Takže áno, štruktúre krajiny to pomohlo.
11: Biopásy sú na slovenských poliach už od roku 2023. Podľa odborníkov je dôležité, aby zotrvali aj do ďalšieho obdobia. Pavol Findura z poľnohospodárskeho podniku dodáva.
12: Uvidíme, kde budú smerovať vlastne aj tie podpory. Reálne ten poľnohospodár si znižuje tú produkčnú plochu. Sú niektorí na vážkach, že či pôjdu zrovna touto cestou. To znamená, že nejaká finančná atraktivita tam musí byť, aby bol motivovaný.
11: O dotačných pravidlách po roku 2028 sa zatiaľ diskutuje. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Vodiči v Košickom Starom meste musia rátať s obmedzeniami. Na ulici protifašistických bojovníkov v centre začínajú opravovať havarijný stav vozovky. Mesto prvýkrát otestuje nízkoteplotný asfalt. Z písomného stanoviska magistrátu vyberáme.
15: Ide o ekologickejší spôsob, menšia spotreba energie, nižšie emisie a menšia uhlíková stopa počas výroby a pokládky tohto asfaltu. Náklady na stavebné práce sú na úrovni 100 000 eur a sú financované z rozpočtu mesta.
1: Imatrikuláciou študentov sa začal prvý ročník letnej univerzity Komenského. Na novom vzdelávacom programe je približne 200 detí od 8 do 14 rokov. Čakajú ich prednášky, workshopy, exkurzie a aj ďalšie aktivity, hovorí rektor Marek Števček.
16: Poslaním letnej univerzity Komenského je priblížiť deťom hravou a takou atraktívnou formou, ale predsa len seriózne veci, stav poznania a výskumu, vzbudiť v nich zvedavosť a istým spôsobom z nich formovať lepších ľudí pre túto spoločnosť.
1: Projekt je realizovaný v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Nadväzuje na tradíciu detskej univerzity Komenského. Najväčšie nitrianske sídlisko ostane bez pošty. Terajšiu pobočku chce Slovenská pošta presunúť do susednej mestskej časti. Zdôvodňuje to lepším komfortom pre zákazníkov. Mesto s tým nesúhlasí. Tvrdí, že ľuďom bez auta to skomplikuje život.
17: Poštu na Jurkovičovej ulici v Nitre využívajú obyvatelia takmer 17-tisícovej Klokočiny niekoľko desaťročí. O sťahovaní pobočky do nákupného centra už počuli.
18: To by bola škoda.
19: Tu sme to mali hneď po ruke, keď bývame kúsok odtiaľto.
18: Nesúhlasím s tým, aby sa tu zavrela pobočka ako vôbec. Tuto je to fakt šikovné.
17: Radnica chcela rozhodnutie pošty zvrátiť, považuje ho za nepriateľné. Pokračuje hovorca mesta Tomáš Holúbek.
20: My sme ich opakovane vyzývali na rokovanie, a to aj na základe podnetu od mestského zastupiteľstva. Nakoniec odpísali, že sa s nami radi stretnú, ale až potom, čo bude harmonogram sťahovania pošty definitívne uzavretý.
17: Mesto poukazuje na to, že pošta sa zo svojich priestorov presťahuje do nájmu súkromníka. Michal Petro zo Slovenskej pošty argumentuje tým, že budova je v nevyhovujúcom technickom stave.
21: Predpokladáme, že krok, ktorým nahrádzame havarijný stav novým štandardom služieb 21. storočia, netreba v záujme obyvateľov Nitry obhajovať, keďže z neho budú profitovať výhradne samotní klienti.
17: Vedenie pošty sa napokon so zástupcami výboru mestskej časti stretlo, no upozorňuje, že pri svojich rozhodnutiach nie je viazané rokovaniami s mestom. Mestská poslankyňa za Klokočinu Martina Dubajová.
22: Naše argumenty neboli prijaté, neboli akceptované. Aby 17-tisícové sídlisko najväčšie v krajskom meste nemalo poštu, je hanba.
17: Termín sťahovania pobočky do obchodného centra na pošte zatiaľ nevedia. Pripomínajú, že v Nitre stále zostane 5 kamenných pobočiek a 25 samoobslužných boxov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Bratislavský dopravný podnik začal testovať cestovné poriadky na displejoch s technológiou elektronického papiera. Zobrazuje odchody spojov v reálnom čase, cestovné poriadky, ale aj výlukové oznamy a správy z dispečingu. Systém je zatiaľ iba na jednej zastávke.
23: Prvé dva displeje sú na zástavke TP Kolakoviča nedaleko nového sídliska Bory. Pripojené sú na malý solárny panel nad zastávkou. Obsahujú 4 tlačidlá, cestujúci si zvolí, čo chce prezerať. Pokračuje hovorca dopravného podniku Jozef Vozár.
24: Zariadenia obstaral investor výstavby nástupišť, ktorý znáša aj náklady na ich prevádzku počas plánovanej životnosti. Hlavný prínos vidíme v tom, čo papier nedokáže, teda zobrazovanie odchodov spojov v reálnom čase, aktuálne výlukové oznamy alebo správy z dispečingu. Display v sebe týmto spôsobom navyše spája viacero zastávkových zariadení naraz.
23: Keďže ide len o test, klasické papierové cestovné poriadky zostávajú zachované a e-display ich len doplňa.
25: Dobre, super.
26: Určite lepšie ako len také statické.
27: Veľmi potrebujeme moderné veci.
26: Kto chce ničiť, sa asi všade nájde. Nie je dôvod, aby sme nejaký progres aj do mestskej hromadnej doprave nezaviedli so hrozbou, že to niekto poškodí.
23: Komentujúci na webe IMHD.sk však boli kritickejší. Vyberáme z komentárov.
28: V dobe, keď má každý takúto tabuľku vo vrecku, je to krásne mrhanie financiami. Návratnosť oproti klasickému papieru a chudákovi, čo ho tam musí dať, je aká? 100 rokov?
29: Užívateľský je to ťažkopádna vec s nízkou hodnotou za peniaze. Navyše tie ikonky nie sú zrovna najsmerodatnejšie, o to viac, keď pri sebe nemajú ani textový popis.
23: Objavili sa aj názory, že keby bol v budúcnosti na zastávke iba e-display, nemusí byť splnený zákon o vyvesení cestovného poriadku. Rezort dopravy to však poprel, takúto technológiu víta hovorkyňa ministerstva Petra Poláčiková.
30: Právne predpisy síce hovoria o povinnosti cestovný poriadok vyvesiť, ale neurčujú, či musí byť vo fyzickej podobe, alebo môže byť aj v elektronickej. Dôležité je, aby bol cestovný poriadok na zastávke pre cestujúcich viditeľný, dostupný, aktuálny a včas zverejnený.
23: Podľa dopravného podniku by do budúcna mohli e-displeje nahradiť dnešné elektronické informačné tabule, najmä na miestach, kde je vybudovanie elektronickej prípojky technicky komplikované alebo finančne náročné. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: V Hlohovci sa doteraz nepodarilo postaviť multifunkčné pódium, ktoré obyvatelia časti Šulekovo navrhli z participatívneho rozpočtu. Problémom bolo jeho umiestnenie na futbalovom štadióne, rozmery aj cena, keďže projekt prekročil určený limit.
31: Vybudovať zastrešené betónové pódium v areáli futbalového ihriska v Hlohovskej mestskej časti Šulekovo na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí bola dlhodobá požiadavka jej obyvateľov. Poslanci zámer schválili ešte v minulom roku, ale doteraz sa ho zrealizovať nepodarilo. Poslanec Patrik Voltman.
32: Pódium Šulekovo bolo zadanie pre mesto do sumy do 40 000 eur. Keď prišlo k návrhom, ako to spraviť, tá cena už v tejto chvíli je takmer 64 000 eur. Už to nie je zadanie pre mesto, už to treba robiť rozpočtu. A nemám nič proti tomu, lebo si myslím, že Šulekovo by si zaslúžilo to pódium a nejaký priestor, ktorý by tam vznikol.
31: Podľa poslanca Nikolasa Žáčika majú obyvatelia Šulekova iné problémy, ktoré treba riešiť, a nie pódium za viac ako 60 000.
33: Za tie peniaze asi 14 rokov by sa dali organizovať akcie, ktoré organizujú teraz aj s nejakým nárastom cien, takže nám to príde ako vyhodené peniaze. Napriek tomu šulekovskí poslanci nás presvedčajú, že to tí Šulekovčania chcú, a dúfame, že naozaj to tam pozvihne tú kultúru. Tam nikdy nebude kultúrny dom, to nie je možné tam postaviť niečo takéto.
31: Vybudovanie stabilného pódia obhajovala šulekovská poslankyňa Antónia Maronová.
2: To mobilné pódium je veľmi nevýhodné, pretože musíte ho niekde skladovať. Dochádza k väčšiemu opotrebovaniu, ako keď je pevné pódium. Takisto ho musí niekto skladať a to nemôže byť hocikto.
31: Poslanec Juraj Šiška hovorí, že s finálnou podobou pódia nie sú stotožnení ani samotní žiadatelia, folkloristi, ani futbalisti.
3: Ja som navrhoval to, že radšej im prenajmime na tých 4-5 akcií z kultúrnej komisii peniaze, lebo aj tak stále budú mať len pódium, ale bez zvuku, bez svetiel. A to je polovička z financií, ktoré sme im vedeli takto z kultúrnej komisie schváliť.
31: Pódium by napokon malo mesto postaviť, ale peniaze na jeho údržbu a technické vybavenie zatiaľ chýbajú. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Uplynulo 40 rokov od nezabudnuteľného koncertu britskej skupiny Queen v Budapešti. V bývalom socialistickom bloku bolo nevídané, aby vystúpila kapela takého formátu za železnou oponou. O koncert bol obrovský záujem. Queen na čele s Freddie Mercurym chceli vidieť aj mnohí z vtedajšieho Československa.
4: Koncert usporiadali na legendárnom futbalovom NAB štadióne. Dnes na jeho mieste stojí moderná aréna. Medzi asi 80 tisícmi divákov bol aj vtedy 23-ročný Ivan Sviľakova. Do Budapešti cestoval už 5 dní vopred.
5: Išlo o to, lebo aby sme lístky vedeli zohnať, lebo už neboli lístky. Museli sme sploty preskakovať, to bola šialené. To veľké bum to bolo vtedy.
4: A výkon skupiny?
5: Jednička.
4: Menej šťastia mal Richard Zlučenca.
6: Vyskočilo mi koleno, preskakoval som nejakú lavičku. Nejakí policajti ma tam videli, že sa trápim s tou nohou. Odviezli ma na sanitke a skončil som v Semmelweiskej nemocnici.
4: Vystúpenie si nenechal uísť ani líder vtedy vychádzajúcej hviezdy našej hudobnej scény Martin Ďurinda z Tublatanky.
7: Cítili sme slobodu. Náš vytúžený Queen, ja Queen mám strašne rád. Freddie Mercury bol vo veľmi dobrej kondícii. Veľmi krásne spieval. Na štadióne bol dobrý zvuk.
4: Azda najemotívnejší okamih prišiel, keď Freddie Mercury zaspieval časť maďarskej ľudovej pesničky. Martin Ďurinda, po ňom Ivan Haueter.
7: To bolo niečo nádherné, ja som mal tiež zimomriavky z toho, jak sa Freddie zavďačil maďarskému publiku.
5: Myslím, že 75% plakal.
4: V Budapešti si na Queen spomínajú dodnes. Nedávno otvorili výstavu venovanú Freddiemu Mercurymu. Na Budinskom hrade odohrajú na počesť výročia symfonický koncert. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Nemecká spolková prokuratúra oznámila, že prepustila druhého podozrivého, ktorého zadržali v súvislosti so sobotnejším útokom automobilom na berlínskom pochode Pride. Hlavného podozrivého polícia smrteľne postrelila. Prokuratúra naďalej vedie rozsiahle vyšetrovanie, odmietla sa k prípadu ďalej vyjadriť. V Španielsku naďalej horia rozsiahle plochy v regiónoch pri Madride a Valencii. Úrady v madridskom regióne, kde by sa mali vrátiť prvé tisíce evakuovaných ľudí, uviedli, že plamene síce spomalili postup, no požiar je stále aktívny. Premiér Pedro Sánchez v oblastiach zasiahnutých lesným požiarom vyzval na ostražitosť a pripravenosť.
8: Čakajú nás náročné a zložité časy. V najbližších dňoch majú teploty stúpať a meteorologická služba predpovedá novú vlnu horúčav na celom Pirenejskom polostrove. Preto žiadam o pochopenie a vyzývam všetkých občanov v celej krajine k maximálnej opatrnosti a preventívnym opatreniam.
1: Európska únia poskytla Španielsku aj Francúzsku pre pokračujúce požiare doteraz 13 lietadiel, 4 vrtulníky, hasičov aj záchranné týmy. Pomáha aj satelitná služba Európskej únie Copernicus. Lesné požiare vo Francúzsku sa šíria najmä v departmente Gironde. Oheň tam od minulej stredy podľa francúzskych médií zničil už 42 tisíc hektárov a vynútil si evakuáciu 220 tisíc ľudí. Zranenia utrpelo 84 hasičov. Pod kontrolou zatiaľ nie sú ani požiare v ďalších 4 oblastiach. Francúzsky minister financií Roland Lescure ohlásil mimoriadne opatrenie poisťovní.
9: Poisťovne zvyčajne preplácajú náklady na náhradné ubytovanie iba tým, ktorých obydlie bolo poškodené. Všetky francúzske poisťovne sa však teraz zaviazali, že tieto náklady preplatia podľa podmienok poistných zmluv všetkým evakuovaným, čiže bez ohľadu na to, či ich dom alebo byt utrpel škody alebo nie.
1: Polícia v Paríži zadržala muža, ktorý na severe francúzskej metropoly nožom zranil 3 ženy. Dve sú v kritickom stave, tretia vo vážnom, ale stabilizovanom, spresnil denník Le Parisien, podľa ktorého je jedna žena tehotná. Motív činu zatiaľ nie je známy. Útočník pravdepodobne trpí psychickými problémami.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Na vodnom diele v Žiline vzniká komunitný priestor, ktorý chce prepojiť generácie. Všehrisko má byť park s tematickými zónami, pohybovými aj oddychovými aktivitami. Dušu projektu vdýchli deti.
10: Projekt Všehrisko je špeciálny tým, že do jeho tvorby zapojilo mesto aj verejnosť. Svoju predstavu parku ponúkli práve deti. Na spoločných workshopoch bola Monika Lazárová z útvaru hlavného architekta v Žiline.
11: Sme dostali feedback, že deťom chýba v tejto lokalite napríklad priestor, kde by si mohli usporiadať vlastné oslavy narodenín, že by vlastne chceli nejaké veľké lezecké prvky alebo herné prvky, kde by sa vedeli hrať s vodou alebo s pieskom. Všetko to, čo vlastne sme mali v tých našich workshopoch, ktorý sa teda ten workshop volal Malí architekti, a čo to deti navrhli, tak to sa tam potom premietlo.
10: Najväčšia prelieska v Žiline, prírodné šachové ihrisko, králičie nory, ale aj výtvarné diela. Myšlienku všehriska predstavil riaditeľ útvaru hlavného architekta Rudolf Chodelka.
12: Má to byť park pre všetky zmysly a nezmysly. Keď sme vyhodnocovali, že čo v tomto území už máme, máme tam posilovňu, máme tam priestor pre cyklistov, chodí tam strašne veľa ľudí na kolobežkách, ale prvky pre deti všetkých vekových kategórií a aj pre dospelých chýbajú také, kde by vedeli aktívne tráviť ako keby voľný čas.
10: Vodné dielo je obľúbenou lokalitou Žilinčanov i návštevníkov z okolia. Aby takýto projekt vznikol, sily spojila Žilinská radnica, útvar hlavného architekta a nadácia Kia Slovakia. Správca nadácie Tomáš Kováč.
13: Vodné dielo v Žiline má vysoký potenciál pre budovanie športovísk a verejných priestorov. Cieľom je vytvárať príležitosti pre pohyb a stretávanie sa, čo má pozitívny vplyv na fyzické, ako aj duševné zdravie. Najnovším spoločným projektom je Všehrisko. Oceňujeme aj participatívny prístup, vďaka ktorému sa mohla do procesu zapojiť aj verejnosť.
10: Prvá etapa prác bude stať viac ako 982 000 eur. Otvorenie parku plánujú tento rok v októbri. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Od malička má rád rýchlosť, motory a výzvy. Miško Rojik z Veľkého Krtíša má iba 9 rokov a zamiloval sa do sveta motokár. Jeho jazdeckú cestu si môžete pozrieť napríklad na pretekoch slovenského kartingového pohára.
14: Na pretekárskej dráhe nemusíte vždy stretnúť len profíkov. Iba 9-ročnému Miškovi z Veľkého Krtíša odvaha rozhodne nechýba. Na motokáre začal jazdiť, keď mal iba 6 rokov a začínal na motokárovej akadémii na okruhu Palóc Ring v Maďarsku.

0: Ten zvuk motorov, proste tú atmosféru, čo tam zažil, tak vtedy mi povedal, že ocko, ja toto chcem robiť, mne sa toto strašne páči. Tento rok sme začali ten úvod sezóny na okruhu Franciacorta, tiež v Taliansku, takže to bol taký rozjazd tejto sezóny.
1: Miško chodí už aj na medzinárodné súťaže, napríklad do Talianska, Rakúska či Čiech. Ocino Martin Rojík je zároveň aj jeho mechanikom, ktorý mu motokáru vždy dôkladne pripraví a skontroluje. Najnáročnejšie na tomto športe sú vysoké náklady.
0: V podstate sa bavíme len o pneumatikách, ktoré stoja 170 eur, tie vydržia víkend. Tú údržbu, repasy motora, to nechať v tom chode sú dosť vysoké. Odhliadnú od toho, že treba platiť štartovné, vlastne miesto za stán a takéto veci. Čiže je tam toho veľa a bavíme sa o tom, že na tie preteky nechodíme 10 kilometrov, ale aj 700. Čiže tie cestovné náklady, ubytovanie.
1: Aktuálne sa Miško Rojík z Veľkého Krtíša teší z druhého miesta, ktoré získal cez víkend na pretekoch v Českom Třinci. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
2: Šport. Syn slávy slovenského hokeja bude mať dvoch nových členov. 13. augusta v Košiciach počas gala večera hokejista roka do nej pribudne bývalý tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší skvelý útočník, víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš. Hádzanárky do 18 rokov nabrali dnes smer Rumunsko, kde sa v stredu začnú majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie. V základnej skupine sa stretnú s Brazíliou, Angolou a Japonskom. Tréner Pavel Štrajcher.
3: Ten prvotný cieľ je postup do toho štvrťfinále. Tam už je to potom všetko otvorené a pre nás je dôležité od prvého zápasu, aby sme produkovali kvalitnú hádzanu, to, čo je nám vlastné, aby sme sa vždy presadzovali tým našim štýlom hry. A keď budeme konzistentní v každom zápase, tak tá šanca ísť do tej prvej osmičky je reálna.
4: Predpoveď počasia.
2: Noc má byť podľa SHMu jasná až polooblačná, ojedinele prehánky. Ochladí sa na 16 až 11, v údoliach miestami až na 6 stupňov. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, denná teplota 22 až 27, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska 27 až 32 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
4: Žurnál Rádia Regina.
2: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Tibor Kurila a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme príjemný večer.
4: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 17 hodín, 26 minút.
4: Zelená vlna.
5: Veľké zdržanie pri Kráľovanoch, nehoda na vjazde do Trenčína. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch. Smerom na Ružomberok sa zdržíte hodinu a pol. Na konci diaľnice D1 za Martinom pozor na dobrzdievanie do kolóny. V opačnom smere, teda na Martin, sa zdržíte 40 minút. Na D1 za Lúkou smerom na Trenčín na 97. kilometri skončilo auto prevrátené na streche mimo cesty. Na vjazde do Trenčína z trenčianskej turnej sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. V Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom z Watsonovej zrazilo auto cyklistu, blokovaný je ľavý jazdný pruh, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Košiciach na moste VZS si pri cestároch postojíte 10 minút v oboch smeroch. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa opäť po čase vrátime k osobnosti slovenského etnomuzikológa a organológa Ivana Mačáka. Hovoriť budeme nielen o jeho práci v službách Slovenského národného múzea. Ak sa chcete o jeho živote a diele dozvedieť viac, zostaňte s Reginou až do 18. O hudobnú spoločnosť sa dnes postará ľudová hudba folklórneho súboru Dimitrovec a Lipa. Pohodu pri počúvaní vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Ivan Mačák sa narodil 26. augusta 1935 v Kbelciach. Absolvoval štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jeho diplomovej práce boli štúdie k hudobno-folkloristickej monografii Turzovky. V rokoch 1965 až 2002 pôsobil ako pracovník hudobného oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea. Neskôr Hudobné múzeum Slovenského národného múzea. V rokoch 1991 až 1994 dokonca vo funkcii jeho riaditeľa. Špecializoval sa na tradičné hudobné nástroje, bol priekopníkom dokumentácie a výskumu hudobných nástrojov na Slovensku, ako aj slovenských ľudových nástrojov. Zaoberal sa typológiou hudobných ikonogramov pre organologické skúmanie, hudobnou akustikou a hudobnou muzeológiou. Zozbieral a založil jeden z najväčších depozitárov hudobných nástrojov v celej strednej Európe, ktoré predstavil v expozícii Slovenského národného múzea v rokoch 1975 až 85. Ivan Mačák absolvoval i štúdijné pobyty v Kanade a v Indii.

0: Pozornosť vedca Ivana Mačáka sa teda sústreďovala na historické a ľudové hudobné nástroje. V roku 1983 založil v letohrádku Dardanely v Markušovciach expozíciu starých klávesových nástrojov. V Dolnej Krupej vybudoval jeden z najväčších depozitárov hudobných nástrojov v Strednej Európe, do ktorého väčšinu artefaktov i sám získal. V rokoch 1975 až 85 predstavil verejnosti v expozícii Slovenského národného múzea a v rokoch 1995 až 97 na pamätnej výstave Dedičstvo hudobných nástrojov v bašte Luginsland na Bratislavskom hrade svoju zbierku. V roku 2004 mu Americká spoločnosť pre hudobné nástroje udelila prestížnu cenu Kurta Sachsa.
1: Muzikanti, veľkú zahrajte!

V rokoch 1977 až 86 realizoval Ivan Mačák súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov o cenu doktora Ladislava Lenga. Tá bola súčasťou folklórnych slávností v Detve. Bol tiež členom Medzinárodnej rady pre tradičnú hudbu, pracoval v komisii pre hudobné nástroje v Medzinárodnej rade múzeí a realizoval i hudobno-sociologický výskum zameraný na skúmanie hudobnosti slovenského vidieka na rozhraní 70. a 80. rokov minulého storočia. Ivan Mačák sa venoval i tvorbe rôznych katalógov pre hudobné nástroje, výrobcov hudobných nástrojov či zobrazení hudobných nástrojov. Výsledky jeho výskumov sú publikované v edícii Slovenské ľudové hudobné nástroje. Pedagogicky pôsobil aj na Vysokej škole múzických umení, bol redaktorom časopisu Ľudová tvorivosť a pôsobil v rôznych funkciách, napríklad vo Zväze slovenských skladateľov, poradných zboroch, komisiách, redakčných radách a na naše potešenie spolupracoval i s rozhlasom a televíziou. Pre Slovenský rozhlas vytvoril Ivan Mačák 5-dielný cyklus nazvaný Hudobné nástroje, ktorý pripravil v roku 1982 s využitím nahrávok autentického folklóru zo súťaže Pride Music Folkloric de Rádio Bratislava. Ivan Mačák zomrel v Bratislave 2. septembra 2016 vo veku 81 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na organológa i etnomuzikológa a vedca Ivana Mačáka. Verím, že sa vám páčil aj náš dnešný hudobný výber k tejto téme. Počúvali sme nahrávky ľudových piesní v podaní folklórneho súboru Dimitrovec a Lipa. Na stretnutie pri folklórnej hudbe sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. Rozpráva Dušan Jamrich.

šibla zázračným prútikom a premenila snehom zaváľanú pažiť v Terchovej na zelenú lúku. Slnko sa smelšie oprelo o zčerneté drevenice a už aj ťahalo deti z chalúb von. Je čas píšťalky krútiť. To je robota nad všetky iné dôležitá. Kto ukrúti najlepšiu píšťalku, ten bude po celý rok na nej chlapcov k uhrám zvolávať. Ja mám najkrajšiu, najvycifrovanejšiu, kričí jeden. Ha, ale moja lepšie píska, nedá sa druhý. Čužte chrústi, zahriakne ich richtárovie Kubo, pehavý ako morčacie vajce. Moja píšťalka je hotová fujara. Chlapci si popodnosť hľadia, nikto si netrúfa protirečiť silákovi. Nadul Kubo líčiská a z píšťalky vyletel chrapľavý trilok, ani čo by žaba zakvákala. Prechladla ti, hrdlo ju bolí, ľútostivo rečie malý Janík, čo sa v dlhej košielke okolo chlapcov tmolí. K babke Striguli zajdi, tá ti ju vylieči. Ha, ha, ha, vyprskli chlapci, zabudli na Kubovú silu a smiech si z nafúkanca robili. Babka Striguľa dá ti korenia od nádchy kašlania, od zubov bolenia. Nadutý Kubo očervenil od zlosti. No počkajte, usmrkanci, hneď sa s vami porátam, zakričal a už sa aj chystal do bitky. Hej, kto vie, ako by sa to všetko skončilo, nebyť malého Janíka. Strigulin chlapec ide, skríkol. A má takúto velikánsku píšťalu. Janík roztiahol ruky ako orol krídla. Chlapci vyskočili a zvedavo vyzerali Strigulinho chlapca. Nekamarátili sa s ním, lebo sa ho báli. Nevedeli, čo je zač. Vraj ho babka Striguľa, terchovská bylinkárka a vedma, v lese našla. Tvár mal opálenú od slnka a oči čierne ako trnky. Len mu tak iskry hádzali. Mocný ako dub, vravia chlapci. Nehodno sa s ním zahrávať. Varisa, nepamätáš, ako ťa o zem tresol? To všetko sú len čary babky Strigule, očervenil behavý Kubo. Inak by sa mu to nejakousky nepodarilo. Chlapci sa len uškrňali, radšej nič nepovedali. Je to môj kamarát, ozval sa malý Janík. Dreveného koníka mi vyrezal i kozu mi našiel, keď sa zatúlala. Je dobrý a silný. Keď ten raz nohou dupne, prach až do povaly vyletí. Čuž, skrček, lebo... Zahnal sa po Janíkovi Kubo, ale rozmyslel si to, lebo Strigulin chlapec bol už pri nich. Hýha, to je krásna píšťala, zhýkli chlapci. Keby som ju mal, hneď by som chlapcov z celej dediny zavolal, aby sa šli hrať, zvýskol Janík. Veď pre teba som ju urobil, smeje sa Strigulin chlapec. Tu máš, tulikaj. Podal píšťalu Janíkovi, fľochol na zhrčených chlapcov a pobral sa preč. Nebude sa im natískať, keď sú takí čudní. Radšej sa pozrie, ako tesári na kraji dediny majstrujú, krov stavajú. Hej, rup, hej, šup, ozývalo sa zo staveniska. Chlapi sa so zrutánskym brvniskom mocovali, no pohnúť ním nemohli. Nie a nie ho nahor vyložiť, hoci sa s ním bari desiati pechorili. Strigulin chlapec sa rozbehol, že im pomôže. Aha, cvrček, pomoc prišla, prehodil majster cez plece. Rád by si na niekom zlosť ochladil. Človek nikdy nevie, čo v kom je, nadhodil žartom ďalší. Ak sa na otca podal, veru by nám mohol byť platný. Tak čo synak, nechceš si siličku vyskúšať, podpichovali ho chlapi. Čože by nie, smelo odvetil Strigulin chlapec. Nedúr sa na podaromnicu, šomral majster. Si mi ty za chlapa, vyššie lietaš, než ťa krídla vyniesť môžu. Strigulin chlapec mykol plecami, pochytil brvno a hop, ľahulinko ako pierko ho vyložil hore. Veď je také ľahké, že by ho vietor odniesol, zasmiel sa. Dobre ho pritlčte, nech vám ho neodfúkne. No ale toto, začudovali sa chlapi. Ani čo by vrbový prútik zdvíhal, ba i nad hlavou si ho nadhodil, aby mu akurátnejšie do dlane sadlo.
Veru, že je z dobrého koreňa. Strigulin chlapec sa rozlúčil s tesármi a pobral sa domov. Len čo sa na pažiti ocitol, žalostný plač mu udrel do uší. Vráť mi moju píšťalku, vráť mi ju, bedákal malý Janík. Čož, skrček, keď ju chceš, poď si ju vziať. Skús mi ju zobrať, či sa ti to podarí. Nafukoval sa Richtárovie Kubo. Ja som najsilnejší, mne patrí. Hej ty, skríkol Strigulin chlapec. Ty, čo si taký silný, že slabším prieky robíš, poď si so mnou silu zmerať. Kubo zostal stáť ako obarený. Strigulin chlapec mu schmatol nový klobúk z hlavy. Nadvihol na najbližšej drevenici roh a nový cifrovaný klobúčik šuch po dňu. Tuto s chalupou sa popasuj, keď chceš tú parádu na hlave nosiť, povedal Kubovi. Joj, darmo sa Kubo namáhal, drevenica sa ani nepohla. Zatlačila Kubov klobúk ani dáka obrova čižma. Kubo sa trápil, mocoval, ale ako by slnko do vreca chytal. Najradšej by sa pod zem prepadol, do myšacej dierky ukryl, ba i nový klobúk by ožialal. Celá dedina sa na diváky zbehla a oči na Richtárovie Kuba vyvaľovala. Vari to videl svet? Kubo sa červenal ako pivónia, dobre, že sa mu líčiská plameňom nechytili. Nafúkol sa, zohol nadol, potiahol a na zem padol. Dedina sa tak zasmiala, že na strechách až šindle poskakovali. Silnejší si, uznávam, pošepol zarazený Kubo Strigulin mu chlapcovi. Už ti viac nebudem prieky robiť. Buďme kamaráti. Strigulin chlapec ani okom nemihol. Podišiel k drevenici, chytil ju za roh a zľahka nadvihol. Vytiahol klobúk, oprášil ho a posadil Kubovi na hlavu. Fí, zamreli diváci od údivu. Čo sa toľko čudujete? Ozvala sa babka s veľkým batohom voňavých zeliniek na chrbte. Ako by ste dávno nevedeli, že je to Jánošíkov chlapec. Hej, veru, ešte sa o jeho sile neraz presvedčíte.

Rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Príjemný dobrý večer, bolo 18 hodín 15 minút a v Rádiu Regina slucháte Rusenské rádio novina Slovenskoj televízia rozhlasu. Legendárny festival je po rokoch nazad. Mekivský festival znovu otvoril svoj brán a naša redakcia bola pri tým. A tak i naše dnešné rádio novine budú presiačené právým Mekivskomu festivalu, na aké vás v nasledujúcich 25 minútach zavedeme. Pokyny a niečo narušené sluchania vám z Košeckého štúdia Slovenského rozhlasu Žečat. Od mixážneho pultu majster zvuku Tibor Kurila, od mikrofónu Dávid Palaščák. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Krajské poslanci Priaševského samosprávneho kraju sa u piatnicu zešli a bol lepšie povedené chotili zejti na online zasedaniu krajského zastupiteľstva. To malo rokovať o zmieni uznesenia zastupiteľstva Priaševského samosprávneho kraju zo dňa 22. júna toho roku k určeniu volebných obvodí v rachunku poslanci v nich a k určeniu sídel volebných komisí pro voľbu do orgánov miestnej i regionálnej samosprávy, ktoré nás čekajú v októbri toho roku. Poslanci hoď o spomenaných veciach rozhodli v júni uznesenia na pav prokurátor a teda sa musieť rokovať o spomenaných veciach ešte raz. U piatnici však krajské zastupiteľstvo nebolo uznašania schopné a tak sa nakonec narokovalo. Na teprie tak rachunok poslanci určený na ďalší period v Priaševskom samosprávnom kraji stanovlený na 60 cím a to na osnovi ešte spomenaného júnového uznesenia krajských poslancov, čo je nárost oproti teprišnému stavu vo volebním periódi v aktuálnych 4 rokoch o 2. Návrhu, jaký navrhuje úrad Priaševského samosprávneho kraju preňatý a jaký navrhoval i na piatnicové rokovania je zniženia rachunku krajských poslancov na 55, pričom medžilábrici by mali prejť jeho poslancia a byť spojené jak obvod s okresom Stropkyv. Čerez víkend odštartovali najvyššia i druhá najvyššia fotbalová liga na Slovensku. V úvodním koli druhej fotbalovej ligy bolo na programe takoj derby medzi Tatranom Priašiv a Humenem. Zápas na humenském fotbalovým štadióne sledovalo 2195 divákov. Z Priašova prešlo do Humenoho skoro 300 útras v Tatrana Priašiv. Skvelý atmosféry Tatran Priašiv, aký zostupil do druhej ligy, porazil Humene, ktoré sa vrnulo do druhej ligy z treťej ligy Východ, a to v pomeri 1-2. Priašiv hrá najbližšiu sobotu vo Zvolení, Humene v sobotu cestuje do Šamorína. Oba zápasy začínajú o 18 hodiny. A máme tu i pozvanku. Čerez víkend sa odbude na Bukovi Hirky v okresi Stropkyv na celom Bukovci odpust. Jeden z najobľúbenejších odpustiv na severovýchode Slovenska začína v sobotu o 15.30 molebenom na hory. Po večerni pak o 17.30 prodlžuje služba Boža s posiačiňom medu i ovocia. Odpust vo vrcholet u nedeľu molebenom k Presvätej Bohorodici Utreňov a pak o piv 11. archierejskou službou v Božov, ktorú bude slúžiť vysoko preosiaštenej metropolita vladyka Jonáš Maxim, ktorý prednesie prepoviď. Po služby bude mirovania i obchyt kolo cerkvy. Už poďme na našu dnešnú tému. Kolis obľúbenej a veľký festival Mikovi sa čerez víkend vernú na festivalovú mapu Slovenska. Festival v Mekovi bol ostatní roky len spomienkou a kolis tisiačovo návštevo skinčili ak bol symbolično so smrťou Michala Zavadského, ktorý bol dušou spomenaného festivalu. No idei obnoviti festival sa teper chopila místna mekivská rodáčka Tatiana Aleksová-Slivková, ktorá v Rydním seli festival obnovila. Plán vyšiel na Vybornú a v sobotu tak do rydného sela rodičiv Andyho Varhola, ktoré mať oficiálne len približne 130 obyvateľov, prešlo čerez 3000 ľudí. Festival bol multižánrovej, no nestratil rusenského ducha a prenies riznomanitný program. Od 13. hodiny pro dorosloch a od 10. okreme cilodenných atrakcií, jak skakací hradací kolotoč i špeciálny program pro dity s tombolou, ktorý vyťažok išiel na dobročinné účely. Dítej prišlo do Mekova skoro 300 a okreme spomenaných vecí mali možnosť prejti sobí stanovišťa prisiačené rusenskej kultúry, osobnostiami jedlám i azbuky a doznatí sa tak, što z o Rusenách. My vás teper na festival do Mekovoj zavedeme a začíname priavy kolo detskoj časti programu, ktorý zhodnotila Maria Gregová z produkcie festivalu.
1: Sme veľmi spokojní s účasťou, deti sa bavia, stanovištia, ktoré sme im pripravili, tak zjavne fungujú, vyplňajú si svoje detské pasy, dostávajú certifikáty, spoznávajú vlastne rusínske slova, alebo nás niečo tiež naučili už, čiže je to veľmi príjemný a verím, že pre deti zábavný čas.
0: A medzi deťmi má veľký úspech detský teater, ktorý nám tak samo približuje Mária Gregová z produkcií festivalu.
1: Divadielko zahrajú naši herci. Vlastne je to divadielko, ktoré bolo napísané priamo len na festival Mikova. Je to o holubovi Ernestovi, ktorý lieta po Slovensku a spoznáva rôzne obce, mesta, pamiatky a podobne. A tentokrát vlastne priletí do Mikovej, spozná speváčku a dievčinu z Mikovej, ktorá mu vlastne porozpráva o rôznych zaujímavostiach, či už v tejto obci alebo v okolí, a budú spolu riešiť záhadu zmiznutého obrazu z pamätnej izby v Mikovej. Hru napísal Tomáš Krištof. Tomáš Krištof je scenárista, ale takisto aj spisovateľ. Vlastne táto hra je inšpirovaná jeho knihou Bláznivé dobrodružstva holuba Ernesta a naši herci sú Beata Ejbenová a Dávid Čerma.
0: Detský program Mikovského festivalu pomáhala organizátorom otvoriti Ľuba Kráľová a Mikovská rodáčka bovša novinárka Tatiana Rundesová, ktorú za jej slovami tešie, že sa vieridím seli po rokoch podarilo obnoviti kolis populárny festival.
2: Pro mene to veľo znamenat, bo Mikova je už kus taká zadrimána a nelen kus, ale z roka na rok je cititi, že vece už je tu života len v liti a normálne čerez rík proste tu už celý valal je takmer porožní. A tak aktivita, dúmam, že aspoň kus dajak oživľať aj život, ale aj to, že Mikova má za sobou zaujímavú históriu, ktorú ľudia neznajú už v širším okolí. Určite je to PR pro to, že by to tá obec nezanikla, ale že by sa dajak schopila a že by to dajak priťahlo vece ľudí do Valálu, do jeho života, aj do toho, že by sa zaoberali a zaujímali o to, jak Valál žije. Nemôžu nespomňanúti, jaký veľký podiel na celom tomto podujatí má Tania Lexová-Slivková. Bez nej by to vôbec nebolo ani myšlienka, ani realizácia. Ona v sobi sústredila tiko funkcií naraz, že toto všetko dokázala dať aj ľudí dokop, aj byty pri tým, že ši dalšiu dumk, ši dalšiu časti podujatia inšpirovatý tých ľudí, takže chotila bym aj poďakovatý, aj vyjadritý nádi, že toto dílo bude založiť tradíciu do budúcnosti.
0: Čerez celý deň mohli návštevníci Mikovského festivalu okoštovatý tradičnú rusenskú kuchňu. Toto mala na starostný miestna Mikovská rodačka.
3: Ja sa volám Alena Džulová, rodina Zavacka a jemce.

0: festival, či sa len rozbíha, ale je záujem ľudí tak interesujúce o tú kuchňu alebo koťadiu?
1: No uvidíme. Ja si dúfam, že budú spokojní.
0: Dnes sa na čo najviac tešíte?
1: Na zabavu. Jak budú mati už kľud, všetko funguje, no nám to tú zabavu, bo potom už večer už je takéto bezprostredné, proste ľudia sa bavia, zídeme sa a všetko, sme sa dlho nevideli za to, že ten festival asi 8 alebo 9 rokov nefungoval, hej, takže sme sa dlho nevideli tu Mekivčane, takže jem rada, že sa teraz stretneme a povysledujeme.
2: Mekivský festival v tým roci prelakal tisiači návštevníky, vrátanie ich skoro 300 detej. Medzi spokojnými návštevníkami bola i Miriam, ktorá prišla s rodinou z Priašova.
3: Ja som už na Mikovskom festivale bola kedysi dávno s priateľom, ešte ako slobodná, a teraz sme tu prišli s deťmi, lebo som sa dozvedela, že tento rok to bude úplne iné. Je tu detská zóna, v ktorej momentálne s deťmi absolvujeme všetky stanovišťa a je to perfektné, je to úplne iné a je to veľmi krásne, plné farby, smiechu, presne ako ten pop art asi budí dojem v mnohých ľuďoch. Momentálne sa teším, až absolvujeme tombolu detskú. Trošku ešte s deťmi pobeháme po nejakých maľovaniach na tvár a podobne. A potom večer zostávame na vidiek a veľmi som zvedavá na ohňostroj.
2: A my sa už presuneme na program k pódiu. Ten organizátor je projektoval jak multižánrový, až to je interesné oproti inším festivalom, jak začínajú skoro so sporožným hľadiskom. Tu bolo hľadisko praktično od počiatku se plné a predvečer doslova preplnené. Postupne sa na Mikivském pódiu predstavili ženská spievacká hrupa Dubrova zo Zubnoho, skupina Bašavel, Záruba z Ňagová, no i obľúbené trio Labrisk Beťariev. Za kotreby si duje Petro Zjatek.

0: No tak tohoročný Mikulský festival pre nás Labežských beťariu bol skutku úžasný, lebo posledný festival bol asi 8 rokov dozadu a odtoľ festival sa nekonal. Čiže bolo to aj z takého nostalgického hľadiska, lebo v podstate šiel len, jak sme začínali, aj jak solisti dokonca sme vystupovali na tým festivali, tak bola to pre nás čest zase vystupovať na tým festivali, ktorý má úžasnú atmosféru, úžasnú organizáciu, veľa vynikajúcich, vynimočných interpretív, spivákov. Každý si tam prešiel na svoje. Jem strašne rád, že sme boli na ten festival pozvaní a mohli sme tam vystúpiť. No a dúfam, že aj na budúci rok to bude ďalšie také rusínske siato u Mikovi. A nelen Mikovi, ale i v celej okolici.
1: A veľký úspech medzi divákmi malo i vokálne zo skupiny Fragile, ktorého líder Braňo Kostka bol oslovený tým, že mohli vystúpiť v seli, z ktorého pochádzajú rodiče, ikon pop-artu amerického showbiznisu Andyho Warhola.

0: Vystupovalo sa nám fantasticky, lebo počasie nám prialo, my sme tu boli prvýkrát, tak sme sa sem veľmi tešili, prichádzali sme sem cez nádhernú prírodu, takže bola dobrá nálada, ale musím povedať, že pred každým vystúpením, a to už sme ich mali nejak 3000 si myslím, tak pred každým cítime také malé napätie, že ako to dnes dopadne, a musím povedať, že vždy pri takomto multižánrovom, by sa dalo povedať, festivale, kde sú rôzne kapely rôznych žánrov, ide človek v takej neistote, si hovorí, že bohvie, či sú tu ľudia, ktorí práve ten náš žáner im bude vyhovovať, a boli sme nakoniec príjemne prekvapení, že ľudia veľmi reagovali, takže máme za sebou veľmi, veľmi, veľmi, veľmi príjemný koncert.
1: Je to vlastne rodisko rodičov Andy Hovarhola. Ako sa vám páči táto obec vo všeobecnosti, alebo možno či máte vy nejaký možno špeciálny vzťah Andy Hovarholovi k jeho umeniu?
0: Musím sa priznať, že ja mám moderné výtvarné umenie veľmi rád, a Andy Warhol je pre mňa ikonou, lebo a veľkým vzorom, lebo je to človek, ktorý pochádzal

0: Z veľmi skromných pomerov a dobil svet a je to fantastická ukážka toho, že ako jednoducho človek sa nemá na čo vyhovárať. Každý máme tú šancu ovplyvňovať, či už v tejto globálnej miere alebo malej miere, komu je ako súdené, ovplyvňovať ale pozitívne naše okolie, svet okolo nás, a Andy Warhol je toho príkladom. Takže ja som veľmi rád, že sme tu, veľmi som rád, že som mohol načerpať atmosféru tohto kraja. Teším sa, veľmi sa teším, že je tu festival, lebo je to vzácne. Ono niečo zrušiť, alebo niečo zanedbať, alebo niečo rozbiť je strašne jednoduché, ale niečo postaviť na nohy, vytvoriť nebodaj tradíciu, tak to je veľmi náročné. Niečo budovať je veľmi náročné, ale aj veľmi úžasné, takže držím palce veľmi tomuto festivalu a budeme sa sem veľmi radi vracať.
1: A plný amfiteáter 5 večer roztancovala aj skupina Exotic. Za potruhovor je líder David Blicha.

0: Je to také jak návrat na začiatok, bo ja ako chlopčisko jem tu začínal s babou z Nebiškou, jem tu začínal spívať. Ja inakšie mám babu z Vršného Ladoča, dido z Dričnoj, takže ja jem tu, dá sa poistiť, že asi zo všetkých, čo tu dneska ustupujú, dá si jem tu jediný taký, že domáci. A potom sme tu aj s kapelou hrali 2013, to išli za Nebošíka Michala Zavadského a to si pamätám. Jak aj chlopčisko jem tu chodili, išli s babou, od babu jem vtíkal na bicykľu do Mikovoj, takže poznám aj ten dlhý kopec, čo zo Zvočného Ladeča ide do Mikovoj. Takže toto festival ja im zažil jak chlopčisko molody, ale aj potom už jak s kapelou Exotic, ale išli predtom úplne na začiatku s babou, no jak varu, že jem si tu zaspíval, takže pre mene je to dneska aj taká nostalgia, troška sa kusčok sa tu vrnutí nazad.
1: To jak vnímaš to, tú atmosféru?
0: Prvšom radi, chvála Bohu, že to takto zás obnovil a jak jem videl, keď je tu ľudí, tak akože ja sa tišu. O 6 ideme a už het najsme na podivu. Sa bar tišu na tých ľudí. Všetko zaspívame. Naša najnovšia novinka, ale aj známa starú pesničku, aj rusnácka samozrejme, aj všetko. Všetko, čo máme.
1: A to, že v rusenskom jazyku sa dá robiť i rap a rusenský rap môže byť i poriadna show, dokázali skvelým vystúpením na vysoký úrovni i chlopci zo skupina Calibri Gang. My sme o Mekivském festivalu a ich vystúpení na ním besedovali s Ivanom Hudákom alias Hektorom z Calibri Gangu.

0: Dobrý deň, milí poslucháči, moje meno je Hektor, jem zo skupiny Kalibri Gang. No a jak sa nám hralo v Mikovoj a jak máme pocit zo Mikovoj, tak musím povieť, že bolo to fakt profesionálne zorganizované, bolo to fakt neskutočné, atmosféra v Mikovoj od samého začiatku, čo sme prišli, bola skvelá, ľudia sa bavili, stank byli proste originál festival, jaký tu dlho nebol. Za mene to bolo fakt, že na jedničku s hviezdičkou organizačne zmaknuté, lebo jak interpret musú fakt oceniť to, že mali sme sa dnes zložitý, vkusy za nami chodili, či chceme dašu, či máme všetko. Mali sme svoju šatňu, mali sme priestor, kde môžeme si odpočinúť. Ja jem bol z toho fakt milo prekvapený, lebo nesiade sa človek s tým stretne. Čiže fakt, Mikova, ďakujeme krásne zo celého srdca. Bolo to výborné, až excelentné. No a jaké je to vystupovať pre takým davom? Takže určite tam v tot deň boli perfektné kapele, či už Basave, Labírske byťare, Exotik, Terra Borsuk a tak ďalej, Vidiek. A my sme hrali okolo 7.30, pit večer, a musím povieť, že fakt ľudí tam bolo barz veľo, neznám, či konkrétne 3000 na nás, ale určite tých ľudí bolo veľo, dal bol veľký. My máme taký koncept furt, že si zavoláme čo najväcej ľudí doperedu, že by tam s nami skakali, ale jak sme vystupili vlastne na to podium, tak sme nechápali, lebo fakt bola to za nás obrovská akcia. Ľudia začali sa chápať od začiatku, skakali s nami, spívali s nami, boli sme prekvapení z toho, že veľo ľudí si ide naše texty od začiatku po konec, a v podstate sme radi, že sme tam mali aj taký blízky kontakt, lebo sme potom zbihli dolov medzi ľudí, a toto je najväčšie zadosť učinenia za to všetko, čo robíme. Nečísla na sociálnych sieťach ani na streamovacích platformách, ale tot dav, ktorý je tam pro vás a ktorý s vami žije, spívať a zabávať sa. Toto je proste najneopísateľnejší pocit pro interpreta, aké môže zažiť. Sme radi, že ľudia nás majú radi. Sme radi, že tú rusnáckú kultúru prepájame so zrepom, že môžeme posúvať dašu aj molodom, že môžeme utremať, môže kústoť jazyk teper na v iný úrovni, že proste môže vo veľa ľuďoch to akýby odomkneme, že majú nejaký blog alebo sa hambľať, a my v podstate fakt im dávame taký vzor, že nehaňte sa za to jazyk, lebo to sú naša koriňa a máme svoju bublinu, ktorú si trmeme, a vieru, že to robíme tak najlepšie, jak to známe. Čiže fakt sme radi za našich fanúšikov, sú najlepšie a budeme tu pro nech až do kince. Ďakujeme krásne.
1: Festival moderovala dvojica herciu. Hviezda Potop nám nedávno ocidenej cínou Slnce v síti Volodymyr Čema a tož herec teatru Aleksandra Duchnoviča z Priašova, a herecko troho môžete vidieť v mnohých televíznych seriáloch Volodymyr Roháč. Pro obok Mikivský festival ne čuží, vysedujú Volodymyr Čema, po ním Volodymyr Roháč.
2: Bolím takový dávno, jem bol, jak účastník prišiel, viem sa posmotriť a fajne sa to zabavil, a potom bol barz ľúto, že tot festival tak nejakým spôsobom na istý čas zaniknul, a strašne sa tešil, že to zase začalo a že to bude pokračovať.
1: Je to, že moderovatý, tešil sa na to moderovania?
2: Sa tešil na každé jedno moderovanie, ktoré môžu moderovať vo svojim rodnom jazyku, na každé jedno moderovanie, ktoré je v mojim rodnom kraju, či to je v Mikove, či to je vo Svidniku alebo hocde inde. Má to pro mene veľký význam a oveľa úžasnejšiu atmosféru, jak môže moderovania nejakých inších akcií. Takže bar sa na to tešil, tešilím sa a užívam si to.
3: Priznám sa, že mám takú, poviem, že dávu k trém i rešpektu, ale ten takoj opav, jak jem tu strite u všetkých známych, bo ja jem rodákom z Ďagova a vedú tu samých známych, takže čujú sa jak doma, tak o to sa mi bude asi lepšie moderovať. Ľubujem tu chodety. Iši jak ditvak jem chodil, takže my sme tu chodili s radisťou, bo takých interpretiv, ktorých tu znali dotiahnutí organizátore, bolo fakt, že v širokým kraju dosť bezkonkurenční obsadženo, takže my sme tu chodili iši jak dity, tak i potím aj jak tínedžere.
1: Tohoričný Mikivský festival završili vostupliňami skupina Vidiek a Terra Borsuk. Presne o pivnoči zazvučalo mnoholidstvie, po ktorým muž nasledoval ohňostroj a zabava v podaniu hrupe Lomnické čáve. Hlavnou organizátorkou festivalu bola místna mikivská rodáčka Tatiana Aleksová-Slivková, ktorá je prešla s dumkou obnovitý v rydním seli kolis legendárny festival. My sme tohoričný mikivský festival zhodnotili s Tatianou Aleksovou-Slivkovou v nasledujúčom rozhovori.
4: No ja si dúmam, tak pre mňa osobne sú dojmy úžasné. To bolo tak naplnené energiou a takouto veselosťou, presne tým, že jak im si predstavovala, že tak by to malo vzerať, ono sa to podarilo a vyrúže to aj názor ostatných, nelen mene.
1: Ten duch Mikivského festivalu, aké by doslova voskres. Čomu to môžeme prepísať?
4: No, ja si dúmam, že je to také isté špecifikum toho našeho kraja, že vlastne túto atmosféru vytvárajú ľudia a ono, keď sa stretnú toto isté publikum, že to možno až tak nezáleží, jak sa ten toto organizuje, alebo jak sa to vyskladá, ale proste ľudia túto atmosféru vytvoria to svojom naturálom, ktorý tu je.
1: Tiko bolo ľudí?
4: No, bolo skoro 3000 ľudí, spresňujeme ešte číslo, ale podľa počtu prodaných stupenok a zarezervovaných lístky sa hýbeme tak, kde tak pod 3000.
1: Najzachodnejšia otázka bude aj ďalší ročník.
4: Tak my sme to sľúbili, tak pevne verím, že sľubu dodržíme a že toto bol fakt začiatok, kde sa veľa aj naučíme, no čo tam treba vylepšiť do budúcich rokov, tak stalo to veľa energie aj takéto základné, nelen pre ten konkrétny ročník festivalu, ale s úpravami areálu, jak spomínala už aj skorej. Takže ono by bolo škoda, to nebol, že ty už ten základ, ktorý sa zrobil. A nejde len o to, ide o to, že tá pointa toho festivalu, alebo ty zabáva tých ľudí, takže my sa budeme snažiť to zopakovať.
1: Ďakujem odkaz návštevníkom, čo boli tu?
4: Že im všetkým krásne ďakujem, alebo vlastne bez nech, bo tá atmosféra nebola taká, jak bola. Takže ešte raz veľká vďaka.
1: Mikivský festival za Znarik zaper svoj brána a na konci súdy našeho dnešné rádio novina, ktoré pro vás prerechtovali a veselali majster zvuku Tibor Kurila, redakčno prerechtov od mikrofónu sa prehvarial David Palaščák. Majte spokojný večer.
5: Rádio Patria. A Mareku žiraňa leterajale. Mi štes hoj avľan tešunel oromanulau paramisár. A da dive geneha andale keňva sa vi irindia e kvietoslava potracká. O vakeri ben pašo lekváris. A čen amenca pašo mikrofono zhyni e Dominika Baďová.

amarerania teraja, romano lau paramisar, avlaskua agor. Relácia Kerďa, redakcia vašho národnostná programy, Rádio Patria, štúdio Požuňate, T. Dominika Badžová. Mangautumengemek šukarátiromale. Mangautumengemek šukarátiromale.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov. Marián Tkáč v tieni šibeníc. Tretia časť. Igor Daxner. Noc z nedele na pondelok 18. apríla 1960.
1: Vy ste Igor Daxner? Ten známy sudca? Trafikant?
2: A vy ste kto, že sa opovažujete?
1: Ja som chorý človek, na mojom mene nezáleží.
2: Nestretli sme sa my už niekedy?
1: Stretli? No bolševické väzenie ma zmenilo.
2: Pane, mám užitočnejšiu prácu, ako počúvať človeka s takýmto slovníkom.
1: Užitočnejšiu prácu? Aj po 13 rokoch?
3: Mene republiky a slovenského národa. Národný súd v Bratislave vyniesol 15. apríla 1947 tento rozsudok. Doktor Jozef Tiso, narodený vo Veľkej Bitči, rímskokatolík, slobodný, dekan v Bánovciach nad Bebravou, bývalý prezident slovenského štátu, je vinný.
1: Uplynulo presne 13 rokov od Tisovej popravy. Boli ste...
2: Nie. Nie, ja som tam nešiel.
1: Prečo?
2: Lebo som sa bál Šibenice.
4: Áno! Na Šibenicu!
5: Na Šibenicu!
6: Je to zaka stúfára!
1: Beneš to chcel. Na jeseň roku 1946 boli za ním v Topolčiankách v rámci delegácie trafikantov.
2: Do čerta, prečo ten urážlivý tón?
1: Dostali ste po prvej vojne trafiku alebo nie?
2: No to hej, ale...
1: Boli ste v Topolčiankách alebo nie?
2: Bol.
1: Aha, a po skončení návštevy...
7: A což pak, doktore Daxnere...
2: Ako sa mám zachovať ako predseda Národného súdu, keď príde na pojednávanie Tisov prípad?
7: Ja myslím, že zaslúži smrt. Ale je to veci neodvislého súdu.
1: Nezávislý súd, ktorému predsedal komunista? Ursíny podal návrh, aby vás vymenili, lebo ste boli predpojatí a nebolo možné od vás očakávať objektívny postup.
2: Hlúposti! V senáte predsa okrem mňa sedeli ešte Bedrna, Polák, Benada. Žalobcami boli Šujan, Rašla, Rigan.
1: Boli to vaši ľudia, vy ste ich vybrali. Vy, podľa hodnoverného lekára paralytik...
2: To je urážka!
1: A takíto ľudia v určitých obdobiach nie sú zodpovední za svoje činy. Ursíny dôvodil aj tým, že nie je možné, aby evanjelik predsedal súdu s katolíckym kňazom. Dokazoval, že ani ako právny...
2: Prestaňte! To sú hlúposti! Mal som všetky predpoklady viesť objektívny súdny proces. Už som nebol evanjelikom a ukončil som právo na univerzite. Pracoval som na generálnej prokuratúre v Brne a potom v Bratislave.
1: A medzi tým ste sa zapojili do protištátnej činnosti. Zatkli vás. Boli však k vám milosrdní. Po auguste ste ako major tvrdou rukou riadili propagačné oddelenie armády v Bystrici. Boli ste náčelníkom rozviedky partizánskej brigády a potom ste ušli do Ruska. Ešte stále tvrdíte, že ste politicky nezaujatý?
2: Nezaujatý! A dodávam, že som sa zúčastnil v okolí Klenovca na organizovaní partizánskej jednotky a bol som aj pri kodifikácii slovenského retribučného zákona. A ako predseda Národného súdu som sa zaslúžil o očistu verejného života. Aj keď Tisov režim poškodil mňa aj moju rodinu, súdil som spravodlivo a demokraticky.
1: Demokraticky. Smiešná demokracia. Macha vykonávateľa Hitlerovej vôle pri deportáciách Židov ste uchránili pred trestom smrti.
2: Lebo svoje činy na rozdiel od Tisa oľutoval a okrem toho mal rodinu.
1: To, že Mach neodvisol, bola len vaša zásluha. Aká je to spravodlivosť odsúdiť len toho, kto vám možno ublížil a toho, kto vám pomohol, aj keď mal viac narováších, nie? Odsúdením prezidenta ste na smrť odsúdili aj slovenskú štátnosť.
2: Tak otázka nestojí. Ten štát zanikol sám. Ja som tiež Slovák, ale jedine ten slovenský nacionalizmus uznávam za správny, ktorý hľadá súlad a súzvuk s nacionalizmom českým.
1: Tak vidíte. Ako Čechoslovák ste boli politicky zaujatí. Počas procesu ste sa ledva udržali na úzde. Mali ste ostrý konflikt s novinárom, lebo ste chceli odsúdiť aj demokratickú stranu. Predvolali ste ako svedka Ursínyho, Hodžovho blízkeho spolupracovníka.
2: Bolo mu to hrdinovi krajne nepríjemné, veď aj on sa podpísal s ľudákmi pod autonómiu.
3: Pán svedok Ursíny, ako to bolo v Žiline 6. októbra 1938?
5: Cestou tam som najmenej dvakrát telefonoval s Hodžom, ktorý bol v Prahe a naliehavo ma žiadal, aby sme návrhy Hlinkovcov aj so sebazaprením prijali. Lebo situácia, v akej sa republika nachádza, je kritická.
3: Autonómia. Bol to zo strany Hlinkovej ľudovej strany. Diktát.
5: Áno, bolo to ultimátum.
3: Mal podľa vás viesť Tiso slovenský štát?
5: Nie. Lebo podľa mojich informácií sa v mladosti slovenskej národnej veci odsudzil.
3: Slovo má obhajca.
8: Pán svedok, konal doktor Tiso vo svojej funkcii ako Slovák?
5: Áno, konal ako Slovák.
8: A bolo by bývalo lepšie, keby sa na čelo slovenského štátu bol dostal Tuka?
5: Bolo dobre, že predsedom vlády a neskôr i prezidentom bol doktor Tiso. Lebo Tuka by bol zaviedol na Slovensku diktatúru podľa nacistického vzoru, čo by bolo bývalo oveľa horšie. A teda i prianím nás, neľudákov, bolo, aby si doktor Tiso udržal vládu v rukách.
3: Končím výpoveď svedka Ursínyho.
1: Bol to retribučný politický proces. Politický.
2: Prestaňte. Tisa sme považovali za vojnového zločinca.
1: A čo sme, Vári, my, Slováci a prezident Tiso určovali tok sveta? My sme vymysleli tie strašné ohavnosti, ktoré stáli život 100 000 Židov a Cigánov? Vyčítali ste Tisovi, že vyhlásil vojnu Sovietskému zväzu?
2: Áno. Uznáte, že kto vyhlási vojnu, je za ňu aj zodpovedný. Vojna je najväčšie zlo a Slovensko sa vďaka nej dostalo do rozporu so spojencami a pre budúcnosť si zavrelo dvere.
3: Slovo má pán prokurátor.
9: Národ nechápal boj proti bolševizmu. Sloboda slovenského národa sa nezrodila v roku 1939, ale v 18. roku. Nebyť vzniku Československa, slovenský národ by bol zahynul a azda nikto o tom nepochybuje, že by z nás boli dnes v Uhorsku zachované len horské rezervácie pastierov, hovoriacich ešte po slovensky. Náš národ nebol nevďačný voči Rusom. Svedčí o tom fakt, že na jar 42. boli skupiny slovenských vojakov v sovietských partizánskych brigádach.
3: Slovo má obhajca.
8: Pokiaľ ide o vojnu, vyhlásil ju Tuka v čase, keď obžalovaný Tiso bol v Bánovciach a povedal, citujem, keď sme sa už do tej vojny bez vedomia snemu a prezidenta dostali, bol by som rád, aby sa aj nemecká koza nažrala, ale aby aj slovenská kapusta ostala celá. Keď Tiso slúžil omšu v Bratislave u jezuitov a Tuka išiel na prijímanie, obžalovaný ho pri podávaní prijímania obišiel. Najradšej by som ho bol tresol kalichom do hlavy, boli jeho vlastné slova.
3: No vidíte, aj keď bol kňaz, mal v sebe jedovitosť.
1: To nemyslíte vážne?
2: Tak vážne, ako vážne organizoval Tiso potlačenie povstania a potom v Bystrici vešal medaily na krky okupantov.
1: Nemci by boli zrovnali Bystricu so zemou, nebyť tých pár plieškov. A prezidentovi vždy išlo v prvom rade o život. Keď v decembri 44 generál Berger rozhodol postrieľať 10 rukojemníkov, ak sa neprihlásia páchatelia, ktorí popretrhali v okolí Bystrice telefonické vedenie, vybral som sa do Bratislavy. Cez Kozárovce sa už nedalo. Museli sme na drezine cez vrútky k rýchliku.
10: Minuli sme Harmanec. Sme na úseku plnom tunelov.
11: Stáť! Ste na území partizánov! Toto je Povstalecká republika. Kto ste? A kam idete?
1: Som poslanec Slovenského snemu. Môžem hovoriť s veliteľom?
11: Ja som veliteľ.
1: Á, vás poznám. Žingor, účtovník Brinziarského syndikátu.
11: Teraz veliteľ partizánskej skupiny. Čo ste, vari, na výlete?
1: Nuž, na výlete. Sme na ceste za záchranou 10 nevinných ľudí, ktorých chcú Nemci na Silvestra zastreliť. Nie iného, kto by v tej veci pomohol, okrem prezidenta. Idem za ním.
11: Dám vám radu. Vstýčte vpredu na drezine bielu zástavu. A pri najbližšej hliadke sa odvolajte na mňa.
1: Po obede som už bol u prezidenta, ktorého moje hlásenie rozhorčilo. Za pomoci Höfleho a nemeckého vyslanca Ludina sa podarilo generála presvedčiť, že treba urobiť fingované vyhlásenie, že sabotérov medzičasom zaistili. Poprava sa nekonala.
12: Zradil národné povstanie. Tu sa už obžalovaný nemôže vyhovárať, že ho prinútili Nemci. Tu už nebolo potrebné zachraňovať národ. V lete 44 bola situácia Hitlerovej ríše taká, že ani sami nemeckí generáli neverili vo víťazstvo Nemecka.
2: Židovský kódex z októbra 41 predstavuje nekresťanské a odsúdenia hodné obmedzenie ľudských práv občanov, ktorých jedinou vinou bola rasová príslušnosť.
8: Kódex, ktorý však Tiso nikdy nepodpísal, sa naozaj protivil základným ľudským zásadám. No v porovnaní s inými protižidovskými zákonmi bolo v ňom právo poskytovať výnimky. To bola nie bezvýznamná hráza proti záplave nespravodlivosti. Asi 35 tisíc Židov dostalo zvláštne legitimácie, na základe ktorých nemuseli byť evakuovaní.
2: Také vysoké číslo je pekné, ale len ťažko dokázateľné. No potvrdzovalo by len zverskosť protižidovských opatrení, keď aj ten, kto ich mal na svedomí, dával z nich výnimky.
8: Ani jeden štát európskeho kontinentu nezostal ušetrený od vplyvu nacizmu v židovskej otázke. Ani malé a slabé Slovensko. Kto okrem Nemcov poznal skutočný osud Židov? Nikto. Nezistila sa nejaká iniciatíva z Tisovej strany. Naopak, keď sa dozvedel o pravde v koncentračných táboroch, deportácie Židov v októbri 42. zastavil.
2: Pýtam sa, toto všetko, čo sme počuli, to boli prejavy kresťanskej lásky? Bol slovenský štát naozaj kresťanský? Kde bola láska? Veď ešte i konkubinát zakázali.
13: Konkubinát je nemravný.
2: Konkubinát je mravný, obžalovaný Tiso.
13: Konkubinát je asi taký mravný, ako je černok biely.
2: Čo je tu smiešne, pán obhajca? Je to znevažovanie mojej osoby. Ukladám vám poriadkovú pokutu 500 korún.
1: Holokaust je najsmutnejšou udalosťou slovenských dejín, aj keď nebol vymyslený v Bratislave.
2: Zodpovednosť prezidenta štátu sa tým nejako neznižuje.
1: Isté, isté. Hoci nie je márne slúžiť pravde s nastaveným čelom, keď nositeľom bezprávia je neprekonateľná moc? Či sa mohol azda Tiso v mene sotva 3 miliónov páriov, ktorí len nedávno precitli z narkózy, stavať proti?
2: Mohol odstúpiť, mohol oľutovať.
1: Mohol.
2: Ale neodstúpil, kázal či rečnil proti konkubinátu.
1: Nemci robili všetko preto, aby bol prezident neinformovaný. Aj mne sa oči otvorili, až keď som videl, ako nemeckí ordneri hrubo a bezohľadne nakladali do vagónov bystrických Židov, starcov, ženy, deti. Vyšiel som na perón, pristúpil som k ordnerom, preukázal sa legitimáciou. Pichni si to do rýt a marš odsud, lebo aj teba strčí do vagón.
2: A?
1: Požiadal som predsedu štátnej rady doktora Ravasa o jej mimoriadne zvolanie.
2: Malo to zmysel?
1: Každé. Každé úsilie o záchranu aj jedného ľudského života má zmysel. Podľa Talmudu je záchranou celého ľudstva. Nemohol by som pred históriou niesť zodpovednosť za takéto neľudské, nekresťanské a nekatolické činy. Spišský biskup Vojtašák bol preto aj u prezidenta, lebo videl deportácie na Spiši a pýtal sa, aká to potom bude práca v Poľsku, keď už teraz toto s nimi robia.
2: No vidíte, Vojtašák bol u prezidenta a nič.
1: Tiso chcela rezignovať, no samotní Židia poslali k biskupovi Kmeďkovi delegáciu rabínov a prosili ho, aby naliehal na Tisa, nech sa nevzdáva, pretože voči Židom sa bude postupovať ešte tvrdšie. A keď vyšla najavo informácia, čo sa so Židmi v táboroch deje, ich odsun sa zastavil.
2: Aby sa potom po povstaní obnovil.
1: Ale to už bolo Slovensko v rukách Nemcov kompletne, už žiadne výnimky. Súhlasím však, že to bola posledná príležitosť, aby sa Tiso viditeľne dištancoval od nacizmu.
2: A nedištancoval sa. Toho stálo život. Čo si Vary myslel, že sa niekto nad ním zľutuje?
12: Viníme obžalovaného z rozbitia Československa, z nelegálneho vzniku slovenského štátu.
8: Môj mandant sa pred pozvaním do Berlína neusiloval o samostatnosť. Bol presvedčený, že slovenský národ ešte nedozrel, aby si mohol spravovať svoj štát. Vnútený štát však prijal. Inak by sever Slovenska obsadili Poliaci, juh Maďari a západ Nemci. Donútený neodvratnou hrozbou konal v krajnej núdzi. Má Vary obžaloba v tomto bude znamenať, že čo i len pomyslenie na samostatný štát je hrdelným zločinom?
12: Niet u Tisa poľahčujúcich okolností.
1: Takže smrť. Prečo však nedostal milosť?
2: Milosť. Hovoril som o tom s prezidentom Benešom. Dáte Tisovi milosť?
14: Pane predsedo, ja jsem ústavní prezident a udělám to, na čem se usnese vláda.
2: Sám neviem, prečo sa politici nezachovali tak, ako voči môjmu starému otcovi v roku 1848.
1: Lebo vtedy mali viac rozumu ako váš senát i Slovenská národná rada. Prečo ste vy osobne udelenie milosti neodporúčili?
2: My sme inak konať nemohli. Najmä po tom, čo Tiso nepredniesol žiadosť o milosť s pokorou v hlase.
1: S pokorou v hlase. Všeobecne sa očakávalo udelenie milosti ako prejav humánnej veľkorysosti. Za zmierovací akt, za krok v ústretí zlepšeniu slovensko-českých pomerov v obnovenej republike.
2: Počul som, že medzi Národnou radou a pražskou vládou bola taká dohoda, že všetky návrhy týkajúce sa omilostenia alebo menovania úradníkov od prvej po tretiu platovú stupnicu mali ísť prostredníctvom Národnej rady vláde.
1: To tá Národná rada bola len poštovým úradom?
2: Beneš sa jasne vyjadril.
1: Beneš sa spoľahol na komunistov.
2: Beneš nebol komunista.
1: Ale spolupracoval. A nemal rád Slovákov, ktorých ako národ ani neuznával. Ako mohol dať milosť Tisovi v roku 47, keď v roku 1933 obiehal Slovensko a táral, že vždy zásadne bude stáť proti politickej fantázii, že vraj Slovensko Slovákom. Beneš už autonómiu Slovenska nazýval zradou. A čo potom s hospodársky celkom úspešným slovenským štátom?
2: Vy nemáte rád Beneša.
1: Malo Slovensko odletieť v októbri 1938 za utekajúcim Benešom do Londýna? Mal aj Tiso ufujazdiť za ním? Beneš prečkal vojnu v teple a Tiso v ťažkých časoch hľadal menšie zlo. Mohol by som citovať komunistu, doktora Husáka, ktorý písal do Moskvy, že slovenskému štátu z hospodárskeho hľadiska nemožno nič vyčítať, že slovenská koruna bola na rozdiel od protektorátnej hodnotná mena.
2: Nehodlám odpovedať na vaše demagógie.
1: Takže demagógie. Pred vojnou pracovalo na pražských ministerstvách len percento Slovákov. Zo 100 korún na výplatu dostali títo Slováci len korunu a po roku 1939 dostali celú stovku. Predtým 168, potom 22 tisíc Slovákov v štátnych zamestnaniach. No. No, chceli sme hovoriť o milosti pre doktora Tisa.
3: Neprerokovaný návrh na jeho omilostenie poslali do Prahy lietadlom, v ktorom letela i deputácia zväzu partizánov a tí mali taký istý názor ako mnou spravovaný Národný súd.
1: Lebo si bol ich predstaveným.
0: Praha, 17. apríla 1947, rokovanie vlády. Zasadnutie vedie Klement Gottwald.
15: O slovo požiadal zástupce slovenských partizánov William Žingor. Tož dáva sa mu slovo.
16: Ak bude Tisovi udelená milosť, vyvoláme nepokoje. Ja, major Žingor, v mene partizánov žiadam, aby vláda nenavrhla omilostiť Tisa.
17: Pán predseda, ja vám ďakujem za vaše ľudské stanovisko.
5: Už prosím vás, povedzte mi, odkedy sú popravy ľudské?
7: Pán predseda Ursíny, povedzte mi, s kým vy slovenskí demokrati chcete ísť? S ľudáckým podzemím alebo s nami?
5: No samozrejme, že môžeme ísť len spoločne, pán Klementis. Ale nechajte nás vlastným rozumom rozmýšľať. Tak lepšie poslúžime pravde a republike.
15: Tož kolega Ursíny bráni spojence?
5: Nemám žiaden dôvod zastávať sa Tisa. Za ľudáckého režimu som bol väznený a po potlačení povstania dokonca v neprítomnosti odsúdený na smrť. Bránim len ľudskosť a zdravý ľudský rozum. Páni, neuvedomujete si, že Tisova poprava oslabí pozície demokratickej strany a pomôže komunistom? A komunistom chcem pripomenúť, že vo vojne nebol na Slovensku vykonaný nejaký politicky motivovaný rozsudok smrti. Prečo to má byť po vojne inak?
15: Co na to říká doktor Klementis?
7: Nesúhlasím s pánom Ursínim. Činy doktora Tisa ako prezidenta sú neospravedlniteľné. Nesie morálnu a politickú zodpovednosť. Som presvedčený, že sa v tejto vláde nenájde muž, ktorý by zdvihol svoju ruku za milosť.
15: Tož smrť.
3: Spáchal trestný čin zrady na povstaní, trestný čin kolaborantstva, a to za priťažujúcich okolností. Národný súd preto odsudzuje doktora Jozefa Tisa na trest smrti povrazom. Pre zastrelenie, ktoré je všeobecne pokladané za nie takú potupnú smrť, nebolo nejakých dôvodov. Prezident rozhodol o zamietnutí žiadosti.

0: preberám odsúdeného a vykonám rozsudok Národného súdu.
1: Bože, modlím sa za toto Slovensko, aby ho obišiel blúd bolševizmu. Svornosť národa nech je pokrstená mojou obeťou. Cítim sa byť mučeníkom slovenského národa a protibolševického stanoviska.
0: Je mŕtvy. Rozsudok smrti obesením bol vykonaný. Dozorca, zdvihnite a odpraste ten kríž, čo mu vypadol.

0: Chcem hovoriť s prezidentom Benešom. Áno, dnes nad ránom. V piatok 18. apríla 1947. Všetko sa stalo, ako sa malo stať.
1: Potom ťa Národná rada...
2: Odvolala z funkcie predsedu Národného súdu, ale v Prahe vláda zrušila toto uznesenie.
3: A ty si nadalej zostal predsedom.
2: Reakčným politikom na čele s Letrichom sa nepodarilo.
3: Lepitu, že všetko začínalo byť rovnaké ako pred
2: vojnou. No ale o všetkom rozhodovala zasa Praha.
3: Až do roku 1953 si bol predsedom Najvyššieho súdu.
2: Bol a vždy som konal...
3: Čestne. V svinstvách si už ďalej nemusel pokračovať. Súdruhovia ťa poslali do pensie, ale tebe sa ešte nechcelo.
4: Lebo Klaudia sa chcela parádiť. Deti nechcela. Len parádiť sa. Nechcela deti.
5: Klaudia moja.
6: Obžalovaný Štefan Daxner, Jan Francisci.
0: Národný súd preto odsudzuje doktora Jozefa Tisa.
6: A preto ich tento štatariálny súd odsudzuje na trest smrti obrazov.
7: Prečo si vstupoval do toho tragického sporu? Prečo?
2: Prečo? Chcel som získať slávu a obdiv za nekompromisnosť.
7: Bol to najnevďačnejší súdny proces v celých slovenských dejinách a ty si bol pri ňom.
2: Každý bude ním poznačený. Ty, vnuk Štefana Marka Daxnera, odsúdil si...
7: Na smrť muža, ktorý sa v ťažkej dobe pridržal princípu menšieho zla.
2: Dopustil si sa nenapraviteľné chyby. No predsa tí, ktorí sú usmrtení, stávajú sa neskôr martýrmi. Aj ty, Igor Daxner, budeš martýrom. Aj ty budeš martýrom.
8: Každý zločin nesie sám so sebou pokutu a záhubu svoju.
0: Smrť povrazom.

0: je mŕtvy.
1: História vie byť vo svojich paradoxoch krutá. Viliama Žingora, ktorý na rokovaní vlády v Prahe predniesol zamietavé stanovisko partizánov k udeleniu milosti Tisovi, odsúdil na trest smrti súd pod vedením Karla Bedrnu a bez milosti ho popravili 18. decembra 1949. Muža, ktorý predniesol na tom zasadnutí zamietavé stanovisko k udeleniu milosti za komunistov, Vladimíra Klementisa, popravili o 3 roky neskôr 3. decembra 1952. Presne 13 rokov po poprave Jozefa Tisa 18. apríla 1960 odišiel dobrovoľne zo sveta vtedajší predseda Senátu Národného súdu Igor Daxner.

Počúvali ste tretiu časť pôvodného rozhlasového seriálu V tieni šibeníc z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov, ktorú napísal Marián Tkáč. Spolupracovali Emil Horvát, František Kovár, Peter Bzdúch, Mária Paderová, Eleonóra Vančíková-Kapasná, Andrej Klimič, Vladimír Hanuliak, Viera Vajdlerová a ďalší. Slovenský rozhlas 2005.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tri obce v okrese Michalovce vyhlásili po silnej búrke mimoriadnu situáciu. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Búrka sprevádzaná krupovitím a vetrom spôsobila popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Sené. Krúpy poškodili strechy, skleníky, okna na autách a na vozidlách zanechali preliačiny. Vietor zároveň vyvracal stromy. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Aktuálne ich podľa hovorkyne Simony Brejovej preverujú a vyhodnocujú.
2: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety vyhodnocujú, nie je možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
1: Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkov stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Následne ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico, obaja zo strany Smer SD, kritiku odmietli. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž. Imatrikuláciou študentov sa dnes začal prvý ročník letnej Univerzity Komenského. Na novom vzdelávacom programe sa zúčastňuje približne 200 detí od 8 do 14 rokov. Nasledujúce dni ich čakajú prednášky, workshopy, exkurzie a ďalšie aktivity. Rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
3: Poslaním letnej Univerzity Komenského je priblížiť deťom hravou a takou atraktívnou formou, ale predsa len seriózne veci, stav poznania a výskumu, vzbudiť v nich zvedavosť a istým spôsobom z nich formovať lepších ľudí pre túto spoločnosť.
1: Projekt je realizovaný v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a nadväzuje na tradíciu Detskej Univerzity Komenského. Slovenský futbalový reprezentant Leo Zauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Vedenia klubov súhlasia s transferom a 20-ročný krídelník sa už predtým dohodol s účastníkom nemeckej najvyššej súťaže aj na podmienkach kontraktu. Prestupová suma má predstavovať približne 12,5 milióna eur. Zauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a na severe výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň vystúpi na 22 až 27, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude 27 až 32 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. Je 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Ponúkame aj pohľad na cesty. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Radary nám hlásite v Bratislave na Rybničnej pri predajni Hydroflora v oboch smeroch, na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Ružomberok a na výjazde do Košických Olšian z Košíc. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Hosťom dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča, pán Vladimír Tomko. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Pán Tomko, dychová hudba mesta Levoča, človek by očakával názov Levočanka, ale nie je tomu tak, takže prečo práve takýto názov a prečo nie Levočanka?
1: No preto, lebo v našej muzike dlhý čas neboli žiadne ženy, žiadne dievčatá. A keď sú tam sami chlapi, tak by to bolo trošinku také, myslím si, rodovo nesprávne, lebo prečo by sa to malo volať Levočanka, keď tam nie je ani jedna Levočanka, sú tam len Levočania.
0: No dobre, potom by to mohol byť Levočan.
1: A zas máme folklórny súbor Levočan, tam sú väčšinou dievčatá, alebo je ich teda viacej, ale oni sa volajú folklórny súbor Levočan.
0: Logicky.
1: To mi zase nedáva nejakú logiku. Ale ja si myslím, že keďže Levoča bola kráľovským mestom a všetky tie anky mi trošlinku zaváňajú takým, nechcem teraz nikoho uraziť, vidiekom alebo vidieckým pomenovaním, tak radšej žiadne, že Levočanka alebo Novejšanka, jak tu majú, alebo iné. Proste sa držíme toho, že sme mestská dychová hudba, ktorá má dosť hlbokú tradíciu, takže za to, keďže nás mesto zriaďuje, tak chceme, aby sme boli mestskou dychovou hudbou.
0: Dobre, spomínate teda bohatú tradíciu. Tá tradícia to znamená toľko, že minulý rok, teda v roku 2016, ste oslávili 95. výročie založenia dychovej hudby mesta Levoča. My sa k tomu dostaneme? Trošku niečo som povedal zle?
1: Nie, nie. Všetko je v poriadku. Tam je len jeden taký historický skresľujúci fakt, a síce ten, že tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predchádzajúci predstavitelia predchádzajúceho zriadenia, s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana. A tak nejak si, no, dajme tomu, prisvojili vznik dychovky, vznik dychovej hudby alebo orchestra, ktorý bol zložený aj z dychových nástrojov, pretože keďže sa zaoberám aj historickou hudbou a zaoberám sa tým, že hrávam vežovú hudbu a hrávam starú levockú hudbu, tak mi je jasné, že tu nebolo predtým pole neorané, že tu existovala zhruba od nejakého 14. a pol storočia určite skupina ľudí, čo boli mestskí trubači, o tom sú dôkazy, takisto ako v Kremnici, v Banskej Bystrici a v iných kráľovských mestách. No takže vlastne tá tradícia tých trubačov alebo tých hráčov na dychové nástroje tu bola určite podstatne skôr, než je ten spomínaný rok 1921, ktorý bol, ako som už povedal, rokom vzniku nemenovanej strany, ktorá dlhé roky bola rozhodujúca v tomto geopriestore. No takže, dobre, my sme sa stotožnili s tým, že tá história sa bude viazať na rok 1921. Nech nám to historici, ani nikto iný nemá za zle, aby sme mali nejaký pevný bod v historickom ponímaní toho všetkého. A tak sme sa dožili minulého roku 95. narodenín a s tým sa stotožňujeme do určitej miery.
0: K rozhovoru sa vrátime aj po pesničke. Hrá a spieva dychová hudba Maguranka z Kanianky.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. Hovoríte, že sa zaoberáte históriou, aj tou hlbšou históriou, nielen teda od roku 1921, ale no musíme si povedať, čo sa teda udialo okrem vzniku spomínanej, nespomínanej strany. Čo sa udialo teda v Levoči v roku 1921, ak teda tento rok pokladáte za nejaký taký medzník vo vývoji dychovej hudby v meste Levoča?
1: Po vzniku prvej Československej republiky sa v Levoči etablovala vojenská posádka prvej Československej republiky. Presné dátumy by sme mohli zistiť v archívoch, ale nie som až do tej miery kompetentný. A ako náhle tu vznikol vojenský pluk, lebo vlastne vojaci tu boli ešte za Márie Terezie, o čom svedčia staré kasárne, ale tá prvá Československá republika priniesla vlastne Československú armádu a priniesla na toto, do tohoto geopriestoru aj vojenskú hudbu. Kvôli tejto vojenskej hudbe neskôr, pár rokov potom, vznikol aj v mestskom parku Altánok, kde vojenská hudba pravidelne hrávala. A vojenská hudba, keďže to boli v úvodzovkách povedané profesionálni muzikanti, mala určite podiel aj na tom, že vychovala celé generácie vojenských muzikantov, ktorí začínali ako tzv. Elévi a z týchto sa potom grupovali aj nie vojenskí muzikanti a vytvorili tak vlastne v tej prvotnej fáze viacero dychoviek, lebo bola agrárna alebo poľnohospodárska hudba, bola robotnícka hudba, no a bola, pokiaľ si dobre pamätám, podľa toho, jak rozprávali už dnes dávno nebohy, bahej pamäti muzikanti, že tu vlastne vznikli až tri muziky a plus vojenská, takže boli štyri. Bavíme sa o časoch, keď ešte človek nemohol púšťať CDčka ani platne a ak si chcel dačo vypočuť, tak si to takto musel nacvičiť a musel to takto zahrať, čiže zhruba tak. A z tohoto vlastne takedy po 38., pretože veľká väčšina tých vojenských muzikantov, ktorí tu boli, boli pôvodom Češi. A eleví, to boli chlapci, ktorí boli prijatí ku týmto vojenským muzikantom a oni sa tam vyučili ako takí vojenskí učni, mali aj uniformu, mali určitým spôsobom nejaké zaradenie vojenské, mali aj neskôr vojenský výcvik a z týchto potom vznikali ďalší muzikanti, lebo neexistovalo hudobné školstvo v takom ponímaní, ako je teraz.
0: Hrá a spieva Maguranka.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. V podstate aj vznik slovenského štátu musel byť určitým medzníkom vo vývoji dychovej hudby v meste Levoča, pretože tí Česi sa museli odtiaľto odsťahovať.
1: Bolo to jednoznačné a bolo to tak, že kopa tých českých muzikantov stade odišla preto, lebo Češi sa museli odsťahovať a slovenský štát vytvoril, alebo proste existovali muzikanti, ktorí boli tunajšej proveniencie, alebo tunajšieho pôvodu. No a títo potom hrávali, potom síce v histórii, ktorú predkladali predchádzajúci historici, sa spomína, že za slovenského štátu pretrvávala robotnícka hudba, čo nie je tiež celkom pravda, lebo tí starí muzikanti, ktorí tu existovali, tak niektorí mali nástroje a boli agrárnici, niektorí boli z robotníckej, lebo to bola vlastne poľnohospodárska, agrárnická a robotnícka hudba. No a z týchto potom po vojne po 45. vznikla postupne neskôr vznikla jedna, ktorej bolo nepoviem, že vnútený charakter, ale dajme tomu, sa to tak nejak zablokovalo, že to bude robotnícka hudba. No a keby sme chceli byť veľmi detailisti, tak by sme si povedali, že v tej robotníckej hudbe nehrali len robotníci, ale aj kuláci. Lebo to som zažil tiež také debaty medzi tými dávno zosnulými muzikantami. A tyši bol kuľak. A tyši bol taký, čo nič nemal, až robil na starej pile.
0: Ale vedel hrať.
1: Ale vedel hrať. No a nakoniec sa to všetko spojilo, lebo muzikanti potom, keď už pochopili, že sa doba trošku zmenila, tak sa prispôsobili. V tých legendách, ktoré sme si vypočuli, sa hovorilo aj o tom, že len vďaka robotníckej hudbe a robotníckym muzikantom sa nástroje prechovali cez vojnu a že zostali. A ja si myslím, že celkom tak to nebolo. Mnohí z tých pamätníkov bohužiaľ nám neporozprávali relevant hodnoverné, neskreslené fakty, ale v podstate to bolo tak, že tí muzikanti, ktorí tu žili a ktorí tu pôsobili, sa neskôr zgrupovali a fungovalo to ďalej tak, že vlastne ak by sme pripustili určité prerušenie, čo tiež si nemyslím, lebo za slovenského štátu sa tu takisto hrálo a určite sa tu hrálo do pochodu, lebo však bola tu zas jedna zo strán, ktoré vtedy predchádzali tomu, čo prišlo potom. A každú chvíľu sa nejaká, tie strany sa nám menia tak, aké človek otáča v knihe zo strany na stranu. Kto vie, aké ďalšie strany pribudnú. Ale myslím si, že to bolo proste kontinuálne, že tam nebolo nejaké veľké prerušenie a že to nebolo ani vďaka týmto, ani vyslovene vďaka tým, že to bolo preto, lebo tu boli ľudia, ktorí mali radi muziku a hrali ju. Da ktorí lepšie, da ktorí horšie, ale hrali.
0: K rozhovoru sa vrátime aj po pesničke. Hrá a spieva dychová hudba Maguranka z Kanianky.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. Vy ste, pán Tomko, taká chodiaca encyklopédia, chodiaca vedomosť o histórii hudby v meste Levoča. Môžem sa opýtať, aké je vaše povolanie?
1: No ja som učiteľ hudby na tunajšej Zúške. No ale nie som Levočan, ale som tu 40. rok. Títo spíšaci, lebo ja som Zemplínčan, tak títo spíšaci ma už prijali medzi seba. Mám čiastočne občianstvo, aj keď stále mi ešte vadia niektoré veci, napríklad presnosť príchodov. Ale to viete, jak sa hovorí o spíšakoch, že spíšaci sú šlepí. A to všetko je odvodené od toho, že v Spiskej Novej Vsi na veži, na kostole sú dvoje hodiny a jedne sú vyššie, jedne sú nižšie. A keď sa pýtajú tí cudzinci, že prečo? No preto, lebo cudzinci vidia na tie vyššie a domáci len na tie nižšie. Takže možno, že to je taká trošlinku chyba, že keď sa na spíši povie, že sa stretneme o 5, tak sa stretneme o 14 alebo za 10 po 6. Hej?
0: No je to asi všade tak.
1: Asi je to všade tak. Možno, že máme v sebe dačo talianské.
0: Poďme teda k tej novšej histórii dychovej hudby mesta Levoča. Spomenuli ste ten rok 1921. Mne predsa len nedá, keď sa tie vaše, povedzme, jubilea tej dychovej hudby spájali s výročiami spomínanej strany. Vám muselo byť dobre za toho socializmu, nie?
1: No, v celku, viete, každý rád spomína, to citujem teraz svojho priateľa Peťa Breinera, spolužiaka, ktorý hovorí, že hovoril kedysi, keď odchádzal z tohoto geopriestoru, že má strach, že sa bude hovoriť, že staré dobré časy. Vždy sú nejaké staré dobré časy. Aj teraz s takou nostalgiou spomíname na staré dobré časy. Asi je to spôsobené tým, že sme boli mladší. A dnes so spätnou platnosťou, keď sa pozeráme na to, čo bolo pred 20 rokmi, tak to boli staré dobré časy. Ale v princípe sa jednalo o to, že predchádzajúce zriadenie malo rado manifestácie, malo rado také vystúpenia, kde bolo jasne cítiť svornosť, nerozbornosť a vernosť pracujúceho ľudu vedeného a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne v tých veciach bolo dobre, keď im kto si asistoval. No a väčšinou im asistovali dychovky. Ja tak pre zaujímavosť môžem povedať, že vždy, keď sme stali pri tribúnach, lebo keď sa manifestovalo, keď sa prechádzalo v tých sprievodoch, tak nás vždy muziku postavili vedľa tribúny. A to preto, že by pohľady všetkých boli upreté tým smerom, kde bola tribúna. Každý si tam našiel nejakého svojho známeho medzi muzikantami, ale súdrovia si mysleli, že každý kýve im. Možno, že boli aj takí, ktorí kývali im, ale my sme sa pri tom zviezli, alebo to bolo naopak. Takže možno, že to bolo také. V každom prípade sme mali nakúpené nástroje, mali sme zaplatené skúšky, mali sme uvoľnenky z práce počas dní, ktoré boli na najvyš posvetné. A nebolo to zlé. Zas jeden nemenovaný minister kultúry v tomto geopriestore kedysi vyhlasil, že dychovka to je pozostatok socializmu. Dovolím si mu teraz ex post oponovať preto, lebo Kmoch predsa nebol komunista, aj, že pokiaľ dobre viem, a Padivý tiež nebol a také. Takže kopa dobrých muzikantov nemali nič spoločné s predchádzajúcim režimom.
0: Poznal Kmocha?
1: Asi mu nebol predstavený. No a že vlastne tá muzika, či to bolo za Stalina, alebo to bolo za, nepoviem, Führera, alebo za takého Dučeho, ale muzika bola na to, aby tých ľudí nejakým spôsobom povzbudila. Zas na druhej strane hrali sme na pohreboch nie len komunistov, že menujem teda stranu, ale aj nekomunistov, aj všelijakých iných. A myslím si, že to bolo také, že tá muzika naplňala život, pokiaľ sa len dalo a kde sa dalo.
0: K rozhovoru sa vrátime aj po pesničke. Hrá a spieva dychová hudba Maguranka z Kanianky.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. Ono je to fajn, že ako ste spomenuli, že si viete nájsť v tej histórii momenty, ktoré viete označiť ako staré dobré časy. A teraz poďme k súčasnosti. Môžete povedať, že žijeme nové dobré časy? Alebo žijete tu dychová hudba v Levoči nové dobré časy?
1: O 3 roky. To poviem. Ale nie, ja si myslím, že dobré časy sú vždy. Len my si to chceme potvrdiť až s odstupom času, že aha, to boli dobré časy. Kým žijeme, kým sa nám chce občas usmiať, kým ešte máme na čom hrať, a teraz myslím na interiér ústnej dutiny, tak je vždy určitá nádej, že sú ešte dobré časy. A vlastne dobré časy, no, za nášho života, za môjho pôsobenia tu v Levoči sme sa rozlúčili s veľkou radou muzikantov, na ktorých rád spomínam, a budem na nich spomínať, kým mi pamäť a ten Nemec, jak sa volá ten, ktorý to všetko skrýva, nezabraní v tom, aby som na to spomínal. A vždy boli nejaké staré dobré časy a vždy to tak fungovalo. Ja verím, že aj toto je vlastne, že staré dobré časy, lebo máme ešte muzikantov, ktorí prídu na vlastných, aj keď väčšina z nich už sa sťažuje na kolena, tie ročníky okolo tej 55-ky, 6-ky, 7-ky. No a ale sú aj takí mladší, ktorí už boli ako lena, takže aj oni môžu neskôr hovoriť o tom, že to boli zlaté časy, alebo neboli zlaté časy. No.
0: Dobre, toto už nie je teda doba manifestácií, ktoré sme spomínali, alebo ktoré ste spomínali, takže ako sa dnes darí dýchovej hudbe mesta Levoča? Kde hrávate? Ako často? Máte tu publikum?
1: Takto naproti je mestský park, v ktorom je altánok.
0: Ešte stále.
1: A nový. Nie práve najvydarenejší, ale bol to údajne architektonický počin roka.
0: A to som videl.
1: Ja mám iný názor. Architekt, ktorý ho navrhol, asi nikdy nehral vonku za krásneho slnečného dňa, ale určite nehral ani za upršaného dňa. A bolo by dobre, keby si to tam vyskúšal, aby zistil, či tá nominácia toho altánku je oprávnená. A to tiež nie je moja parketa, aby som to hodnotil, len tak by the way. Máme to šťastie, že mesto nám ešte stále fandí do tej miery, že raz týždenne odohráme v lete v rámci letnej turistickej sezóny jeden koncert do hodiny.
0: To je krásne.
1: A hrávame to tu v tomto altánku. Mali sme, odkedy sa ja držím dirigentskej paličky, alebo odkedy sa tvárim, že týmto ľuďom diktujem svoj názor na muziku, tak máme tých divákov rôznych, lebo boli tu už celé autobusy Nemcov, Rakúšanov, Poliakov a čo ja viem, čo všetko. Niektorí prídu na chvíľku, niektorí zostanú celý koncert. Mali sme tu invalidov, mali sme raz taký trúbkarský súboj, keď od sochy Ľudovita Štúra jeden Nemec vybral trúbku, vyšiel z autobusa, začal hrať, a tak som si s ním ja korešpondoval. To bolo podobné jak Louis Armstrong, nie celkom tak zdeformované tóny sme použiali s King Oliverom Hardym. A bolo tu aj taká situácia, že prišli dvaja českí chlapci, moravskí chlapci, a priniesli dve platá, čiže tie veľké podnosy krčmarské piva pre celú muziku. Boli aj takí odvážlivci, ktorí nám doniesli fľašu ostrého. A v každom prípade máme klientelu, ktorá pozostáva zo staršej generácie, ale veľakrát sa zastaví aj mladí ľudia, pretože máme repertoár postavený tak, že hráme od La Palomy cez, ja neviem, Svety pochodujú, cez Down by the Riverside a plus také typu tanga, slovenské, rodný môj kraj a tak ďalej. Čiže sa snažíme ten repertoár vyšpecifikovať tak, že napríklad na záver dáme zmes ABBA Gold, alebo dáme, čo ja viem, Beatles, hej, alebo také. Podľa okolností, podľa toho, koľko muzikantov príde, podľa toho, ktorí muzikanti prídu, prispôsobujeme repertoár daným podmienkam.
0: Hrá a spieva Maguranka.

0: Hosťom relácie Kapela Hraj je dirigent dychovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko. Dostalo sa niečo z toho, čo ste spomenuli, že hrá dychová hudba mesta Levoča aj na nejaký CD, alebo máte nejaké nahrávky?
1: Urobili sme jedno DVD z nášho koncertu a uvažovali sme o tom, ale ja mám sám skúsenosti s týmito CD všelijakými nosičmi a ono je to tak, nie je problém dnes nahrať čokoľvek, kdekoľvek, s kýmkoľvek. Otázka je, že kto to zaplatí a to je po prvé a po druhé, že kto to kúpi. A to, kto to kúpi, keďže Slovensko je veľmi rozbitý trh, bavme sa o, čo ja viem, nejakých 2 miliónoch ľudí, ktorí sú potenciálni prijímatelia toho, čo sa na tomto trhu objaví, a to sa ešte delíme medzi reperov, medzi metalistov, medzi pankáčov, medzi fanúšikov do jazzu a do folklóru a tak ďalej. Slovensko nie je taký trh, aby u nás CD nosiče boli komoditou, zaujímavou komoditou. Keďže som nahral sám vo vlastnej režii 2 nosiče, to boli vtedy ešte kazety malé s levockou starou hudbou z Pestrého zborníka levockého, a viem, že vlastne do dneska máme ešte v skriniach kazety, ktoré už, no viete, to už dneska nikto nemá, lebo to už dneska sú CDčka. Keby ste to mali na CDčkach, dalo by sa to prehrať, ale kto to zaplatí? Som len učiteľ na hudobke a nejak tak veľa tých sponzorov u nás nie je. A je to zložité, lebo u nás ľudia už nechodia ani na futbal a na hokej trošku, ale keď na celú ligu príde 7 000, 5 000 divákov futbalov prvú ligu alebo tak. A keď som bol študent na konzervatóriu a na VSS prišlo 20 000 ľudí, je v tom určitý rozdiel. Neviem prečo, ale tak to vnímam. Takže tie CD nosiče by sa dali vymyslieť, dali by sa urobiť, ale viete, čo je na tom najkrajšie, si myslím, že keď nás niekto chce počuť, nech si na nás príde.
0: Kam si na vás teda môžu naši poslucháči v najbližších mesiacoch prísť?
1: Zas, pokiaľ nám bude dopriate najvyšším, aby sme pobudli ešte na tomto svete, tak letná sezóna, no, možno, že sa dačo vyskytne aj také viac, lebo boli sme v Poľsku, boli sme v Čechách, boli sme v Maďarsku, takže nejaké zážitky medzinárodného charakteru máme a predpokladám, že letná turistická sezóna zase nám dopraje raz týždeň tie koncerty. Ono by bolo optimálne tak 2-krát alebo 3-krát do týždňa, alebo aj každý deň, hejže. Ale toto nikto nezaplatí a toto nikto, pretože dneska bohužiaľ sú tí chlapí zamestnaní, sú kade tade a je zložité sa vôbec spojiť, dať dokopy celú kapelu.
0: Hrá a spieva Maguranka.

0: Teraz mi napadlo, vy viete vôbec oddychovať, keďže hovoríte, že ste učiteľom, to znamená do konca júna učíte a potom by ste prijali tak trikrát do týždňa ešte hrávať za tej prázdniny?
1: No to sa volá tak, že to je tzv. Prázdninový nátisk. Prázdninový nátisk je, že to sú tzv. Verejné skúšky prvé dva týždne. Tí, ktorí nie sú zbabelí muzikanti, to poznajú, čo sú to verejné skúšky. No a potom už je to trošku obohraté, tak už to nie sú verejné skúšky, už sú to predvádzania nacvičeného repertoáru. Ale nie je to celkom tak, len občas to tak možno na mňa pôsobí. A čo sa týka oddychovania, ja to ešte predkávam tým, že hrám vežovú hudbu raz týždenne. Podotýkam, že podľa mojich informácií žiadne mesto na Slovensku nemá pravidelný cyklus koncertov vežovej hudby. A síce to trvá u nás už 27. rok, 27 ročníkov sme odohrali vežovej hudby, kde hráme 15., 16., 17. a čiastočne 18. storočie. Súbor je zložený tiež vlastne z členov, ktorí hrajú aj v mestskej dýchovej hudbe a nazývame sa Brass Collegium. A okrem toho si ešte zahrám občas na zobcových flautách spolu s manželkou a synom, keď hráme za Pestrý zborník Levocký. Takže ja si myslím, že oddychovať budem after all, po všetkom.
0: Tá vežová hudba znie kedy? Počas Vianoc alebo počas celého roka?
1: To znie tiež v lete, počas letnej turistickej sezóny. Z pravidla to robívame tak, že do obeda hráme vežovú hudbu z balkona radnice a potom po obede hráme s dýchovkou, lebo už keď ten jeden deň máme vyhradený na to, tak to robíme tak. Kedysi sme robili koncerty tak, že dajme tomu štvrtok sa robila vežová hudba a v piatok sa robila dýchovka, takže tak, no ale potom chlapi prišli na to, že keď už si zariadia šichty v práci na jeden deň, no tak to urobia tak.
0: Teraz sa neurazte, ale vy nie ste hudobný nadšenec, ale hudobný šialenec.
1: Pán Valenta povedal, že človek musí byť riadny blázon, keď sa venuje starej hudbe, alebo keď robí toto všetko. A ja podotýkam, že vďaka tomu, že tak veľa pracujem, mám strašne veľa peňazí nahromadených a za to si potom dovolím hrať len tak. Syn má také porekadlo, že kašľať na prachy, hlavne, že sú kšefty.
0: Dobre, pán Tomko, tak vám teda želám aj k tej vašej 95-ke vašej dýchovej hudby, aj teda do ďalších dní a rokov fungovania vašej kapely, aj teda vášho života. Všetko dobré. Ďakujem pekne za dnešný rozhovor. Dovidenia a do počutia.
1: Ďakujem pekne, prajem všetkým všetko dobré do nového roka a aby som zacitoval Milana Markoviča na záver, prajem vám všetkým, aby bol rok 2017 lepší, ako bude.
0: Hosťom relácie Kapela Hraj bol dirigent dýchovej hudby mesta Levoča pán Vladimír Tomko.

Z relácie Kapela hra je to na dnes všetko. Na ďalšie stretnutie s vami a dychovou hudbou sa už dnes teší Ľuboš Kovaček. Do dychovky, priatelia.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia otvára prípad spred dvoch desaťročí, realizuje akciu Nemesis. Portugalská armáda v reakcii na hrozby zvýšila počet vojakov na Slovensku. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou 22 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizujú od rána akciu s krycím názvom Nemesis. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie dvom osobám za závažnú násilnú trestnú činnosť, ku ktorej malo dôjsť pred viac ako 20 rokmi. Bližšie informácie polícia poskytne zajtra. Búrka sprevádzaná krupobytím spôsobila škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Sené. Búrka poškodila aj vozidlá, na ktorých rozbila skla alebo spôsobila ďalšie škody. V Zemplínskej Širokej poškodilo krupobytie podľa starostu Miroslava Čičáka, najmä eternitové strechy. Z viac ako 300 rodinných domov môže byť podľa predbežného odhadu poškodených približne 40.
2: Momentálne opravujú v našej dedine 4 partie strechy, dvakrát dobrovoľný hasičský zbor Hatalova a spolovec nad Duhom prišli nám pomoc chlapci, plus dve strechárske partie, plus dobrovoľníci z našej dediny. Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa na nich robí a ostatné škôd budeme upratovať zajtra postupne.
1: Portugalská armáda zvýšila počet svojich jednotiek nasadených na Slovensku v rámci posilnenej prítomnosti NATO na 156 vojakov. Náčelník generálneho štábu portugalskej armády Eduardo Mendes Ferrao pre agentúru Lusa uviedol, že dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia, návrat konvenčnej vojny do Európy. Portugalsko je súčasťou mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku od roku 2022. Skupina vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu s cieľom posilniť prítomnosť aliancie, odstrašenie a kolektívnu obranu na jej východnom krídle. Štátny fond rozvoja bývania schválil v prvom polroku podporu vo výške takmer 122 miliónov eur na výstavbu nových nájomných bytov, obnovu bytových domov a rozširovanie kapacít zariadení sociálnych služieb. Najväčší záujem bol podľa generálneho riaditeľa Milana Lipku tradične o obnovu bytových budov, kde fond dostal 429 žiadostí.
3: V prvom polroku napríklad bolo odovzdaných 245 nových nájomných bytov, ktoré pomáhajú zvyšovať dostupnosť bývania v slovenských regiónoch.
1: Rakúska vláda oznámila zámer predložiť povinnú vojenskú službu z doterajších 6 na 9 mesiacov. Ministri sa na zmene dohodli po dlhých rokovaniach. Koalícia teraz plánuje rokovať s opozičnými zelenými a slobodnou stranou Rakúska. Na prijatie zmeny je totiž potrebná dvojtretinová väčšina v parlamente. Vláda dúfa, že opatrenie začne platiť od 1. januára 2027. Dôvodom na tento krok je podľa expertnej komisie zásadná zmena bezpečnostnej situácie v Európe po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. V prvom kole nového ročníka futbalovej Monaco Bet Ligy Šamorín zdolal Maloženice 2-0. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila v prvom kole najvyššej českej súťaže na trávniku Artisu Brno 2-4. Slovenský obranca asistoval pri otváracom gole. Zajtra bude jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a na severe výnimočne prehánky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach miestami 11 až 6, cez deň vystúpi na 22 až 27, na západe a väčšinou aj v Banskobystrickom kraji a na juhu východného Slovenska bude 27 až 32 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu. Je 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Košiciach, uzávera na Záhorí. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Košicami a Seňou na kruhovom objazde pri Haniskej sa zrazili dve autá. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd a výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Radary ste videli na D2 za hraničným priechodom Čunovo-Rajka smerom na Bratislavu a v Dolnom Kubíne smerom na Oravský Podzámok. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
5: Príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Keďže sme tak povediac uprostred prázdninovo-dovolenkových dní, rozhodla som sa, že v dnešných zdravotníckych minútach budeme spoločne s odborníkom v štúdiu hľadať viníka tráviacich problémov v podobe zápalov žalúdka, bredov či dôsledkov faraónovej pomsty. Keď neviete, čo to je, to sa dozviete. Najskôr som však bola zvedavá na skúsenosti niektorých spomedzi vás. Poďte teda na pár minút so mnou do ulic Bratislavy. Máme za sebou 35 stupňové horúčavy. Prispôsobujete svoj jedálny listok letu alebo bez zmeny?
6: V lete, keď sú také horúčavy, tak svoj jedálny listok dosť kontrolujem, hlavne kvôli tomu, že nezjem hociakú zmrzlinu. Snažím sa predchádzať tým, aby som nejedla nič také, že kde sú vajcia alebo nejaké majonézové šalaty, lebo dostať salmonelozu alebo len aby som mala hnačky, tak to fakt nestojím. A tiež si dávam pozor, že kde si dávam nejaké nealkoholické nápoje s ľadom. Aj ľadu sa snažím vyhýbať.
5: Vaša skúsenosť zmrzlinová?
7: Moja mamka mi povedala celú dovolenku: nejedz tú zmrzlinu, pretože sa mi to nezdá, lebo je to stále rovnaká. U toho predavača to neubúda. Samozrejme, neposlúchla som, dala som si ju. Bolo to trápenie na 3 hodiny a ešte ďalšie 3 štvrte hodina.
6: Mám kamaráta, ktorý absolútne, že má nejak na sladké a mali sme raz stávku, že kto zje viac zmrzliny a on naozaj zjedol 60 kopčekov zmrzliny s tým, že ho teda odviezli so zamrznutým žalúdkom do nemocnice, vracal hnačkoval, chudák bol rád, že to prežil.
5: Vy ste mali nejakú skúsenosť so zažívacími problémami práve kvôli tomu, že ste boli niekde na dovolenke v zahraničí. Faraónova pomsta, cestovateľské hnačky.
6: Niekto hovorí, že treba to vypaliť slivovicu alebo tak, len mne toto napríklad ráno nechutí vôbec v tých teplách, ale snažím sa tomu predchádzať tým hnačkám, že nejem nejaké umývané ovocie vo vode v tej domácej, nepijem zase tie nápoje s ľadom a všetko sa snažím flaškové. Zmrzliny a takéto vôbec.
8: V arabských krajinách, v ktorých som bol, tak viem, že voda z kohútika nie je, pretože je to vlastne vyfiltrovaná morská voda, ktorá je iba užitková, takže napitie je iba balená voda, ale čo sa týka napríklad zeleniny a ovocia, ktorá bola vraj umývaná asi pravdepodobne v tej vode, tak som s tým nemal až taký problém. Skôr, čo som ja odsledoval sám na sebe, tak problémy boli, keď mi prechladol žalúdok, to znamená, že som pil strašne studené nápoje, prípadne strašne veľa ľadu a bol to veľký šok pre telo a som sa nevyhol ani zažívacím ťažkostiam.
5: No my sme pri zásadnej otázke dnešnej pohotovosti. Prečo v našej populácii, na rozdiel od minulosti, pribúdajú viaceré aj závažné ochorenia tráviaceho traktu? Prečo sa zápali žalúdka, žalúdkové vredy, intolerancie a alergie na rôzne potraviny stali súčasťou bytia človeka 3. tisícročia? Do akej miery za to môže životné prostredie a do akej miery naša genetika, náš životný štýl, stres či nebodaj imunitný systém? Odpovede aj na vaše prípadné otázky vám ponúkne odborník v štúdiu, s ktorým vás zoznámim už po prvej pesničke dnešnej pohotovosti. Ak vás, milí poslucháči, téma zaujala a rozhodli ste sa ostať v našej spoločnosti, aj za Michala Nefe vám nerušené počúvanie želá Janka Blejová.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vidím ti až do žalúdka. V spoločenskej komunikácii takéto konštatovanie najmä od nadriadeného neznie príliš láskavo, ale zo zdravotného pohľadu nahliadnutie do chorého žalúdka môže pomôcť napríklad odstrániť nejakú diagnózu, už aj spomínané zápalové ochorenie žalúdka. Hľadať cesty k zdraviu nášho zažívacieho traktu sa v dnešnej pohotovosti spolu so mnou podujal uznávaný gastroenterológ pán doktor Slavomír Černok z gastroenterologickej ambulancie z Nového Mesta nad Váhom. Pán doktor Černok, vítajte v Rádiu Regina. Príjemný večer aj vám želám.
2: Krásny večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Kým sa pustíme do tej dnešnej témy a som pár slovami niečo aj o vás, ja musím povedať, že sa nestretávame pri mikrofóne pohotovosti poprvýkrát.
2: Áno.
1: Debatovali sme spolu o takých zápalových ochoreniach, ako bola Crohnova choroba.
2: Áno, ulcerózna kolitída.
1: Áno, dnes budeme mať inú tému, ale povedzte, akú ste mali cestu z Nového Mesta nad Váhom k nám do štúdia dnes?
2: Výbornú. Večer vždy do Bratislavy je veľmi dobrá cesta, málo aut. Nemal som až taký veľmi ťažký deň, takže som si stihol po obede trošku oddychnúť, takže cesta bola dobrá.
1: Nemali ste ťažký deň, predsa len akých ste mali dnes pacientov? A keby ste si mohli tak pospomínať, pán doktor Černok, aj na to, s akými diagnózami najčastejšie k vám prichádzajú do ambulancie?
2: Tak pacientov mám vždy výborných, teším sa.
1: Lebo ste vy výborní, to preto.
2: Tí pacienti sú úžasní. Ja to mám vždycky rozdelené, že jeden deň endoskopujem dolný tráviaci systém, čiže dneska som robil kolonoskopie, to je takéto ťažšie vyšetrenie, a iné dni robím gastroskopie, čiže to je to kvázi ľahšie vyšetrenie. Gastroskopia znamená vyšetrenie žalúdka, to budem robiť zajtra.
1: To sú, obe tieto vyšetrenia sú také invazívne, ktoré pacienti nie príliš obľubujú.
2: Určite.
1: K tomu sa ešte vrátime, či a kedy sú potrebné, ale predsa len. Začali sme tým letom. Mňa by zaujímalo, či sa dá povedať, že práve toto letné obdobie je časom, kedy sú ľudia akosi náchylnejšie na tie tráviace problémy, že je viac ako povedzme na jar. Takých zápalových ochorení žalúdka, alebo v čom to je?
2: Je to obdobie trošku iné. Každé ročné obdobie má určite také ako keby špecifické diagnózy alebo ochorenia, a leto je špecifické hlavne tými akútnymi gastritídami, gastroenteritídami. Často, ako sme počuli v tých pekných rozhovoroch alebo hlasoch pacientov, je to spôsobené jedlom, nápojmi, cestovaním a podobne. Hej, čiže cez leto sa stravujeme trošku inak. Jeme menej mastných, tučných vecí, hej, skôr pijeme hodne nápojov, tekutín, čo je fajn. Hej, jeme ovocie, ak nie je úplne dobre umyté, môže byť problém. Jeme veľa zmrzliny, keď je veľmi teplo. Hej, počuli sme, že môže byť problém. Keď si častejšie neumývame ruky, môže byť problém a tak ďalej.
1: No ja by som sa predsa len, my sa budeme postupne prepracovávať aj k tomu, ako by sme sa mali stravovať, ako by sme mali žiť, aby sme si sami sebe neubližovali, ale predsa len, počúvali ste, pán doktor, pozorne tú anketu a tá zmrzlina je zmrznutá. Prečo môže spôsobiť problémy?
2: Áno, ona zmrznutá je, ale je veľa typov baktérií, aj rôzne druhy, napríklad salmonelózy, ktoré vyložene obľubujú naše chladničky, obľubujú chladené potraviny, ktoré sú veľmi bohaté na cukor, na škroby a podobne, hej, na ktorých môžu určitým spôsobom ako keby prežívať, hej, a jednoducho tým, že sa dostanú do nášho organizmu, okamžite môžu spôsobiť zápal žalúdka a zápal čriev.
1: K tým príčinám sa ešte prepracujeme, čo všetko môže spôsobiť ten zápal žalúdka, ale bývajú zápaly žalúdka časté ochorenia?
2: Áno, sú to jedny z najčastejších ochorení vôbec, keby sme si to mali zobrať štatisticky, ale tie príčiny sú rôzne. Tie príčiny môžu byť strava, môžu byť lieky, môže byť Helicobacter pylori. Je to vlastne veľké množstvo rôznych príčin. Aj zápal žalúdka môžeme dostať z chemicky nie v poriadku dobrého jedla, napríklad zápal žalúdka môžeme dostať z alkoholu a podobne. Čiže tých príčin je veľké množstvo. A cez leto sa uplatňuje veľké množstvo z týchto príčin.
1: Ja vás pozorne počúvam a taká obava vo mne narastá, že či vôbec máme jesť v takých horúčavách, lebo meteorológovia predpovedajú, že po dnešnom dni sa to opäť začne.
2: Áno, presne tak. Znova príde to obdobie, kedy sme náchylnejší na tieto príčiny, pretože tie baktérie, nemusí byť to jedlo, tá potravina vôbec skazená, ale jednoducho tie baktérie, keďže je veľmi teplo, je teplota podobná teplote ľudského tela, tak vlastne oni vydržia na tom jedle, oni vydržia na našich rukách, keď sa niečo chytíme, hej, a ľahšie si to prenesieme na tú potravinu, ktorú momentálne jeme, hej, aj z nejakého predmetu iného, nemusí to byť len vždycky potravina, najčastejšie je to potravina, je to samozrejme takisto voda, v ktorej môžu byť rôzne baktérie,
1: aj keď vírusy. U nás je pitná voda? Môže sa aj tam vyskytnúť nejaká baktéria?
2: Priamo vo vode nie, ale napríklad do toho pohára, do ktorého si nalejeme tú vodu, hej, a podobne. To znamená, voda je chlorovaná, čiže pitná voda by mala byť OK. Takisto, keď si kúpime balenú vodu, ako sme počuli aj v tej ankete, tak je to v poriadku. Ale naše ruky a tie predmety, poháre, šálky nemusia byť 100% OK.

0: Budúcnosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A zdá, každý z nás na vlastnej koži zakúsil, že pokaziť sa môže nie iba elektrospotrebič, auto, alebo aj vzťahy v rodine, ale pokaziť sa môže niečo aj v našom organizme. Občas počuť aj také konštatovanie: pokazil som si žalúdok. Čo to znamená toto slovné spojenie pre lekára? A to sa už pýtam hostia dnešnej pohotovosti, gastroenterológa pána doktora Slavomíra Černoka. Mňa by zaujímalo, pán doktor, keď vám príde pacient a oznámi vám, mám pokazený žalúdok, je to rozdiel, ako keď vy potom poviete, že ale je to zápal žalúdka?
2: Áno, je to rozdiel. Termín pokazený žalúdok sa používa na také miernejšie poruchy. Hej, je to taký ľudový názov, kedy som si vlastne ten žalúdok väčšinou jednorázovo podráždil nejakým jedlom alebo nápojom a spravidla na výraznej diete alebo na nejakých veľmi jednoduchých liekoch pomerne rýchlo dokáže ustúpiť. Kdežto zápal žalúdka a zápaly žalúdka, je ich teda niekoľko druhov, ale sú väčšinou dlhodobé a jednodvojdňová dieta neprináša až taký veľký význam. Čiže zmena stravy má byť dlhodobá a väčšinou býva aj dlhodobejšia liečba.
1: Dobre, ako vy odborník oddiferencujete, že či ide iba o taký ľahký pokazený žalúdok, alebo naozaj je to zápalové ochorenie, kde povedzme, možno aj antibiotika treba, nie?
2: Áno, určite, ak je zápal žalúdka spojený s helikobakterom, tak vtedy sa lieči antibiotikami. Takzvaný pokazený žalúdok vie vyšetriť v podstate väčšina lekárov alebo každý
1: nemusí
2: lekár.
1: Nemusí ani špecialista.
2: Nemusí pacient ísť ku gastroenterologovi, hej, kedy vlastne mu prehmatáme brucho, zoberieme nejaké základné laboratórne parametre. Vôbec nie je nutná gastroskopia.
1: Dobre, a kedy potom je nutná, potrebná tá gastroskopia a navyše potom ešte môže prísť aj kolonoskopia, čo je ten najväčší strašiteľ. Ja nechcem strašiť, pretože sú, a mám aj kolegyňu, ktorá proste príde po kolonoskopii do práce a na nej nevidno, že bola niekde na vyšetrení.
2: Tak by to malo byť u väčšiny pacientov, to ale tak je. Že väčšinou tie informácie, ako je to strašné vyšetrenie, ako takmer ľudí zažíva, sťahujeme z kože, šíria skôr ľudia, ktorí nemali toto vyšetrenie, a väčšina pacientov, nehovorím, že to je nejaké úžasné, hej, a pacienti to vyhľadávajú, ale je to ambulantné vyšetrenie, aj vyšetrenie teda hrubého čreva, ktoré sa dá u druhej väčšiny pacientov bez problémov zvládnuť. Ak by som sa vrátil teda k tým ťažkostiam so žalúdkom, tak majú to byť naozaj dlhodobé výrazné ťažkosti. Kedy,
1: čo to je dlhodobé, pán doktor?
2: Mesiac a viac. Uh-huh. Hej, čiže chronický problém je asi takto definovaný. To znamená, musí byť dlhodobý alebo má byť dlhodobý. Môže byť pacient už zaliečený liekami, ktoré si buď kúpi v lekárni, to znamená, magister v lekárni

0: presnejšie vyšetrenie od gastroskopie. Čiže my priamo tou optikou prezrieme celý povrch sliznice žalúdka, zistíme, že či sú tam nejaké povrchové poškodenia, rôzne defekty, hej, tak sa prejavuje zápal. Ak sú tie defekty malé alebo mierne, alebo je to len začervenanie, tak je to zápal. Ak sú väčšie, rozsiahlejšie, tak už sú to ulcerácie alebo vredy. A samozrejme, môžu tam byť aj rôzne iné ochorenia, rôzne iné poruchy, aj vážnejšie, aj onkologické.
1: Ja teraz trošku otočím našu debatu iným smerom. Nedávno som sa zhovárala s budúcimi mamičkami.
0: Áno.
1: Ktoré trápilo pálenie záhy.
0: Áno.
1: Súvisí pálenie záhy aj s tým žalúdkom, povedzme s tým zápalovým ochorením?
0: Áno, ale je to trošku niečo iné. Refluxná choroba je diagnóza, ktorá je zvlášť, a zápal žalúdka je ochorenie, ktoré je zvlášť. A refluxná choroba žalúdka a pažeráka sa prejavuje tak, že žalúdočná kyselina, ktorá sa vždycky tvorí v žalúdku, tak vlastne vychádza smerom hore do pažeráka, tam spôsobuje rôzne prejavy pálenia.
1: Ona je agresívna.
0: Áno, ona je veľmi agresívna. A povrch sliznice pažeráka má inú výstelku, má inú histologickú štruktúru a nie je vôbec odolný voči takému kyslému, agresívnemu pH. A mamičky tým, že sa ten vnútrobrušný tlak zväčšuje, vlastne zväčšovaním maternice, popri tých faktoroch stráva, stres a rôzne iné vplyvy, majú ešte ten fenomén, že proste na ten žalúdok tá maternica tlačí a ľahšie vytláča tú kyselinu hore.
1: Len ja som čítala, pán doktor, že na jednej strane nie je dobré, ak je príliš veľa tej žalúdočnej kyseliny,
0: áno,
1: a na druhej strane aj málo kyseliny je,
0: áno,
1: problém.
0: Áno.
1: Čiže jak na to má človek reagovať, na takéto niečo? Alebo či na to príde ten gastroenterolog? Máte málo, máte veľa, liečíme, neliečíme?
0: Áno, v zásade veľmi, veľmi dávno sa prestali robiť vyšetrenia žalúdočného chemizmu, lebo to až tak veľmi ako neodpovedalo tým symptómom. Čiže v dnešnej dobe sa to už nerobí, ale je to presne tak, ako hovoríte, že drvia väčšina pacientov nemá normálne množstvo žalúdočnej kyseliny. Prevláda trošku znížené množstvo žalúdočnej kyseliny alebo príliš vysoké. Hej, čiže obidve tie odchýlky vlastne sa prejavujú ťažkosťami. Paradoxne, aj keď pacient má trošku nižšie množstvo žalúdočnej kyseliny, ona mu môže agresívne poškodzovať ten povrch sliznice. Môže to byť v pažeráku, môže to byť v žalúdku a môže to byť aj v dvanástorníku. Čiže aj tam bývajú rôzne zápaly, vredy, ktoré žalúdočná kyselina vyvoláva. Čiže toto je ten úplne základný faktor, ktorý nám vlastne poškodzuje povrch sliznic. A spolu napríklad s liekami, so stresom, s helikobakterom a podobne, vlastne sa tie rizikové alebo agresívne faktory znásobia, prevládnu pred tými ochrannými faktormi, pred tou produkciou hlienu, pred regeneráciou sliznice, prekrvením a ďalšími faktormi, ktoré sú tie protektívne, tie ochranné, a vlastne vzniká napríklad zápal.
1: Nie ste na štátnici, pán doktor, ale predsa len mi nedá. Hovoríme o tej žalúdočnej kyseline, ale nepovedali sme, aký má vôbec význam, na čo nám je dobrá. Potrebujeme ju?
0: Áno, potrebujeme. To je základná substancia na trávenie vlastne potravy. To znamená, my už v ústach začíname tráviť potravu tým, že sliny obsahujú rôzne enzymy na trávenie, hlavne na začatie trávenia, hlavne teda škrobov, a tým vlastne, že my tu v ústach tú potravu mechanicky spracujeme, a žalúdok je tak múdry, že on najskôr, ako sa najeme, je v kľude, aby sa tieto slinné enzymy vlastne uplatnili. Až po asi 15 až 30 minútach on začne vylučovať hlavne teda žalúdočnú kyselinu, lebo v tej trávacej šťave sú aj iné substancie. A vlastne tá žalúdočná kyselina tak ako keby nahrubo trávi tú potravu. Hej? Čiže keď aj zjeme pomerne veľké kúsky klobásky alebo stejku, tak vlastne tá žalúdočná kyselina to doslova rozpáli všetko na tekutinu.
1: No to je zaujímavé rozprávanie toto, takže teraz keď počúvajú aj vegetariáni dnešnú reláciu, tí sú vlastne takí od týchto problémov. Preč? Lebo nemajú to ťažké jedlo, to mesité, tie slaniny, klobasy, takže by nemali

0: mať ani zápal žalúdka.
1: Žiaľ, ono by sa to tak prvoplánovo zdalo, že by to takto malo byť, ale nie je to tak. Pretože nie len konzumácia mesa mení množstvo žalúdočnej kyseliny, a mení tie rôzne ochranné faktory na povrchu sliznice žalúdka, ktoré vlastne zabezpečujú, aby sa tá sliznica nezapálila, nepoškodila. Čiže žiaľ, aj vegetariáni majú svoje žalúdočné problémy.
0: Mňa zaujalo, čo ste spomínali, že žalúdok je múdry.
1: Áno.
0: A ja som počula ešte takú vetu, že ako keby to bola súčasť aj nášho mozgu, že je to taký druhý mozog.
1: Áno, áno, áno. Je to veľmi intenzívne prepojené. Je to veľmi intenzívne prepojené dokonca viacerými nervovými systémami v našom tele, ktoré priamo súvisia s centrami v mozgu. Máme v mozgu centrum sýtosti a množstvo ďalších centier, ktoré priamo vlastne reguluje to, akým spôsobom žalúdok funguje. Hej, žalúdok vie o tom, keď sa len pozrieme na jedlo, hej, že čo ideme jesť, pretože oči to zobrazia a mozog mu to povie. No tak teraz budeme jesť také jedlo, bude treba také tráviace šťavy a inokedy jeme iné jedlo, bude treba trošku iné tráviace šťavy. A dokonca o tom vie aj naša slinivka brušná, aj žlčník, aj čreva vlastne ešte v podstate predtým, ako to začneme jesť. A samozrejme potom tie hormonálne podnety, tie potom fungujú na základe toho, ako konkrétne v tom žalúdku tie receptory rozpoznávajú jednotlivé tie chemické zlúčeniny a na základe toho potom nastupuje ešte ďalšia regulácia, to je tá hormonálna, ktorá vlastne zabezpečí, že celý tráviaci systém môže fungovať ako dobre namazaný stroj.
0: Znie to všetko veľmi ako príbeh, ako rozprávka, ale skúste mi odpovedať na otázku, ako je možné, že človek má bez ohľadu na to, aby videl veľkú krásnu čokoládu,
1: áno,
0: chuť na to sladká, ale to je taká chuť, ktorá sa nedá ovládať, hovorím teraz o sebe. Že prečo ju má tú chuť? Čo to spôsobuje?
1: Asi pravdepodobne by sme tomu mali venovať celú reláciu. Ja sa moc nevenujem závislostiam, hej, ale veľmi veľká chuť na sladké, podobne ako chute na iné, na alkohol, na cigarety a podobne, súvisí so závislosťou. Aj keď povedzme, tá chuť na čokoládu nie je vôbec napríklad sociálne deštruktívna, tak ako chuť na alkohol.
0: Alebo tie cigarety spomínané.
1: Cigarety majú väčší zdravotný dopad, negatívny, nie sú až tak sociálne deštruktívne, ako alkohol a drogy. Hej, to sú vyložené nebezpečné závislosti. Ale má to podobné príčiny a má to podobné prejavy, aj priebeh je veľmi podobný.
0: A možnosti aj možno liečenia a zbavenia sa takej závislosti.
1: Áno, lebo áno. Je to potom náročný príbeh, to je taký beh na dlhé trate.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Vždy, keď mám stres v práci, keď neviem, kde mi hlava stojí, alebo keď mi moja polovička pripraví doma horúce chvíle, rozbolí ma žalúdok. Občas bolieva žalúdok a brúško aj našich školákov. Zrejme to budú žalúdočné vredy, pretože bolesť sa mi zhorší vždy na jeseň. To je téza dospelákov. Takéto a podobné konštatovania nie sú v našich zemepisných končinách vôbec výnimkou, ale naozaj sa pod vznik žalúdočných vredov podpisuje aj stres? Súvisí náš žalúdok s ročným obdobím? V tejto časti pohotovosti, ktorá má zelenú v Rádiu Regina každý pondelok, sa budeme so vzácnym hosťom dnešnej pohotovosti, gastroenterológom, pánom doktorom Slavomírom Černokom, zamýšľať aj nad týmito podobami ochorení tráviaceho traktu. Milí poslucháči, ak sa chcete odborníka v štúdiu opýtať niečo, čo trápi práve vás, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy: elektronická. Maily nám môžete posielať na adresu Regina, dáte bodku, potom západ, zavináč stvr.sk a SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.

0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Niekto môže zjesť, ako sa hovorí, aj klince a nič mu nie je. Iní, a takých je v našej populácii oveľa viac, nemôžu jesť, kedy chcú a čo chcú. Chute a chuťky im totiž často limituje bolesť žalúdka. Pliaga zvaná žalúdočné vredy však nesúvisí iba so stresom, ako si podaktori myslia, a práve o tom, čo je príčinou vzniku vredov, čo môže toto ochorenie spôsobiť a ako mu možno predchádzať, sa v nasledujúcich minútach budem zhovárať s človekom najpovolanejším, s gastroenterológom pánom doktorom Slavomírom Černokom. Pán doktor, dá sa povedať najskôr, čo je vlastne príčinou tých vredových ochorení žalúdka? Prečo vznikajú?
2: Povrch sliznice v žalúdku alebo v dvanástorníku sa poškodí natoľko, že časť tej sliznice sa vlastne roztrávi žalúdočnou sliznicou, žalúdočnou kyselinou. Čiže vznikne defekt, ktorý môže byť hlboký aj viac ako 0,5 cm, aj 0,75 cm a môže mať plochu niekoľko centimetrov štvorcových. To znamená, je tam vyložené ako keby taká jamka v sliznici a vlastne tá povrchová výstelka, tá komplet tam chýba. A keď sú tie vredy menšie alebo sú na miestach, kde nie sú tesne pod sliznicou veľké cievy, tak tie vredy krvácať nemusia a niekedy, keď tie vredy sú naozaj hlboké alebo sú v oblasti, kde sú tam pod povrchom pomerne plitko veľké cievy, tak môžu vznikať veľmi nebezpečné a život ohrozujúce situácie krvácanie. Tých príčin je veľmi veľa, ako ste spomínali, aj v ankete boli nejaké popísané. To znamená, áno, strava a stres sú také tie rozhodujúce. A v poslednom období je veľmi častý faktor užívanie množstva liekov. Hlavne lieky proti bolesti na chrbticu a protizápalové
1: ešte
2: lieky.
1: Ešte vstúpim do toho, kým hovoríte o liekoch. Sú to aj lieky voľnopredajné, vitamíny a tak, lebo aj tie majú svoje účinky nejaké.
2: Nie, tieto nie sú, ale niektoré voľnopredajné lieky, ktoré sú na bolesť a chrbticu, nemôžeme menovať názvy, tak vlastne tie k tomu prispieť môžu. Tak ako môžu k tomu prispieť rôzne lieky na riedenie krvi, hej, a podobne. Takisto genetika tam má veľký význam, to znamená, že sa to takzvané vyskytuje v rodine. To môže
1: ako keby sa to dedilo.
2: Ako keby sa to dedilo.
1: Otec mal vredy,
2: áno,
1: syn má vredy.
2: Vredy. Mm-hmm. Hej, presne tak. Presne tak. Ale treba povedať, že výskyt vredovej choroby v populácii postupne klesá.
1: A prečo klesá? To je zaujímavá informácia.
2: V podstate sa dávajú do popredia iné ochorenia žalúdka. To znamená napríklad tá refluxná choroba, čo sme spomínali pred časom, že trošku inak ako keby sa to mení. Kedysi, keď som bol mladý a nadšený a veľa
1: mladý,
2: som...
1: Áno.
2: Áno, a veľa som endoskopoval, tak v podstate som mal pacienta s vredmi žalúdka alebo dvanástorníka na dennej báze. Teraz už je to pomerne výrazná vzácnosť. Takisto jeden z faktorov, že prečo sa toto deje, je pokles výskytu infekcie Helicobacter pylori.
1: No ja si spomínam, pán doktor Černok, že pred, možno, keďže už som tu nejaký rok v pohotovosti a v iných zdravotníckych reláciách, tak sa hovorilo, že slovenská populácia je premorená Helicobacter pylori, že až 98% ľudí vlastní takúto baktériu.
2: Nie, toľko
1: to
2: percento.
1: To bolo veľa kedy?
2: Nie, toľko percento nebolo ani v tom
1: ani v
2: zlatom veku.
1: Tak ja neviem, kto ma presvedčal o tom, že ich je toľko.
2: Bolo to niekde okolo 30-40%, hej, a postupne za tých 30 rokov približne to kleslo na nejakých 15%.
1: Je to baktéria, ktorá môže spustiť tú vredovú chorobu.
2: Áno.
1: A teraz, ako ju získa človek? Helicobacter pylori, ona má taký pekný názov.
2: Hej.
1: Taký neškodný, taký milý.
2: Áno.
1: Helicobacter.
2: Helicobacter, ten tvar je odvodený, teda názov je odvodený od tvaru, že tá baktéria má taký jemne do špirálova zatočený tvar tela. No a získa sa bežným prenosom medzi ľuďmi. Hej, čiže keď si podáme ruky alebo chytím kľúčku na dverách, tak vtedy helikobaktera nezískam, ale pri takom tesnejšom kontakte, to znamená lyžičkou, s ktorou jedol niekto iný, boskom, pohárom a podobne. Hej, čiže z pravidla k infikácii dochádza v rodine. To znamená z rodičov, starých rodičov na deti.
1: A naopak?
2: Áno, môže byť aj naopak, hej, že môže si ten mladý človek priniesť toho helikobaktera z nejakej školy, detského tábora alebo niekde. Hej, ale väčšinou je to tak, že z rodičov na deti. Mal som pacienta, ktorý tvrdil, že keď zmenil partnerku, tak vlastne o tej ďalšej vlastne mal helikobaktera pylori a vlastne odvtedy mal žalúdočné ťažkosti. Tak neviem, že či to bolo naozaj tak, alebo to bolo nejakým stresom spojeným so vzťahom.
1: Skúsme teraz povedať, ako sa prejavuje, keď tá baktéria osídli ten žalúdok. Čo sa vtedy s tým človekom deje? Má bolesti žalúdka?
2: Áno, veľmi často. Čiže helikobakter pylori spravidla osídluje žalúdok mladého človeka, dieťaťa alebo mladého človeka, kedy vlastne slizničný imunitný systém v žalúdku nie je ešte dostatočne efektívne fungujúci na to, aby vlastne zabránil infikácii helikobakterom. Treba ale povedať, že niektoré typy, podtypy, tie subtypy helikobaktera sú protektívne, to znamená na vývoj žalúdka majú ochranný alebo pozitívny vplyv a niektoré sú patogénne, to znamená, že spôsobujú zápal, to je na prvom mieste, čiže tým množením sa vlastne poškodzujú ten povrch sliznice a vlastne to môže viesť k vzniku aj vredov, hej, a v extrémne malých prípadoch aj k vzniku onkologických ochorení žalúdka.
1: Pán doktor Černok, znamená to teda, že tá baktéria Helicobacter pylori, tá istá, môže mať aj ochranný, protektívny faktor, alebo aj zlý? Alebo sú to dve baktérie?
2: Pozerajme sa na to tak, ako keď sa pozeráme na ľudí. Že sú Európania, sú Aziati, sú Černosi, sú Juhoameričania, Indiáni, Polinézania, Havajčania sú iní trošku ako povedzme iné azijské obyvateľstvo. A presne tým istým spôsobom sa pozerajme aj na helikobaktera. To znamená, sú podkmene, subtypy, ktoré sú agresívne, to znamená, že vytvárajú zápaly na žalúdku a jednoducho poškodzujú alebo škodia tomu človeku. A sú kmene helikobaktera, o ktorom ani nevieme celý život, že ho máme, lebo nemáme problémy so žalúdkom, nikto nás nevyšetroval a tak ďalej.
1: Dobre, a ako vy, ako odborník, zistíte, že tento človek, ktorý má problémy so žalúdkom, má bolesti, čokoľvek zje, tak mu to robí problém.
2: Áno.
1: Má toho helikobaktera.
2: My pri vyšetrení žalúdka odoberáme vzorku sliznice z povrchu vlastne koncovej časti žalúdka, ktoré sa volá antrum a tam sa helikobakter vyskytuje. A takisto môžeme aj neinvazívnym spôsobom vyšetriť helikobaktera zo stolice u pacienta. To je dokonca podľa posledných štúdií ešte o trolinku presnejšie vyšetrenie, to vyšetrenie stolice, pretože v tej oblasti antra žalúdka sa helikobakter môže vyskytovať mapovito a nemusíme zrovna trafiť presne oblasť, kde helikobakter sa vyskytuje a dostaneme falošne negatívny výsledok a v iných oblastiach proste ten helikobakter predsa len je.
1: Ja som čítala, pán doktor, že aj dýchové skúšky dokážu.
2: Áno, áno. Takisto.
1: Poukázať na to, že ten helikobakter tam funguje.
2: Áno, aj to je.
1: Nie je to potom jednoduchšie, len sa vydýcha človek a...
2: Áno, alebo nadýcha pekne, alebo mu zoberieme stolicu. Lenže nie len helikobakter môže byť v žalúdku. Čiže môžeme pacientovi zisťovať helikobaktera a on pritom má rakovinu žalúdka. Čiže treba, keď má veľké ťažkosti pacient, treba ho aj endoskopovať. Nie len zisťovať laboratórnymi vyšetreniami, že čo všetko by mohlo prichádzať do úvahy.
1: Toto treba, aby si poslucháči tak uvedomili,
2: áno,
1: že
2: tak.
1: To nie je samoučelné.
2: Hej.
1: Že prečo teda nie každý človek, čo príde s problémom žalúdka, sa nevydýcha.
2: Áno, presne
1: tak. A má diagnózu postavenú. To
2: áno.
1: Sa nedá takto.
2: To sa nedá takto, presne tak. Pretože tých možností je veľa, že čo v tom žalúdku môže byť za choroby. A tým pádom vyšetrenie žalúdka je naozaj dôležité. Endoskopické vyšetrenie žalúdka.
1: V prípade, že endoskopické vyšetrenie je negatívne, teda že nič neobjavíte, idete ešte aj na tú kolonoskopiu?
2: To je trošku ako keby iný problém, iná oblasť, pretože
1: pacient, to je hrubé črevo.
2: To je hrubé črevo, pretože pacient má iný druh ťažkosti. Čiže keď máme človeka s bolestiami v hornej časti brucha, hej, žalúdka a podobne, skôr mu robíme iné laboratórne testy, sonografiu brucha a tak ďalej. Hej, čiže predsa len ochorenia hrubého čreva sa prejavujú trošku inak.
1: Môžu trpieť vredovou chorobou aj malé deti. Ja som spomínala na začiatku nášho rozprávania o vredoch, že aj deti, keď idú do školy, tvrdia, že ich boli brúško, lebo majú stres. A môžu mať aj vredy?
2: Tak moc môžu, ale je to veľmi zriedkavé. Tak ako veľmi malé detičky môžu mať napríklad žlčníkové kamene, môžu mať rôzne iné ochorenia, tak môžu mať aj vredy na žalúdku alebo na dvanástorníku, ale vída sa to naozaj veľmi zriedka.
1: Vrátim sa ešte k tomu pojmu stres.
2: Áno.
1: Pri viacerých ochoreniach odborníci hovoria, musíte sa vyvarovať stresovým situáciám.
2: Áno.
1: Nestresujte. Aký je váš recept, pán doktor Černok? Lebo ja ako človek teda neviem si to predstaviť, ako sa vyvarovať a ešte aj radiť druhým, že veď to sa dá. Ako?
2: Tak Tých ciest je presne toľko, koľko je ľudí na svete. Čiže každý si môže nájsť svoju cestu, keď je ochotný po nej ísť. A v zásade toto je ale na dlhú debatu, hej, čiže toto majú veľmi krásne rozpracované psychológovia a psychiatri. Aké rôzne mentálne tréningy, cvičenia, rôzne meditácie, modlitby alebo iné spôsoby, hovorím, je ich toľko, koľko je ľudí na svete. Každý si môže nájsť svoj spôsob, čiže áno, to vnútorné napätie, ktoré stres prináša, je veľmi nepríjemné. A my všetci, čo sa týka ako lekári, neustále pacientovi obíjame o hlavu, že aby nemal stres, lebo škodí to veľmi pri tráviacich ochoreniach, škodí to veľmi pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Hej, aj pri iných ochoreniach je to veľmi, veľmi nepríjemný a veľmi silne pôsobiaci faktor. Čiže Je to veľmi dôležité vôbec o tom rozprávať, hej, hovoriť a nejakým spôsobom sa pokúšať na sebe pracovať, aby sme tie negatívne dopady, alebo neexistuje mať stres, nemať stres, hej, to nie je to možné, hej, proste ten život prináša rôzne ťažké situácie, hej, a človek, keď veľkodušne vyhlási o sebe, že nemá stres, tak klame. Takže je to veľmi náročná, veľmi ťažká téma, ako s tým pracovať, ale dá sa to aspoň zmierňovať.
1: A keby som bola taká zjednodušená v tejto chvíli, pán doktor, tak poviem možno to, čo mi hovorili kardiológovia.
2: Áno.
1: Pohyb. Pohyb je ten kompenzačný prostriedok na ten stres.
2: Áno, pohyb kardiológovia milujú, lebo to trénuje kardiovaskulárny systém. Ale povedzme, je obrovská skupina ľudí, ktorí cez prírodu ventilujú stres, alebo cez nejaký druh kultúry, umenia, alebo niečoho, hudby, napríklad ventilujú stres. Hej, čiže tých oblastí je veľmi veľa, že ako sa s týmto dá pracovať.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Raz mi jedna skúsená staršia lekárka povedala, že na to, aby sme si spoľahlivo privodili samootravu organizmu, vonkoncom nemusíme mať schopnosti známej travičky Lukrecie Bodže. Stačí vraj ľahostajný prístup k výberu a množstvu potravín, ktoré si dávame na tanier. A s určitou dávkou sarkazmu a také ľútosti skonštatovala, že na Slovensku ubúdajú aj jedinci, o ktorých, ako sme už spomínali, ešte naši starí rodičia hovorili, že sú to ľudia s výborným trávením, že sú takí, ktorí naozaj môžu zjesť aj tie klince a cítia sa fajn. S našim špičkovým gastroenterológom, pánom doktorom Slavomírom Černokom, pátrame po príčinách, prečo v našej populácii ubúdajú problémy takýchto ľudí a pribúdajú tráviace problémy. Vy ste povedali takú pozitívnu informáciu, že tých vredových ochorení je už menej, ako bolo ešte pred rokmi, to je výborné. Ale čo teda tak pribúda? Čo je také, čo môže aj ohroziť toho človeka na živote? Lebo bola, kedy sme hovorili, že tá vredová choroba môže prerásť do onkologického ochorenia.
2: Viac menej, je to na dlhšiu debatu, ale za vredom sa môže skrývať už počínajúci karcinóm, áno.
1: A čo teda je nebezpečné v tom systéme, keď spomíname, že to trávenie nie je také, ako by malo byť?
2: Spomínal som, že vredárov nám ubúda, ale v podstate všetkých, a teda ubúda nám, čo je veľmi, veľmi pozitívne, ubúda nám aj karcinómov žalúdka, čiže onkologických ochorení, ale pribúda nám obrovské množstvo iných ochorení tráviaceho systému. V podstate všetky ochorenia ostatné, okrem týchto dvoch, vlastne výrazne stúpajú.
1: Čiže, pankreas?
2: Áno, stúpa nám množstvo zápalov pankreasu, onkologických ochorení pankreasu, to je na extrémnom zostupe. Hej, kedysi to bolo veľmi, veľmi zriedkavé ochorenie. Aj teraz je to ešte relatívne zriedkavé, ale tie čísla sú alarmujúce toho nárastu. Takisto nám extrémne stúpa množstvo celiatikov, všetkých tých rôznych intolerancií na potraviny, alergií rôznych, hej, zápalov v podstate všetkých tých orgánov. Toto sú všetko veľmi, veľmi nepríjemné čísla. A samozrejme, stúpa nám stále veľké množstvo onkologických ochorení, aj okrem pankreasu. Hej, stále podľa toho, že ktoré štatistiky čítame, tak sme na absolútne popredných miestach vo výskyte kolorektálneho karcinómu, čiže nádorov
1: prvý
2: hrubého.
1: Prvý sme boli na svete dokonca.
2: Buď prvý, alebo druhý, hej, že my a Maďari zaujímame popredné priečky vo výskyte karcinómu
1: hrubého
2: a cirhózy pečenie. Podľa toho, že či je v popredí tá slovenská slivovica alebo maďarská barack pálinka a kto je viacej údenín a tých veľmi nevhodných potravín.
1: No, zase hepatológovia mi povedali, že teraz neprevažujú tí ľudia s cirhózou, ktorí popíjali nemierne, ale ľudia, ktorí sa zle stravujú.
2: Áno, presne tak. Presne. Toto je veľmi silný faktor, tak ako to je u iných ochorení tráviaceho systému, tak aj u pečene. To nevhodné stravovanie je veľmi, veľmi dôležité.
1: Stukovate na pečen, to nazvali.
2: To začína vlastne. Ochorenie pečene vlastne začína stukovatením a potom ide cez tie ďalšie štádia do cirhózy pečene. A vlastne podľa niektorých štatistík až vyše 30% európskej populácie má stukovatenú pečeň.
1: A tie cirhózy mávajú mladí ľudia?
2: Áno, cirhózy mávajú v podstate u pečene aj u množstva iných ochorení sa odborníci zhodujú, že my jeme viacej od všetkého. Že jeme viacej aj zdravých, ale aj nezdravých vecí. Preto sme podstatne vyšší ako populácia, ktorá tu žila pred 130 rokmi, ale sme podstatne obeznejší, máme viacej kardiovaskulárnych, onkologických ochorení, diabetu a tak ďalej.
1: Vráťme sa ešte do tej dovolenkovej sezóny.
2: Áno.
1: Aké také infekčné ochorenia si môže človek priniesť z exotiky napríklad?
2: Sú to hlavne zápaly čriev, čiže gastroenterity. Skúsme aj vysvetliť
1: tú faraónovú pomstu, čo som sľubovala.
2: Áno, áno. Vlastne princíp každej tej cestovateľskej hnačky, alebo faraónova pomsta je v podstate zápal tenkého a hrubého čreva, ktorý sa prejavuje hlavne hnačkou, je v tom, že náš imunitný systém nie je pripravený na baktérie, ktoré sa v tej danej krajine vyskytujú. A v podstate, čím je tá krajina ďalej a je teplejšie, tam v tej krajine tým ako keby výraznejšie môžu byť tie ťažkosti. To znamená, baktérie, ktoré náš imunitný systém nepozná, hej, sa veľmi ľahko rozmnožia v našom tráviacom systéme, hovorím teda hlavne v tenkom hrubom čreve, a spôsobia tam zápal. A to potom generuje bolesti, krče, hnačky a podobne. Niekedy aj zvracanie a niekedy
1: pokazená
2: nie.
1: Dovolenka.
2: Áno.
1: Pán doktor, je pravda to, že odporúčajú povedzme v tých tropoch a exotike, aby si ľudia kúpili prípravky proti tej hnačke tam na mieste činu, v tej ich lekárni, pretože oni ich majú inakšie ako my.
2: Áno.
1: Prispôsobené vlastne tým baktériám, ktoré spôsobia tie hnačky.
2: Áno, ale treba povedať to, že my sa môžeme na to pripraviť, to znamená, môžeme začať užívať seriózne probiotika, ktoré zlepšia imunitný systém nášho črevného systému, a tým vlastne môžeme byť ako keby menej náchylní na rôzne tieto cestovateľské hnačky. Takisto už sú k dispozícii rôzne očkovania aj proti ochoreniam tráviaceho systému infekčným, hej, proti brušnému týfu, proti cholere a podobne. Hej, čiže tieto očkovania sa dajú zrealizovať aj tu na Slovensku. Niektoré je trošku problém. Čiže my aj vlastne sa môžeme pripraviť na tú dovolenku tým, že naozaj sa začneme veľmi zdravo stravovať. Máme ten priestor, môžeme sa dať zaočkovať, kúpime si probiotika, hej, a tak zabránime.
1: Ako keby
2: časti
1: posilniť celý ten imunitný systém.
2: Áno, a keď už ten problém sa rozbehne, hej, tak keď je to mierne, tak v tej danej krajine si kúpim adekvátne lieky, a samozrejme, keby to bolo výrazné, no, tak tam navštíviť aj rôzne zdravotnícke zariadenia.
1: Spomínali sme, pán doktor, tú baktériu Helicobacter pylori.
2: Áno.
1: A aj to, ako ju zistíte vy, odborníci, lieči sa antibiotikami?
2: Lieči sa, doteraz sa liečila trojkombináciou, dvoje antibiotika, liek na žalúdok a probiotikum. A teraz už sa vlastne pridáva ešte ďalší liek na žalúdok, čo je látka, ktorá nie je antibiotikum, volá sa bizmut. A vlastne
1: to môžeme povedať?
2: Áno, áno, lebo to je účinná látka.
1: Účinná látka, molekula, dobre.
2: To je molekula, hej? Čiže tým pádom nepreferujeme žiadny prípravok. A vlastne tým pádom to je až 5 kombinácia na helikobaktéra, lebo je známe, že helikobaktér je veľmi odolná baktéria, že nie je tak ľahké sa jej zbaviť.
1: Prispôsobila sa, ale druhá moja otázka je, pán doktor Černok, či keď absolútne vyliečíme človeka, nemá tú baktériu,
2: áno,
1: či sa opakovane nemôže infikovať a opäť nastane celý cirkus liečby?
2: Väčšinou nie. Väčšinou nie. To riziko je okolo 10-15%, že pacient sa reinfikuje. Čiže keď sa nám ho podarí vyliečiť, čo není ani zďaleka tak, že u každého pacienta, tá efektivita tej 4 až 5 kombinácie je niekde do 80%, to znamená, je 20% na šanca minimálne, že helikobakter nám zostane. Tak ak sa nám podarí pacienta vyliečiť, tak je veľmi pravdepodobné, že sa znova neinfikujeme.
1: Už ste spomínali tie probiotika.
2: Áno.
1: Mnoho ľudí má taký názor, že sú také život zachraňujúce a konzumujú ich počas celého roku. A na druhej strane sú zase takí maloverci, ktorí si myslia, že to je iba biznis farmafíriem, ktoré ponúkajú tieto probiotika. Kde je teda pravda? Konzumovať ich ako celoročne, aby sme si udržali
2: áno,
1: celý ten náš tráviaci systém v poriadku, alebo len sporadicky, A je to biznis, nie je to biznis, pomáha
2: nie
1: to?
2: Nie je to biznis, pomáha to, aby som začal od konca. To znamená, je to veľmi dobrý a prirodzený spôsob liečby. Čiže je to prirodzený spôsob liečby to, že to nie je nejaká cudzorodá chémia, ktorú vyrába nejaká farmaceutická firma, ale sú to živé kmene, len teda v kľudovom štádiu a prispôsobené, aby bolo možné ich nadávkovať do nejakej tabletky, kapsle, alebo je to nejaký roztok. Čiže je to výborný spôsob, ako naozaj bez nežiaducich účinkov si vieme pomôcť. Dneska trh ponúka veľké množstvo rôznych probiotík. Treba povedať, že je množstvo typov probiotík na niekoľko rozdielných ochorení, čiže není to tak, že jedno probiotikum funguje na všetky poruchy.
1: Ako sa dozvie človek, čo jemu môže zabrať? Dajme tomu, keď hovorím o tých zápalových ochoreniach žalúdka a traviacich problémoch. Stačí poradiť sa s gastroenterológom alebo v lekárni?
2: Už lekárnici, sú to naozaj že preskúmané, prepracované liečebné postupy, takže lekárnik je naozaj že fundovaný odborník na to, aby pacientovi na ten konkrétny problém poradil. Čiže keď si berieme hypoteticky, že máme úplne zdravého človeka, ktorý celý rok nemá nejaké ťažkosti, ten v zásade môže, ale nemusí užívať probiotika. Ak máme pacienta, čo užíva antibiotika z nejakej inej indikácie, napríklad na nejaký infekt dýchacieho systému, tak veľmi dobré sú užívať probiotika, aby sa nenarušila črevná mikroflóra. Čiže užíva ich pacient relatívne krátky čas, ale potom je množstvo ochorení tráviaceho systému, kde vyloženie dlhodobé užívanie probiotik je veľmi, veľmi dôležité. Ale treba povedať, že nemalo by to byť jedno probiotikum, že by sme ho mali počase striedať. Čiže po jednom až troch mesiacoch užívania jedného konkrétneho probiotika by bolo dobré ho zmeniť za iné probiotikum.
1: Pán doktor Černok, vy mi čítate už aj myšlienky, pretože tu som sa chcela opýtať, či si ten organizmus nezvykne na to.
2: Presne,
1: jedno probiotikum.
2: Áno.
1: Potom
2: áno.
1: Už ako keby to bolo také placebo.
2: Náš tráviaci systém je vyložene nastavený na neustálu zmenu tým, že nejeme neustále jedno a to isté jedlo a nepijeme neustále jeden a ten istý nápoj, tým, že to striedame, tak vlastne na to je tráviaci systém nastavený, na to je nastavená imunita črevného systému a preto treba probiotika striedať.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Do konca nášho rozhlasového stretnutia s gastroenterológom pánom doktorom Slavomírom Černokom ostávajú posledné minúty. No a naši skalní poslucháči vedia, že v závere pohotovosti sa s odborníkom štúdiu vždy venujeme prevencii tej, ktorej choroby. V dnešnom prípade teda zápalom žalúdka a infekciám traviaceho traktu. Lenže, ako ma pán doktor upozornil, pozrime mi na naše maily. Aho. A veru, prišlo ich, takže ideme sa venovať, pán doktor, našim poslucháčom.
2: Dobre.
1: Prvá otázka. Píše Jozef. Niekedy po jedle mám tlak na hrudi, zrýchli sa mi tep a potenie a je mi až 2 dní zle. Môže to spôsobovať to jedlo?
2: Môže to spôsobovať jedlo, ale hlavne teda to môže spôsobovať ochorenie žalúdka. Tých možností je viacero, ale pán Jozef môže mať napríklad hiatovú herniu, čiže pruh na žalúdku, čiže časť žalúdka sa vlastne otvorom v bránici vytlačí hore do hrudníka a to jedlo, ktoré tade ťažko prechádza, aj potom žalúdok horšie funguje, môže spôsobovať takéto a podobné ťažkosti.
1: Dá sa to vyšetriť jednoducho, že čo to je?
2: Mala by sa spraviť endoskopia a ak to teda je toto ochorenie, alebo vlastne treba zistiť, že aké je to ochorenie a nasadiť adekvátnu liečbu potom na to. Plus dietu samozrejme.
1: Poslucháčka Ludmilka z Nitry sa pýta, či škodia pikantné jedlá žalúdku.
2: Áno, odpoveď je všeobecne, že áno, ale treba k tomu dodať, že čili alebo pálivé čili je v podstate liek na žalúdok. Čili hubí baktérie, to znamená zlepšuje vlastne tú našu dnešnú tému a to je rôzne infekčné gastroenteritídy, čiže čili vlastne zníži množstvo baktérií vírusov, zlepší prekrvenie, zlepšuje regeneráciu sliznice, čiže nie je to ale feferonka, ale nie sú to rôzne korenia iné, tie veľmi často dráždia.
1: Teraz keď to hovoríte, pán doktor, som si pripomenula názor tej dievčiny, ktorá hovorila, že proti tej faraónovej chorobe alebo pomste by si mala dať niečo ostré, alkohol.
2: Áno, ale veľké štúdie toto nepotvrdzujú, lebo tá koncentrácia by bola potom taká, že fakt by sme boli, že na mol, aby ten etanol naozaj nejakým spôsobom hubil tie baktérie. Čiže ja osobne to moc nedoporučujem.
1: Čo spôsobuje vznik histaminovej intolerancie? Či sú to antiflogistika, kvasinky, Ečka alebo farbiva? Pýta sa poslucháč.
2: Asi všetko z toho, čo menuje poslucháč, je správne. Treba povedať, že histaminová intolerancia je poškodenie alebo ochorenie tenkého čreva, nie žalúdka. A v žalúdku vlastne klesá množstvo enzýmu, ktorý histamín rozkladá. Čiže histamín je látka, ktorá by sa nemala dostávať z potravy do nášho tela. Hej, to množstvo enzýmu volá sa diaminooxidáza, sa zníži a vlastne histamín sa dostane do organizmu a spôsobuje ťažkosti.
1: Výborná téma, výborný host. Nedalo mi, pán doktor, aby som nedala takýto odkaz vám.
2: Ďakujem krásne.
1: Pani Ivy. A pani Iva má dve otázky. Synovi v 5 rokoch, teraz má 7 rokov, diagnostikovali reflux so zápalom pažeráka. Je to preliečené, teraz berie večer sirup proti refluxu. Či sa z toho chlapček môže dostať, či môže výraz z tejto
2: ano,
1: choroby?
2: Je veľmi pravdepodobné, že sa to zlepší. Tak ako chlapec dospeje, tak sa mu zmení imunita celého tráviaceho systému, mení sa fungovanie žalúdka a ostatných orgánov, takže je veľká šanca, že by sa to mohlo zlepšiť alebo upraviť.
1: Pani Ivu, ste predpokladám potešili, ale má ešte jednu otázku. Mávam pravidelne migrény spojené s poklesom atmosférického tlaku a vždy, keď to v úvodzovkách prichádza, je bolesť hlavy spojená aj s nevoľnosťou až vracaním.
2: Áno.
1: Dá sa to vysvetliť?
2: To migrénici toto majú veľmi často. Čiže ale s rozhodujúcim faktorom je tá migréna. Migréna je vlastne porucha cirkulácie v mozgovom cievnom riečisku. Čiže vlastne to je v podstate cievne ochorenie mozgu, hej, ktoré má okrem teda prejavov na samotnom mozgu a bolestiami hlavy aj tieto tráviace ťažkosti. Býva potom opačný stav, že pacient má tak výrazné zažívacie a tráviace ťažkosti, napríklad zo zápalu žalúdka a podobne, že potom má z toho aj bolesti hlavy. To je vlastne opačný prípad.
1: Tiež treba vyšetriť.
2: Áno, áno. Tiež to treba rozlíšiť. Lebo v prvom prípade sú na prvom mieste antimigrenika a v druhom prípade sú lieky na žalúdok.
1: Ako človek môže sám posúdiť, či má veľa alebo málo kyseliny v žalúdku? Ja už z tých otázok vidím, pán doktor, že veľmi pozorne počúvali naši poslucháči. Hej. Takže môže to laik rozpoznať? Málo, veľa? Asi nie.
2: Úplne ako sú na to určité ako keby parametre, že podľa čoho, hej, ale dá sa to tak skôr približne alebo orientačne zistiť. V zásade keď má človek pálenie záhy, hej, tak má buď zvýšené alebo mierne zvýšené množstvo žalúdočnej kyseliny. Častokrát, keď mu vôbec netrávi, že má kameň v žalúdku, tak môže mať málo alebo dokonca žiadnu žalúdočnú kyselinu. Ale to je len orientačné.
1: Pán doktor, 22 hodín, 23, skoro 24 minút. Potrebovali by sme ešte jednu reláciu, pretože ďalšie otázky mám tu a my sa ešte určite k tým niektorým otázkam ďalšej relácii vrátime, ale predsa len spomínala som tú osvetu, tú prevenciu. Ako žiť, aby sme eliminovali riziko ochorení žalúdka, najmä tých zápalov?
2: Jednoznačne zmena stravy a veľmi zdravá strava je veľmi, veľmi dôležitá. Na prvom mieste je konzumácia surovej zeleniny. U iných orgánov, ako napríklad hrubého čreva, tá zelenina a tmavé obilniny, tmavý chlieb nemusia byť v surovom stave, ale u žalúdka je veľmi dôležité, aby to bola surová zelenina. Takisto vyvarovať sa tým ako keby najviac problematickým jedlám. Údeniny, smaženiny, ťažké jedlo, veľa cukru, veľa bielej múky.
1: Tak tieto vety sú akousi pomyselnou bodkou za témou dnešnej pohotovosti, ktorá sa určite týkala bez výnimky nás všetkých. Nik z nás predsa netúži ocitnúť sa v nemocnici s nejakou závažnou diagnózou žalúdka. Na moje poďakovanie aj za vás, milí poslucháči, patrí lekárovi, ktorý napriek návalu práce meral cestu z Nového Mesta nad Váhom k nám do štúdia. No a tým vzácnym lekárom je pán doktor Slavomír Černok. Ja vám želám veľké ďakujem a nielen za to, že ste prišli, ale za to, ako empaticky pristupujete k tým našim poslucháčom, aj pacientom, a takého vás aj poznám. Čiže za nich.
2: Ďakujem pekne.
1: Ďakujem. Ja vám prajem šťastnú a bezpečnú cestu domov.
2: Ďakujem pekne a všetkým pacientom nielen svojim želám naozaj pevné zdravie.
1: Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakuje dvojica Michal Nefe a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

všetky krásne miesta. Už blížime sa k cieľu, sme z jedného cesta. Urobme si lásku, nech pri srdci nás pichá. Urobme si lásku,

0: Zvony nad krajinou.
1: Vítajte v Godovce, jak starosta Godovky, tretie funkčné obdobie, vo mše Marian Brnušak.
2: Takto ma pred rímskokatolickým kostolom v Hladovke privítal starosta pán Marian Brnušák. Obec leží v okrese Tvrdošín, v podstate asi 2 kilometre od poľských hraníc. Máte to bližšie do Poľska ako do okresného mesta?
1: Samozrejme, my sme pohraničná obec, 2 kilometre, ako ste povedali, vzdialená od štátnych hraníc s Poľskou republikou, čiže 12 kilometrov máme do najbližšieho mesta Čierny Dunajec, 12 kilometrov do mesta Trstená a 25 kilometrov do Zakopaného. Máme 1105 obyvateľov, nachádzame sa na morskej výške 756 metrov. Vyhliadková veža, ktorá je hore, je vo výške 888 metrov.
2: Privítali ste ma tým krásnym goralským nárečím. V januári minulého roka boli Gorali uznaní za národnostnú menšinu. Vo vašej obci žijú Gorali, tak ako aj v susednej Suchej hore. Sú to v podstate dve obce v rámci okresu Tvrdošín. Čo to pre vás znamená táto novinka?
1: To je pre nás ako podsta, lebo otvárajú sa nám možnosti získavania finančných prostriedkov z rôznych fondov, grantov od Európskej únie.
2: Dodnes sa v Hladovke rozpráva tým goralským nárečím?
1: Áno, samozrejme. U nás v celej dedine ešte je tá tradícia Hladovka, Suchá hora, kde sa rozpráva čisto po goralsky. Samozrejme, že sú zmiešané rodiny, ale tie deti tiež sa rozprávajú po goralsky. Čiže aj na obecnom úrade, zastupiteľstva sú uvedené vlastne v tom goralskom nárečí, ale ak máme poslankyňu, ktorá je národnosti slovenskej, automaticky človek prepína do slovenčiny.
2: Teraz sa vyberieme do tunajšej materskej školy, kde by nás už mali čakať detičky, tak zistíme, či aj oni vedia po goralsky.
1: Áno, samozrejme. Je to už také, že ak niekto rozpráva goralsky nárečím, tak vlastne potom sú troška problémy v slovenčine, tak tu už detičky, ak chcú zvládnuť perfektne slovenský jazyk, chodia od 3. roku. Takže vlastne, keď dobehnú tie 3 roky, tak krásne zvládajú slovenský jazyk.
2: Do goralskej obce Hladovka, ktorá leží v okrese Tvrdošín, vás pozýva redaktorka Katarína Kovačechová.

0: Dobrý deň, sa bralia.
1: Tak poďme, deťurienky, nastúpime si.
2: Dobrý deň, sme už v priestoroch tu našej materskej školy, kde ma privítali detičky a pani učiteľky, ktoré majú na sebe oblečené aj také ružové trička s nápisom Materská škola Hladovka. Pani učiteľka Marianka.
3: Mariana Grešová.
2: Pani učiteľka Helenka a pani učiteľka Janka.
4: Ja som Helena Dilongová, robím tu už 45. školský rok a toto je moja nástupkyňa Janka Greštiaková.
5: Dobrý deň.
2: Pán starosta mi prezradil, že ani jedna z vás nie je rodačka odtiaľto, nemá tu korene, že ste sa sem prisťahovali.
5: Áno, ja som tu už 13. rok. 15 rokov sme bývali v Trstenej a potom sme sa presťahovali do Zabiedova, takže tak trstensko-zabiedovské korene mám.
4: Ja pochádzam z Trstenej a tu som začala pracovať a už asi aj do dôchodku pôjdem odtiaľto.
2: Keď sme sa rozprávali s pánom starostom v úvode, že teda Hladovka je goralská obec a ľudia tu stále rozprávajú tým goralským nárečím. Ako je to u vás, keď sem prídu tie maličké deti a teda hovoria po goralsky?
5: No, musím povedať, že posledné roky je to tu už trošku inak. Teraz, keďže posledné roky sa nám tie vzťahy mužov, žien dávajú dokopy a miešajú aj z iných dedín a z iných miest, tak už je to tu také premiešané, čiže aj to vedenie k tomu goralskému nárečiu už nie je až také, ako to bývalo kedysi. Čiže ak musím naozaj povedať, tak posledné roky tu už tých detičiek, ktoré nám rozprávajú goralským nárečím, je veľmi málo.
2: Ako si na tie dávnejšie časy pamätá pani učiteľka Helenka?
4: Keď som tu začínala v roku 1981, asi všetky deti rozprávali goralským nárečím a mala som čo robiť, aby som im porozumela. Písala som si na papierik, aby som vedela tie výrazy, poznala, aby som ich vôbec rozumela. A potom postupne sa to vlastne presne týmto menením tých rodinných vzťahov, ten goralský jazyk sa vytrácal. Málo sa nájde deti, kde sú manželia obidvaja z Hladovky a že rozprávajú krásne s nárečím, teda goralským.
2: Pani učiteľka Helenka povedala, že Tamarka a Rachelka vedia rozprávať po goralsky. Je to tak?
6: Áno.

0: Vošli sme do susednej triedy, kde teda sú už predškoláci. Mám tu Matejka a Janka. Vy aj doma rozprávate krásne po goralsky.
1: Áno.
0: Doma nerozprávate, ale...
1: Kvážime.
0: Keď prídeš domov a sa ťa maminka pýta, čo ste robili v škôlke, tak čo poviete?
1: My sme sa v škôlce bavili. My sme sa v škôlce učili. Zvažovali sme sa o ľudskom tele.
0: Že rozprávali ste sa o ľudskom tele, však vy tu pozerám sa, že máte aj takú kostru. A vy ste jej dali aj meno, čiže volá sa Jožko?
1: Áno.
0: A Jožko po goralsky je ako?
1: Ňuzek.
0: Vy dvaja ste vlastne bratranci, takže často bývate aj u vašej babky, ktorá býva tu na hladovke tiež. Babka chová aj nejaké zvieratka.
1: Krovy. Psa. Švine, kúry.
0: To som rozumela, čiže chová kravičku, prasiatka, aj teda sliepočky, aj psíka. Vy ste mi aj zatancovali, taký goralský tanec. Opäť sa opýtam pani učiteľky Janky. Snažíte sa teda deti učiť a viesť k tým goralským aj spevom, aj tancom?
2: Áno, môžeme čerpať z týchto nádherných goralských zvykov. A teda aj naša materská škola je zameraná na regionálnu výchovu a hlavne na to udržiavanie týchto nádherných goralských tradícií. Čo sa dá z tých goralských všetkých možných vecí, ako sú tance, spev, nárečie. Mám manžela muzikanta, ja som muzikantka, takže tak nejako prirodzene sa to tu k nám pretavilo. Aj pani učiteľka Helenka, ktorá je tu už vlastne tých 45 rokov, tak prirodzene nasala tú goralčinu, čiže veľmi veľa veciam aj ona už tak rozumie. Takže by sme tie deti mohli viesť teda k tomu spevu a k tým tancom a k tomu nárečiu. Áno, to zvládame.
0: Dobre, ja sa teda s detičkami zo školky rozlúčim. Ďakujem vám pekne a ako sa povie po goralsky, dovidenia.

0: Pochválen Pane Ježiš Kristus, pán farár. Môžete prísť do kostola? Je tu redaktorka z Reginy. Potrebujeme s vami zrobiť nejaký rozhovor. Pán Boh zaplať.
1: Pán farár Miroslav Žmijovský už teda prišiel k nám. Mala som pre vás nachystanú otázku, ako ste si zvykli na Goralčinu. Ste tu už 8 rokov, ale nakoniec otázka zbytočná, pretože vy ste tiež Goral, teda pochádzate z goralskej obce Lendak. Takže keď ste prišli sem do Hladovky, tak ste vlastne nemali problém s rečou.
2: Trochu tá Goralčina na Orave je iná. Je cítiť, že je mierne poznačená tou polštinou. No, ale myslím, že tá rečová bariéra nie je tu vôbec žiadna.
1: Vôjdeme teraz do kostola. Musím povedať, že som uchvátená vnútrom tohto kostola. Nad nami nádherné malby v klenbách. Je tam napísané Jozef Hanula, rok 1941. Sú tam zobrazení aj gorali v tých tradičných goralských odevoch, aj pri práci plúhom a s volkami.
2: Pôvodne Hladovka mala drevený kostol na mieste vedľa obecného úradu, kde je teraz stĺp svätého Floriána. Ten po dostávaní tohto murovaného kostola bol rozobratý a predaný na Huty, kde neskôr vyhoral. Tento kostol bol odovzdaný 1808 do užívania, postavený v barokovom štýle. Bol stavaný pre tri dediny. Vitanová, Hladovka, Suchá Hora. Vitanová sa neskôr oddelila, takže fungovalo do roku 2006 spolu s farnosťou Suchá Hora. Tá sa osamostatnila roku 2006. Tento rok si pripomína aj 20. výročie svojho vzniku a Hladovke ostal tento veľký kostol.
1: Kostol teda pochádza z roku 1808, ale maľby na strope sú z roku 1941. Pravdepodobne vznikli preto, že ten kostol bol poškodený požiarom. Keď hovoríme o tých obrazoch, tak okrem tých výjavov je tam aj taká tradičná goralská ornamentika aj na stĺpoch.
2: Je tu tá čerta Hanulová, či už je to z Liptova, či už je to z Oravy. Možno keď prišiel práve tu na Oravu, tak prispôsobil tie svoje maľby súčasnému obyvateľstvu, aby im to bolo bližšie, keďže tie maľby na stĺpoch sú vždy aj Bibliou chudobných, ktorí nevedeli čítať, tak mohli vnímať tie Božie výjavy alebo Božie tajomstva práve z týchto obrazov.
1: Na stenách sú aj krásne vitráže, ale už sa blížime ku oltáru, ktorý je tiež veľmi, veľmi zaujímavý.
2: Pôvodný oltár bol menší, neskôr sa rozšíril. Čo mám informáciu, pracovali na rozšírení stolári alebo majstri tunajší, Hladovka, Suchá Hora. Kostol je zasvetený tajomstvu na nebovzatia Panny Márie. Teraz máme pôstne obdobie, čiže hlavný motív na nebovzatia Panny Márie je prekrytý pôstnou tematikou, čiže Panna Mária stojaca pod krížom spolu s evangelistom Jánom. Máriou Magdalenou, teda klasický výjav, ktorý často mávame aj v pôste na krížových cestách.
1: Keď som spomínala, že sú tu veľmi pekné a zaujímavé aj vitráže, tak jedna z nich je iná ako tie ostatné. V rohu je podpísaná Viera Hložníková, teda manželka Vincenta Hložníka.
2: Na fare sa nachádza ešte vitráž od akademického maliera Vincenta Hložníka a plastika Poslednej večere od Petra Hložníka.
1: Do kostola za nami vošla aj pani Helena Kubicová, ktorá je predsedničkou tunajšej organizácie Červeného kríža.
3: Máme okolo 90 členov a naša činnosť je samozrejme pomôcť starším, osamelým, podporovať akcie dobrovoľné, ktoré s panom starostom vždycky organizujeme. Mali sme fašiangy, podpora tradícií a spoločenského života. Organizujeme stretnutia pre seniorov, členov spolku a nechýba aj hudba, spev. No a takto sa snažíme prinášať radosť tam, kde jej niekedy aj nie je. Pomoc samozrejme tým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
1: Ste odtiaľto z Hladovky rodáčka, takže ste vlastne vyrastli na tom goralskom narečí, čiže keď ste doma, tak rozprávate po goralsky?
3: Áno, gvážime po goralsku a tak, ako nám naši starí otcovia naučili nás, tak gvážime tak, aby sme si rozumeli. No ale samozrejme, deti už učia po slovensku v škole, tak už zabudáme na túto reč. No a Goralci na to je nasým tvrdým národovým takým jazykem, a snazíme všetok variť tak aj medzi sobom. Starí ľudia u nás už vinci gvaru po gorajsku, no a tie mládež musíme už jako zeku temu uciť, lebo sice to už gvaru len po slovensku a nik nevrozume už tej nasi reci. Či ľudia naučení sú gvariť po gorajsku, no a tie tradície tu nikdy nezanikajú. No. Bardzo nás to česí, sice nás uznávajú ako goralské menšiny. Tá menšina u nás určite je a pretrváva, lebo tí deči, že temu česo a hodzo i v ľudových krojoch i rodičia, starí rodičia sa tešia tomu, že môžu byť príkladom tým deťom.
1: Od pána farára som dostala krásne magnetky, na ktorých sú teda výjavy z hladovky. Nie len tunajší kostol, ale aj okolie, aj vyhliadka, aj zábery z vyhliadky, dokonca aj zábery 19. januára tohto roka, kedy ste tu odfotili aj polárnu žiaru. Vedujete sa teda aj fotografovaniu, je to vaša záľuba?
2: Je to môj taký koniček. Človek si nájde pri tom čase fotenia krajiny, prírody, čas na stíšenie, načerpanie síl a aspoň takým spôsobom vieme aj zachytiť to, čo Boh pre nás, to krásne okolo nás pripravil. A nie len tu, ale snažím sa podľa možnosti aj cestovať. Takou mojou srdcovkou dlhodobo boli italianské Dolomity, teraz tu boli severské krajiny, Norsko, Fínsko, Island.
1: Tak sa rozlúčime, prajem vám všetko dobré a nech sa vám aj dobre fotografuje.
2: Ďakujem pekne, prajem všetko dobré všetkým.

0: Pani Zdenka Valeková, riaditeľka tunajšej základnej školy s materskou školou, ma privítala teda v riaditeľni. Už sme spomínali, že v januári 2025 boli Gorali uznaní ako národnostná menšina na Slovensku. Tak ako to bolo v minulosti, že najmä na tých dedinách sa tak nejak potláčalo to nárečie, deti sa v školách učili krásne, spisovne, po slovensky hovoriť, písať, čo je teda prirodzené, ale vďaka tomu teda mnohé tie nárečia na Slovensku takmer vymreli. Tu na Orave je to goralské nárečie alebo ten jazyk tu žijúcich Goralov ešte stále živý a je veľmi dôležité aj pre vás tu v Hladovke, aby si deti to goralské nárečie alebo tú goralskú reč udržali. Vy sama pochádzate z nedalekej Suchej hory, čiže tá goralčina vám je blízka, pretože Suchá hora je takisto goralská obec.
1: Moja rodina dodnes komunikujeme v goralčine. Chcela by som povedať, že práve dnešná tvorba školského vzdelávacieho programu, na ktorom sa aktívne podieľajú všetci učitelia tejto základnej školy, nám umožňuje práve tá tvorba vyzdvihnúť jedinečnosť regiónu a školy. A ja goralčinu a goralské nárečie práve považujem za jedinečnosť, čo tu máme a čo je potrebné podporovať, uchovať a ďalej rozvíjať, odovzdávať ďalším generáciám. V tejto dedine obci Hladovka vyrastajú deti v dvojjazyčnom prostredí. Rozprávajú s nimi bežne rodičia v slovenčine, ale taktiež vedia prepnúť plynule do goralčiny. A to je práve tá výnimočnosť, jedinečnosť, ktorú my aj cez tú školu vieme podporovať. Dieťa je špongia a takisto ako si dokáže osvojiť ten materinský jazyk od základov, si dokáže osvojiť aj dva jazyky. V našom prípade je to goralčina a slovenčina a my v škole robíme všetko preto, aby sa nám tie tradície, ten jazyk, tá goralčina aj tá slovenčina pekne rozvíjali ruka v ruke.
0: Vo vašej škole pôsobí aj detský folklórny súbor, ktorý sa práve zameriava na tie tunajšie tradície, spievajú tunajšie piesne, tancujú goralské tance.
1: Detský folklórny súbor Goral, ja len sa chcem tak možno pochváliť, že na budúci rok bude sláviť 70. výročie a cez mimoškolskú činnosť my rozvíjame tri zložky, tanec, spev a hudbu. A tá vnútorná motivácia detí je veľká. Aj vďaka tým, ktorí vedú tie krúžky, nechcem tu všetkých menovať, lebo to nie je o jednom človeku, je to o komunite, spolupatričnosti a je to aj o takom prepojení sa navzájom a spolupodielaní na tej spoločnej vízii, v čom sme dobrí, v čom sme jedineční. Všetci učitelia, tak ako tu dnes fungujeme, si uvedomujeme, že sila tej školy je aj v podpore tej jedinečnosti.
0: No a ešte tu máte pripravené hádanky. Musím povedať, že už to mám teda za sebou. Niektoré som teda vedela rozlúsknúť, niektoré nie, ale poďme skúsiť našim poslucháčom, nech tak porozmýšľajú, čo znamenajú tieto výrazy, pretože aj s nimi sa stretávate tu na škole medzi žiakmi.
1: Cez prestávky sa deti medzi sebou bavia aj v tom goralskom nárečí. Křižaky, sprka, brezle. Toto sú slova. Ešte možno na záver vyskytuje sa, ale to už viacej v rodinách. Tradične tie deti, jednoducho sa im nechce vstať a ísť do tej školy, to je normálne. A vtedy ten rodič zareaguje asi takto. Večer mu povie, migaj spač a ráno tej svojej ratolesti povie, uvíjajše do tej školy.
0: Dobre, no a teraz, aby naši poslucháči dostali tie správne odpovede, nechali sme ich chvíľu čakať. Křižaky sú
1: sandále.
0: Sprka, to je slanina. Brezle je strúhanka. No a to, čo povie rodič svojmu dieťaťu, migaj spač, znamená choď spať, alebo utekaj spať. No a uvíjajše do školy znamená...
1: No ponáhľaj sa, lebo tú školu nestihneš.

0: Pošla som do skúšobne detského folklórneho súboru Goral v Hladovke, ktorý teda majú v priestoroch tunajšej základnej školy. Našla som tu vedúcu Anku Harmatovú a takisto aj jej dceru, ktorá je už jej pravou rukou, aj ako vedúca Katku Harmatovú Korčekovú teraz už. Detský folklórny súbor Goral z Hladovky, to je úplne fenomén, pretože na budúci rok oslaví 70 rokov.
1: Zakladateľkou súboru boli manželia Jurčiovci, tí to viedli dlhé roky, potom to prebral ich syn, potom pani Janka Kučková, no a potom to bola Janka Vlčáková, terajšia naša pani zástupkyňa, a potom som to tak nejako musela prevziať. Ona by mala maličké deti a spolu s mojimi deťmi, ktorí tancovali v Skorušine, ťahali sme to od roku 2012.
0: Spomínala si folklórny súbor Skorušina z Liesku. Liesek, to je naozaj tuto nedaleká obec a tam je zase známa rodina Vavrekovcov, manželia Gabika, Robert a ich 4 deti. Tu v Hladovke ste to zase vy, Harmatovci, pretože, ako mi aj Katka povedala, ty teda vedieš spevácku skupinu detského folklórneho súboru Goral. Súbor, to je teda tanečná, spevácka a hudobná zložka. No a hudobnú zložku vedie
2: mladší brat Adam Harmata. Tú tanečnú zložku tu vedie vlastne môj starší brat Ľubomír Harmata s manželkou Adrianou.
0: A čo robí ocino?
1: Ocino nám prizerá vnúčatá, keď naše deti potrebujú nacvičovať, a prípadne aj ja, a už nechávam to na nich chvíľočku, lebo tí deti ešte potrebujú taký dozor, no, tie maličké ich.
0: Ale ocino je tiež známy folklorista a muzikant, takisto ešte sú dni, kedy berie do ruky tie husle, a najmä teda, keď sú nejaké tie sviatky, alebo rodinné oslavy, alebo keď sa hrá v kostole, tedy aj Ľubomír Harmata sa veľmi rád zapája.
1: Áno, jasne, nie sme to len my Harmatovci, sú to rodiny, ktoré si držia ten folklor vo svojich rodinách. Je to rodina Stanislava Buša, ktorí spolu hrávajú s mojim manželom, takisto Kubicová, či už Daniel, alebo Pavol. Čiže tu sú rodiny, ktoré to držia, ďali sú to ľudia, ktorým sa to páči, aj naučia sa, prídu ku tej goralskej hudbe, a je to veľmi pekné, keď u nás na Vianoce alebo na ten odpust hrá nie 6 muzikantov, ale 12 alebo 15. A ja mám z toho veľkú radosť.
0: No a teraz už mám pri mikrofóne členov detského folklórneho súboru Goral. Momentálne iba 5, ale vás je o mnoho viac.
1: Nás je okolo 35 členov, a tak sa to pohybuje raz viac, raz menej.
0: Najskôr oslovím muzikantov.
3: Adam, Marek.
0: Kedy ste sa dostali k folklóru? Kto vás k tomu priviedol?
3: Ja hram na husle a mne sa to veľmi páčilo, tak som sa pridal do tejto muziky.
0: A niekto u vás v rodine sa tomu venuje?
3: Nie, ja jediný. Mne sa to tiež páčilo, tak som začal hrať na husliach. A rodina tiež hra, otco a brat.
0: Takže si taký pokračovateľ muzikantov vo vašej rodine. Dievčance, speváčky.
4: Vivien, Sara. Od malička chodím na súbor a privedli ma k tomu rodičia. Oni sú tiež gorali a chodím aj do kostola, takže tak.
5: Áno, chodím od mala tiež a rodičia aj doma rozprávame po goralsky.
6: A mňa tiež k tomu privedli rodičia. My na statinom tiež tancovali a brat hrá na base a sestra spievala, tak ako aj ja.
4: Je tu veľa rodín, ktorí hovorí po goralsku, a tak sa spolu zichádzame v kostole. Spievame tam spolu celý kostol, takže je to také pekné, že všetci sa snažíme zachovať tie tradície.

0: Zastavila som sa v tunajšej školskej kuchyni, kde už sa pripravuje jedlo pre deti z materskej školy a základnej školy. O malú chvíľu bude teda čas obeda.
1: Greštiaková Helena. Dneska je rýža a juhoslovanský guláš.
0: Pochádzate odtiaľto z Hladovky?
1: Áno, odtiaľto z Hladovky.
0: Takže aj tým goralským nárečím rozprávate doma?
1: Správame väčšinou goralsky. To len keď niekde na verejnosti, alebo do školy, alebo v robote, tak sa rozprávame po slovensky.
0: Zvyknete variť aj niečo také tradičné?
1: No, u nás tradične je kapusta, žepa, halusky.
0: Ale žepa, to sú pogoralsky zemiaky.
1: Áno, pogoralsky zemiaky, to je žepa.
0: A repa sa povie?
1: Bumburdžia.
0: Poďme ešte spomenúť nejaké také, čo máte v zahradke ešte a ako sa to volá?
1: Čo, no, markva, groch, fazula, žepa, kukurica, cebuľa, cesnak, rybežle, podpulky.
0: Čo to je?
1: Egreše. To po našej mojej podpulky.
0: Dobre, tak ja vás nechám, pretože naozaj už sa začínajú v jedálni schádzať detičky. A najskôr to budú škôlkári, potom školáci.
1: Škôlkári už sa najedli a teraz prichádza škola a dospelí.
0: Tak ďakujem pekne. Dovidenia.

0: Ideme navštíviť manželov Petrakovcov, tak dúfam, že nás čakajú.
1: Už aj dvere máme otvorené.
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. A vidíte, ak vás pekne čakajú.
2: Dobrý deň.
0: Privítala ma pani Anka Petráková, je manžel Anton Petrák. Majú tu na stene aj taký veľký rodostrom, ktorý, ako im povedala ich nevesta, pani Jolana, tak tento rodostrom dostali manželia od svojej vnúčky. Čítam: Anna Petráková, narodená v roku 1936, Anton Petrák v roku 1931. Obaja pochádzate z Hladovky. Koľko teda máte detí?
3: 5 sme mali deti.
0: To znamená 5 detí?
4: No, 5 detí sme mali. Vychovali sme ich po trosce, ale už nám 2 umreli. Chlopci, to byli Jožo i Stano.
0: Minulý rok ste oslavili 70 rokov spoločného života. Ako sa tu v minulosti žilo v Hladovke?
3: Ako sa žilo? No, jedne my žili. My nemeli tego tok, ani bardzo co ješ. Mama mi umrela, ja mal rok 3 mesiace. Keď mi mama umrela, to sa do nás 7 detí nás bylo.
0: Čiže vy ste boli najmladší zo 7 detí, keď vám ako ročnému zomrela mamička. Potom kto sa staral o vás?
3: Bábky my mali také, tá nás vychovala.
0: Vaša manželka povedala, že vy ste vlastne celý život robil na stavbách.
3: Po stavbách i na Morave v Čechách, tu bez voleniu. Na Morave slúžil rok u jedného gazdy, tam nás bylo 7 slugov miel. Ten gazda.
0: A pani Anka, vy ste boli kuchárka?
4: Ja bola kuchárka, no ako už vesla z tej školy. I to, no to na Dříme s Mereckými sadili. I na družstve, to taká bola brigáda. No a potom nás dali do kuchyne. To tuše vážilo u nás. Na Dříme pýtali, že to by vážila len tak pre 20 ľudí naviac. Hej, kde tá 20 ľudí? Hned bylo 200 ľudí, nie 20 ľudí. No to bylo družstvo, no to na družstve me vážili. Na to na tej dodávce me ozvožili. No to še do kanvicov nabralo tego jedzenia i to me šli ozvožiť po polu.
0: Čiže varili ste pre družstevníkov aj na svadbách. Takže ste vychýrená kuchárka. Nemali ste to v živote jednoduché, ale keď boli aj také možno veselšie chvíľky, aj ste si zvykli nejakú goralskú, tú najšiu pesničku zaspievať. Mali ste takú nejakú obľúbenú vy dvaja?
3: Celý, aké sme
4: špievali, ale teraz, aké by sme si zašpievali.
3: Ej, keď sme

0: Kristus, babko, no co?
1: Vítajte, môj najlepší malík.
0: 95 rokov.
1: To máme takého dobrého predsedy. To je zlotý človek.
2: Privítala ma najstaršia obyvateľka Hladovky, pani Mária Gajlasová. Usadili sme sa vo vašej izbičke, bývate momentálne u céry, ale ste veľmi vitálna a 95 rokov by som vám nehádala. Budete mať v máji však. Ste rodačka odtiaľto z Hladovky.
3: Petriková sa ako z rodu a vydala kšie za Gajlasa. 18 rokov mi bolo. On miel manžel 24 a ja 18. No 70 rokov by bylo rok heboval, čo sme spolu žili s manželom.
2: Narodina ste teda v roku 1931, takže ešte pred druhou svetovou vojnou ste sa narodili. Ako si pamätáte na tie časy?
3: Juj, to sme prežívali strašne. Cez nás bolo 7 doma, 7 detí, len sme rodičov mali strašne dobrých. No a potom nás evakovali, no ako prišla fronta, tak nás evakovali do Holova. Jedno vrecko zemiakov z Žiny. Bieda bola, kultúrna bieda.
2: Čo sa tu zvyklo variť, také tradičné?
3: Jo, moje zlo, to len kapusta so zemiakami a repa z mlieka.

0: To by len dva jedla. V nedeli, jak uvarili, to za Mirovanka, čo volala to taká mlieko a vajsko, múka.
1: Mrvenička?
0: Mrvenička sa zrobila, no to v nedeli. No, a tak to v roboty žili, raz kapusta s zemiakami. A, no meso potom usovali, ale to len v nedeli na pokuštiku do tej kapusty vložili. Sedem dieči nás bylo. A sme aj detka sme mali, bylo nás 10 v dome. Dva izbičky boli, drevenice.
1: Mali ste aj kravičku?
0: Kravičky sme hovali, prasiatka sme hovali. Aj ovečky, zajačiky, no. No tak to bieda byla, no taká, no. Ale my byli zdraví, všetci my byli, ani raz nebyli pri doktorovi s nami.
1: Tak máte pevný korienok?
0: No, pevný.
1: Pani Mária, pôjdeme my ďalej. Prajeme ešte veľa zdravíčka. Ak vážili ste, že 16. mája budete mať narodeniny 95. Tak vám prajem všetko najlepšie.
0: No, ďakujem pekne. Jak dožijem, no to človek nevie, si do rana dožije. 11 vnúčat mám a 17 pravnúčat.

0: Vrátili sme sa na chvíľu na obecný úrad, kde nás už čaká pán Miroslav Jurči. Vy ste taká veľmi významná a dôležitá osobnosť v Hladovke. Okrem toho, že teda ste bývalým učiteľom, ste viedli detský folklórny súbor Koral, ktorý ešte predtým viedli vlastne vaši rodičia, tak zároveň ste, no, dalo by sa povedať aj takým archivárom, pretože sa snažíte zdokumentovať napríklad staré fotografie Hladovky, ale aj kroje, záznamy, či už vystúpení súčasných folklórnych skupín v Hladovke, ale aj keď sú bohoslúžby v kostole. S týmito informáciami sa snažíte aj podeliť s ľuďmi, ktorých to zaujíma a vedia si ich pozrieť vďaka internetu. Dokonca som sa dozvedela o vás, že ste aj zberateľom a zapisovateľom ľudových piesní. Nenudíte sa, aj keď ste už na dôchodku?
1: Nenudím sa, stále mám čo robiť. No v podstate, keď som začal pracovať s mládežou, tak začali za mnou chodiť deti, či ich nenaučím nahrať na nejaký údobný nástroj. Keďže som zapisoval notičky pre nich do zošitov a prestalo ma to baviť stále dookola písať to isté, tak som si povedal, že to skúsim nejako zdigitalizovať. Kúpil som si počítač a začal som tie noty písať na počítači a potom tlačiť a vydávať aj zbierky pre akordeón, pre klavír. Keď som po 8 rokoch práce v Námestove prišiel do Hladovky späť do svojej rodnej obce pracovať ako učiteľ, tak samozrejme táto práca s mládežou pokračovala. Jednak tým, že som viedol aj nejaké hudobné krúžky, potom keďže vedúca súboru, folklórneho súboru detského Goral, Janka Kučková odchádzala z Hladovky ako učiteľka a nemal to kto prevziať, tak som prevzal vlastne celý folklórny súbor, aj keď som predtým sa venoval mladým hudobníkom, muzikantom, a potom som mal vlastne na starosti celý ten folklórny súbor asi 6 rokov, kým to zase neprebrala pani Janka Kučková. No a bolo mi ľúto, že materiál, ktorý tu bol, sa pomaly ako keby strácal, tak prvá taká myšlienka bola zozbierať tie naše goralské piesne a dať to do knižnej podoby a podarilo sa mi teda vydať knižku Pamiętaj Goralu alebo Goralské piesne z Hladovky a Suchej hory, kde väčšinu materiálov som mal vlastne po rodičoch, ktorí vlastne viac ako 40 rokov viedli tieto naše goralské folklórne súbory v obci. No a vznikla potom teda z toho takáto knižka, kde sú jednak notové zápisy a texty našich goralských piesní z Hladovky a Suchej hory. Tak som vlastne vytvoril prvé webové stránky, kde som to začal zverejňovať a kde je k tomu vlastne taký všeobecný prístup. Momentálne najviac času venujem teda tým pesničkám pre všetkých, to má názov, alebo pesničky.orava.sk. Tomu sa venujem asi najviac, ale popri tom samozrejme, že som sa snažil uchovať niečo aj z tej našej goralskej kultúry a histórie a začal som zbierať jednak piesne, jednak fotografie, texty a umiestňam na túto webovú stránku, aby teda sa čo najviac toho zachovalo. Podarilo sa nám ešte úplne v prvých začiatkoch dostať medzi školy, ktoré dostali ako prvú podporu internet vôbec na Slovensku. Začínalo to strednými školami a nám sa ako medzi základná škola podarilo sa tam dostať tak ďalej. Takže som túto techniku využíval na to, aby sa propagovala najprv škola, obec a zhromažďovali tie materiály, ktoré sa mi podarilo zozbierať.
0: Vy ste sa venovali nielen folklóru, ale aj country hudbe a pán starosta mi povedal, že vy ste vlastne tu v Hladovke viedli až 5 dievčenských country skupín.
1: Ja som sa dozvedel o jednej akcii, ktorá sa konala, celoslovenská prehliadka country spevov a tancov v Kremnici. Nevedel som o tom nič, tak som spomenul mojej bývalej pani riaditeľke, že by som sa rád išiel tam inšpirovať. Vraví, volaj. Tak som zavolal tam centrum voľného času a pani vedúca ma toľko presviečala, aby som došikoval zo sebou aj deti, že som nakoniec súhlasil, že privediem ešte, keďže mám v aute ešte 4 voľné miesta, takže ešte 4 deti privediem. Ešte som nevedel koho. No a keď som prišiel domov, hovorím, dievčatá, zakladáte country skupinu. No, boli prekvapené, že kto s kým ako. No tak behom 3 týždňov sme to museli dať dohromady. Zohnali sme ešte 2 dievčatá, jednu z Vitanovej, spolužiačku mojich dcer. Nacvičili sme asi 5 piesní a išli sme na tú celoslovenskú súťaž. Boli to dievčatá, ktoré boli v kategórii do 12 rokov, oni mali 10-11 rokov vtedy, no a podarilo sa im v podstate získať prvé miesto na tej celoslovenskej súťaži. No a tým pádom sa vlastne naštartovala taká etapa country hudby v Hladovke. No dievčatá, ako hovorím, začínal som vždy asi mali 10 po tom 5. ročníku, ako na druhom stupínke nastúpili ako na druhý stupeň, v rámci hudobného krúžku sa učili na rôzne nástroje. A keď vznikla, by som povedal, taká partia, ktorá spolupracovala celkom fajn, tak vlastne z toho vznikla aj tá country kapela. No a postupne Kamienok hral asi 10 rokov spolu, po nich bol Daily, Lady, Pramienok, ešte no a 5. skupina už nestihla kvôli covidu sa nikam dostať asi tak.

0: predseda dobrovoľného hasičského zboru obce Hladovka. Moje meno je Dušan Buš.
1: Dobrovoľný hasičský zbor Hladovka oslavil 100. výročie založenia.
0: Áno, presne tak. V roku 2024 sme oslavili 100 rokov založenia dobrovoľného hasičského zboru obce Hladovka. Samozrejme, bola to veľká slávnosť, na ktorej sa zúčastnili aj naše susedné zbory, aj družobné obce z Polska, Marusina, Džanis Gurny a samozrejme naše družobné obce Račechovice, Dobšice, Cáslav. Skrátka, s týmito zbormi úzko spolupracujeme a do budúcna vidíme určite nejaký prínos aj v rámci projektov a nejakých tých cvičení a školení.
1: Už sme teda hovorili o tom, že Polsko je odtiaľto vlastne 2 kilometre, takže veľmi blízučko. Mali ste už aj nejaké spoločné zásahy?
0: Spoločné zásahy ešte nie, ale určite sa plánujú do budúcna spoločné cvičenia, takže určite je to pre nás veľmi veľký prínos, nakoľko sami dobre vieme, že tí dobrovoľní hasiči v Polsku určite pracujú na oveľa vyššej úrovni, majú oveľa lepšiu techniku a vieme sa od nich naučiť veľa.
1: Bola som v tunajšej materskej škole, bola som v základnej škole, tunajší folkloristi, tí, ktorí sa snažia udržať tie tradície, tak naozaj majú svojich pokračovateľov. Čo sa týka mladej generácie a tých vašich pokračovateľov, je to ako?
0: Takže ja si myslím, že to je na veľmi dobrej ceste, nakoľko už niekoľko rokov sa snažíme pracovať s touto mládežou. Rozbehli sme aj hasičský krúžok. Máme momentálne 3 kolektívy detí v kategórii plameň. Súdržne spolupracujeme so základnou školou aj materskou, nakoľko deťom každý rok ukazujeme hlavne v materskej škole. Práca hasiča, máme s nimi cez leto vyvinutú taký menší program, aktivitu. My tu nebudeme stále, ale odovzdať, nazvem to tiež tú tradíciu tej dobrovoľnej hasičiny aj na ďalšie generácie, aby prakticky po nás niekto prišiel.

0: Pán Vladimír Krížo, predseda poľnohospodárskeho družstva v Suchej Hore, ma v Kravine tu v Hladovke privítal pri Mašteli, kde je mladý hovedzí dobytok.
1: V podstate Hladovka a Suchá Hora sú dve obce, ktoré vytvorili toto družstvo. Tento rok budeme oslavať 50 rokov od založenia družstva. Tu v Suchej Hore na družstve chováme len hovedzí dobytok, predtým boli aj ovce, ale v súčasnosti je to len hovedzí dobytok. Rôzne kategórie máme, necelých 600 kusov hovedzieho dobytka, z toho vyše 200 kráv, no a okolo 100 volov. Chováme to v priestoroch družstva v Maštaliach, v lete pasieme.
0: Teraz sme v Maštali, kde sú teda jalovičky do jedného roka. Povyššie sa pozeráme na ďalšiu Maštaľ.
1: Tam máme ustanené dobytok nad jeden rok, zároveň sú tam voly vysokotelné jalovice.
0: A čo súčasné teliatka?
1: No, súčasné teliatka sú zasa v inom objekte, kde sú umiestnené dojnice a vlastne pri dojniciach máme kategóriu, alebo respektíve časť kravina je urobená ako teliatník a tam odchovávame teliatka.
0: Hovädzí dobytok chováte na mlieko alebo iba na meso?
1: Aj. Chováme slovenský strakatý dobytok a ten sa využíva aj na mäso, aj na mlieko, ale máme dojnice, to znamená, že hlavná produkcia tohoto dobytka je mlieko. Mlieko každodenne odchádza do mliekárne a naše konkrétne mlieko ide do Liptovskej mliekárne.
0: Povedali ste mi takú zaujímavosť ohľadom vzniku tohto družstva.
1: Áno, toto družstvo som spomínal, že tento rok bude oslavovať 50 rokov, čiže bolo založené v 76. roku. Predtým tí ľudia sa zaoberali čisto celá na všetci poľnohospodárstvom, čiže prežili povojnové ťažké roky, roky kontingentov, povinných dávok. No a potom, keď už ako tak sa zmohli, tak potom prišli komunisti a rozhodli sa, že tu založia družstvo a ľudia nesúhlasili s tým, aby tu družstvo bolo, ale s tým si ten režim poradil, zavolal armádu, žandárov, chlapov pozatvárali a prišli buldozery, zrovnali záhrady, hony a vzniklo družstvo násilím. Tí ľudia na to nikdy nezabudli, lebo nič, čo vznikne násilnou formou, tak nič nie je dobré a vlastne dnes cítime, že máme problém ani nie tak pri prenajmaní pôdy, ale skôr potom pri vykupovaní pôdy a nie sú ochotní nám pôdu predať aj tá, čo je pod družstvom a nič iné tu nebude, len ten podnik, tak sú s tým problémy. No ale taká bola doba a nám ostáva dneska len sa ospravedlniť za to, čo bolo kedysi pred 50 rokmi.
0: V súčasnosti v Hladovke žijú aj teda ľudia, ktorí si ešte stále chovajú kravičku alebo prasiatko, niektorí dokonca aj viac?
1: Áno, stále sú tu ľudia, ktorí sa zaoberajú predovšetkým chovom dobytka a majú buď ako súkromne hospodáriaci roľníci, alebo to majú popri práci. Obhospodárujú dosť veľkú výmeru pôdy, viac ako 1000 hektárov, takže vo veľkej miere ozaj tu poľnohospodárstvo stále pretrváva.

0: Navštívili sme Petra Gonšora, ktorý nám tu už povykladal obrovské bohatstvo, ktoré doma uchováva. Peťo, vyštudoval si na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Tvoj vzťah ku ľudovej kultúre a konkrétne k tej hladovskej je veľmi veľký, pretože ty si jednak v tom vyrastal, ale ďalšia vec, že máš aj predkov, na ktorých si veľmi hrdý. A konkrétne teraz sa pozeráme na dve fotografie, čierno-biele, staré.
1: Tak na jednej z húslami, to je vlastne môj prapradedo Anton Hurkot, veľmi známy muzikant vlastne. On vlastne pochádza z Hladovky, ale potom ako sa oženil, sa vlastne presťahoval do Suchej hory, tam mal aj pole, takže on vlastne je skôr spätý s tou Suchou horou. No a na druhej fotke to sú moji prastarodičia, čiže dcera môjho prapradeda Antona Hurkota, Maria Hurkotová, a potom môj pradedo Štefan Hudík. Moja prababka bola tá, čo ma viedla k tomu folklóru a k tým tradíciám. Trávili sme akože veľa večerov a dní u nej doma, keďže rodičia a starí rodičia vlastne pracovali v tej dobe, a akože tak nejako doštepovala do mňa, ale by som tak povedal, že tá láska k tomu folklóru sa vlastne skôr prejavila počas môjho pobytu v Anglicku, keď som to vlastne šiel s rodičmi, ktorí tam pracujú.
0: Rodičia v podstate zostali v Anglicku, ty si sa ale vrátil, mal si potrebu sa vrátiť. Aj ťa jednak ťahal ten domov, ťahala tá hladovka, ale zároveň si chcela aj teda študovať etnológiu v Nitre, čo sa ti teda aj podarilo. Povedala som, že uchovávaš množstvo nádherných artefaktov, všetky patrili tvojim predkom, čiže je to vlastne takéto tvoje dedičstvo. Pred nami súkené nohavice, krásne vyšívané, ktoré patrili tvojmu praprastarému otcovi Antonovi Hurkotovi. Máš tu na stole nádherné goralské klobúky s tými orlými perami.
1: Orava bola veľmi známa platinická oblasť, takisto aj na Spiši. Tí gorali vlastne obývajú práve tieto lokality Orava, Spiš, aj toto Podhalie. Tu sa veľmi darilo ľanu. Tí predavači toho ľanu vlastne chodili s týmto ľanom až na Blízky východ, a tam vlastne sa dá povedať, že v tom 19. storočí, ešte aj v tom 20. storočí, boli práve tieto mušle kaury platidlom. Keď tak zoberieme, že tieto kaury, oni sú vlastne pochádzajú z Indického mora, sú to teplomilné živočíchy, čiže spaľovať do Baltického mora, kde zima, nemohlo. To je akože taká legenda, ktorú si radi vravia tí plotníci tam v Pieninách, ale pravda je, že vlastne tie mušle prichádzali na to Slovensko práve s tými našimi oralskými, spišskými alebo tu na podhalianskými platinníkmi, ktorí to vlastne prinášali. A napríklad v Oralskom múzeu majú doklad, že tí oralskí platinníci sa dostali až do Egypta. Čiže to vraví o tom, že aká kvalita sa tu toho platna vyrábala.
0: Už sme si niečo povedali o klobúkoch, ale poďme ešte popísať ďalšie typické časti odevov, ktoré sa nosili v minulosti tu v Hladovke.
1: Tak ten mužský pozostával z tých sukených nohavíc portiek, v 50. rokoch bohato vyšívaných. Treba povedať, že tá bonda tiež sa menila. V predošlých obdobiach, v predošlých rokoch vlastne bola tá výzdoba oveľa menšia. Tak takzvané typické špice sa nosili, čiže okolo tých rasporkov bol občite len čierno vlnko a na konci vlastne bol spravený taký malý špic. Na vrchu sa nosila lanová košela, neskôr sa nosila takzvaná mušelinová alebo bavlnená košela, ktorá ako sviatočná bola veľmi vlastne zdobená okolo goliera na rukávoch a potom na prednej časti rastlinným motívom.
0: Poďme už teraz na ten ženský tradičný odev.
1: Tak ženský tradičný odev, dá sa povedať, že ten sa dosť vyvíjal aj od statusu, čiže dievča a mladá žena alebo žena pred výdajom sa obliekala inak ako žena, ktorá už bola po výdaji, a žena, ktorá už mala, dá sa povedať, jedno a viac detí, alebo ako sa obliekala vdova. Do toho prvého dieťaťa vlastne ten ženský odev, tam dominovali pestré farby, biela, červená, žltá. Potom prvom dieťati už tá žena mala nosiť skôr také tmavšie farby, čiže rôzne čierne farby alebo červené, bordové. Taká typická vec pre ten ženský odev je asi lajblík alebo gorset po goralsky tuna. Samozrejme pripomína ako starý renesančný korset, čiže vpredu je viazaný na mašľu a formuje aj ten tvar toho tela. Potom šla madérová košela s dlhým rukávom, nazbierny do manžety. Na spodok vlastne šla vrchná sukňa a pod ňu šli častokrát podľa počasia jedna, dve alebo aj viacej spodničiek.
0: A na stene máš aj ocenenia. Čítam, že Vidiečanová habovka 2025, ľudová hudba Petra Gonšora, čiže tvoja ľudová hudba. Tu sme ešte nepovedali, že Peťo je aj multiinstrumentalista, zároveň teda vedieš ľudovú hudbu a vedieš aj folklórnu skupinu Jelešňa v Hladovke. My už sme boli navštíviť deti v základnej škole, ktoré tam teda navštevujú detský folklórny súbor Goral. Dá sa povedať, že tieto deti, keď opustia teda základnú školu, tak väčšina končí práve v tvojich rukách?
1: Dá sa povedať, ja už tak beriem tých deviatakov, aby sa vlastne za ten rok, čo ešte oni aj v tom gorali po sobe, tak aby sa naučili ďalej aj a zdokonali svoju techniku aj pri mne. Čiže ja už tak beriem v tom deviatom ročníku, ale súčasne chodia aj do Goralu, aj vlastne ku mne. Vier!

0: My sa so starostom Marianom Brnušákom nachádzame naozaj na takom veľmi netypickom a zaujímavom mieste. Vyšli sme na rozhľadňu, ktorá stojí nad obcou Hladovka. Vyšiel nám už aj mesiac, takže ešte síce nie je úplne tma, ale stihli sme sa teda ešte odfotiť a aj odfotiť si výhľady. Dnešný deň bol taký zamračený, sichravý, tak teraz máme celkom dobré výhľady. Takže pán starosta, najskôr niečo o rozhľadni a potom sa porozhliadneme dookola.
1: Nachádzame sa vlastne na rozhľadni, my toho hovoríme Viliatková veža, ktorá vznikla v roku 24, bola postavená z vlastne z miestnej akčnej skupiny Dolný Kubín, čiže Orava. Táto vež je tým zaujímavá, že bola postavená nad obcou, nad miestnym lesikom, ktoré sa volá Grapa. Z tejto Viliatkovej veže vidíme dookola celú panoramu obce Hladovka. Keď sa pozeráme na ten sever, vlastne vidíme kompletnú celú dedinku. Za dedinkou vidíme les a za tým lesom Poľskú republiku. Po ľavej strane vidíme Babiu horu, veľký kopec, ktorý sa nachádza v tej námestovskej časti okresu. Samozrejme, odtiaľ ďalej naľavo vidíme Oravskú priehradu, ešte aj teraz vidíme. No a keď sa otočíme vlastne na ten juh, tak vidíme pred sebou vlastne Skorušinu, Rohače, Vysoké Tatry a celú tú krásnu prírodu nedotknutú, ktorá tu je ešte teraz.
0: Ešte sme dnes asi nehovorili o tom, prečo sa Hladovka volá Hladovka. Tých vysvetlení je možno viac.
1: Áno, áno. Každý, kto tu príde, či to bol Ibrahim Majga, tak vlastne sa fotili pri tabuli Hladovka, lebo proste neverili, že taká obec existuje. Vlastne Hladovka prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad, ktorý pochádzal z Nižnej a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka. Boli rôzne vysvetlenia, že tu je hlad, že tu není čo jesť, ale ste sa presvedčili, že to je úplne opak, alebo že tu je hlad, čiže zima. Nie, nie, je to po zakladateľovi Krištofovi Hladovi. Máme 1105 obyvateľov, 381 súpisných číslov domu.
0: A verím, že aspoň časť z týchto vašich obyvateľov dnes počúvalo reláciu Zvolenie nad krajinou a že boli spokojní a že sa im páčila a verím, že sa vám páčil pán starosta aj dnešný deň. Ja vám ďakujem veľmi pekne, pretože ste ma sprevádzali naozaj trpezlivo od, dá sa povedať, od rána až do večera, keďže nám už svieti mesiac a ja sa pomaly už aj vyberiem späť do Banskej Bystrice, tak verím, že ste boli s dnešným dňom spokojní. A snáď na záver ešte niečo po goralsky.
1: Pambo západ ešte byli, ešte nás navštívili. Ďakujem všetkým poslucháčom Radia Regina. Ďačte še, trímajte še, milujte še a ďakujem všetkým Slovákom, že sledujete Zvony nad krajinou.

Do goralskej obce Hladovka vás zaviedla Katarína Kovačechová, technická spolupráca Peter Gazarek, hudobná Jan Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v marci 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes budeme v krajine kníh cestovať v čase i priestore. V románe Kôň spisovateľka Geraldine Brooks prevedie čitateľa rôznymi miestami v USA. Spozná americký juh 19. storočia v čase občianskej vojny, navštívi štáty Kentucky, Mississippi či mesto New Orleans, ale prostredníctvom presahov do 20. a 21. storočia sa ocitne aj v New Yorku či Washingtone. Ako naznačuje jednoduchý názov knihy, všetky cesty v čase i priestore súvisia s koňom, a nie hociakým. Na základe skutočných udalostí Geraldine Brooks napísala príbeh o najznámejšom dostihovom plnokrvníkovi v USA, Lexingtonovi. Jeho život v románe prepája osobné histórie mladého otroka Jaretta, galeristky Marty, mladej vedkyne Jess a jej priateľa, historika umenia Thea. V nasledujúcej polhodinke sa vás pokúsime vtiahnuť do dojímavého príbehu prostredníctvom ukážok z románu, recenzie a ponúkneme vám aj rozhovor s prekladateľkou Danielou Šinkovou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Austrálsko-americká spisovateľka Geraldine Brooks sa narodila 14. septembra 1955 v Sydney v Austrálii. Študovala na univerzite v Sydney a na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Začínala ako novinárka a neskôr pracovala ako zahraničná korešpondentka pre The Wall Street Journal. Prinášala reportáže z Afriky, Blízkeho východu či Balkánu a za svoju prácu získala viacero ocenení. Novinárske skúsenosti a vášeň pre výskum preniesla aj do literatúry. Vo svojich románoch prepája veľké dejinné témy s osobnými príbehmi a hľadá súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou. Jej prvý román Zázračný rok z roku 2001 sa stal celosvetovým bestsellerom. V roku 2005 vydala román March, za ktorý získala Pulitzerovú cenu. Nasledovali prózy Ľudia knihy 2008, Kálebov prechod 2011 a Tajomný akord 2015. Jej nateraz posledným románom je Kôň z roku 2022. V roku 2025 Geraldine Brooks spolupracovala s Kamalou Harrisovou na jej politických memoároch, ktoré vyšli pod názvom 107 dní.
1: Fono.
2: V úvode románu sa zoznamujeme s mladým otrokom Jaretom, ktorý si vytvorí silné puto s ryšavým žrebcom Lexingtonom, pôvodne Darlym, a postaví tak základ športovej legendy. Lexington ovplyvní životy mnohých, medzi inými aj mladého maliara Thomasa Scotta, ktorý sa preslávi jeho maľbami. Stretnutia a rozhovory s Jaretom Scotta konfrontujú s realitou krutého rasizmu, ktorému Afroameričania čelili nielen počas života, ale dokonca aj po smrti. Ich zásluhy, napríklad v športových dejinách, súdobým novinárom nestáli ani za zmienku v historických záznamoch. Ukážku jedného z mnohých rozhovorov medzi Scottom a Jaretom interpretuje Juraj Smutný.
0: Scott sa usmial. Prečo majú podľa teba ľudia tak radi plnokrvníky? Že by kvôli peniazom? Nuž, je pravda, že niekedy na nich zarábajú, ale ani zďaleka toľko, koľko za nich väčšina utratí. Musí v tom byť niečo viac. Lebo sú krásne. Samozrejme, sú krásne a bohatí muži obľubujú krásne veci. Krásne sídla, krásne manželky. Scott sa usmial. Ale poviem ti jedno. Mnoho majiteľov koní mi zaplatí 50 či 60 dolárov za portrét svojho koňa. No za portrét manželky akokoľvek krásnej by sa zdráhali zaplatiť čo len polovicu. Jared kopal do zeme. Tak možno kvôli dostihom. Ľudia tam radi chodia. Všelijakí, urodzení aj prostí. Scott prikývol. Vraví sa, že na dráhe sú si všetci muži rovní. Ale pre vlastníkov koní sú dostihy niečím oveľa viac než len vzrušujúcim podujatím. Podľa mňa je pes zakopaný v tom, že dostihový kôň je zrkadlo a muž v ňom vidí vlastný odraz. Chce veriť, že pochádza z toho najlepšieho plemena. Chce veriť, že je odvážny, dokáže zdolať všetkých súperov. Ak nie, dokáže sa ovládnuť a uznať prehru? Zachovať si chladnú hlavu aj napriek porážke? Nenechať sa odradiť a skúsiť to znova? To sú vlastnosti skvelého dostihového koňa a skvelého gentlemana. Gentleman rád vlastní koňa, ktorý dáva správne odpovede na tieto otázky. Potom uverí tomu, že aj on bude vedieť dať správne odpovede, keď si to vyžiada situácia. Ak mám splniť svoju úlohu, musím dodať mužovi podobizeň, ktorá zachytáva nielen to, aký je kôň krásny, ale aj to, aký krásny pripadá jemu. Scottové slová zasiahli Jareta ako gong a ich pravdivosť mu rozozvúčala celé telo. A možno človek nemusí byť ani gentleman, aby mu tak kôň pripadal. Darly, to žriebe. Cítim pri ňom nádej. Ako by teraz na budúcnosti záležalo viac, než deň pred jeho príchodom. Scott prikývol. Rozumiem ti. Nový kôň je prísľub. Stáli tam v družnom tichu, obaja zahladení na glejšra, obštipkávajúceho sviežu jarnú trávu. Jared nebol zvyknutý cítiť sa v prítomnosti cudzieho belocha takto uvoľnene. Musíš mať túto prácu ohromne rád. Máte tu toľko rýchlych koní. Stačilo by, aby ste s otcom vysadli do sedla a vyrazili. Veď rieka nie je až tak ďaleko. Jared cítil, ako sa mu do tváre nahrnula krv. Dohrdla žlč. Vôbec nestalo takýto zvrat v rozhovore. Dokonca aj v Meadows, kde to mali pod palcom Warfieldovci, ktorí preca ako zaťat tolerovali notorického abolicionistu, si Jared dobre uvedomoval, že sa nesmie dať zatiahnuť do akýchkoľvek rečí o úteku. Napriek tomu nemohol nechať Scottov omyl bez povšimnutia. Môj otec je slobodný muž. Môže ísť, kam sa mu zachce a kedy sa mu zachce. Na koni či bez neho. Scott zafunel a potľapkal Jareta po chrbte. Máš pravdu, chlapče. Zabudol som.

0: na slovíčko.
1: O výnimočnosti Prúksovej a jej knihy sme sa telefonicky porozprávali aj s prekladateľkou Danielou Šinkovou. V USA je síce Brooks etablovaná autorka, u nás sa však predstavila až románom Kôň. Preto sme Danielu na úvod poprosili, aby nám povedala, čo Brooksovu determinuje ako človeka i spisovateľku.
2: Keď ma vydavateľstvo oslovilo s ponukou prekladu knihy Kôň, tak Geraldine Brooks bolo pre mňa neznáme meno, hoci debutovala už v roku 1994. Tak som si potom o nej niečo načítala a dozvedela som sa, že je to veľmi rozhľadená žena s rôznorodými záujmami a mnohé z nich, alebo mohli by sme povedať, že možno aj takmer všetky, si nachádzajú cestu aj do jej diel. A ak by sme sa pozreli iba na tento román Kôň, ktorý som prekladala, tak už v ňom vidíme priesečník minimálne troch nosných tém, a to konia jazdenia, výtvarného umenia a rasovej otázky. Dočítala som sa, že Geraldine Brooks má vrúcny vzťah k zvieratám ako takým a zaujímavé je, že pokiaľ ide o kone, tak začala jazdiť až po 50-ke. A dokonca sa so svojou kobylou Valentine zapojila aj do hypoterapeutického programu pre deti s poruchou autistického spektra. A sama hovorí o tom púte, ktoré môže vzniknúť medzi dieťaťom a koňom ako o niečom ako zázrak. Potom tam teda bola aj téma výtvarného umenia a to tiež nevníma Geraldine Brooks len ako laička, pretože výtvarné umenie študovala na univerzite a z knihy to aj cítiť, pretože sa dokáže ňom vyjadrovať fundovane. A tiež otázka rasy a predsudkov je niečo, čo zrejme bytostne riešili ako rodina, pretože si s manželom adoptovali chlapčeka etiopského pôvodu. Okrem toho ma tiež zaujalo na autorke, že po uzavretí manželstva s americkým novinárom Tonym Horovicom konvertovala na judaizmus a aj táto téma rezonuje vo viacerých jej knihách. No a ak by sme sa chceli o jej vnútornom svete a prežívaní dozvedieť viac, tak určite by nám v tom pomohli jej nedávne memoáre Memorial Days, v ktorých sa vyrovnáva s náhlou a nečakanou smrťou manžela, ktorý vo veku 60 rokov počas vlastného knižného turné odrazu skolaboval na ulici. Geraldine Brooks je teda pozoruhodná autorka a ja si myslím, že je rozhodne obohatením pre slovenský knižný trh.
1: Kniha je okrem iného výnimočná aj tým, že Kôň nie je len nejaký všeobecný názov, ktorý pre ňu autorka zvolila, ale je aj jednou z hlavných postav románu. Dielo je popredkávané nielen opisom jeho osudov, ale aj povahových vlastností a obsahuje detailné informácie o jeho anatómii či fyziológii. A bolo ťažké popasovať sa s tým ako prekladateľka?
2: Musím sa priznať, že terminológia týkajúca sa konskej anatómie, správania sa koní, starostlivosti o kone, ale aj dostihov pre mňa naozaj predstavovala ťažký oriešok a preto si neviem predstaviť, že by som text dokázala adekvátne preložiť bez pomoci odbornej konzultantky, ktorú mi zabezpečilo vydavateľstvo. Sice som si požičala množstvo kníh o koňoch, o dostihoch do obrázka konia, ktorý som si vytlačila, som si povpisovala dvojazyčné pojmy, časti tela. Pravidelne som sa k tomu musela vrácať, usilovne som googlila, čítala som rôzne paralelné texty, ale aj tak tú istotu, že som našla zodpovedajúci výraz, som nadobudla až po overení si pojmu u pani Martiny Chodilovej z jazdeckej školy Envirokone, a za čo jej veľmi pekne ďakujem. No ale okrem tejto terminológie týkajúcej sa koní, predstavovala pre mňa výzvu aj terminológia z oblasti preparátorstva či výtvarného umenia, čiže aj vďaka práci na tejto knihe som si značne rozšírila obzory.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Román Kôň prinieslo slovenským čitateľom vydavateľstvo Tatran. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
0: Na povale prírodovedného múzea zapadá prachom kostra zvieraťa Equus caballus. majestátneho živočícha obradne pochovali, okamžite po smrti vypitvali a po dlhom živote plnom slávy, úspechov, ale aj historických zmien, ktorých bol svedkom, vystavovali na obdiv zvedavým návštevníkom. Ubehli 10 ročia a kostra upadla do zabudnutia, kde v tichu spomínala na to, že kedysi bola koňom domácim. Staré kosti k sebe viažu nejeden ľudský osud. Ale aj dejiny krutých dostihov, nemilosrdných obchodov i nepredstaviteľné hrôzy otroctva a ich následky, ktoré siahajú až do 21. storočia. Keď výskumníčku Jess s neškodnou záľubou vykopávať pozostatky zvierat osloví kolegyňa z Anglicka s podobnou pracovnou náplňou, spustí pátranie po identite najúspešnejšieho žrebca v histórii. Nejde totiž o obyčajného koňa so štyrmi bielými ponožkami, ale o niekoľkonásobného dostihového šampióna Lexingtona s potomstvom predurčeným na veľkolepé výkony. Kôň však nie je príbeh o koňovi, ani o dostihoch. Je to opis porozumenia medzi zvieraťom a človekom. Príbeh takmer 30-ročného medzidruhového puta a rozprávanie o zajatí, ktoré spútava a zneužíva ľudí i nemé tváre. S narodením Lexingtona sa totiž spája rok 1850, keď bolo v Amerike otroctvo bežnou a legálnou súčasťou spoločnosti. Žrebec sa síce zaradil do bohatého chovu a ocitol sa v rukách šikovného mladého otroka Jarretta, ale kôň i jeho koniar mali svoju cenu. Predaj ľudí i koní sa riadil rovnakou zásadou. Čím lepší, zručnejší, šikovnejší alebo inak výnimočný tvor, tým vyššiu sumu vyniesol predávajúcemu. Lexington s Jarrettom sa ocitli na pozícii luxusného tovaru na trhu, kde nezáleží na citoch, zázemí, vzťahoch a už vôbec nie na osobných túžbach či snoch. Krvavá škvrna na amerických dejinách im však dopriala drobné šťastie v nešťastí. Kôň i jeho koniar zostali spolu. Dejovú líniu 19. a 21. storočia doplňa aj 20. storočie a príbeh neobyčajného obrazu s nádherným koňom, ktorého vlastnili najbohatší muži Ameriky, aby jeho podobizeň nakoniec skončila na smetisku. Od svojho vzniku prechádzala rukami nadaného maliara Thomasa Scotta, koniara Jarretta, slúžky Annie, obchodníčky s umením Marty Jacksonovej i doktoranda Thea. Práve Theo zachránil vzácny kúsok pred istým zánikom a po návšteve galérie sa pred ním odvíja osudový príbeh o slobode v neslobode a o tom, čo znesie ľudská i konská duša. Pri pohľade na ostatné obrazy s rovnakou tematikou zisťuje, že existujú aj iné obrazy Lexingtona, kde na počudovanie maliar zobrazil zviera s tromi otrokmi. Konierom, jockeyom a trénerom. Vyobrazenie je neobvyklé, lebo troch mužov namaľoval vierohodne bez tradičných rasistických karikatúr, zveličenia a satíry. Bežných pre danú dobu. Spojitosť dostihových koní a otrokov je málo známa, no na vzťahu afroamerických koniarov a plemenných plnokrvníkov vzniklo celé impérium, z ktorého bohatli už bez tak bohatí bieli muži. Otroci nemohli vlastniť nič, nie to ešte koňa. Preto je Jarrettova nehynúca náklonnosť k nevlastnému zvieraťu bolestnejšia. Nebolo by totiž nič neobvyklé, keby si nový majiteľ koňa kúpil nového otroka alebo zveril žrebca jednému z vlastných koniarov. Geraldine Brooksovej sa podarilo napísať obdivuhodný román na základe skutočných udalostí. Hoci ide o fikciu, postavy v nej vrátane Lexingtona naozaj existovali a sú historicky zdokumentované. Presah minulosti do prítomnosti nie je výplod autorkynej fantázie, ale každodenná realita Afroameričanov, ktorí dodnes bojujú s neviditeľnými, ale smrteľnými predsudkami. Dostihová kultúra v Amerike 19. storočia bola záležitosťou prestíže a vyberala si krutú daň v podobe konských i ľudských životov. Ale Lexingtonov a Jarrettov vzťah napriek tomu nekončí na smetisku dejín, ako dávno zabudnutý obraz.

0: V druhej ukážke vám naznačíme, ako sa Geraldine Brooksovej podarilo potiahnuť príbeh z čias otrokárstva až do súčasnosti. Vypočujte si rozprávanie o tom, ako najslávnejší dostihový kôň Ameriky podnietil interdisciplinárny vedecký výskum v 21. storočí. Interpretuje Juraj Smutný.
1: Smithsonovo prírodovedné múzeum, Washington DC, 2019. Catherine Morganová poskladala posuvné meradlo a zadala miery do notebooku. Občas si popri ťukaní čosi zamrmlala. Obrovská chrbtová kosť, priam neuveriteľná. Kým Catherine pracovala, Jess sa usadila na podlahu, chrbtom sa oprela o stĺp a čítala si spis zachytávajúci korešpondenciu medzi ich dvomi inštitúciami z 19. storočia. Práve v tejto vekom zašlej dokumentácii Catherine zistila, že Smithsonov inštitút má kostru najpozoruhodnejšieho dostihového koňa 19. storočia. Britská kráľovská veterinárna fakulta, kde Catherine pracovala, vznikla v roku 1792 s cieľom preskúmať kostru slávneho anglického dostihového koňa menom Eclipse, neporazeného šampióna, známeho svojou ohromujúcou rýchlosťou. Spis obsahoval farbisté novinové články o pretekoch, ktoré Eclipse absolvoval, ako aj správy o jeho úmrtí. A práve túžba študovať jeho kosti a pochopiť, čo mu vlastne vďačil za svoju rýchlosť a vytrvalosť, viedla k založeniu prvej anglickej

spise stálo, že generál Custer, ktorý koňa navštívil pred jeho smrťou, svoju skúsenosť prirovnal k tomu, ako keď sa človek ocitne v posvetnej prítomnosti člena kráľovskej rodiny. Išlo teda o takého slávneho a milovaného koňa, že nik sa nebránil predstave, že ho vykopú a pošlú jeho pozostatky do Washingtonu DC. Jess sa vďačne nechala pohltiť listami svojich kolegov z 19. storočia a zase raz ju ohúrila elegantná literárna kadencia vecov Darwinovej doby. Posledným listom bol odkaz kurátora Smithsonovho inštitútu korešpondentovi z Kráľovskej veterinárnej fakulty z roku 1878, ktorému ďakuje za rady a píše, že prikladá kyanotyp. Modrotlačová snímka znázorňuje nedávno vytvorený kostrový preparát na drevenom podstavci na nádvorí zámku, obklopený dosť zaburinenou záhradou. Roky bol pýchou tohto miesta, sláva koňa však vybledla a zmenil sa aj charakter výstav v Smithsonovom inštitúte. Tie teraz namiesto pozoruhodností začali klásť dôraz na vedu. Kostra putovala do skladu. Záujem o ňu znova prebudila výstava o dejinách merania času, počas ktorej kostru vystavili. Ilustrovala vynájdenie stopiek, ktoré sa používali na presné meranie času na dostihoch. Po skončení výstavy však koňa opäť presunuli na povalu, kde sa stal jedným z miliónov artefaktov prehliadaných v dôsledku obrovskej byrokratickej štruktúry inštitúcie.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Kôň od Geraldine Brooksovej. Dojímavý príbeh o sláve, sile, ale aj rasizme, ktorého sme sa nedokázali zbaviť dodnes. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Pozdravujeme vás aj krátko po 14. A vy už veľmi dobre viete, že keďže je v štvrtok, tak túto hodinku venujeme ako tradične našim záhradkárom. Dnes nám budú radiť pani Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov. Vítajte.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: A takisto je tu už s nami aj Juraj Matlák, špecialist na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Vítajte aj vy.
3: Ďakujem, dobrý deň.
1: Dúfam, že ste nezmokli.
2: No, ja som ale dážnik, ale len bola tak, by som tak zmokla.
1: Áno. Môžeme v tomto období presadzať a deliť trvalky, pani Ketmanová, skôr než sa dostaneme k otázkam.
2: Ja som sa pripravila tak, že v týchto horúčavách nie, no dneska práve tá horúčava nie je, ale od víkendu už zazhlásia, takže by som povedala, že v tých horúčavách, ktoré nasledujú po týchto dňoch, teraz sú také príjemné, možno daždivé, aj chladnejšie, ale môžeme potom tak v auguste a v septembri. Samozrejme, musíme si pôdu pripraviť vopäť, takže môžeme tam, kde chceme ho presádzať, skyprime, zbavíme buriny, zapracujeme tam trošku kompostu a nie vždy musíme presádzať. Presádzame tie trvalky iba vtedy, keď sú prerastené, alebo nie sme spokojní s ich skvitnutím, alebo chceme ich mať z nejakého dôvodu na inom mieste. Použijeme len rastliny zdravé, nie tie, ktoré sú napadnuté chorobami a škodcami. Radšej si to rozmyslíme a sa ich zbavme, aby sme nemuseli zbytočne ošetrovať. No ak teda sa rozhodneme pre už v tých chladnejších možno dňoch na presádzanie, tak vykopeme ich tie trvalky tak, aby sme nepoškodili korene, nahnité korene odstránime, trs rozdelíme tak, aby mal aj listové púčiky, aj dostatočné množstvo koreňov. Nadzemnú časť skrátime tak asi na polovicu. No a samozrejme vysadené trsy výdatne musíme zalievať a udržovať vlhké podľa toho, aké bude počasie. No a takto môžeme rozmnožovať prvosienky, bergénie, floxy, kamzičníky, lalie, hosty, astilbe, hojchery, margaretky, srdcovky, čemerice, pivonky. To sú všetko skoro trvalky, ktoré už odkvitli, ktoré kvitli na jar alebo v lete. U niektorých sa môže stať, že v budúcom roku potom nebudú kvitnúť, ale už keď ich presadíme, tak treba sa o ne starať a budú nám kvitnúť v sledujúcich rokoch.
1: Ak by mal prísť dážď a ak asi aj príde, tak nám asi dobre padne, ale čo v tomto období ešte robíme, keď by možno ani neprišlo?
2: V záhrade je stále čo robiť, takže poviem, rúže pomaly už končia druhé kvitnutie, preto ja milujem rúže, lebo kvitnú mi celé leto, už teraz odkvita druhé kvitnutie, takže odstraňujeme tie odkvitnuté súkvetia, čím urýchlime potom samozrejme ďalšie kvitnutie, lebo tých kvitnutí v sezóne môžu byť až 4. Potom presádzame trsy kosacov na nové stanovište. Je to tiež trvalka, ktoré som predtým spomínala. Zaštipujeme dlhé výhonky na vystariach. Vystarie robia také dlhé výhonky a tie zaštipujeme za takým tretím, štyrom, štvrtým listom, čím podporíme potom tvorbu krátkych a to sú kvetonosné výhonky. Vysievame tiež dvojročné rastliny, ako sú sirvotky, sedmokrásky, turecké klinčeky, ale tiež využijeme na to vysievanie také daždivé obdobie, možno jak je dneska, alebo neviem, či len tu v Bratislave prší, alebo
1: malo by byť po celom Slovensku.
2: Aj inde na Slovensku. Môžeme presádzať alebo vysádzať tiež bielú laliu, ktorá musí do zimy zakoreniť a vytvoriť ružicu listov. No a tak, jak som už povedala, môžeme rozmnožovať aj hortenziu, levandulu, fuksiu, šalviu alebo aj krušpán. Odrezkami môžeme dobre zakoreniť takmer všetky ihličnany. Dôležité, aby sme pri odoberaní odrezku ponechali tzv. Petku starého dreva, takže nestriháme, ale vylamujeme.
1: Spomenuli ste levandulu. Ešte je čas ju ostrihať, alebo už neskoro?
2: No, už odkvitla, už teraz dosť opadáva, takže môžete si ju, ona vonie ešte samozrejme, môžete si ju ostrieť, ale dať ju hneď do sačku, aby vám, nie do vázičky, lebo by vám opadávala, to by vás rozčulovalo.
1: Jasne. Dáme k dispozícii už aj naše kontakty mailové regina.zapad@stvr.sk, takisto nám môžete už SMS-kovať v tvare Západ medzera a text na číslo 7773 a máme aj telefónne čísla, ktoré v tejto chvíli uvoľňujeme 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21, ale skôr ako sa dostanú naši posluchači k telefónom a k mailovým adresám, tak dám slovo pánovi Matlákovi, špecialistovi na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Inak viete, že dnes je Medzinárodný deň stromov?
3: Nie, nie.
1: Tak už ja viete. Áno, hovorila som, že budeme sa aj tohoto trošku, tomuto trošku venovať. Dám vám slovo, keďže ste špecialistom na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín, čomu sa aktuálne teraz venujeme?
3: Áno, ale ak dovolíte, najskôr by som predsa len upozornil našich divákov, že dnes budeme po dlhšom čase opäť súťažiť.
1: Dobre,
3: a dnes
1: super.
3: To bude o publikáciu, teda Atlas chorôb a škodcov zeleniny, ale stručne pripomeniem, že ide už jeho štvrté vydanie. Je určený predovšetkým záhradkárom aj tým neskúseným na ľahké a rýchle určovanie chorôb a škodcov zeleniny pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase približne 500. Fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodení, ako aj o možnostiach chemickej alebo biologickej ochrany zeleniny. A novinkou tohto vydania je obrazový prehľad burín, s ktorými sa v našich záhradách najčastejšie stretávame, a to tiež pomôže práve pri tom bežnom určovaní tých dostupných burín. A máme teda súťažnú otázku na dnes a zase jedného poslucháča telefonujúceho oslovíme. Veľmi jednoduchá otázka a ľahká bude aj odpoveď. V ktorých dňoch a hodinách funguje telefonická poradňa ochrany rastlín? Ešte raz opakujem, v ktorých dňoch a hodinách funguje telefonická poradňa ochrany rastlín?
1: Čiže keď niekto zavolá, my sa tu medzi sebou dohodneme, koľký v poradí.
3: Ano.
1: A dostane túto našu dnešnú cenu. No a keď hovoríme o tej telefonickej poradni ochrany rastlín Juraja Matláka, tak čo vás najviac za mestnávalo v týchto dňoch?
3: Viete, v uplynulých týždňoch to bol väčšinou slnečný úpal jednotlivých plodín, to bolo aj na rýbezliach, svrknuté plody, listy spálené, dokonca pečené jablká sme mali v niektorých prípadoch, také letné odrody, tie už boli také zrelšie a normálne to slnko z tej slnečnej strany tak popálilo, že normálne tam vznikla taká čokoládo-hnedá taký povlak alebo flak, dokonca v niektorých prípadoch až také priliačiny, takže skutočne dosť vážne škody spôsobil ten slnečný úpal a na rôznych zeleninách listy spálené na hoci ktorých aj okrasných rastlinách a veľmi citlivé sú napríklad okrasné rastliny, ktoré majú panašované listy, kde sú tie biele časti bez chlorofilu, tak tie sú citlivejšie, tie najskôr to slnko spáli, tak väčšinou to odokrajová tak ďalej, taká aukuba alebo niektoré ďalšie kvetiny, ktoré sa alebo ich rastliny, ktoré sa vonku pestujú a chorob našťastie máme málo, ale zase na druhej strane máme extrémne sucho a preto teda choroby hubové nie sú, snáď s výnimkou mučnatiek, lebo mučnatka potrebuje k svojmu šíreniu len občasné prehánky, napríklad aké máme dnes a prípadne ranné rosy. Ale keď bolo veľmi teplo, tak ani ranné rosy sa netvorili, ale v tomto období okolo Anny alebo pred alebo po Anne už sa začínajú objavovať jednak veľké rozdiely medzi dňom a nocou, čiže cez deň ešte môže byť teplo, ale nočné teploty sú pomerne nízke a v tom prípade sa tvorí dosilná ranná rosa, to tiež podporuje šírenie mučnatky. Takže to sú také všeobecné akože choroby, ktoré nás ohrozujú v týchto dňoch. A môžem teda prejsť jednotlivým plodinám.
1: Nech sa páči.
3: Takže pri kôskovinách by som spomenul, týka sa to úplne všetkých kôskovin, čerešne, višne, marhule, broskyne, slívky, ale prakticky väčšina z týchto ovocných druhov už je obratá. Ešte nám ostávajú neskoré odrody broskyň a sliviek a všetky sú ohrozené klasterosporiózou, čiže dierkovitosťou listov a škvrnitosťou plodov. A práve tá škvrnitosť plodov nás trápi, pretože tie listy tak sú dieravé, nič sa nedieje. Sem tam síce sa stane, že tie listy, ktoré sú napadnuté to dierkovitosťou, potom neskôr zožltnú a opadávajú, ale keď priamo napadne tá huba aj plody, tak vlastne tam vzniká škvrnitosť a keď tých škvrne na jednom mieste viac, tak splývajú a môže tam vzniknúť aj prasklina, potom do tých prasklin zase prenikne ďalšia huba a máme moníliovú hnilobu na svete.
1: Áno.
3: Takže môžeme ich, pokiaľ bude sú oblasti, napríklad severná časť západného Slovenska dostala aj v minulých týždňoch dostatok zrážok. U nás je teda veľmi sucho, ale tam, kde častejšie pršalo aj doteraz, tak by mali pokračovať v ošetrovaní proti tejto klasterosporióze. A tu, keď aj dnes napríklad máme niekoľkokrát, tu sme mali prehánky v Bratislave priamo, takže je to relatívne a paradoxné, že takéto zrážky nám nezavlažia pôdu, ale na šírenie ochorení to niekedy stačí, lebo tam ide o dĺžku ovlhčenia listov, čiže tam, keď dopadnú spory, tak spory tak aj môžu vyklíčiť. Čiže proti klasterosporióze môžeme ešte ošetrovať neskore odrody broskýň a sliviek a postreky opakujeme v dvojtýždňových intervaloch a podľa možností prípravky striedáme.
1: Veľa sa teraz hovorí o viniči a o jeho chorobách.
3: Áno, áno. Ešte by som predsa len, aby som nezabudol, pripomenul pestovateľom jabloní. Určite každý má vo svojej záhrade, každý záhradkár nejaké jablone a niektoré z nich môžu trpieť aj pehovitosťou a je to taká fyziologická porucha z nedostatku prístupného vápnika. A tu by sme mali opakovane ošetrovať tie rastliny v dvojtýždňových intervaloch priebehu. Už sme na to upozorňovali v júni, čiže od júna do konca augusta môžeme tieto stromy, ktoré sú teda náchylné na tú pehovitosť, ošetrovať v dvojtýždňových intervaloch a dokonca môžeme tie hnojivá s vyšším obsahom vápnika aj kombinovať s prostriekmi proti chorobám alebo aj škodcom. Teda donedávna sme striekali napríklad obalovača jablčného, takže tam sme to tiež mohli pridať. A potom ešte by som tiež nemal zabudnúť na vrtivku orechov, na orechok. Teraz je intenzívne obdobie, keď kladú aj samičky vrtivky orechovej vajíčka do oplodia orechov a koncom júla sa očakáva aj vyliahnutie prvých lariev a potom niekedy v polovici augusta zistíme, že tie plody začínajú černieť a to už sú rozvrtané larvami tej vrtivky orechovej. Čiže môžeme teraz robiť v priebehu júla a augusta opakovanie v 10 až 14 dňových intervaloch viac postrekov proti tejto vrtivke a dokonca môžeme do postrekovej kvapaliny do každého postreku, ku každému prípravku pridať jeden atraktant, ktorý nájdete na tejto stránke Flora Service aktuality na tento týždeň a ten atraktant vlastne priláka muchy mrtívky orechovej do korun stromu a tým vlastne zvýši účinok použitých prípravkov. No a teraz, keď ste spomínali ten minič, tak v prvom rade by som chcel upozorniť, však to už mnohí sledujú, hlavne vinohradníci, čo majú väčšie výmery tých vinohradov, tak už určite bojujú proti cikátke viničovej, ktorá roznáša zlaté žltnutie viniča. Je to teda choroba spôsobená fytoplazmami a je to teda veľmi nebezpečná karanténna choroba. Dokonca UKSUP nariadil aj rôzne karanténne opatrenia, hlavne v tých oblastiach, kde sa to už objavilo. Je to teda hlavne západné a južné, juhozápadné Slovensko, prípadne určite časti východného Slovenska, juhu východného Slovenska, čiže tam sa to už aj preukázalo a tie okolité ohrozené oblasti tiež bolo treba a bude treba ešte naďalej ošetrovať proti tejto cikátke viničovej, ktorá teda roznáša to zlaté žltnutie viniča, takže mali by sme pokračovať takých 10 až 14 dňových intervaloch v ošetrovaní. Sú tam uvedené prípravky aj s čakacími lehotami na tej stránke Flora Servisu aktuality na tento týždeň, takže môžete podľa toho postupovať a stačí kliknúť, keď chcete podrobnejšie informácie, priamo tam v tých informáciách nájdete taký leták, na ktorý stačí kliknúť, prípadne si otvoríte stránku UKSUPu www.uksup.sk, to je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, tam máte ozaj veľa podrobných informácií o tejto veľmi nebezpečnej chorobe, teda viniča.
1: To boli jablone, orech, vinič.
3: A pri viniči ešte samozrejme múčnatku a perenosporu by sme mali opakovane ošetrovať, ale týka sa to hlavne tých neskorších odrod, o ktorých napríklad pestovatelia vedia, že sú náchylné buď na múčnatku alebo na perenosporu. Perenospora nám už veľké škody neurobí v strapcoch, pretože tam je najväčšie nebezpečenstvo počas kvitnutia, keď je daždivé počasie. Tento rok sme mali extrémne sucho. A múčnatka, sem tam nemám nejaké ohlasy, že by boli nejaké silné výskyty múčnatky, ale po týchto napríklad zrážkach a pri tých ranných rozsah sa môže na neskorších odrodách ešte tá múčnatka objaviť. Už tie skoré odrody to už netreba ošetrovať, pretože tam už nejaké škody tá múčnatka nespraví.
1: Poďme k zelenine, ako ju ošetrujeme v týchto dňoch?
3: No, tak začal by som asi podľa abecedy pri zelenine. Tak paprika je ohrozená priebehu celého vegetačného obdobia voškami, takže vlastne pokiaľ nájdeme vošky aj teraz v tomto období, tak striekame proti ním, ale ináč pokiaľ tam vošky nie sú, tak nie je potrebné proti ním zasahovať, lebo teraz už prebieha zberové obdobie tých plodov, takže musíme zvážiť, či ošetrovať, neošetrovať, ale sú tam aj prípravky, ktoré majú trojdňovú alebo sedemdňovú čakaciu lehotu, že keby bolo treba, tak sa samozrejme dá, A treba hlavne kontrolovať spodné listy starších listov. Tam sa väčšinou tie vožky nachádzajú a niekedy potom spôsobujú aj predčasný opad listov. Pri rajčiakoch je dôležité bojovať hlavne v tých oblastiach, kde viac pršalo aj v minulých týždňoch, aj v týchto dňoch, keď prší, tak sa môže objaviť pleseň rajčiakova, čiže fitoftóra. To isté platí na zemiaky, tiež ich napáda tá istá pleseň. Pleseň zemiakova tiež fitoftóra, tá huba sa volá fitoftóra. No a okrem toho ešte aj uhorky, pokiaľ je daždivé počasie, tak aj uhorky sú ohrozované plesňou uhorkovou, čiže všetky tieto plodiny môžeme prakticky aj naraz ošetrovať, väčšinou teda mednatými prípravkami. A ešte pri rajčiakoch by som chcel spomenúť vdochu rajčiakovú, ktorá sa už v tomto období objavuje v porastoch. Ja som videl zatiaľ iba dospelé jedince vzdochy rajčiakovej a dve znášky vajíčok, ktoré som si aj zobral domov, už sa mi aj vyliahli larvy, teraz ich chovám v Petriho misky a už sa mi raz vliekali a postupne sledujem, ako sa sfarbujú. No, tak ako, a zistil som teda, že z tých vajíčok už tesne pred vyliahnutím sú tie vajíčka nie biele, ale už také doružová. Potom už sa vyliahnú zo dňa na deň viac menej a všetky larvy naraz a potom sa zdržujú pohromade a potom sa zvliekajú a už potom najprv tie larvy, prvé larvy sú také hnedočervené. Druhé štádium larie už je také viac menej čierne s takými drobnými malými škvrnkami. Tie väčšie, staršie budú mať viac už tých bodiek, to už budú také čierno-biele a potom staršie larvy, ktoré už majú aj základy krídel, tak tie už majú, tie aj voláme nymfami, pretože skutočne tie základy krídel sú tam už vyvinuté, aj keď nevedia ešte lietať. A tie už majú také zeleno-hnedé sfarbenie s takou obrubou na zadočku, také striedavo červené, zelené bodky. Takže dá sa podľa toho
4: normálne zistiť. Že výskumníkom.
3: No a potom sa vyliahnu z týchto nymf, už teda tých starších, dospelé jedince a to sú už jednofarebne hráškovo zelené vzdochy.
4: Ale tie nám tu nenoste, prosím, do štúdia.
3: No a tie práve, že tie zase sú nenápadné, aj keď tie vedia lietať už teda, ale tie sú zase nenápadné, že jednak majú zelenú farbu ako listy a ešte väčšinou vysedávajú na spodnej strane listov a dokonca tam aj kladú vajíčka. Čiže naozaj často ťažko objavíme, ale napríklad keď robíte to vylamovanie alebo oberáte rajčiny, tak tam nájdete proste tie znášky vajíčok, to sú desiatky pekne ukladaných ako vojaci proste v radoch, zástupoch. Takže skutočne je to akože umelecké dielo, ale teda nebyť toho, že takéto škody spôsobujú. A larvy môžeme, keď ich nájdeme potom neskôr, možno v týchto dňoch a týždňoch, tak larvy môžeme vyzbierať, keďže nevedia lietať. Zoberieme si zo sebou nejakú nádobu možno s horúcou vodou a krátky proces, jednoducho ich tam hodíme, aby sa netrápili. A pokiaľ by boli veľmi premnožené, tak je možné aj proti ním zasahovať chemicky a práve tu uvádzame aj tie prípravky, ktoré sú dostupné na ošetrovanie rajčiakov, tak uvádzame v tých aktualitách na tento týždeň na Flora Service s tým, že vlastne nie sú to priamo prípravky určené proti vzdoche rajčiakov, ale sú to prípravky, ktoré sú povolené na ošetrovanie buď papriky, rajčín alebo na ďalších plodinách proti iným škodcom, čiže sú to prípravky povolené na tú danú plodinu a sú dané aj z čakacie lehoty tým pádom tých prípravkov. A ešte zo zemiakov, či zo zeleniny by som ešte spomenul, zemiaky som spomínal tú fitoftóru, hlavne sa týka neskorých odrod, ale ešte zeler. Zeler ešte musí vydržať do konca októbra, kedy sa bude vyberať, takže zeler je ohrozovaný septoriou škvintosťou listov, po každom daždi môže nastať nová infekcia, čiže treba tie rastliny preventívne 10-dňových intervaloch ošetrovať, pokiaľ máme ich teda na, jednak keď ich aj zavlažujeme z vrchu, teda zadažďovaním a prípadne keď častejšie prší, tak sú ohrozované. Tiež.
4: To bola zelenina, ešte okrasné rastliny, okrasné. Aby sme ošetrili.
3: Áno. Prakticky na krušpán, na buxus, na viačku krušpánov upozorňujeme od jary do jesenie, lebo stále tam môžeme nájsť všetky štádia škodcu. Tá viačka krušpánova prezimovala v štádiu mladších húseníc priamo v korunách tých buxusov, čiže na jar hneď začala konzumovať novonarastené výjonka, teraz už sú viac menej také väčšej húsenice, dokonca teraz nastáva také obdobie možno takého krátkeho niekoľko týždňového pokoja. Zakúklia sa tie húsenice, teraz sa nič nedieje a potom som júla, alebo už v priebehu augusta začnú zase už vyľahnuté motýle zase klas vajíčka a z nich budú potom zase nové húsenice a tie potom, ako som spomínal, prezimujú priamo medzi listami krušpánu. Takže pokiaľ nájdeme aj teraz nejaké húsenice, prípadne nové požerky na koncoch mladých výhonkov, tak v takom prípade môžeme ošetrovať. A tu našťastie máme v dispozícii aj vyslovene biologické prípravky na báze baktérií, takže môžeme ich kľudne ošetrovať, ale pokiaľ volíme nejaké chemické prípravky, takže všeobecne by som chcel upozorniť pri ošetrovaní živých plodov, plotov z krušpánu alebo aj z iných drevín na hraniciach susediacich pozemkov by sme mali informovať susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti, čiže aby sme ich nehrozovali kontamináciou ich týchto plodín.
4: Uh-huh. Čiže dbať aj na dobré susedské vzťahy.
3: Áno, áno, verím. To sa ľahko pokazí. Áno.
4: No. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ. 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21, a môžete už v tejto chvíli telefonovať. Jednému z vás pošleme Atlas chorôb a škodcov zeleniny. Teraz si zahráme pesničku.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Rádio Regina Západ a záhradkári regina.západ@stvr.sk. Môžete nám aj SMS-kovať tvare Západ, medzera a vaša otázka na číslo 7773 a už aj telefonujete 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21. Vraj máme poslucháčku, tak vás srdečne pozdravujeme.
2: Dobrý deň, prajem. Tu je poslucháčka od Lohovca. Ja by som sa chcela spýtať. Nedozrievajú nám paradajky, rajčiny, nedozrievajú, ako si ešte sme nemali len také na ukážku, 2-3. Uh-huh. A chcem sa spýtať, mám vlaňajšie zemiaky Agria, majú klíčky. Je to možné ešte teraz sadiť?
3: No skúste ich ešte zasadiť, ešte je doskoro, ešte vám možno do jesene vytvoria zemiaky. Veď ináč by ste ich zahodili, tak to skúste.
2: Ja som to blani skúšala, viete, čo sa mi stalo? Že oni nevytvorili vňať, ale oni vo vnútri len také maličké zemiačiky, ako boli, a no, neviem. No, sú teraz horúčaví, intenzívne ich asi treba polievať, takže uvidím.
3: Áno, áno, ja som tento rok takto spravila, vybrala som v hrách, aj som radila v rozhlase, že môže sa na to miesto vysadiť ďalší. Aj mi pekne vyšiel taký 10 centimetrový, ale v tých 40 aj som ich polievala, úplne zhoreli, takže som ich musela vykopať. Uh-huh. Takže teraz už neviem, či ešte budú také 40, no, takže skúste tie zemiaky.
2: Áno, však veľa vecí, najmä tieto ostružiny, maliny, my sme to museli prikrývať, lebo to všetko spálilo.
3: No ja som napríklad egreše musela obrať a zahodiť, lebo boli úplne spálené, áno, úplne boli zhorené, vôbec nemali šťavu.
2: Áno, Josta nám tak spravila, to sme nestihli zakryť. No a ešte neviem, čo s tými rajčiakmi, či mám čakať. Oni aj kvitnú aj teraz, ale už netvoria ani plody.
3: A polievate ich?
2: Polievame.
3: Aj. Ale výdatne ich polievate, že ano. Dostane sa... No, ono niekedy tieto... Teraz boli dosť také chladné noci, 10-12 stupňov, to ano. Je dosť chladné na teplomilné rastliny. Tak možno, že to spôsobilo. Teraz predpovedajú, že už majú byť zase také 20-ky aj v nočné teploty, tak musíme čakať. Mne tiež slabšie dozrievajú rajčiaky, takže viete, nemáme skúsenosti s týmito extrémnymi horúčavami, potom zase boli 40-ky, teraz bola minulý týždeň, bola 12 stupňov v noci, čo je príliš málo, takže nemáme skúsenosti s týmito extrémnymi teplotami. Takže musíme sa to naučiť.
2: Áno. Aj tie tekvice, co minulej relácii ste spomínali, tiež narastú také 8 až 10 cm a proste ďalej to nejde.
3: No, áno, áno.
2: Dobre, ďakujem vám.
3: Nie za čo.
1: Srdečne ďakujeme aj my za telefonát 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21. Aj tá druhá linka je už obsadená. My vás pozdravujeme.
4: Dobrý deň, tu je Anton z Bratislavy. Mám prosbu a otázku na pána Matláka. Bojujem so skočkami. Uh-huh. Neuveriteľne, všetko, čo dám, čo vysadím, zožeru.
5: No predpokladám, že sú to hluboviny.

0: prestali pestovať.
1: Aha.
0: Takže ľahšie kúpite tých pár, čo potrebujete, povedzme jednu hlavku kapusty, alebo kalerab, gigant, lebo viete, gigant je vystavený tým skočkám celý rok alebo iným škodcom až do jesene, lebo až potom sa vyberá. Aha. Takže skutočne Aha. je to také, a v týchto ešte horúčavách viete, že ani sa im nedarí, a hlúbovinám sa všeobecne darí v takých chladnejších podmienkach, skôr na severnom Slovensku a nie tuto u nás. Odkiaľ voláte, len tak pre zaujímavosť?
2: Z Bratislavy
0: priamo, to asi ste hovorili. No, takže je to skutočne extrémne miesto, takže ja by som povedal, že zvlášť, či vôbec to stojí za to, lebo viete, a so skočkami môžete robiť, čo chcete, môžete začať striekať, ako náhle začnete prvý výstrek z postrekovača, tak jednoducho ich vyplašíte a odskakujú preč, lebo skočky sú takto zariadené, že práve majú také skákavé nohy, najprv odletia a potom vedia, teda podskakujú a potom vedia lietať. A takže môžete to opakovať, koľko chcete. Dnes mi volal jeden poslucháč, že má molíce zase na listoch kapusty alebo tých neskorších hlubovín, ale tiež to je taký škodca, že ako náhle začnete hoci len polievať, tak húfne odlietajú tie biele mušky. Uh-huh. Takže to sú všetko také problémy, takže skutočne zvážte, že či s tým budete bojovať, že za tie peniaze, čo investujete do svojej práce a do tých prípravkov, že či za to nekúpite kvantum tých hlubovín, ktoré priebežne potrebujete.
1: Ja skúsim ale potešiť, aspoň trošku. A skúsime vám poslať možno publikáciu, ak budete mať teda šťastie a budete vedieť odpovedať na otázku pána Matláka. Vy ste jemu dali jednu, tak on vám teraz na oplatku dá druhú, dobre?
0: Počúvali ste nás od začiatku?
2: Áno.
0: No takže súťažnú otázku ste asi počuli. V ktorých dňoch a hodinách funguje telefonická poradňa ochrany rastlín? 3 dní sú to, no?
2: Pondelok, štvrtok a piatok.
0: Dobre, zatiaľ dobre.
2: Čiže ráno od 8 do 10.
0: No výborne, super. Výborne. Dobre, takže vyhrávate Atlas choroba škodcov zeleniny. Teraz vám blahoželám, ale bude dobre, keď ostanete na linke a necháte tú adresu. Ale viete čo, vzhľadom na to, že ste z Bratislavy, možno, že by to bolo jednoduchšie, aby som vám to nemusel posielať poštou, že by ste si to prišli zobrať, volať, by sme sa stretli. Ak by ste to stihli, teraz nemám tu Atlas. Náš, normálne.
2: No. Dneska to určite nestihnem, ja som po operácii oka.
0: Aj tak. My nič to máme čas, viete, len normálne, ja vám to pošlem poštou, to nie je problém.
1: Len tak ako, zostaňte prosím na linke, aby sme si zapísali. Lebo
0: Bratislavčania zvyknú ku mne dokonca prísť aj tam, kde bývam, do Petržalky. Trojkou.
1: Minimálne chodíte. Telefónne číslo si vymeníte a potom ešte porozprávate o skočkách.
2: Dobre.
1: Všetko dobré. A aj veľa zdravia prajeme do ďalších dní a čaká nás ešte jedna posluchačka alebo posluchač predtým, než si opäť zahráme. Pekný deň.
3: Dobrý deň, prajem.
1: Nech sa páči, môžete sa pýtať.
3: Ja mám otázku na pána inžiniera Matláka, dokonca dve.
0: Počúvam, nech sa páči.
3: Neposiel som termín na vrtivky orechové na postrek s tým nadidlom.
0: Viete, termíny sú jednoduché od začiatku júla do konca augusta v 10-14 dňových intervaloch, ako vám to vychádza. Takže to nie je jeden termín, viete, to nie je ako obalovač jablčný, že teraz sa vyrojil. Vrtivka lieta aj 2 mesiace, dokonca ešte aj v septembri, ale viete, keď čo už nakladie nejaké vajíčka v septembri, to už nespraví škodu, vlastne už ani nemá kde klásť vajíčka, keď sú všetky plody ščernené. Ale teda toto je hlavné obdobie, viete, od začiatku júla sa začínajú rojiť teda tieto muchy a v priebehu júla, augusta tam môžete spraviť 4-5 postrekov v tých 10-14 dňových intervaloch a pridávate aj ten atraktant, ale dôraz je na tých prípravkoch, ktoré použijete a podľa možností ich striedajte.
3: Jasné, totiž to takto mám, som spozoroval takú vec, ja mám stále natiahnuté tie žlté lepové lapače.
0: Áno.
3: A už to vyše mesiaca sledujem, minulý mesiac bolo to plné much, ale jedna jediná vrtivka sa mi tam objavila. Potom som to vymenil za druhý minulý týždeň, zase tam muchy a zase jedna jediná vrtivka. Nebude to tým, že je sucho, že oni nemôžu vyletovať?
0: No, viete, samozrejme, že to s tým určite môže súvisieť, viete, ale môžu aj neskôr samozrejme vyletieť a viete, ide o to, že nie každá trafí teda tú vašu žltú doštičku a priamo idú na plody a tam nakladú vajíčka.
3: No,
0: takže to akože, je to, viete, to je skôr signál, by som povedal, tie žlté lepové doštičky, že aha, už začalo rojenie, tak už som strehu a začnem striekať. A už potom to samozrejme. Ďalej asi nemusíte, samozrejme, ako ako odchyt by to slúžilo, ale vidíte, že to není až také výdatné, že by to odchytilo väčšinu tých lúh.
3: Nie, tam treba postrek spraviť jednoznačne.
0: No, takže môžete normálne pokračovať až do konca augusta s tými postrekmi a povedzme, v minulosti sa vám darilo takto proti ním bojovať?

0: Proti nej teda?
1: Ale áno, len viete, mal som žlt, tak na tom istom mieste mám žltý lepový pláťak aj teraz. Mm-hmm. Nakýtal som ich dosť, tak som to strekol a mal som úspech dosť.
0: Áno, takže mali ste hlavne ide o to, že ste mali plody použiteľné.
1: Áno, je to účinné, nebudem menovať postreky, lebo však to...
0: Áno, však vieme, však nakoniec každý ich tam nájde v tých aktualitách.
1: Áno. No. A ďalší postrek, čo mám na vás, neviem, či budem mať pravdu, lebo nie, ale či by nebolo dobre na tie slnečné úpaly, najmä na hrozno, natiahnuť bielu netkanú textiliu.
0: No, to som práve chcel pri tej poslucháčke povedať, že to je asi jediná možnosť, ako chrániť rastliny pred slnečným úpalom, že ich natiahneme tam, nie že prekryjeme ich, len tam nie. Takú bariéru z tej slnečnej strany na dva kolíky alebo na štyri kolíky to tam upevniť tak nejak šikmo, aby to chránilo pred slnkom akurát. Uh-huh. To by bolo možné, samozrejme. A ešte pri hrozne nám to ešte stále hrozí, pokiaľ by prišli nejaké väčšie horúčavy, tak bobule môžu byť priamo spálené.
1: No ja už mám niektoré spálené.
0: No vidíte, takže podľa mňa to je akože dobrý nápad, ale málo kto to spraví, dokonca niekto sa pýtal, egreše boli spálené takto slnkom, tak som hovoril, ak máte nejaký slnečník v záhrade, postavte to tam na tých pár hodín cez deň, pokiaľ pálí slnko tých pár dní. No. Takže všetky možnosti treba využiť.
1: To ja mám 25 metrov dlhý rád, tak sú tam 4.
0: No, tak potom musíte natiahnuť tú textíliu.
2: Tak, jak som ja povedala, musíme sa s týmito horúčavami naučiť žiť. Musíme presne. Si nájsť proti im nejakú ochranu. Tak, jak si áno, máte,
3: ďakujeme. Ďakujeme za váš podnet, aj za vaše otázky. Všetko dobré. 0252 44 22 55 a 0252 49 14 21 opäť po pesničke.
4: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnes nám radia Katarína Ketmanová zo Slovenského zväzu záhradkárov a Juraj Matlák, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Máte posledné šance využiť naše telefónne čísla 0252 44 22 55 a 0252 49 14 21 a aj tam je nejaký náš poslucháč. Pekný deň.
2: Dobrý deň, prajem. Ja by som mal otázku na pani Ketmanovú. Máme také ľalie, čo už odkvitli niekto, ktoré ešte kvitnú, aké fialové, a ako avizovala, že dali sa aj presadiť, že po odkvitnutí, kedy sa dajú presadiť alebo deliť, alebo niekde presadiť, lebo ešte sú kvitnú, samozrejme, ale keď odkvitnú, treba ich nehať ešte čo aj nejaký týždeň, dva alebo mesiac.
3: Áno, tak jak som hovorila na začiatku, tak teraz im pripravíme, keď teda ich chcete presadiť kvôli nejakému dôvodu, nemusíte ináč, ale keď z nejakého dôvodu ich chcete presadiť, tak teraz si pripravte pôdu a tak až koncom augusta, keď už nebudú takéto extrémne teploty, lebo predsa len pri tom presádzaní sa aj korene trošku porušia aj nadzemná časť. Takže áno, môžete ich presadiť, ale až tak koncom augusta.
2: Aha, hovorí pani redaktorka, ale ešte jednou dodatočne k tomu. Dajú sa, ja som bola, keď sme tak urobili, že sme ich aj rozdielili ten korien, ten korien či tú cibulku, a boli z toho dve alebo tri možnosti. Takže to tiež takisto urobiť až
3: nechom. Áno.
2: Výborne, ďakujem veľmi pekne.
3: Prosím.
2: Aj ešte pekný deň.
1: Aj my ďakujeme, všetko dobré. A mám taký pocit, že aktuálne nemáme ďalšieho poslucháča, tak už si to iba zosumarizujme. Máme tu jednu otázku, pani Ketmanová, ešte na vás, že pýta sa poslucháčka, ak si chceme na jeseň vysadiť živý plod, ale nechce ho vysadiť z ihličnanou, aké stále zelené dreviny by ste jej odporúčili?
3: Áno, nie každý chce, tak jak aj posluchačka, nie každý chce živý plod z ihličnanov, pretože je celý rok rovnaký a časom sa aj zunuje a teraz aj napadajú škodce, hlavne tie tuje, takže lepšie si vybrať nejaké iné, napríklad hodné sú bršliny, je ich veľa druhov, sú panašované cezminy, tiež sú rôznofarebné odrody, majú vrúbkované listy, ďalej krušpán, aj keď pán Matlák často nabáda, že radšej sa ich zbaviť, ale môžeme použiť aj vavrinovce, tie dosť rýchlo rastú, mahóniu, hlohyňu, alebo skalník, alebo dráč, berberis. Takže výber je rôzny, treba ísť do zahradníctva a vybrať si nejaké.
1: Píše nám Imrich, uhorky zasadené zo semena nám rastú, aj kvitnú, iba plody sa netvoria, polievame ich denne niekoľkokrát, v čom môže byť problém?
3: No, to, čo som hovorila aj pri tých rajčiakoch, že tieto extrémne zmeny teplot, horúčavy, potom chladné noci, že môže aj to. Uhoriek sa nestáva, že by neboli opelené, takže už to môžeme zvaliť len na tie extrémne horúčavy.
1: Pán Matlák, predpokladám, že táto otázka je pre vás. Niektoré kvetné puky muškátov, píše nám Eva z Lozorna, ktoré sú pestované na balkóne, sú vyžeraté a zamýšľa sa nad tým, čo by to mohlo byť, čo by to mohlo spôsobiť.
4: Ano. Väčšinou to síce aj tuto, aj s pani Ketmanovou to riešime, aj ona ich máva tento problém a väčšinou to riešime v septembri, ale takto teraz v júni prebehol prvý taký prílet motýlov mori bavlníkovej, ktoré húsenice práve toto robia, pretože tie húsenice sa živia buď kvetmi alebo plodmi rôznych rastlín, to môžu byť aj zeleniny, napríklad rajčiny, paprika, ale aj tieto muškáty, aj buriny dokonca, ale každopádne vždy idú na kvety alebo na plody a preto teda toto je tá prvá vlna. Z tejto vlny húsenica sa vydiahnú dospelé motýle, tie potom nakladú vajíčka, tie húsenice potom budú škodiť v septembri až v oktobri, takisto a ešte budú vo väčšom väčšom počte, takže pokiaľ ich nájdete, akože tie húsenice priamo, veľmi ľahko to zistíte, takže samozrejme priamo zbadáte tie púky vyžraté, ale keď pod tie nádoby položíte nejaký materiál biely alebo bledý, na ktorom vidno dobre tie napadané čiastočky trusu tých húsenic, tak máte istotu, že sú tam živé húsenice a buď ich vyhľadáte, alebo ich môžete aj ošetriť nejakými prípravkami. Tu tiež, keďže ide o húsenice, tak tu tiež dobre fungujú tie biologické prípravky na báze baktérií, pretože tie tam nastriekáte, tá húsenica to medzi tým skonzumuje, tie ošetrené časti, tie baktérie v tele húsenica rozmnožia a práve tak to uhynie.
1: Všetko nám to uzavrie. Posledný telefonujúci poslucháč alebo poslucháčka, to bude naozaj posledný telefonát, tak vás srdečne vítame ešte v našich záhradkároch.
2: Pani Kretmanovú.
3: Počúvam vás.
2: A pani Kretman, no, ja som sadil prvýkrát Hokkaido a dá sa uskladniť.
3: Či sa dá?
2: Uskladniť.
3: No, dá sa uskladniť, tak je každá tekvica, dá sa uskladniť, samozrejme. No nie, že by ste ju tak uskladnili, že budete ju konzumovať na budúci rok, ale do toho konca roka, ale nechajte ich dobre vyzrieť, aby boli dobre, musia byť cíto oranžové a musí sa začať tá stopka tak hnednúť, akože už dozrieva.
2: Áno.
3: Takže nechajte ju dobre dozrieť a potom ju môžete uskladniť, ja neviem, možno povedzme si nejaký termín, možno do konca roka, keď bude správne uskladnená v nejakom chladnejšom mieste pri trošku vlhkosti v nejakej pivnici, takže určite ju môžete dovtedy.
2: Tak môžem do pivnice dať.
3: Môžete ju dať do pivnice.
2: Dobre, ďakujem pekne.
3: Prosím.
1: Všetko dobré, držíme palce, teda nie len pri uskladňovaní, ale pri pestovaní všeobecne. Ďakujeme veľmi pekne aj vám dvom, že ste opäť zavítali do nášho štúdia. Našimi hostiami boli Katarína Katmianová zo Slovenského zväzu záhradkárov a Juraj Matlak, špecialista na určovanie chorôb a škodcov záhradných plodín. Ešte pekný zvyšok leta želám.
3: Do počutia.
4: Ďakujeme podobne.
1: Ďakujeme.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

čo na to? Skúste zrátať, ľudia premilí, tie papule, čo sme rozbili. Neponúkli sme svetu

0: Rádio Regina.
1: Krásne popoludnie z košického štúdia vám prajú Tibor Kurila a Michaela Valiková. Nadišla 16. hodina a s ňou aj relácia Zahrajte mi túto, v ktorej sme dnes pre vás pripravili opäť hudobné putovanie nielen po východe Slovenska, ale zájdeme aj do iných regiónov a lokalít. Spomeňme napríklad Banskú Štiavnicu alebo Terchovú. Vezmeme vás však aj do Polonín, odkiaľ zaznejú piesne v podaní folklórneho súboru Stužica, no a nezabudneme ani na Pranu. A toho, kto sa k nám dovolá v rubrike Pesnička na želanie, sa okrem hudobného výberu opýtame aj na to, ako vonia vaše leto. Vonia džemom, lekvárom, nakladanými uhorkami, či senom, alebo niečím iným? Alebo ako voňalo vaše leto v minulosti? S čím si ho spájate? Budeme sa tešiť na váš telefonát. No a neopomenieme ani zvyčajnú pondelkovú hádanku na úvod. V hore rástlo, na poli sa páslo, prišlo domov, veľmi pekne spievalo. Čo je to? Odpoveď vám prezradíme v závere relácie a v jej úvode zahrá a zaspieva folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi v nahrávke z roku 1987.